Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було б взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу, плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів. Одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на утриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо у НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну. А це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни. Але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що у НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів, і це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент: якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України у НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму у міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависай.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку «Дія» або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень. А також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни з вечора та вночі били по Черкащині, Запоріжжю, Дніпропетровщині та Краматорську. На Черкащині російський БПЛА пошкодив житловий будинок у місті Сміла. Поранені 3 людей, на місці атаки працювали екстрені служби. На Запоріжжі 2 поранених, росіяни вдарили по проїзній частині поруч із автомобілем. Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Через нічну атаку на Нікопольський район Дніпропетровщини дістали поранені 4 людей. Серед них 14-річна дівчина та 16-річний хлопець. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та авто. І внаслідок вечірнього обстрілу Краматорська загинула 1 людина, поранені 15. Протягом менш ніж півгодини російські війська 8 разів атакували саме місто і селище Біленьке попередньо авіабомбами. Влучили у житлову забудову. Пошкоджена багатоповерхівка. Тим часом безпілотники атакували Ленінградську область Росії. Після удару у порту Усть-Луга спалахнула пожежа, заявив губернатор регіону. За його словами, сили ППО нібито збили над Ленінградською областю 51 БПЛА. Тим часом мер Москви Сергій Собянін відзвітував, що ППО збили 12 безпілотників навколо російської столиці. А у селищі Чишми у російському Башкортостані після атаки українських безпілотників напередодні згоріла 5-та частина складу «Вайлдберіс». Супутникові знімки опублікувала російська служба «Радіо Свобода». Вогонь знищив орієнтовно 30 тисяч квадратних метрів складу. Сліди влучань видно на даху в інших частинах будівлі, тому всередині складу пошкодження можуть бути більш масштабними. Склад у селищі Чишми став 21-м логістичним центром Росії, який було пошкоджено або знищено внаслідок українських атак, що тривають із 18 липня. У порту Новоросійська після українських атак зупинили роботу усі 3 зернові термінали. Як пише Reuters, йдеться про Новоросійський зерновий термінал, Новоросійський комбінат хлібопродуктів та КСК. Разом вони можуть перевалювати приблизно 26 мільйонів тонн зерна на рік. Через зупинку роботи можуть виникнути проблеми з експортом російського зерна через Чорне море, адже порт є одним із головних для таких поставок. Також повністю припинив роботу НПЗ у російському Орську після української атаки 11 серпня. Губернатор області повідомив, що там пошкоджено ключову інфраструктуру, відновити яку поки що немає можливості. Він зазначив, що обладнання на НПЗ імпортне, а з урахуванням санкцій терміни ремонту можуть затягнутися на півроку. Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати тимчасовий захист у Німеччині, якщо не доведуть, що вони законно виїхали та звільнені від військової служби, пише Deutsche Welle. Це стосується українців, які прибули до Німеччини із 31 липня цього року. Тимчасовий захист будуть надавати лише тим, чий військовий обов'язок в Україні виконано. Для підтвердження українські чоловіки мають надати докази, що вони виїхали з України на законних підставах та звільнені від військової служби. На українців, які приїхали у Німеччину до 31 липня, зміни не поширюються. Нагадаю, днями стало відомо, що чоловікам з України почали відмовляти у тимчасовому захисті у Чехії. Такі зміни передбачає нове рішення Ради Європейського Союзу, яке 4 серпня опублікували в офіційному журналі ЄС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: в порт Усть-Луга в Ленінградській області, а також вибухи цієї ночі лунали у тимчасово окупованому Криму в районі Балаклавської ТЕС. Після цього у Севастополі зникало світло. Про це все будемо говорити, ну а також про ситуацію на фронті. Також сьогодні поговоримо про заяви президента України і стосовно мирних переговорів. Знову ж таки, звернемо наприкінці увагу на те, що там говорять на болотах, як у них змінюється чи не змінюється риторика. Ну і про Трампа, звичайно, також згадаємо. З нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, я рад вас вітати. Слава Україні!
1: Героям слава! Добрий ранок!
0: Пане Євгене, багато сьогодні горіло, та ну, але ми з вами розуміємо, що недостатньо, нам треба, щоб горіла вся та територія, але таки горіло, і це все лише завдяки нашим силам оборони України, яким необхідно допомагати. Маємо жити з думкою і розуміти, що нам треба протриматися на день довше і треба допомагати власній армії, щоб не мати ризиків стати частиною армії окупанта. Про ось ці все ж таки обстріли і благодатні вогні також хочу поговорити. Ми от сьогодні, бачите, почали ранок з таких добрих новин, а вчора також Сили оборони атакували, верніше, в середу атакували військові об'єкти російських загарбників на тимчасово окупованій території українського Криму, і там вони уразили диспетчерську вежу аеродрому Саки, і крім того, в районі Чорноморського уражено було ретранслятор, який призначений для управління ударними безпілотниками «Герань Гербера». Чи це ці всі удари на саме по тимчасово окупованих територіях в першу чергу вони направлені на те, щоб не атакували нас, та тому що ми пам'ятаємо, були заяви, що якщо нам немає чим збивати балістику, то ми маємо уражати те, звідки вона летить, ті засоби. Ну, а також маємо робити все, щоб до нас летіло менше дронів. І ось ці потрапляння – це тому, що у нас покращилися технології, чи тому, що ми повибивали вже максимально їхні реби та ППО?
1: А і те, і те. Ви знаєте, от ви робите цю підводку, а я ловлю себе на тому, що, чесно кажучи, стає важко ці речі коментувати. От, і це прекрасно. Бо це стає важко коментувати, тому що це стало рутиною. От реально це перетворюється приблизно перетворюється на те, що кожного дня коментувати погоду на сьогодні. І я ж кажу, і це прекрасно, що ми з вами до цього дожили. От треба вже просто думати, скажімо так, чим будемо заміняти в ранкових новинах от такий детальний огляд того, що там де горіло, а потім що де в них, бо там же ж як, там спершу щось горить, а потім по їхніх соцмережах підгорає. От, але ви знаєте, вже навіть стає трошки скучнувато за цим слідкувати. От це навіть трошки, знаєте, якось трошки прикро за наших захисників, бо їм то не стає легше кожного дня робити свою роботу. Але вони її роблять вже настільки досконало, що для нас з вами оці результати, вони стають рутиною. От це реально стає, ну, от таке, пам'ятаєте, як це починалось? Боже, ми щось вразили на Росії.
0: Так.
1: Потім починалось, боже, а ми щось вразили десь далеко-далеко, глибоко в Росії. А тепер ранок реально починається. Так, а що ми там за сьогодні вразили? Чорт, що, знов просто кілька Wildberries, знов кілька нафтових терміналів або НПЗ? Ну нарешті хоча б ще аеродром є, ну хоч щось таке, що не кожного дня. От ви відчуваєте взагалі, як міняється, власне, на це сприйняття цього?
0: Навіть не уявляєте, наскільки важко щоразу думати, а що ж на цей раз запитати, тому що, ну, кожен, ну, це справді, це приємна рутина, приємно палаюча рутина на Росії.
1: Да, і в цьому сенсі, до речі, нам дуже варто пам'ятати, що оскільки в нас попереду, можливо, найважча зима, власне, цієї війни, це дуже ймовірно, враховуючи ці всі, скажімо, нюанси, поки що ще наявності ракет у росіян і поки що ще відсутності проти ракет у нас. Так от, дуже варто пам'ятати, що якою б важкою ця зима попереду не була, але це буде перша симетрична зима. Це буде перша зима, коли вони відчують повністю весь отой спектр, який ми відчували вже три попередні зими. От і що називається, от тоді і побачимо, власне, в кого який запас незламності, в кого наскільки сильна мотивація. От це дуже варто пам'ятати, тому що в нас, ну знаєте, коли тобі боляче і тяжко, є завжди спокусу.

0: хочеться на цьому, саме на цьому сконцентруватись і через цю призму почати бачити світ. Але от варто пам'ятати, що так, нам буде тяжко, але вперше буде тяжко не тільки нам. До того так не було, до того тільки ми мали витримувати, а вони собі просто жили. А тепер ні, от просто життя на Росії закінчилось. До речі, про те, як в них підгорає після того, як щось горить, один з коментарів, який все ж таки, ну, зумів мене якось все ж таки чіпнути. Тому що, ну, я постійно профільтровую купу цієї їхньої інформації, воно давно не чіпляє, там, ну, дещо посміхає, багато що просто, скажімо, знаємо, плюс, а тут все таки чіпнуло. Коли один із цих зетників обурюється безсиллям їхньої влади, от обурюється тим, що їхнє ППО, ну, взагалі, що воно є, що його нема, от по факту. Але в цьому потоці обурення мене чіпнула фраза, от «в мирне время гибнут русские люди». От в цьому вони всі. От для них те, що п'ятий рік їхня країна веде війну, це для них мирне время, бо вони ведуть війну на чужій території. Ну, до речі, це теж цікавий нюанс. Це означає, що окуповані території для них в голові так своїми і не стали. Тобто вони знають, що вони насправді весь цей час ведуть війну на нашій території, в Україні, на Україні. Але відповідно для них, для самих москаликів, це мирне время. І от мирне время для них нарешті закінчилось, і от вони зараз переживають цей шок. Усть-Луга, до речі, в цьому сенсі, мабуть, набагато важливіше, ніж наш окупований Крим. Хоча наш окупований Крим, з якого ми з вами почали, то ви питали, чи в нас краще технології, чи ми просто їх там вибили, а і то. От над Кримом вже небо вскрите настільки, що я навіть не знаю, вони ще навіть будуть намагатись там туди якесь ще, ну, достатньо потужне ППО привозити, чи вони вже для себе теж визнали те, що давно знаємо ми, що ППО в Крим приїжджає на убой. От ППО в Крим приїжджає саме на утилізацію. Знаєте, я прям навіть уявляю, я розумію, що насправді це не так робиться, але як сиділи би оці російські ППОшники і там тягнули між собою сірника, кому наступному в Крим їхати. І це було б, знаєте, як така гусарська рулетка. Тобто це, ну, сміх сміхом, але факт той, що російське ППО в Криму не виживає. Оце така велика чорнобаївка для ППО. От чого точно не знаю, спробую уточнити до наших з вами наступних етерів, вони ще все ж таки продовжують його поповнювати, чи вже таки змирились і визнали цей факт. Оце єдина інтрига, яка для мене там лишається. Тобто факт той, що небо над півостровом ми контролюємо вже, як там кажуть в їхньому секторі інтернета, чуть більше, ніж повністю. От Усть-Луга в цьому сенсі цікава, бо якщо в нас відбувається на Чорному морі абсолютно симетрична така війна на виснаження, ми перекрили фактично їхні чорноморські порти і Азовське море як вихід з Ростова. Вони, на жаль, перекрили, власне, наші чорноморські порти. По факту, наразі комерційне судноплавство практично не здійснюється. Дуже мало хто ризикує, власне, по цьому простріляному коридору щось кудись вести. Але ж різниця досі була в тому, що у нас тільки Чорне море як морський коридор, а в них Чорне, Балтійське та ще є Північний коридор із Мурманська. Ну, щоправда, Північний коридор – це переважно, якщо не виключно, угльоводородиця. Присвятає. Звичайні комерційні вантажі там не возили, але в принципі технічно така можливість теж є. Тобто отут була асиметрія, що вони нам перекрили Чорне, ми їм перекрили Чорне, але в них є дві альтернативи. Ну от здається, що однією альтернативою менше. Тобто ми вже чим далі, тим чіткіше пристрілюємося по їхньому виходу в Балтійське море. Я гадаю, що в одному з наступних етерів, ще в межах власне оцього літа, ми з вами будемо проговорювати, що Балтійський коридор повністю теж їм перекритий. Ну, набагато складніше дістатися до того північного, але ним і користуватись набагато складніше. Він точно не замінить Чорне та Балтійське в повних обсягах. Отак вона виглядає, війна на виснаження, коли її ведуть вже дві сторони. Ну, і, звичайно, треба пам'ятати, що в цій війні на виснаження в нас є одна величезна перевага. Яку, до речі, треба цінувати, яку ми інколи недооцінюємо. Справа в тому, що якби це була війна на рівних, ну, чесно, нам було б дуже важко. Але в нас все ж таки суто... От зараз виносимо за дужки, що нам би хотілося більше зброї, інші системи зброї. З точки зору саме фінансової в нас є тил. З точки зору саме фінансової, от вся наша економіка і весь наш держбюджет наразі тримається все ж таки не тільки на тому, що виробляє наша економіка, на тих податках, які з нас з вами можна зібрати, а все ж таки в першу чергу на податках платників Євросоюзу. І оце якраз те, що росіяни ніяк поки що принаймні перебити не можуть. Ну, вони це пробують перебивати різними органами, що називається, але ж поки не успішно. І це реально запорука того, що в нас набагато більший запас міцності в цій війні, от саме економічній війні на виснаження. Бо, слава Богу, нас підкачують. А от Росія, яка базово набагато багатша, але її не підкачують, вона тримається тільки на тому, що вона сама може заробити і продати. І тому в цій війні на виснаження ми маємо перевагу.
1: Mm-hmm. Ну, так, але я бачу, що, ну, і я думаю, ви відзначаєте, та, от вчора в Італії взірвалося на заводі, який там виробляв боєприпаси. Ми бачили безпілотник в Німеччині, який був з вибухівкою, який був біля літака, який завантажений був зброєю для України. Ми бачимо різні диверсії. Тобто ми розуміємо, що наш ворог, він дивиться на кілька років вперед.
0: Вибачте, переб'ю, це нового в цих новинах тільки те, що вони нарешті полізли і в країни так званого Старого Заходу. Так. А в Польщі, Балтії і особливо в Болгарії це взагалі вже було неодноразово. В Болгарії було вже і кілька вибухів, і така, ну, неуспішна фінально, але результативна спроба отруїти одного з ключових виробників зброї. Да, людину врятували, але його довелося саме рятувати. От різниця тільки в тому, що Росія перестає, скажімо, от вони раніше грались на тому, що це ж їхня сфера впливу. І, на жаль, західні країни теж до цього приблизно так і ставились, насправді. Ну, це ж в якійсь Болгарії, ну, там у КГБ дуже давні традиції, вони там ще дисидентів в 70-ті роки вбивали. Ну, от тряхнули старіною, буває. А от тепер це вже Німеччина і Італія, і це вже прямий виклик саме і урядам, і спецслужбам країн Старого Заходу. Ну, побачимо, чи вони цю брудну російську перчаточку піднімуть і дадуть якусь адекватну відповідь.
1: Говорячи, власне, про те, до чого нам далі готуватися, Комбрихка 2 вересня дав велике інтерв'ю «Українській правді», і, до речі, там от, коли його питали про сухопутні коридори, також його журналіст запитав, чи можемо ми його відрізати, Верес сказав так, але поки що він не знає чому, але поки що ми цього не робимо. Ну, будемо простежувати, можливо, чим більше буде горіти на Росії.
0: А це про який саме коридор,
1: Про сухопутний коридор от до наших тимчасово окупованих територій, в першу чергу Криму.
0: Ось, ні, так ми ж відрізали. Стоп. Якщо ви, якщо ви про так звану трасу Новоросія, то вона відрізана. А якщо ви про Кримський міст, то це абсолютно інша історія. Він працює переважно на свал з півострова. І нам це наразі вигідно. Нам потрібно, щоб їх якомога більше виїхало.
1: Окей, зрозуміло. Це я тут, знаєте, просто додала до того, що вийшло це інтерв'ю і що ми говорили також про те, що палає на тимчасово окупованих територіях, та, і те, що ви говорите, що невідомо, і чи варто туди взагалі росіянам вести якесь ППО, навіть надпотужне. Крім того, в цьому ж інтерв'ю ви розказав, що як тільки те, що називається, впаде Зеленка, втрати росіян зростуть у півтора рази, тому що ну ось впадає листя з дерев, настає зима і зростуть у російських загарбників втрати на фронті, але ми ж чуємо про їхню мобілізацію, про те, що Путін там готує і північнокорейців завозити, і студентів він, до речі, набирає, не питаючи, хочуть вони чи не хочуть. Як ви ось прокоментуєте цю ситуацію, чи справді є у нас такий шанс ще більше знищувати росіян?
0: Ні, отут якраз точно не буду з Вересом сперечатися. Отут, вибачте, людина-практик, людина говорить про те, що вони, що він сам і його бійці роблять. Звичайно, їм видніше. І потім всі попередні роки воно десь так само спрацьовувало. Ну, тільки одна маленька поправка. Буде маленький, короткий, проміжний етап, коли навпаки кацапам стане дечому краще. Це в момент, коли осінні дощі. Бо під час осінніх дощів FPV-шки літають гірше. От, ну, і взагалі не кожна модель літає, прямо скажемо. От, але загалом, звичайно, що враховуючи, як просуваються зараз росіяни, а в них єдина тактика, яка наразі лишилась, це те, що я називаю траганяча тактика. Тобто маленькі групи по одному, два, три бійці, які саме просочуються, проповзаються, інфільтруються. Як вони, власне, це роблять? Ну, от по зеленки вони і повзуть. Вони повзуть по заростях, там, де їх є шанс, що з неба не помітять. Тому для піхоти, і особливо для піхоти, яка має кудись проповзти, відсутність листя завжди було критичною проблемою. Я вам нагадаю, що ще під час дуже вже далекої В'єтнамської війни американці навіть тоді зробили певний дуже серйозний екологічний злочин. Вони поливали джунглі зверху дефоліантами саме для того, щоб осипалась листва. І тоді їм було видно оцих в'єтконгівських партизанів. Ну, в цьому природа вона не міняється. Листя є камуфляжем, відповідно, відсутність листя робить все прозорим. Тут я ж кажу, речі абсолютно очевидні, а загалом, якщо вже в цьому контексті згадувати їхню мобілізацію, то тут не можу не процитувати мого улюбленого Гіркіна, який дуже чітко десь з місяць тому приблизно про це написав, що технічна перевага ворога, тобто наша, от, і власне Камбріга Вереса, технічна перевага Камбріга Вереса, за словами Гіркіна, вже сягнула того рівня, що засипання на фронт навіть мільйона малопідготованих мобілізованих призведе тільки до їх масової смертності без жодних військових просувань. Цитата. От, отут, що називається, ні-ні-ні прибавиться, я абсолютно в тому плані з Гіркіним згодний. Це не той на якому просто велика кількість гарматного м'яса може стати для росіян рятівною. От, продовжити агонію, так. Переламати хід боїв жодним чином.
1: Цікаво, якщо б Гіркін почув ваш ефір і дізнався, що він ваш улюбленець, як би він цю інформацію сприймав у російському СІЗО? Це правда дуже цікаво. У нас лишилося 5 хвилин, хотіла, щоб ви нам ще дещо пояснили. Вчора стало відомо, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне підпорядкування першого корпусу НГУ «Азов». І тут важливо, «Скеля» не буде входити до структури «Азову», а йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Чи можете ви пояснити от для цивільних, та що це, наскільки важливо ось це уточнення, і як ви сприймаєте цю новину?
0: Ну, я сприймаю цю новину загалом як те, що новому головкому Драпатому дісталась, скажімо, така успадкована від попередника проблема. Ми всі десь, ну, вже це ні для кого не секрет, ми всі добре знаємо, що декілька штурмових полків, це, зокрема, «Скеля», зокрема, 225-й, зокрема, «Арей». Ці штурмові полки були, ну, фактично резервом головкома. От, це були частини, якими попередній головком, що називається, саме затикав дірки, як тільки вони десь на фронті виникали. І щоб ми про ці частини не казали, треба пам'ятати, що ці дірки вони затикали дуже ефективно, так як ніхто інший цього не робив. От, і це реально був саме резерв головкома для гасіння пожеж. Пожежі вони гасили дуже, дуже ефективно. Але в обмін на це їм було дозволено все. В обмін на це з них було знято фактично всі ті обмеження, які взагалі-то встановлені законами і статутами Збройних сил України, в тому плані, як вони можуть поводитись із особовим складом. І одночасно було надано фактично карт-бланш, цей особовий склад набирати, ну, те, що називається по безпреділу. Тобто з будь-якими можливими порушеннями, аби в підсумку вони давали оцей результат, гасили пожежі і затикали дірки. Тобто це насправді така дуже болюча, складна і неоднозначна історія, в якій, як там те вже пішло, треба пам'ятати, що на початку всі ці штурмові полки, це взагалі були такі само, як ми з вами, цивільні. Це все були добровольці, які в перший день Великої війни пішли в Харкові на окружну зустрічати перші російські танки. Тобто це все були цивільні люди, які самі покинули цивільне життя, взяли до рук зброю, ще навіть не маючи ніякого легального статусу, пішли в бій в перший же день. п'ятий рік поспіль воюють, але за цей час пройшли дуже складну трансформацію, яка включала в себе і те, що саме в ці полки залили велику кількість ув'язнених, і зробили це саме так, як я буквально в усіх етерах кричав, що ні в якому разі не можна так робити. Ув'язнені мають воювати, ті, хто хочуть, але їх треба розкидати по одному в армійські підрозділи, щоб вони приймали статутне життя, а їх вливали ці одразу великими кількостями в один підрозділ, і навпаки вони із зони приносили туди свої зеківські порядки. От була оця вся дуже довга складна еволюція від абсолютно героїчних добробатів на Харківській окружній до оцієї історії, яку підняли журналісти Бабеля з страшним абсолютно поводженням з новобранцями і так далі. І от оцей спадок лишився Драпатом, і він тепер має якось це все розрулювати. Він тепер має з одного боку припинити оці зловживання, які є. Він має забезпечити, принаймні, слава Богу, не він має розслідувати, для цього є ВСП, але він має забезпечити розслідування та суд, от не перешкоджаючи їм. Але водночас, вибачте, але війна нікуди не ділась, і йому теж треба і гасити пожежі, і затикати дірки на фронті, і реально використовувати бойовий потенціал цих полків. І от він зараз шукає, як йому вирішити ці насправді взаємовиключні складні задачі. Бо з одного боку, по-хорошому, ці полки треба просто розформовувати взагалі і робити повну перепрошивку. А з другого боку, а поки ти їх будеш розформовувати, а хто в тебе буде резервом головком, а на фронті легше не стало. І от мені здається, що зараз шукається якесь середнє компромісне рішення, щоб і не розформовувати, і якось перепрошити. І от в цьому плані підпорядкування Азову логічне. Але тоді максимально логічно було б саме влиття в склад корпусу Азов, от, а не просто оперативне підпорядкування. Давайте тут побачимо, як далі будуть події розвиватися.
1: Ну так, і можливо зрозуміємо тоді логіку, чому саме так, а не інакше. Пане Євгене, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар» і директор Національного антарктично-наукового центру. Дякую вам. Ну і дякую всім тим, хто долучається до нашого ефіру. Я бачу ваші коментарі, що Росія справді продовжує нас бивати, і ви кажете, що ми не говоримо про наші втрати. Ми, звичайно, що говоримо, і, звичайно, що бачимо це, і, на жаль, розуміємо, чому так, тому що ми маємо такого сусіда, який пішов на нас війною, ми бачимо і обстріли потягів цивільних, і знову ж сьогодні в Краматорську є загиблі та поранені. Ми це все бачимо, тому я і закликаю допомагати силам оборони України. Зараз робимо паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Завантажте мапу пунктів незламності та найближчих укриттів у дії. Під час неструмлень, коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету може бути обмежений, ви знайдете, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Як завантажити мапу на телефон? Відкрийте в дії меню сервіси, оберіть вкладку «Незламність», натисніть три крапки у верхньому правому кутку екрана, у меню виберіть «Завантажені мапи». Оберіть свою область і мапу буде збережено у смартфоні. Вона завжди буде доступною у дії навіть без інтернету, і ви зможете знайти пункт незламності чи укриття. У фільтрах до мапи можна передивитись і вибрати, які локації працюють зараз, чи зручно туди дістатися людям із інвалідністю, якими зручностями обладнаний той чи інший пункт, а також обрати тип закладу або приміщення, де розташований пункт незламності чи укриття.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини.
4: Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів Міг-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва. Літаки можуть відправити вже найближчими тижнями. Про це пише польські медіа «Віртуальна Польська». За даними видання, після тривалого глухого кута сторони досягли значного прогресу. Стверджується, що ключовими для польської сторони є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципи управління ними, відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки. У районі порту Усть-Луга у російській Ленінградській області спалахнула пожежа після атаки дронів. Губернатор регіону стверджує, що збити вдалося понад півсотні БПЛА. У Криму чули вибух у районі Балаклавської ТЕС, у Севастополі після атаки зникло світло. Також учора ввечері знову горів ТЦ «Галактика» в окупованому Єнакієвому на Донеччині. Очевидці повідомляли про можливу атаку безпілотників, однак офіційних підтверджень причин займання наразі немає. Латвія збила дрон у своєму повітряному просторі. Винищувачі, що виконували місію із протиповітряної оборони НАТО, збили безпілотник, який у п'ятницю рано вранці уторкся у повітряний простір країни, повідомили латвійські збройні сили. Водночас там наразі не надали детальної інформації про збитий дрон або його походження. А Фінляндія, ще одна країна-член ЄС і НАТО, тимчасово обмежила зони авіаційного та морського руху у східній частині Фінської затоки, як повідомили її збройні сили, в якості запобіжного заходу проти можливого вторгнення безпілотників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний «Долгіт Антисудо Сеньор» 56+28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну і ми одразу долучаємо нашого наступного гостя. З нами на зв'язку Максим Джигун, політолог. Максиме, вітаю, слава Україні.
14: Героям слава, привіт.
1: Привіт. Першу відкривали ми ефір, власне, темою, звичайно, того, що відбувається на фронті, які зміни, що палає на Росії. Зараз пропоную розпочати цю частину ефіру, власне, щодо мирних пропозицій. Знаємо, що президент України заявив, що Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу, але для його просування потрібна активніша участь Сполучених Штатів. Мовляв, Путін взагалі не демонструє готовності завершувати війну, але от у нас є і пропозиції, і у нас, я так розумію, є сподівання на Сполучені Штати. Учора на Росії відповіли, що, мовляв, вони нічого не отримували, ніяких пропозицій, але якщо вони будуть говорити, то будуть говорити зі Штатами і чекають пропозиції саме від них. Чи у нас тут є взагалі якесь розуміння того, що відбувається, і чи не намагається Росія просто відтягти Штати суто на свій бік? Тому що виходить, що ми говоримо зі Штатами, Росія говорить зі Штатами, але ось цей трикутник перемовин ніяк не запрацює.
14: Ну, кремлівська рамка насправді ніяк не змінилася щодо переговорного процесу, тому що для Російської Федерації в їхньому та розумінні є лише Сполучені Штати, як вони казали, куратор та і частина цієї війни, з якими можна домовлятися. України, мовляв, тут в принципі не існує, хоча саме ця заява, вона спочатку з'явилася від керівника Комітету закордонних справ цієї Ради Федерації Карасіна, потім її підхопив Пісков, і було ще кілька там різних коментарів. Вони з'явилися синхронно після того, коли президент Зеленський вперше 11 серпня сказав, що ми чекаємо на діалог із Сполученими Штатами, передали їм свої пропозиції. Тобто росіяни свідомо намагаються вивести Україну за дужки цього переговорного процесу і там готовність став спілкуватися лише зі Сполученими Штатами. Тобто з їхнього боку нічого принципового нового ми не почули, але що з'явилося нове, це дійсно те, що президент вже в два рази за останні кілька днів сказав про необхідність та посилення цього діалогу зі Сполученими Штатами. Я думаю, що тут кілька причин до цього. По-перше, те, що власне було багато розмов, та ще з літа, коли президент зустрічався із фракцією «Слуг народу» і казав, що в Україні є розуміння, як там до закінчення осені просунутися в питаннях закінчення війни. І ось, власне, осінь на носі, і вже потрібно точно активізовуватися. По-друге, тому що багато військових українських казали про те вікно можливостей саме літньої кампанії по ударах по російській логістиці, по російській території, в принципі, як засобу тиску на Москву. Третя причина, очевидно, це очікування мобілізації в Росії. Ну і четверте, судячи із тих домовленостей, які були наприкінці липня досягнуті в Сполучених Штатах про візит до Києва Віткофа із Кушнером, президент в такий абсолютно публічний спосіб та задає певну рамку для переговорів, які мають відбуватися із Сполученими Штатами. І хоч ми не знаємо достеменно змісту цих пропозицій та до американської сторони, але заяви там про посилення української протиповітряної оборони, про необхідність збереження тиску на Москву, про те, що може бути перемир'я там в Чорному морі, може бути перемир'я повітряне, вони всі там формують вже та певний порядок денний, по якому будуть іти сторони в Києві і Москві. Але, як на мене, тут дуже важливим буде те, в якій послідовності відвідають Кушнер і Віткоф, якщо відвідають, так, Київ і Москву. Чи все ж таки з Києва будуть в Кремль передавати якісь сигнали? Чи все ж таки з Кремля будуть привозити чергову незмінну позицію Путіна до Києва?
1: Чи можемо ми якось на це вплинути? І що ми можемо зробити? Знову ж таки, коли ми говоримо про пропозиції, які Україна підготувала, щоб перемогти ворога, чому ми їх не озвучуємо вже зараз і для свого суспільства в тому числі?
14: Ну, я думаю, що тут є великою мірою залежність від Сполучених Штатів, чи приймуть вони ці пропозиції, чи ні. Та? І Трамп не дуже великий любитель, коли там, він дізнається щось не з перших вуст, а це стає надбанням, скажімо, громадськості, і його ставлять перед фактом. Насправді ніхто з політиків серйозних цього не любить, тому я думаю, що є ідея певного ефекту несподіванки та, для Москви, якби Сполучені Штати на це погодили. Але якщо там міркувати про те, що могло би бути частиною та, цих пропозицій, то ну, очевидно там, тиснути на цінності, на добро і зло, та, на тих, хто є жертвою, хто є агресором в цій війні, жодного сенсу немає. Це працювало до певного моменту із Байденом, тому що Байден мав відчуття та, того, що є правильним, а що ні. В Трампа абсолютно транзакційний підхід до політики, відчуття доцільності, недоцільності і власної вигоди чи відсутності такої вигоди. Тому я думаю, що там точно є положення, які передбачають можливості для американської економіки, для американського бізнесу. І тут я кажу про власне військовий компонент в першу чергу, тому що Європа продовжує купувати американську зброю за ціну, яку ставить американська сторона, без жодних якби тут альтернатив. І це, мені здається, дуже вигідна з точки бізнесу така взаємодія. Я думаю, що тут йде мова про закупівлю нового об'єму озброєння, можливо, нових видів озброєння, якими Україна могла би продовжити тиск на Москву. Не виключаю, що є там спроба якось активізувати ось цей двосторонній фонд українсько-американський по відновленню України, який, от я дивився новини, та, востаннє за 25-й рік кінець я бачив спільне засідання, яке відбувалося українців з американцями, і там про дронові технології йшла мова і інвестиції в них, потім якось пропав з радарів. Тому, можливо, це питання повернеться на порядок денний. Ну і третє, очевидно, найважливіше, це продовження тиску на Москву, причому з долученням сюди Сполучених Штатів. І Зеленський так уже опосередковано сказав про те, що американська сторона мала би посилити цей тиск, і дуже важлива їхня участь в тому, щоб все ж таки Росія пом'якшила свої позиції до закінчення війни. Хоча, знову ж таки, дивлячись на заяви росіян різного штибу і масштабу, та, немає жодних підстав вважати, що станом на зараз вони готові до зміни своєї позиції. І навіть говорячи про готовність вислухати американські пропозиції, Пісков каже, що ми то їх послухаємо, але якщо вони не будуть співпадати із нашою візією, ми будемо продовжувати йти там до закінчення цієї війни з тими планами, з якими ми почали її в 22-му році.
1: Ну, ось це слово «первопричини війни» в них нікуди не зникло, його повторюють усі, від Путіна до якогось останнього пропагандиста, так? Ну, хоча Путін також є пропагандистом. Незважаючи на те, хто б не вийшов з ними на перемовини, як би з ними не говорили, вони говорять про усунення якихось перших першопричин. Але, тим не менше, я так розумію, що ми далі продовжуємо шукати або посередників, або майданчик, де можна було би про щось говорити. Так ось, я звернула увагу на заяву у Міністерстві закордонних справ України нашому, заявили, що за потреби українські високопосадовці можуть зустрітися з диктатором Олександром Лукашенком, якщо така зустріч допоможе зберегти життя або вплинути на перебіг війни. І я би могла подумати, що тут справа лише у тому, що ми шукаємо додатковий майданчик, та, хоча тут якось так флешбеками іде Мінськ, мінські домовленості, та не хотілося б Мінська-3. А з іншого боку, можливо, це ми шукаємо не майданчик, а хочемо все ж таки зробити крок на випередки Росії, щоб не дати остаточно Лукашенка втягти в війну, тому що я дивлюся, що готується Білорусь до війни, вже ось з'явилися новини про те, що білоруських школьників будуть вчити керувати дронами, а їм так само там будуть проводити військову підготовку. Ось це заява. Ми розуміємо, що не робиться заява просто в повітря. Про що вона?
14: Ну, я думаю, очевидно про те, що Білорусь залишається все ж таки частиною переговорного процесу. І, власне, цей представник та з Міністерства закордонних справ Ярослав Чорногор, він сказав також про те, що співпраця із Білорусю, вона дає там результати та в посередництві обмінів, якихось речей, де, ну і не втягування, власне, Білорусі в саму війну станом на зараз. Тому я думаю, що для нас важливо з Лукашенком не стільки та там якісь доброзичливі відносини мати, скільки в абсолютно утилітарних питаннях мати додаткову точку входу до російського керівництва. Всі розуміють прекрасно, що там залежність лукашенківського режиму від Москви, він колосальний, і навряд чи він може щось зробити інакше, аніж цього бажає Москва, але при цьому можливість такого, ну нехай не посередника, але сателіта Москви, з яким ще можливо про щось говорити, і вона там залишається актуальною. Ну і, власне, ту заяву, яку робив Лукашенко в червні цього року, говорячи про те, що там представники Києва були в Білорусі і обговорювали з ними якісь практичні питання, ну, вказує на те, що цей діалог триває. Я думаю, що Білорусь важлива ще й з тієї точки зору, що якось на них нерівно дихає американський президент. І пригадуємо той випадок, коли там домовилися про звільнення політичних в'язнів, близько 500 осіб з Білорусі, взамін на що Сполучені Штати зняли санкції, потім були розмови про можливе запрошення Лукашенка до Вашингтону, чи то до Мар-а-Лаго. Пригадуємо також, як там Трамп надіслав запрошення Лукашенко для участі в Раді миру своєї мертвонародженої. Ось. Тому очевидно, що це додатковий механізм якогось посередництва і у відносинах зі Сполученими Штатами для нас, хоча глобальніше, якщо дивитися, тут можливі дійсно якісь точкові лише результати, але ж ніяк не якийсь стратегічний вплив, тому що Лукашенко дуже глибоко інтегрований в політичну і ось цю пропагандистську теж систему Росії, і очікувати від нього, що він раптом там відіб'ється від московського впливу і стане незалежним гравцем, не доводиться. Хоча Лукашенко робить все для того, аби, бодай для себе, та виглядати більш-менш вільним гравцем, тому що і до Пекіну літає, і з американськими представниками говорить, ну і він для себе бачить це одним із інструментів взагалі виживання політичного.
1: Ну, розуміємо, та, і бачимо так само загравання справді з Штатів із Білорусію, із диктатором білоруським, і ми пам'ятаємо ось ці заяви про білоруські калії, як вони відкривали йому шлях, але так само ми ж бачимо, що з території Білорусі ми бачимо там рихтування з того на те, що з території Білорусі знову можуть піти наступом на Україну. Більше того, вже навіть експерти пишуть про те, а чи ось це не готується для того, щоб піти війною на країни Балтії. Говорячи про ось ці наші розмови, говорячи про вплив Сполучених Штатів на Лукашенка, а це все дає гарантії, що Росія все ж таки не втягне Білорусь у війну проти НАТО?
14: Я думаю, не гарантує нічого, особливо зважаючи на те, скільки зусиль докладають зараз росіяни для того, аби перекидати там доволі складне з точки зору взагалі логістики і запуску та видів зброї, зокрема ці розповіді про Орєшнік, які стоять в західних частинах Білорусі, та спільні навчання, постійні якісь провокації на кордоні там з Польщею, з країнами Балтії. Це частина усієї стратегії залякування, очевидно, з боку російського. І те, що в потрібний момент Лукашенко може сказати, що ми все ж таки союзна держава. І нічого зробити не міг, і білоруські війська участі в операції не брали, але росіяни використали нашу територію. Та? Це теж дуже ймовірний сценарій. Він не тільки стосується Європи, але й українських територій, тому що там і президент, і представники парламенту казали про те, що не обов'язково для того, щоб наступати з Білорусі, потрібні білоруські військові. Це можуть робити росіяни, використовуючи їхню інфраструктуру. І, до речі, це вже неодноразово реалізовувалося, коли там засоби зв'язку, встановлені на білоруській стороні, використовувалися для наведення шахедів чи інших видів дронів. Та? І точно така ж сама гібридна модель, вона може бути застосована проти країн ЄС, проти країн НАТО. Це змушує мобілізувати зусилля Польщі, інших країн, скажімо, Східної Європи та і країн Балтії. Ну і що це має з практичних наслідків для Росії? Те, що Польща, яка могла би дати більше озброєння Україні, сьогодні думає, як купити щось ще в Сполучених Штатів, в Європі, у Японії тій же, та, і накопичити в себе, а не дати ці можливості Україні. І це загальний такий стан, мабуть, дестабілізації, тому що коли країни НАТО розуміють про реальність загрози з боку там Білорусі чи Росії, але при цьому не мають якоїсь спільної позиції про відповідь на ці атаки. Ну, це створює також питання з приводу того, а наскільки взагалі НАТО як інституція здатна реагувати на виклики. Тому Путін засіває ось цим страхом багато регіонів і країн світу, і від цього нам точно легше не стає, тому Білорусь тут точно є важливим компонентом для реалізації цих, ну, гібридних таких заходів.

0: І не обов'язково військових, але психологічних, політичних і інших.
1: Ну, для мене, Максиму, очевидно, що рано чи пізно, а швидше за все раніше, Путін все ж таки випробує НАТО на те, наскільки воно здатне реагувати на виклики. Ось більше того, мені видається, воно вже це випробовує. Та от я згадувала також і дрон, який був нашпигований вибухівкою і стояв біля українського літака, в якому була зброя у Німеччині. Знову ж таки, вибухи в різних країнах. На території Болгарії ми бачимо російські ракети і російські дрони, які також залітають. Сьогодні вночі у Латвії оголошували також повітряну тривогу і збили безпілотний апарат, який порушував повітряний простір країни. Тобто Росія вже почала випробовувати НАТО на міцність. Але якщо, припустимо, з території Білорусі, та, ну, бо вона найближча, і вона, от, власне, є біля цих балтійських країн, почнеться ось цей наступ вже більш явний і очевидний на країни Балтії. І як ти вважаєш, НАТО і тоді буде розвертатися на Трампа і дивитися, а що він скаже, а тоді реагувати? Чи все ж таки воно остаточно стане якимось, ну, незалежним від думки Трампа гравцем?
0: Я думаю, що взагалі о реакції НАТО якоїсь миттєвої очікувати не потрібно. Я дуже сумніваюся, що навіть там в перші дні після подібної там обмеженої, вочевидь, операції Росії, НАТО змогло би зустрітися в повному складі і дійти до якогось висновку, як далі реагувати на ці провокації, чи то там гібридну військову операцію з боку Російської Федерації. Насправді Путін уже має ось масиву даних, який ну просто заохочує його, як червоне рядно для бика, каже, будь ласка, зроби це, тому що ні на ракети, ні на дрони, ні на появу якихось невідомих безпілотників над ключовими аеропортами європейських країн, ні замахи на очільників європейських оборонних компаній, та ні закладання вибухівки. Ну, тобто, ми можемо десятки випадків назвати. Ще один такий був в 24-му році, мені здається, з нього все так почалося. Це коли російські прикордонники там на Нарві річці перекинули буї, тобто, що їм не сподобалося, де вони знаходились, вони їх трошки подалі до країн Балтії віднесли, щоб збільшити таким чином свої кордони. Тому ці випадки, вони, ну, демонструють, що кожного разу немає реакції. І коли там прем'єр польський, дивлячись на вирву біля Любліна від російської ракети, каже, що ми не були атакою, ну, то, значить, треба спробувати трошечки далі, щоб це залетіло.
1: Максиме, дякую тобі дуже за те, що долучив за твою аналітику. Максим Джигун, політолог, був разом із нами на зв'язку. Зробимо паузу, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації, партнера, це банки або ліцензовані брокерські компанії, та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
5: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Останній ковбой. «Шевроле Корвет» 1980-го. У 70-х Америка раптом стала обережнішою. Бензин подорожчав. З'явилися нові екологічні правила. Страхові компанії почали підозріло дивитися на молодих людей за кермом потужних автомобілів. Світ ніби натякав. Може, вже досить? Chevrolet Corvette зробив вигляд, що нічого не почув. Він, як і раніше, лежав над дорогою так низько, що здавалося, ніби торкається її животом. Попереду просягнувся нескінченний капот, позаду бурчав V8. У салоні було рівно два місця для тебе і ще когось.

0: ти справді хотів узяти з собою. Це був абсолютно непрактичний автомобіль. У нього не було нормального багажника. У нього було не надто багато сенсу. Але хіба це колись було головним? Корвет існував у власному часовому поясі. Поки навколо вчилися економити і рахувати, він нагадував про одну просту річ. Іноді люди купують автомобілі не тому, що їм потрібно кудись їхати. Іноді їм хочеться почути, як оживає двигун. Подивитися, як сонце ковзає на довгому капоті. Виїхати на порожню дорогу без жодної причини. У 1980 році він вже не був найшвидшим, не був найсучаснішим. Його навіть називали пережитком минулого. Можливо, так і було. Проте минуле, в якому дорога обіцяла трохи більше, ніж прибуття в кінцеву точку, не хотіло здаватися без бою. І якщо американський автомобільний захід мав свого останнього ковбоя, то виглядав він саме так. У корвет із літаком на дверцятах і твердою впевненістю, що трохи не розсудливості ще нікому не зашкодило. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клодумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги можуть отримати родини загиблих українських військовослужбовців-добровольців. Відповідний механізм схвалив Кабінет міністрів. Одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців-добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими сил оборони брали участь у відсічі російської агресії. Виплати здійснюються родинам військових, які загинули у період із 24 лютого по 25 березня 2022 року. Без уточнення території загибелі із 26 березня 2022, якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії. Загальна сума грошової допомоги становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводиться поетапно, 20% відразу, решта 80% рівними частинами протягом 40 місяців. Якщо родина має право на кілька видів допомоги, вона може обрати найбільш вигідну. Якщо хтось із родичів відмовляється від своєї частки виплати, ці гроші розподіляються між іншими членами сім'ї, пояснюють уряді. Подати заяву на отримання допомоги можна звичайною або електронною поштою. Не потрібно дублювати документи, якщо вся інформація є в державних реєстрах. Після подання заяви Міністерство у справах ветеранів перевірить дані, запитає інформацію про попередні виплати, також може заслухати заявників та свідків і протягом місяця прийме рішення про виплату грошей.
3: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вночі атакувала Україну 112 дронами, у тому числі баражуючими боєприпасами «Бандероль». ППО знешкодила 90 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни, повідомили у повітряних силах. Влучання безпілотників зафіксували на 11 локаціях, у 6 місцях упали уламки. На Сумщині росіяни двома реактивними БПЛА вдарили по приватному будинку у Боринській громаді. Загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. І ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько і бабуся хлопчика – перебувають у лікарні з важкими опіками. У Херсоні росіяни вдарили FPV-дроном по 9-поверхівці. У квартирі на 6-му поверсі спалахнула пожежа. У Корабельному районі поранило двох комунальників. Через російський удар по об'єкту інфраструктури у Кропивницькому районі Кіровоградщини спалахнула пожежа. Також горів приватний будинок. Люди не постраждали. На Житомирщині російські безпілотники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури та цивільному підприємству. Спалахнули пожежі, минулося без жертв. На Харківщині росіяни поцілили по центральній частині Балаклії. Інформація про наслідки уточнюється. У липні внаслідок атак Росії загинули 437 цивільних. Ще 2610 людей отримали поранення, йдеться у звіті ООН. Це на 30% більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Київ став одним із найбільш постраждалих міст. Основною причиною зростання кількості жертв стало активне використання Росією балістичних і крилатих ракет. У липні країна-агресорка випустила по Україні щонайменше 429 ракет, удвічі більше, ніж місяцем раніше. Багато ударів припало саме на столицю. За минулу добу на фронті відбулося понад 220 бойових зіткнень. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше було на Костянтинівському і Покровському напрямках. Там українські військові відбили понад 50 ворожих атак. Складною залишається ситуація на Слов'янському, Південно-Слобожанському та Гуляпільському відтінках. Там ворог десятки разів намагався прорвати нашу оборону. Загальні втрати росіян за добу склали майже 3000 військових. Українські оборонці перетворили на брухт 2 ворожі танки та 11 броньовиків. Також ЗСУ знищили майже півсотні артилерійських систем і 3 засоби протиповітряної оборони. Україна запропонувала Росії припинити атаки на цивільні цілі у Чорному морі. Як пише Reuters, з посиланням на власні джерела, Київ передав пропозицію про призупинення атак через третю сторону і наразі чекає на відповідь. Кремль та російські МЗС поки офіційно не відреагували на ініціативу. Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Москва не отримувала жодних формальних пропозицій. Нагадаю, 8 серпня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна отримала пропозицію, щоб розробити механізм мораторію на удари по кораблях у Чорному морі. Росії також передали звернення. З липня Росія посилила удари по суднах, що проходять українським чорноморським морським коридором. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: та новітні технології їхнього виробництва. І нібито ці літаки можуть відправити вже найближчими днями. Ми з вами говорили про те, що, звичайно, нам треба літаки, але тут йдеться про застарілі літаки радянського виробництва, там практично вичерпаний експлуатаційний ресурс, і ці літаки, знову ж таки, польська армія виводить зі складу своїх повітряних сил і взагалі думала їх колись направляти, ось ці борти, на металобрухт. Як ви оцінюєте ось ці перемовини і що ви скажете про ці Міги-29? Окей, якщо ми їх беремо, то ми їх беремо, ми ж розуміємо, що ми їх беремо лише на запчастини, але якщо ми їх беремо лише на запчастини, чи їх там багато, чи це рівноцінний взагалі обмін, що ми їм віддаємо не лише дрони, а якісь наші нові розробки, наші нові технології?
1: Ну, щодо рівноцінностей обміну або чи багато ми даємо, чи мало, це мають встановити фахівці. Щодо, чи потрібні нам Міг-29, так, вони нам потрібні. Яким чином, яким способом, для чого, це є вже туман війни. Але на сьогоднішній день, якщо до тих літаків прикласти руки, і певні кошти, які в десятки разів менше ті кошти мають бути потрачені на Міг-29, чим на ті самі F-16, дуже сильно розрекламовані в свій час. Україна отримує додаткові літаки, які зможуть виконувати унікальні бойові завдання, які виконують Міг-29. І літаки, знаєте, літак застарілий. Я колись давав відповідь людям, які цікавилися, а от що таке новий літак, а що таке старий літак. Так от, перші 10-15 років життя літаку, він вважається новим. Тому що літак, він така цікава інженерна конструкція, яка, наприклад, з пливом часу, коли він експлуатується, він, зрозуміло, зношується, потім попадає в капітальний ремонт і стає практично знов-таки новим. Повністю відновлені всі системи, відремонтовані, він знов повністю свій ресурс відлітав, потім знов ремонт, і знов ремонт, знов новий, і так далі. Це відноситься і в даному випадку, і до Міг-29, якщо будуть робитися не просто звичайні ремонти, але і суттєва модернізація. А суттєва модернізація, я вважаю, маю на це підстави, що в рази краще, ніж він був на початку, він може вважатися. А крім того всього, ну, на голову вище, якщо будуть зроблені відповідні ремонти і модернізація, на голову буде вище тих існуючих F-16, які в нас на сьогоднішній день є. Чому? Тому що модернізація F-16, якщо хтось з глядачів або слухачів не знає, які нам передані, це кінець 80-х років минулого століття. Тому нам техніка потрібна, і то, що нам спробували політично викручувати руки, ну, це вже така справа. Після війни будемо спілкуватися, розбиратися і питати, що то було. Це було, ви так гримнули дверями, чи це просто протяг був? Тому ми будемо не зараз з цими питаннями розбиратися. Тому, даючи відповідь на ваше запитання, так, нам вони потрібні, і якщо вони в нас з'являться, це буде тільки величезний плюс.
0: Так, але наскільки все ж таки рівноцінний обмін, на вашу думку? Та? Ну, тому що, розумію, нам це потрібно, нам це допоможе, але ми їм віддаємо за це, ну, наші новітні розробки, наші новітні технології. Це те, що далося кров'ю і потом нашим інженерам. Це те, що випробовувалося на війні.
1: Згоден з вами, але ми маємо теж розуміти, якщо ми видали нові розробки, ну, поміняли, наприклад, там, кінця минулого року, то це добрі розробки, але кінця минулого року. Бо зараз у нас все змінюється кожних 4-5-7 місяців. Тобто ми маємо розуміти, що для них воно нове, для цілого світу нове, а для нас вже нове тільки не до кінця. Тому якщо віддали новітні розробки кінця минулого року, або літа минулого року, це для них будуть взагалі, це буде космос, а для нас це вже буде позавчорашній день. Тому якщо фахівці займалися справою обміну і поміняли таким чином, я вважаю, що буде все норм, тому що от

0: от саме-саме сучасне, а в нас його нема, бо в нас його розробляють. А воно його позавчора розробили, вчора перевірили, сьогодні прийняли на озброєння, а через 3 місяці, 4 воно стало застаріле. Я вам хочу сказати, що вчора в мене відбулася розмова з нашою прекрасною людиною, нашим військовим, і каже: слухай, от то, що ми там, чим ми займаємось, це ж вчорашній день же. Я кажу: ну ми маємо то запустити, а потім думати, а от завтра будемо думати про післязавтрашній день. Тобто воно дуже швидко застаріває, дуже швидко. Я кажу, що 4-5-7 місяців це вже от таким кроком воно крокує, і нон-стоп з'являються нові речі, нові визвання, нові ризики, проти яких треба діяти.
1: На Одещині ось кілька днів тому, на жаль, під час виконання бойового завдання втрачено було літак МіГ-29. На щастя, пілот катапультувався, він знаходиться у лікарні. Вже казали про те, що дістали чорну скриньку, будуть розшифровувати, щоб зрозуміти, що сталося. Тому що, за попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся. Кілька днів пройшло, можливо, у вас є якась інформацію у зв'язку із чим це могло статися. І ось тут, знову ж таки, повертаючись до цих польських мігів, чи це нам тут допоможе, чи в тому числі ми, якщо дізнаємося проблему, що це якась несправність, ми можемо ось принаймні розібрати ці старі міги, які нам передасть Польща, і удосконалити свої. Чи це зменшить кількість таких нештатних ситуацій?
0: Ви знаєте, відрізняючись від людей, які коментують подібні запитання, я все ж таки дозволю собі скористатися туманом війни і не дати вам на пряму відповідь на ваше пряме запитання. Але щодо можливих речей, зараз йде дослідження ситуації, розслідування йде. Там, якщо не помиляюся, навіть відкрита кримінальна справа по факту того, що відбулося. З того, що я обмінювався інформацією зі своїми колегами і сам особисто чув, на одному з відео, яке було чутно звук нештатно працюючого, зруйнованого твердотопливного двигуна ракети. І з того, що було в відкритих джерелах сказано, що, скоріш за все, причиною цього інциденту стала нештатна робота ракети класа повітря-повітря. Тобто літак тут вже до нього третє або в четверту чергу питання. Треба дослідити, що там відбулося з ракетою, що і як. Богу дякувати, пілот лишився живий і живий і здоровий. От в госпіталі тільки перевіряють здоров'я, тому що будь-яке катапультування – це велике навантаження на хребет, і має бути досліджено, що пілот не має жодних пошкоджень. А з того, що мені достеменно відомо, його підібрали наші воїни в доброму стані, тільки був трошки збентежений, тому що зрозуміло, що вийти з літака бойового, врятувати життя, то трошки він буде буде в нього зрозумілий стан. Але будемо чекати результатів дослідів, результатів перевірок, в яких всіх, і скоріш за все, буде достеменно військовим зрозуміло, що відбулося, а ми або вони опублікують причини, або не опублікують, знаєте, тому що це є війна, і маємо зберігати, використовуючи туман війни, не зовсім надавати будь-кому інформацію таку в відкритих джерелах.
1: Тут, можливо, також ви наступну новину прокоментуєте туманом війни, і нам справді хотілося, щоб цього туману війни було більше, а ще більше було ось цих результатів, але тут про результат. Пілот винищувача Су-27 знищив командних пункт російських загарбників разом з операторами безпілотних літальних апаратів. Про це сповіщає нам 39-та бригада тактичної авіації імені Героя України Олександра Довгача Повітряних сил Збройних сил України. Власне, екіпаж застосував дві керовані авіаційні бомби. Як проінформували в бригаді, унаслідок влучання в ціль були повністю зруйновані. Ціль була повністю зруйнована. Ворожі сили, які перебували всередині, також були ліквідовані. Втрата такого об'єкта порушує управління і координацію дій російських підрозділів. Ну, а звичайно, що

0: Розуміємо, що знищення ще й операторів-безпілотників, вона знижує спроможності ворога вести і розвідку, і застосовувати безпілотники проти українців. Тут мене, знаєте, зацікавило про каби, тому що ми бачимо, скільки росіян обстрілюють нас кабами. От сьогодні, знову ж таки, каби прилетіли до Краматорська і вбили людей. З нашого боку, може побільшати ось таких вилютів бойових?
1: Ви знаєте, то, що проривається в пресу подібної інформації, це поодинчі приклади. От ви зараз один з таких прикладів. Чому? Тому що в нас є певні види робіт, це називається робота, якою, ну, повітряні сили не хваляться, як деякі інші сили, які знищують все, ну, про них люди кажуть, от бачите, а інші, наприклад, в даному випадку повітряні сили знищують ворога, аж гай шумить, тільки не про все можна про це говорити. І виходить так, що, ну, повітряні сили то такое, а от інші там системи, от дивіться, які вони найкращі в світі, навіть в Україні. І, власне, тому що повітряні сили для того, щоб вони це робили кожного дня, вони зберігають туман війни. От, а в нас, в деяких людей, виникає думка, якщо немає інформації, значить нічого не відбулося, значить вони ні чорта не роблять. Кожного дня такі новини. Кожного дня, ну, є такі новини, і деколи я звертаюся там до спеціально навчених хлопчиків, кажу, моя дружина попросила дізнатися, як сьогодні. І вони казали, і там така фраза спеціальна для моєї родини, каже, передай своїй жінці, що все нормально, кавалки кацапів літали в різні сторони. І це відбувається кожного дня. І кожного дня відбуваються повітряні бої. І кожного дня росіяни роблять все для того, щоб вбити наших льотчиків і знищити нашу техніку. Кожного дня запеклі повітряні бої. Кожного дня наші повітряні сили наносять серйозні удари по різноманітних об'єктах. І ще раз повторюся, відсутність певної інформації з зрозумілих причин в мас-медіа, це не означає, що повітряні сили не працюють. Я маю підстави стверджувати, що кожного дня є шикарні новини, і кожного дня до сучасним типом озброєння нищаться об'єкти в безпосередній близькості до лінії фронту або на самій лінії фронту, власне, з використанням авіаційної техніки. І маю всі підстави сказати, що наші хлопці красені. Величезна дяка всім дотичним, а це величезна кількість людей, які роблять все для того, щоб повітряні сили знищували ворога на землі і при можливості в повітря. Нам треба тільки додаткової кількості певних типів озброєнь, зокрема далекобійних ракет класа повітря-повітря. Це, в свою чергу, дасть нам можливість не допускати носіїв кабів, які, на превеликий жаль, їм користуються, а це прямі поставки вже від наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, а ми всі знаємо і розуміємо, які керманич на сьогоднішній день керує Сполученими Штатами, що в нього то, що було зранку, в день може бути вже, я такого не казав. Тому з тими реаліями дня, з кожного дня ми стикаємось, і в таких реаліях ми працюємо. Тому за таких умов, то, що роблять наші повітряні сили, це просто красавчики.
0: Угу. Це правда. Пане Геннадію, от, власне, стосовно, ви згадали так побіжно Трампа, та і про те, чого нам не вистачає. Учора президент України заявив, що нам треба щонайменше 5% від запасу усіх американських ракет-перехоплювачів, щоб пережити цю зиму, і 10%, щоб дозволити знищувати усі російські, щоб це дозволило нам знищити російські балістичні ракети. От хотіла вас запитати, як ви оцінюєте цю цифру? Ну, якщо нам 5 вистачить, щоб пройти зиму, то 10, щоб знищити балістику російську, мені видається це мало реальним.
1: Ви розумієте, по-перше, та інформація, якою володіє президент України, ну, вона принципово відрізняється від тої інформації, якою володію я в сотні разів. Щодо тих цифр, які він сказав, певні наші сили готували, ну, фахівці готували ті потреби в перехоплювачах. І ви знаєте,

0: знаєте, дуже сильно би про ті, тому що сказати, нам треба 31 ракету, чи 15, чи 150, це, ну, знаєте, це таке, от, дуже, дуже складні цифри. Я от просто підбираю слова, щоб було зрозуміло на загал для наших глядачів і слухачів. Певно є, або скоріш за все, є певна інформація о необхідному, при необхідному розході цих снарядів, цих ракет для зняття загрози ударів по нам балістичних ракет, нам вистачить стільки-то. Чому цифра зменшилася? А хочу всім нагадати, що Служба безпеки України звітувалася пару днів тому, скільки знищено пускових установок, які не підлягають відновленню для балістичних ракет. А шановна наша ГУРМОУ звітувалася, а скільки згоріло південно-корейських ракет. Вибачте, північно-корейських ракет, скільки тих КН-23, скільки згоріло, не доїхавши до місць, де вони мали стояти. А це, в свою чергу, призвело до суттєвого зменшення загальної кількості ракет, які можуть користуватися росіяни. А це, в свою чергу, означає, що нам треба, може, меншу кількість ракет-перехоплювачів для того, щоб пережити зиму. Тому що ми всі говорили, ну, керівництво України говорило, що зараз при пріоритетною ціллю є самі ракети, а головне ще пускові установки. Зараз пішла інформація про те, що знищуються пускові установки. Це досить серйозний результат серйозної роботи наших Служби безпеки України, зокрема. Крім того всього, це надає можливість нам зменшити кількість ризиків для нас, для українців, і зменшити кількість необхідних ракет-перехоплювачів. Але загалом нам треба 100-500 мільйонів ракет-перехоплювачів і будь-якої зброї, ту зброю, яка нищить нашого ворога і зменшує ті ризики для нас, для цивільного населення.
1: Пане Геннадію, ми вже з вами не перший рік співпрацюємо та й говоримо в ефірі, і були такі часи, коли ви казали, дайте мені наприкінець хвилини 3-4 для того, щоб я сказав якусь хорошу новину українцям і підняв їм те, що називається бойовий дух. Зараз ми бачимо, і президент України каже, що справді є ось ця накопичений стрес, накопичена втома від війни. Зараз справді дуже важко, постійні обстріли. Якщо немає обстрілів, то ми бачимо попередження, наприклад, дві ночі підряд я отримую від людей, найближчих друзів, та які служать у силах оборони, попередження, що все, ось балістика буде, що є активні установки, і американська розвідка так само про це говорить, але там дві ночі спокійно, але все одно ти живеш в напруженні, ти живеш в постійному стресі. Про хороші новини все ж таки хотілося б почути, і ось мені хочеться запитати, чи ця новина, яку я зараз вам скажу, чи це є ось цією також хорошою новиною, яка може нас протриматися на день довше. Російські нафтові танкери почали обладнувати протидроновими сітками та іншими конструкціями на тлі наших українських атак на російські судна та на їхню енергетичну інфраструктуру. Це гарна новина. Про що ця новина для нас в першу чергу?
0: Що памперси бувають різних розмірів. І от бувають памперси, тому що вони сильно, щоб були зовні сухі, вони почали приміняти памперси для цього. А це проти чого? Вони думають, що тими такими простими речами будуть зберігати свої кораблі, дурне. А щодо добрих новин, крім цього всього, що ви сказали, я хочу сказати, що давайте уважно слухати новини і чекати новини. Я думаю, що в якийсь найближчий час будуть дуже добрі новини, які дуже серйозно піднімлять настрій нам усім, тому що кількість отих всіх пісюнів, які будуть мають летіти в різні сторони, я думаю, що будуть набагато збільшуватись. А це добрим чином впливає на нас, на всіх українців, коли приходять новини з фронту, що Сили оборони України в черговий раз, або, ну, вже черговий раз, ми так кажемо, знаєте, дали так їм по щам, що аж друзки їхні полетіли. Тому завжди, не то що раджу, а ви так голосно говорю, ми маємо слухати уважно новини і І приємно бути здивованими, коли тих новин все має бути все більше, більше і більше, незважаючи на те, що на фронті дуже складно, і величезна дяка всім тим хлопцям, дівчатам, нашим воїнам, ті, які роблять величезну роботу, рятують нашу Україну і рятують нас всіх. Тому, коли ми, щоб був ще кращий настрій, коли ми бачимо наших військових, завжди не забувайте, українці, казати слово «дякую». Тому що все, що відбувається добре з нами, зі всіма, з нашою країною, це виключно завдяки нашим військовим. Тому бачимо і кажемо їм дякую.
1: Ну і звичайно, що ще в скарбничку гарних новин сьогодні вночі на територію порту Усть-Луга в Ленінградській області Терористичної Федерації зафіксували чергову пожежу після атаки безпілотників. Сталося загоряння, ніби там починають щось гасити, але наша бойова робота триває, і один з російських чиновників знову стверджує, що їхні ППО героїчно збило 51 безпілотник. Тож цікаво, скільки все ж таки безпілотників долетіли, щоб зробити ось цю пожежу. І крім того, російська влада, яка вважає себе владою, повідомляє ще й про атаку безпілотників на Москву. Пане Геннадію, буквально 30 секунд. А ось ці хороші новини, які ви десь так анонсуєте або натякаєте, вони будуть пов'язані з атакою на Москву? І, можливо, це будуть не лише безпілотники?
0: Дивіться, я анонсую то, що в новинах має суттєво побільшити отих друзків, які, на які вони розсипаються, і ті всі істоти зі зброєю в руках, які прийшли на територію України, мають бути всі знищені. Вони мають здохнути, жодних підстав жити вони не мають. І чекаємо ще нові добрі новини, а ті дописувачі, які пишуть різні речі, вони в мене особисто викликають посмішку. Тримаємось і робимо добрі речі.
1: І продовжуємо, і не зупиняємось донатити на наше військо. Пане Геннадію, дякую вам. Геннадій Хазан, дякую. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООП «Україна», український авіатор, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У Резерв Плюс з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. До 5 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян по багатоповерхівці у Смілі на Черкащині. Як повідомив очільник військової адміністрації області Ігор Таборець, ворожий БПЛА, начинений шрапнеллю, поцілив у багатоповерхівку. Бригади швидкої надали допомогу п'ятьом потерпілим, всі вони відновлюватимуться вдома. За словами посадовця, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки вдома не було. В одному з під'їздів є значні руйнування, пожежі, що виникли після удару, рятувальники вже згасили. Дрони вдарили по ще одному складу Wildberries. Йдеться про логістичний комплекс в особливій економічній зоні Емаус Калінінського округу Тверської області за 150 кілометрів від Москви. Губернатор області повідомив, що стіну складського приміщення Wildberries пошкодило уламками безпілотника. За його словами, на підприємстві виникло задимлення, його вже ліквідували. Працівники складу не постраждали. Нагадаю, супутниковий знімок показав наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані. Вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі, приблизно п'яту частину усього комплексу. За оцінками аналітиків, цей об'єкт став уже 21-м логістичним центром компанії у Росії, пошкодженим або знищеним із 18 липня. У Міноборони повідомили про тимчасові труднощі зі входом у застосунок «Армія Плюс». Наразі можуть виникати помилки під час авторизації. У відомстві кажуть, що вже працюють над відновленням стабільної роботи. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам призовного віку. Відтепер європейські країни надають прихисток лише тим, хто повністю виконав свій військовий обов'язок. Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати німецьким відомствам документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. І зі мною на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Максиме, вітаю тебе, слава Україні! Не в неділю, але сьогодні зранку, що також приємно. Привіт!
10: Героям слава, вітаю та навзаєм дуже радий бачити. Сподіваюсь, слухачі і глядачі Радіо НВ також раді бачити нас з тобою.
1: Бачу, я тебе як вважаю, як Трампа перевожу у серед продуктів, вивозячи безпечними шляхами, але таки виводячи тебе до ефіру. Але говорити ми зараз будемо з тобою не про Трампа, а про чергові російські амбіції, які насправді нікуди не зникалися. Тут єдине, що я це можу розцінювати, напевно, що як черговий крок деескалації і до шантажу усього світового товариства. Заступник голови Радбезу держави-агресора Дмитро Медведєв опублікував допис із погрозами на адресу Японії через статус Курильських островів. Звичайно, що він сказав, що це все російські землі, і сказав, що Японії треба очікувати жахливих наслідків. Я нагадаю, що Путін їздив на Курильські острови, і Японія це розцінила дуже негативно. Вони вже кажуть про те, що будуть посилювати антиросійські санкції, які вони вже вводили через війну в Україні. І їх голова японського МЗС Мотегі сказав, що це буде рішучий протест. І сказав, що усі території належать Японії. Але, тим не менше, Путіну і Медведєву на це абсолютно начхати. Ось цей візит до Курильських островів, ці заяви цього алкоголіка і ці заяви, знову ж таки, російських пропагандистів про те, що все заберемо і раніше все, що у вас є, ми все по доброй волі отдали, а тепер будемо забирати. Кому ці сигнали подаються?
10: Я думаю, що це навіть не так сигнали комусь за кордоном, насправді, ну тому що не може зараз Російська Федерація всерйоз погрожувати серйозним гравцям. Ту ж, якщо Японію взяти, ну, про що там може йти мова? Звісно, це політичний демарш, Японія відреагувала, Путін отримав своє. Своє для кого? Для аудиторії внутрішньої, тому що він не може продемонструвати реальну там особисту хоробрість чи силу, приїхавши в якесь прикордоння навіть, я не кажу заїхавши на окуповані території України, приїхавши на прикордоння українське зараз, але йому потрібні гарні кадри для його пропаганди, тим більше куди він їде. Він їде за 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною, ну щоб туди точно нічого не долетіло, так? І там він на цих островах показує, розказує про російську ідентичність, це все, ну, загалом, це більше гра на внутрішню аудиторію. І, на жаль, Японія, ну, тобто, у них і вибору не було, вони мали відреагувати. Але таким чином вони просто йому підіграли. Він отримав те, що хотів, він провокував на реакцію, він отримав реакцію, і тепер цю реакцію продає своїй аудиторії, що він проявив силу, а там у них японців пробіла на істерику. Бачите, які ми потужні, ми все забрали, що не забрали, ще й заберемо і так далі. Насправді вони можуть тільки в рота забрати води чи не води, не знаю.
1: Тут питання в тому, а слухай, а Трампу що, взагалі на це байдуже? Ну, тому що навіть якщо вони ось несуть таку браваду, і це, знову ж таки, погоджуюсь абсолютно, що це був ще й прояв страху, та Путін, ми бачимо, зараз подорожує Росією, і бачимо, як йому прокладають дорогу, і де він зустрічається з так званими росіянами, та там, куди ще безпілотники не долітали, але знову ж таки, ну, тут Японія, Японія – це Китай, Китай – це Сполучені Штати, Трамп зустрічається з Сі Цзіньпінем у вересні так звані вибори до цієї Держдуми Російської Федерації. Чи все ж таки немає сподівання у Путіна, що якимось чином це тригерне Трампа?
10: Та я думаю, що Путін свідомий того, що Трампу зараз взагалі не до цього і не до нього. Ну, типу, по-перше, у нього в Ірані іде все не так. Все, що могло піти не так, іде не так. Хоча як воно могло піти так, власник, що з самого початку було зрозуміло, що все йде не так. Не було ніякого плану, не було ніякої стратегії, не були залучені ключові американські союзники, з якими тільки Штати і перемагали у війнах насправді і показували ефективні результати. Тому, ну, що тут могло піти так, якщо з самого початку все робилось через овальний кабінет, скажімо так, яким він є зараз. Плюс ще ж ця історія з Туреччиною, яку ти згадувала вже на самому початку, вона насправді в Сполучених Штатах Америки більш серйозно несеться, ніж нам здається. Люди шоковані, що президент втік зі свого літака через задній хід в цьому фургончику з їжею, пересів в інший літак, залишив на тому борту держсекретаря США, прес-секретарку, журналістів, понад 100 американських громадян, розуміючи, що по літаку може прилетіти іранська ракета. Ну, це просто божевілля. Бачиш, яка різниця? Одна справа кричати «fight, fight, fight» після замаху на кінчик свого вуха, а інша справа, коли ризик, реальний ризик життю існує, він бере і кидає усе своє найближче оточення. От як це оточення, от як Рубіо. Ну, Каролайн Левіт вже пішла від Дональда Трампа по сімейним обставинам, так, коли вона дізналась про це. Навіть для неї це було забагато. Як взагалі ця адміністрація може зараз на нього працювати і його підтримувати? Путін це все чудово розуміє, що у Трампа зараз свого головняка, він отак може щось ляпнути в нашу сторону, в їхню сторону раз на тиждень, типу, аби показати, що він в контексті. Але він і до того в контексті не був нормально, а зараз і тим більше.
1: Ну, судячи з останніх відео, ми можемо сказати, що не то, що він не був у контексті, можливо, він просто останнім часом проспав цей контекст, та, дивлячись на Трампа. Про Іран. Сполучені Штати та Іран вчергове не досягли прогресу у відновленні мирної угоди. Вони продовжують сперечатися щодо зусиль, спрямованих на досягнення остаточного припинення війни на Близькому Сході. За словами посадовця, на якого посилається Reuters, не було досягнуто жодного прогресу в переговорах щодо відновлення тимчасової угоди, яка була підписана в червні. І, знову ж таки, жодних термінів її реалізації також досі не визначено. Тут нагадаю, що Сполучені Штати звинувачують Іран у невиконанні угоди щодо відновлення судноплавного маршруту через Ормузьку протоку. А Іран каже, що це Вашингтон відмовився від своїх зобов'язань щодо зняття блокади іранських портів та повернення заморожених іранських активів. Є зараз у Трампа вихід? І чи ти бачиш, що він взагалі його шукає?
10: По Ірану є рівно тільки три сценарії реалістичних завершення цієї війни. Перший сценарій – це повномасштабна військова операція. І тут потрібно розуміти, якого масштабу вона має бути. В Ірані понад 300 тисяч бойовиків КВІР активних. Плюс вони там можуть домобілізовувати людей дуже багато. У них 90, під 90 мільйонів населення в країні. Зібрати мільйонну, півтора мільйонну, двохмільйонну армію для них не проблема. Ну, давайте так говорити. В Україні в три рази менше населення, ніж в Ірані, якщо не в чотири. І у нас зараз в Збройних силах там під півтора мільйона сумарно на передовій, в тилу, в усій інфраструктурі задіяно. Ірану зібрати таку ж кількість не проблема. Наступаюча сторона навіть з технологічною перевагою повинна мати більше. Тому сухопутна операція виглядає, ну, досить маловірогідною. Економічні санкції, ну, можна застосовувати. Але Іран – це така країна, яка може під ними ще 15 і 20 років прожити, як і будь-яка авторитарна, тим більше авторитарна країна мусульманська. Тому це ми відкидаємо. Другий момент – ядерна зброя. Також поки що маловірогідно, так, її застосування. І третій момент – просто здатись, заплатити Ірану репарації, відкупитись від них просто якимись дурними грошима. В іншому випадку Іран Штати не відпустить, тому що вони розуміють, що вони вхопили його дуже міцно за його цю ряденьку чуприну і тримають. І він сіпається туди-сюди, а піти не може. І вони зараз у виграшній позиції. Тому, звісно, вони не домовляться, поки не отримають максимум.
1: Окей, але наскільки ти бачиш, що Трамп, наприклад, близький до цього третього варіанту здатися і все завершити? Ну, тому що, говорячи, знову ж таки, ми з тобою неодноразово в ефірі обговорювали саму постать Трампа, його характер, його десь навіть певний психологічний тип та особистості. Ми розуміємо, що от якщо йому набридне, він може це просто закинути. От чи може йому зараз набриднути ось ця війна, він просто на це все махне рукою і піддасться на умови Ірану? Що тоді? І чи це можливо?
10: Ну, закинути він не може, тому що його просто не відпустять. Тут від нього це не залежить, бо ну, це перетвориться взагалі на катастрофу. Він зараз і намагається реалізувати цей третій варіант. Він шукає, кому занести денег, щоб піти ну, з мінімальним позором, щоб це можна було принаймні своїй недалекій від геополітики аудиторії продати це як перемогу. А ніхто не бере. І це те, про що я говорив з самого початку. Ну, подумайте, ну, він вбив очільника Ірану і релігійного лідера іранського народу. Батька теперішнього очільника Ірану вбив всю його сім'ю, і сам цей Аятолла Хаменеї чи не загинув. Багато високопосадовців квір було знищено і так далі. І з цими людьми йому потрібно домовлятись. Парламент і президент там нічого не вирішують. Там парламент ще більш нікчемний, ніж український, а такий треба пошукати на секундочку. Да? Тому, в принципі, ну, ця історія буде тягнутися довго. Іран буде через Трампа максимально ослаблювати Сполучені Штати Америки, тому що ця війна б'є по Штатам значно сильніше. І не тільки, я кажу там про якусь економічну ситуацію, політичну ситуацію внутрішню, по зовнішньополітичній репутації це дуже важливо, надзвичайно важливо, і я думаю, що Китай буде допомагати Ірану продовжувати цю війну якомога довше.
1: Ну, мені видається, що Китай вже продовжує допомагати Ірану, так само, як він і продовжує допомагати Російській Федерації, а Трамп все десь живе в ілюзіях і продовжує говорити про якесь відновлення мирних переговорів. Та, і знову ж таки, заговорили про Віткофа і Кушнера, які все от-от кажуть, ну, вже точно мають приїхати, але знову ж таки і в Київ, і в Москву. Наскільки зараз, коли ми говоримо, наприклад, про нашу ситуацію, про нашу війну російсько-українську, а наскільки тоді Сполучені Штати є зараз сильним посередником, враховуючи усі обставини, які ось ми обговорили, враховуючи в тому числі поведінку Росії і що їй дозволяє таку поведінку?
10: Штати взагалі зараз не можуть бути посередником для врегулювання цієї війни, і вже давно насправді, але зараз так тим більше. Поки триває американо-іранська війна, ну говорити про посередництво Штатів в межах завершення російсько-української війни, ну це навіть смішно. Зеленський там декілька днів тому казав, що він говорив з американцями, і нібито нам обіцяють якісь потужні гарантії так, у разі укладання миру. Вони собі не можуть нічого гарантувати. Вони шахеди збивають антибалістичними ракетами, які коштують мільйони доларів. Ну які, блін, гарантії безпеки? Ну які? Вони не можуть перемогти Іран, який слабший за Російську Федерацію. Як не крути, Іран слабший за Російську Федерацію. Вони можуть з ним розібратись. Ну що вони нам можуть гарантувати? Що нам може гарантувати Трамп, який сьогодні говорить про те, що ми дамо вам ліцензію на Патріот, а завтра каже, ой, ні, навірно, не дамо.
1: Ну, типу... ну і каже, що ми не дамо, тому що ми боїмося, щоб це все потрапило до Росії. Хоча у мене виникає, можливо, це неправильне питання, як у цивільної, і я чогось не розумію, але ну, якщо вони тут працювали, ці ракети, це означає, що нічого до Росії не потрапило, та? Ну, ми ж ними збивали і якось не боялися. Потім нам кажуть, що ми боїмося давати, щоб Росія не отримала жодні технології. Потім кажуть, що ми боїмося давати, тому що у нас у самих немає, а потім журналіст питає Трампа, а виявляє про те, про кількість ракет, Трамп ображається на журналіста, тому що каже, все у нас вистачає, у нас величезний запас ракет цих Петріот, але ми з цими Петріотами досі стоїмо на місці, я маю на увазі з боку Сполучених Штатів, і ніхто нам їх поки не думає давати. Тим не менше, Польща розглядає можливість передати Україні чергову партію ракет Петріот. Поки що це питання вирішується, але нібито має вирішитися протягом найближчих днів, про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Совковяк-Чернецька. Ось Польща зараз може і інші європейські наші партнери виступати нам певним гарантом. Чи реагують вони на те, що відбувається зі Сполученими Штатами? Та? Тобто вони бачать, десь тут послабились Сполучені Штати, десь більше відволіклися на війну на Близькому Сході, тому ми зараз підтримуємо Україну. Чи це ось в питанні з Польщею суто політичне питання?
10: Цікаво, яка буде ця партія. Попередня була скільки? 5 ракет вони нам надали? Ну, це звичайно. Ми і за 5 ракет
1: вдячні. Так.
10: Дуже дякуємо, безумовно. Навіть за кожну одну ракету готові подякувати. Ну, це, але глобально, якщо говорити, це як мертвому припарка. Якщо по Києву летить там 15, 20, 25 балістик за ніч, за ніч, то, ну, якби ви самі все розумієте. Тому так, ну, від штатів чекати чогось точно зараз не варто, якихось рішучих вагомих кроків і великих поставок патріотів. Ну, хоча нібито Джей Венс обіцяв в обмін на те, що ми не будемо бити по кораблям в Каспійському морі, здається, так? Але, ну, бачимо, які їх обіцянки, так, і по Новоросійську прилетіло, тому що, ну, якби треба американцям трошки швидитись. Загалом європейці можуть тимчасово

0: прикрити цю недостачу, і необхідні ракети у них є. Просто питання в тому, що ну, вони тепер бояться, що а що ж буде, якщо на них нападуть. Штати ж і їх тепер так кинуть, так само, як кинули нас. І тому треба свої запаси поберегти. От зараз найважливіше пояснити європейцям, що єдиний шанс, щоб на них отак не напали, їм не довелось свої патріоти для захисту себе використовувати, це дати зараз їх Україні, щоб Україна зупинила Росію тут.
1: Ну, а говорячи про Польщу, там же ж почали ще й лунати заяви про те, що, мовляв, краще все ж таки давати Україні озброєння, щоб вона збивала ракети російські над своєю територією, аніж щоб вони літали і залітали на нашу територію. Там ми пам'ятаємо, як там підняли літаки, і все одно невчасно, і там насправді була ціла суперечка в польському політикумі, а як мають діяти літаки, коли залітає ракета, а чому не збили на територію України. Та? Там цікаво в тому, що наш пілот розвернувся прямо за кілька там, ну, не знаю, метрів, не метрів, та? За якусь певну відстань від кордону, тому що він зрозумів, що він не встиг збити ракету, ракета полетіла далі, а у Польщі із запізненням підняли літаки. Але якби залетів все ж таки наш пілот, там би вони піднялися набагато швидше. Ось вони зараз кажуть про те, що ну треба все ж таки допомогти Україні, хай збиває над собою, чим над нами. Як ми близькі ось до такого рішення, як ти бачиш, все ж таки, що оберуть наші партнери? Надати нам зброю? Чи зрозуміють, що війна так чи інакше прийде і на їхні території і будуть нам допомагати, в тому числі, збивати ракети? Хоча б над заходом України. Вона про це також вже говорилося.
0: Ну, насправді, якщо говорити про те, що говорять поляки, так, ти зараз згадала за те, що Касіняк-Камиш сказав, що краще збивати ракети над Україною, ніж над Польщею. Це дійсно ну, правильні, логічні слова, але питання в тому, що це його голос, це голос Туска в тому числі, а є голос Навроцького, є голос інших там польських праворадикалів, які зараз все, що пов'язано з Україною, зводять до абсолютного зла. Знову вчора сталася знову ситуація, побили поляки, тому що подумали, що він українець. Це вже не вперше відбувається, до речі, та що вже говорити про українців в Польщі. Їм зараз, ну, як мінімум, небезпечно там знаходитись. В Варшаві ще плюс-мінус, десь там в провінції точно не варто. І тому, ну, що сказати, заяви є правильні, ну, але якими будуть дії, поки що не зрозуміло. Загалом, звісно, ця ситуація мала б дати розуміння того, що ну, небезпека велика, і вони просто до неї не готові, вони не можуть самі впоратись без України. Але, знову ж таки, тут потрібно підходити максимально прагматично і з холодним розумом. Я дуже не впевнений, що поляки зараз здатні на це, принаймні. Що стосується інших партнерів, там перспективи трохи кращі, але та ж Німеччина стає більш проблемною зараз, тому що АДН там посилюється, та ж Франція, в якій також праві стають на ноги, тому нам треба дуже сильно поспішити і отримати зараз максимум, поки ще ми можемо його отримати.
1: Максиме, я дякую тобі за те, що ти долучився до нас цього ранку. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, був разом із нами на зв'язку. Будемо продовжувати стежити за тим, як будуть діяти наші партнери, наскільки швидко вони нарешті почнуть діяти. Та не те, що пам'ятаєте, Литвина, не словом, а ділом. Хотілося б більше ділом. Дякую ще раз. Ну і дякую всім тим, хто розпочав цей ранок разом зі мною. Далі передаю слово своїм колегам. Традиційно зустрічаюся з вами завтра. Ну а ви пам'ятаєте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Коли Україна стала незалежною, власне авто було рідкістю. У 1991 році на дорогах було 3 мільйони легковиків. Сьогодні це буденність. Відомо про понад 10 мільйонів машин. Раніше це було питання статусу. Зараз це більше про зручність. Що змінилось? Насамперед, доступність. 35 років тому авто було дефіцитним товаром і коштувало від 22 до 25 середніх зарплат. Тоді, як зараз,

0: За вживане авто на ходу треба віддати 3-4 середні зарплати. За роки незалежності авторинок став величезним. Тож тепер обрати дійсно є з чого. Варіант можна знайти майже під кожен запит. У 1991 році такої розкоші не передбачалося. Брали те, що було. Тоді купити машину було дуже складно. А ще складніше – оформити її. Бюрократія могла тягнутися місяцями, тож для цього потрібні були не тільки гроші, а й час, терпіння та сили. Якщо раніше власна машина була ознакою того, що ти можеш собі її дозволити, то сьогодні вона дедалі більше про те, щоб не залежати від обставин. Їхати, коли потрібно, змінювати плани, обирати маршрут самостійно. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Польща найближчими днями може передати Україні нові ракети до систем «Петріот», повідомила заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чернецька. За її словами, це рішення будуть ухвалювати на найвищому рівні і врахують першочергову безпеку громадян Польщі. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш схиляється до того, щоб надати Україні ці ракети. У липні Міністерство національної оборони Польщі офіційно підтвердило, що Україна передала Києву кілька ракет до «Петріот». Це рішення раніше розкритикували опозиція та президент Кароль Навроцький. Україна регулярно заявляє про нестачу ракет до Patriot. Президент Володимир Зеленський просив американського лідера Дональда Трампа про пакет із 300 ракет, але отримав відмову. Також Україна хотіла отримати від США ліцензію на виробництво цих ракет, і Трамп навіть погодився, але згодом змінив рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії. А перша балістична ракета української «Firepoint» буде готова цієї осені, заявила гендиректорка компанії Ірина Терех. За її словами, компанія працює над балістичною ракетою малої дальності FP-7 із дальністю 200 кілометрів та боєголовкою 150 кілограмів. Ракета може вражати наземні цілі та переробляється для систем ППО. FP-7 вже проходить сертифікацію. Це вимагає бойових випробувальних запусків. Збираємося довести ефективність ракети у реальних боях. Далі вона буде готова до укладання контракту. Якщо все піде добре, реально зробити її до осені, каже Терех. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво першого корпусу НГУ «Азов», повідомив начальник відділення комунікації «Скелі» Олексій Братущак. Оперативне підпорядкування «Азову» означає тимчасову роботу полку під командуванням корпусу, а не входження «Скелі» у Нацгвардію. Як розповідає Братущак, командування «Скелі» вже зустрілося із «Азовом» та налагодило співпрацю. За його словами, це рішення головкома Михайла Драпатого, і полк ставиться до цього позитивно. «Скелю» створили у 2022 році. Полк воював на Бахмутському, Покровському та інших напрямках. І з кінця червня він опинився у центрі суспільної уваги після розслідування про небойові смерті та ймовірні порушення прав військовослужбовців. За цими фактами ДБР розпочало розслідування. Дональд Трамп запровадив мита на імпорт безпілотників та складників до них. Тариф у 100% вартості застосують до БПЛА, що мають особливу важливість для нацбезпеки. Йдеться про безпілотники із максимальною злітною масою понад 25 кілограмів та оснащених тепловізорами. Мито у 25% буде застосовано до дронів із максимальною злітною масою 25 і менше кілограмів. На імпорт БПЛА та складників до них із країн ЄС, Японії, Південної Кореї, Швейцарії, Тайваню та Ліхтенштейну, згідно з указом Трампа, діятиме ставка у 15% від вартості, а для продукції із Великої Британії вона запроваджується на рівні 10%. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі 2 години працюватиму в ефірі я. Будемо багато говорити і про політику внутрішню, зовнішню, і про війну. Перший співрозмовник мій сьогодні Олексій Кошель, політолог, він вже виходить до нас на прямий зв'язок, тож я рада вас вітати, пане Олексію. Доброго ранку, слава Україні!
2: Героям слава, доброго ранку!
3: Давайте почнемо із цього гучного інсайда від Блумберга, де, ну і від українських ЗМІ, де пишуть про те, що Володимир Зеленський нібито вкрай незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним. Причини там різні, від вимог Міжнародного валютного фонду щодо підвищення податків до надмірної публічності самого голови НБУ. Але ось нардеп Ярослав Желізняк пише, що про відставку дійсно говорять, але Міжнародний валютний фонд тут ні до чого. Тут причини суто внутрішньополітичні. Чи чули ви про це? І чому, на вашу думку, Андрій Пишний вже муляє Банковій?
2: Я чув, я намагався зрозуміти певну логіку. І тут, до речі, пояснити логіку, зрозуміти логіку дуже-дуже складно. Тобто з відставками генерала Залужного все було просто і зрозуміло. Є конкурент, потенційний конкурент на виборах, є людина з найвищим рейтингом довіри, з найвищими показниками підтримки на ймовірних виборах. Що ми робимо? правильно в почесне заслання у Велику Британію для того, щоб якомога менше з'являвся перед медіа. Там Буданов, точно така ж сама логіка, успішний розвідник, високі показники, переводимо. Я не виключаю, що з генералом Малюком була точно така ж сама логіка, очевидно, його надмірна активність.

0: Можливо, єдине. Але знаєте, коли ми говоримо про те, що у державному апараті при прийнятті управлінських рішень відіграють роль такі речі, там, як електоральні перспективи, як відданість, подобається, не подобається, приналежний до команди, то тут будь-яка емоція могла зіпсувати стосунки і навіть призвести до кампанії по відставці. От, знаєте, на превеликий жаль, оцей управлінський покруч у нас наскільки має серйозні проблеми, що я навіть свого часу зустрів інтерв'ю пана Сирського, як тільки його призначили головнокомандувачем. Це було інтерв'ю «Українській правді», в якому він сказав слова, натхненний словами президента. От знаєте, це має бути дороговказ, кожен має бути натхненний словами президента, образом президента. Ну, хто не натхненний, очевидно, він не вписується в певну загальноприйняту картину. Це дуже сумно насправді. Ми б хотіли бачити ідеальний формат влади, коли управлінські рішення будуть виходити із формату професійний-непрофесійний, а не медійний-немедійний. От, з формату професіоналізму, з формату експертного рівня, з формату професійного досвіду. Але ми побудували там дещо інший формат, на жаль.
1: Блумберг тут уточнює, він опитав низку джерел, які попросили про анонімність через таку делікатність ситуації. І от за цими даними цих джерел, Зеленський дедалі більше незадоволений діями Пишного саме через те, що він вважає, що в нього занадто тісні стосунки з Міжнародним валютним фондом, і він недостатньо робить для підтримки економіки воєнного часу. Але разом з тим Володимир Зеленський не планує його звільняти, тому що поки що, ну принаймні поки що, бо не бачить сильних кандидатів на посаду голови НБУ. Щоправда, тут треба сказати, що офіційно ці слова джерел не коментували ні прес-секретар президента, ні прес-секретарка Міжнародного валютного фонду. В НБУ теж заявили Блумберг, що питання, яке зараз порушується, не обговорюється ні по суті, ні з погляду їхніх наслідків якихось. Але от вже все одно чутки ходять і вже обговорюються різні прізвища наступників. Щодо кандидатів на заміну навіть звучить прізвище Гетьманцева, але той же Ярослав Желізняк каже, що це просто фантазії, тому що Гетьманцев юрист, а за законом про НБУ там потрібна людина з економічною освітою, відсутність політичної афілійованості різної. Але ми знаємо, влада може і наважитися ламати закон, якщо потреба для своїх.
0: Ви знаєте, от з одного боку не хотілося б обговорювати внутрішню кухню, обговорювати от формат чуток, але коли ми говоримо про західні медіа, ми виходимо з того, що все-таки там є довіра до джерел інформації. І справді Блумберг не буде публікувати інформацію, якщо не буде підтверджено з трьох різних джерел. От залізне правило в авторитетних медіа в західних. Ну, а друге, Блумберг – це ж не просто медіа. Це певна механізм формування нашої репутації. Тобто це видання, які читають в західних кабінетах і роблять висновки, в тому числі, що відбувається в Україні. Як одна з версій, що могло бути, от версія, яка логічно пояснюється, це те, що президент чи офіс президента можуть висловлювати своє побажання щодо політики Національного банку, а Пишний може прислухатись чи не прислухатись. Ну, теоретично можливо, так, звичайно. Ну, принаймні, по інших напрямках, те, що ми бачимо, то в мене складається враження, що президент відповідає буквально за все. Кілька днів тому президент коментує можливі зміни до МНТ, я маю на увазі національний мультимедійний тест, який здають випускники. І тут уже, знаєте, глава держави чітко і впевнено говорить, що може бути змінено, там можливість перездачі тесту, будь-що інше.
1: І там, і в цій заяві, в цьому коментарі він каже, що ми вважаємо, що так як проводиться цей тест недоречно, ми зберемося разом із фахівцями з міністерства, з уряду і з командою Офісу Президента і скажемо своє бачення.

0: Знаєте, може, це люди народились не в свій час. Їм потрібно було народитись років на 50 раніше, і в форматі ЦК КПСС там, чи комсомола можна було приймати рішення. Ну, команда Офісу Президента до національного мультимедійного тесту не має жодного відношення. Це абсурд, це управлінський абсурд. Це втручання не в свої справи. Ну, точно так само, можливо, тоді підказуйте інженерам, що змінити у двигуні ракети, чи підіть у театр Франка, передивіться афішу, може ви підкажете театралам, що потрібно змінити, яких акторів поміняти, чи який репертуар театру. Це абсурд. Це дивина. Але саме тому, це не просто абсурд, розумієте? Це ознака управлінської кризи. Коли в нас є Офіс Президента, який хоче займатися буквально всім, от знаєте, генеральна сонячна лінія, всі повинні прислуховуватися і дотримуватись позицію. Ну, але це робить нас сильніше, це робить нас слабшими, це робить державу слабшими. Влада тоді не спроможна ухвалювати рішення. Не працює своєчасно, ухвалює з затримками. Я дивлюсь заяви з боку профільного комітету парламенту. Я бачу, що там готуються до розгляду два законопроекти щодо безмитного ввезення важливих військових товарів. Дуже важливий законопроект. Але перепрошую, він запізнився в часі на кілька років. І перед цим приймались абсолютно ідентичні законопроекти, де були інші важливі речі. Тобто уряд мав би зібратись, проконсультуватись з військовими, прийняти 150 пунктів, що ми ввозимо без мит і ПДВ, що зараз потребують військові, а не приймати 5-6 однотипних законопроектів, де змінювати лише одне слово. Це ознака управлінської кризи. Ну, я вже мовчу про те, що окремі законопроекти можуть лежати роками і не ухвалюватись. Знову ж таки, через те, що не отримали там ківка голови з боку Банкової, можливо, там якісь певні внутрішні ігри. Ну, я бачив ще приклад, коли урядові законопроекти просто брали і переписували народні депутати від монобільшості. Тут уже знову ж таки ревнощі, боротьба за авторство, я не знаю. Це нерозумні дії, які послаблюють державу під час війни.
1: Ми з вами поговоримо ще про ці кадрові чутки, можна так сказати. ЗМІ зараз обговорюють можливість призначення колишньої прем'єрки Юлії Свириденко головою «Нафтогазу». Як вам така можливість, як вам така рокировка з Корецьким?
0: Ну, от знову ж таки, ми зараз бачимо наслідки великої інформаційної спецоперації, коли Банкова зрозуміла, що Федоров становить там більшу чи меншу електоральну загрозу. Федоров там, я не переоцінюю Федорова, я досить критично ставився до нього по багатьох питаннях, як до очільника Мінцифри, як до представника команди Володимира Зеленського у 2019 році, от, власне, окремі елементи виборчої кампанії, дуже критично ставився до Федорова. Але на посаді міністра оборони він показав результативність. Він налагодив, посилив роботу з окремими приватними військовими компаніями. І, власне, я думаю, що на Банковій була просто паніка. Вони розуміли, що якщо до Федорова в інформаційному полі от буде чітка асоціація між Федоровим і успішними нашими спецопераціями в тилу в Росії, коли палає в усіх регіонах, вибухає і палає, то Федоров може становити дійсно електоральну загрозу для Зеленського. І тому внаслідок цього ми отримали, це одна з причин, там є достатньо серйозні розслідування щодо можливої корупції, яку він зупинив. Але попри все, от електоральна причина, як на мене, вона залишається однією з головних. І тому була розроблена ціла спецоперація про те, що ми зараз проведемо ротацію, як говорять представники влади, велике перевантаження у владі. От чергове велике перевантаження. Ну і тому, власне, вся країна зараз посміюється, коли не може зрозуміти, а в чому ж значення великого перевантаження? В тому, що одного міністра поміняємо на іншого, в тому, що замінимо назви міністерств, в тому, що принесемо збій у систему, Тому що роз'єднати, об'єднати міністра або призначити нових керівників, це означає, що потрібно буде ще певний період часу, в разі просто заміни керівника, як мінімум місяць, переформатовувати роботу. Новий керівник, нові заступники, нова патронатна служба, нові керівники управлінь, можливо, нові керівники державних підприємств, нацагенцій, іншого. Це складний процес. Це не просто, знаєте, там на шаховій дошці ми поміняли дві фігури місцями, провели ротацію. Ні. То рокіровка – це шахматні ігри. У державному апараті отака рокіровка, вона тягне за собою достатньо складні процеси. Ну і тому, власне, зараз влада намагається вийти із ситуації. Тобто влада не має відповіді на питання, чому в воюючій країні не призначено міністра оборони? В чому справа? 226 голосів в парламенті? Ні, не проблема. Не проблема. Влада має неофіційну коаліцію, яка готова гарантувати голосування. В чому справа із призначенням голови Служби безпеки України? У воюючій країні немає повноцінного голови СБУ. В чому питання Служби зовнішньої розвідки, коли призначається? Ну, я передивлявся керівників Служби зовнішньої розвідки за весь період від часу створення цієї служби. Ну, не було такого, щоб людину без досвіду роботи в спецслужбах, а тим більше роботи розвідника, призначали на цю посаду. Знову ж таки, абсурдне рішення, тому що треба прилаштувати хорошого хлопця. Країна задає питання, а чому посол України у Сполучених Штатах Америки, ключовому нашому західному союзнику, призначили і перебувала на посаді лише 11 місяців? Ну, це не найкраща робота. Ну і тому, очевидно, зараз влада шукає різні формати, як вийти з цієї абсолютно дивної, абсурдної ситуації, куди влада сама себе загнала і послабила всю країну.
1: Тут ще може бути така ситуація, що, можливо, Юлію Свириденко знову ніхто не запитав, чи хоче вона очолити Нафтогаз чи ні, так як було із тією пропозицією поїхати в Вашингтон.
0: Ви знаєте, найгірше те, що дуже часто побутує думка, що, мовляв, немає бажаючих очолювати ті чи інші державні структури. Немає бажаючих працювати в кабінеті міністрів. Я дуже часто чую таку думку, і вона пояснюється тим, що, мовляв, призначають не на тривалий період часу, відповідальність колосальна, система не працює, розвалюється, там новий урядовець не зможе бути самостійний, багато інших причин. Але насправді в нас проблема в іншому. В нас проблема в тому, що от питання управлінської кризи, кадрової політики в нас сьогодні є системною проблемою. Я переконаний, що в країні є тисячі людей, які можуть прекрасно керувати на тій чи іншій посаді. Тисячі людей. Коли ми говоримо про призначення дипломатів, ми не повинні виходити з того, там поїде Свириденко чи не поїде Свириденко. Я просто нагадаю, що в нас є Дипломатична академія імені Геннадія Удовенка, є величезна кількість фахових кадрових дипломатів, які можуть бездоганно, професійно працювати на тих чи інших посадах. Тобто питання принципів, чи ми здійснюємо політичне призначення, там відправляємо на почесну пенсію послом України в Сполучені Штати. Чи нам все-таки потрібно кадрового дипломата, який буде відпрацьовувати повноцінно відпрацьовувати, який знає механізми, якого готували до цієї посади. Ну, так мало б бути в ідеалі. Те ж саме стосується і управлінських ланок на рівні центральної влади. Тобто, в нас є сотні, тисячі професійних менеджерів, які з нуля створювали компанії європейського рівня, і оцей досвід менеджменту вони могли б прекрасно застосовувати від Міноборони до Мінкульту. Там я нікого не маю персонально, але успішний менеджер може бути ефективний на дуже-дуже багатьох посадах. Знаєте, от колись в Великій Британії в уряді Тоні Блера був фантастичний міністр, він втратив зіри ще в дитинстві, Він мав достатньо обмежені можливості, Девід Бланкет. І він успішно керував кількома різними міністерствами, тому що він був фаховий менеджер. Він міг бути надзвичайно успішним управлінцем. В Україні також є такі фахові менеджери. Але от існуюча система, вона просто зберігає своїх. Вона зберігає своїх, вона переміщує з посади на посади. Мені важко пояснити логіку, і тут її неможливо пояснювати, коли йдеться про системний збій.
1: Ще також пишуть про те, що Арсен Жумаділо може покинути Агенцію оборонних закупівель. Ці чутки підтвердила заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Вона каже, що так, він буде ВО, а потім піде за ним вся його команда. І зрозуміло, що в нас виходить міністр оборони ТВО, що буде з Федором, незрозуміло, керівник і команда АОЗу, головного закупівельника, теж йде, тобто знову мінус. І сьогодні, напевно, картонковий майдан, який збирається 14 числа в Києві на площі Франка, через місяць після того, як зібралися вперше, напевно, будуть знову запитувати про це владу, але ми розуміємо, що якоїсь іншої поведінки від влади, напевно, очікувати щодо протестувальників вже не треба.
0: І так, і ні. Ну, по-перше, знову ж таки, не лише питання в Агенції оборонних закупівель. От я не міг зрозуміти логіку, коли призначали нових заступників міністра оборони. Вони можуть бути хороші люди, вони можуть бути дуже хороші, ідеальні люди чи погані люди. Питання не в характеристиках професійних чи людських. Питання в іншому. Яка логіка призначення урядом заступників міністра оборони, коли в нас немає повноцінного міністра? А можливо, повернеться Федоров? Він повинен визначати свою команду. В цьому є логіка. І тому, власне, ситуація, знаєте, коли от система дала збій, намагаються вирішувати в різних площинах. Там в інформаційній площині, там ми трішки підкрутимо піар, там паралельно піде скандал, відволічемо увагу. Ну, так уже система не працює. Коли системний збій в організмі, тут уже одні вітаміни не допоможуть. Потрібно стаціонарне лікування, можливо, навіть хірургічне втручання. На жаль, таких висновків просто ніхто не робить. Чи буде влада надалі не звертати увагу на майдани, які відбуваються в Україні? Я думаю, що тут один з ключових висновків має бути, що питання не в тому, скільки людей виходить на картонкові майдани. Виходить більше чи менше? Велика протестна акція чи невелика протестна акція? Я думаю, що влада мала б також подивитись на результати соціологічних опитувань і побачити велику кількість незадоволених громадян, які вважають, що стан справ в країні, там країна рухається не в тому напрямку, показники недовіри до представників влади. Тобто майдан – це значно ширше явище, ніж просто протестна акція там сьогодні чи через тиждень. І є велике незадоволення станом справ у держави, є велике незадоволення суспільства тим, наскільки якісно чи ні здійснюються управлінські функції. І очевидно, владі від цього вже потрібно робити висновки. Не будуть висновки? Ну так, влада не зробить висновки, влада знову ж таки підвищить градус активності в піар-площині. Але це не вихід із ситуації. Це не вихід із ситуації. Якщо ми хочемо зберегти державу, якщо ми хочемо відстояти незалежність у війні з Росією, ми повинні забути про партійні кольори, ми повинні забути про вибори, про суперечки, про рейтинги, хто кому не подобається. Нам потрібно зробити роботу владою, роботу владної команди ефективною. Чому я говорю забути про вибори? Ну, ми побачимо, до речі, вже найближчим часом у проєкті державного бюджету. Тобто це буде бюджет дронів чи, умовно кажучи, бюджет кешбеків. А звідки з'являються кешбеки? Тому що всі думають про наступні вибори, всі намагаються сподобатись, всі намагаються задобрити ті чи інші електоральні групи. Ну і тому уряд Свириденко, це був уряд, який відзначився цими великими винаходами, великими механізмами, як знайти ключик до тієї чи іншої електоральної групи, яка покаже ефективність роботи президента. Це була помилка, це були колосальні помилки, з цього потрібно виходити і робити рішення.
1: Пане Олексію, у нас 1 хвилина до завершення. Я запитаю про ще одну подію, яка вчора була помітною, так, повернення в Україну праху Євгена Коновальця. З одного боку, подія історична, з іншого боку, я вже бачила, як військова історична спільнота трохи вибухнула критикою щодо самої організації цього процесу. Експерти вказували на суцільні непротокольні ляпи. Там прикордонники несли кашкет Богданівського полку, де Коновалець взагалі не служив. Чи тут важлива в цій ситуації військова естетика і протокол?
0: Я думаю, важливо до кожної крапки, до кожної деталі, до кожної коми це надзвичайно важливо, тому що це події, ну, власне, в нас на очах твориться історія. Але надзвичайно важливо так в прискорений період часу все-таки почати створювати національний пантеон. І я розумію, що є різні позиції експертів, що щодо тимчасових поховань на військовому цвинтарі. Але все-таки повернення праху героїв, ну тут я говорю вже не як експерт, а як християнин, мені здається, що було б більш доцільно все-таки обійтись без тимчасових поховань і відразу перепоховувати в національному пантеоні. Він не має, його створення не має розтягнутися на десятиліття. Власне, можна визначити місце, можна визначити об'єкти. Ну і, власне, цю роботу варто прискорювати, тому що, чесно кажучи, от виходячи із площини християнської етики і моралі, мені не зовсім подобається підхід тимчасових поховань.
1: Дякую за вашу позицію, за ваші відповіді. Олексій Кошель, політолог, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають 3 або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили безпілотних систем заявили про ураження іще 29 енергетичних вузлів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. Серед таких цілей – Балаклавська ТЕС у Севастополі. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Броуді, від 1 липня до 13 серпня загалом результативно відпрацювали у майже 2,5 сотнях енерговузлах. ДБР знайшло чорну скриньку «Міг-29», який упав на Одещині. Вона зазнала термічних пошкоджень внаслідок пожежі. Наразі фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин аварії. Жодна з них наразі не є остаточно підтвердженою. Зокрема, перевіряється технічний стан ракети, яку пілот запустив по ворожому безпілотнику, та її придатність до застосування на момент запуску. Також слідчі перевіряють дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака. Досліджуються уламки винищувача, матеріали із місця події та свідчення військовослужбовців. Нагадаю, ввечері 10 серпня МіГ-29 виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування. Льотчик встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує. Збройні сили США втратили щонайменше 45 ударно-розвідувальних безпілотників MQ-9 Reaper під час війни з Іраном. Це становить близько чверті американського флоту таких апаратів. Загальна вартість втрачених безпілотників перевищує 1,3 мільярди доларів. Військово-повітряні сили США оцінюють один Reaper у 30-50 мільйонів доларів, залежно від комплектації, зокрема, встановлених сенсорів та озброєння. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
6: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою, з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі, і я рада вітати в нас в ефірі наступного гостя. Це Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах Америки та у Франції. Пане Олеже, доброго ранку, слава Україні!
10: Доброго ранку, героям слава!
1: Давайте почнемо із такої морської риторики Кремля. Ми бачили всі, як Путін на Далекому Сході, на крейсері «Варяг» пообіцяв чи то захоплювати, чи то навіть і топити закордонні судна. У Британії вже відповіли, що їхні кораблі діють за міжнародним правом, а от тіньовий флот Росії буде під прицілом. Як ви читаєте таку риторику? Чи перейде Кремль від погроз до справи? І, по-друге, чи має він чим виконувати ці погрози?
10: Ну, по-перше, це продовження старої тактики Кремля, тобто це ми бачимо з 22-го року, залякування, підвищення градусу конфронтації. Перш за все, із розрахунку на те, що таким чином вдасться залякати і далі, залякувати, вірніше, і далі наших партнерів, впливати на їхні рішення, і в тому числі йдеться і про допомогу Україні. Це одна з головних цілей, одне з головних завдань, які намагається таким чином вирішувати Путін. Чи має він для цього достатньо сил? Ну, очевидно, очевидно, немає, але це абсолютно не значить, що можна виключити проведення якихось спецоперацій, провокацій проти суден країн-партнерів, проти суден тих країн, які намагаються боротися з російським тіньовим флотом. Тобто це, в принципі, звичайна, на жаль, вже ситуація, коли Путін намагається вирішити деякі питання в потрібному йому руслі і на потрібний йому манер через залякування наших партнерів. І, на жаль, це дуже часто спрацьовує.
1: Просто тут цікаво, а що ж його так, ну я не знаю, змусило до такої риторики, що його так збудоражило, тому що начебто всі дії європейців в Україні оцінюються, ну затримали там той танкер, оглянули і через деякий час все одно відпустили, бо то немає законодавства, то щось там нічого не знайшли, то не захотіли. Що його зачепило так сильно? Те, що можливо, зараз відбувається в Чорному морі, в Новоросійську, чи те, що от на початку цього місяця були новини, що Швеція начебто передасть затримане судно тіньового флоту Росії Україні?
10: Ну, я так думаю, що все це в сукупності воно впливає. Путін також хоче показати, хто є, ну, скажімо, майстром і володарем і часу, і обставин, тобто він діє так, він вважає за потрібне. Очевидно, те, що це спрямовано проти тіньового флоту, безумовно, це впливає, оскільки він відіграє таку ключову роль для того, щоб Росія продовжувала заробляти на продажі енергоресурсів, продажі нафти, перш за все. І, ну, очевидно, навіть те, що робиться, ясно, що воно робиться не в тому обсязі, не так, як нам хотілося б, не так послідовно, і це викликає у нього роздратування. Плюс треба розуміти, що він завжди адресує свої дії, свої заяви на внутрішню аудиторію, і він хоче показати росіянам, що Росія так чи інакше виграє, не боїться нікого і є дуже таким впливовим, ключовим гравцем світової політики. Тобто є те, що адресовано нашим партнерам і адресовано назовні, але безумовно завжди є елемент того, ну, скажімо так, внутрішній елемент, внутрішня аудиторія, і вона для Путіна не менш важлива, ніж зовнішня, особливо в оптиці тих виборів. Ну, навіть якщо відомо, що їх результат заздалегідь написаний, там, мабуть, уже і цифри якісь проставлені, тим не менше треба не виглядати, як собі це виявляє Путін, сильним, міцним таким, потужним, переконливим.
1: Оце, що він вперше за 26 років правління Росією поїхав на окуповані японські острови, це в чий бік адресовано, так? Він там зробив деякі заяви, оглянув рибне господарство, щось таке. Це означає, що з попередньою політикою Путіна щодо цих територій покінчено?
10: Ну, це, ну, знову ж таки, для того, щоб розуміти, чому це відбувається, треба сидіти, якщо не в голові Путіна, то принаймні біля нього. Ну, очевидно, такі фактори, які додатково впливають, оце намагання нового японського керівництва займати більш таку проактивну роль в захисті власних безпекових інтересів. Зараз навіть серйозно розглядається питання, чи не буде розробляти Японія свої сили ядерного стримування, не буде створювати відповідні спроможності. Тобто, це не те, що певний, а це відхід від звичайної японської політики з огляду на ті зміни, які відбуваються у зв'язку з російською агресією, у зв'язку з тим, що Сполучені Штати також вже не виглядають надійним партнером. І таким чином я не виключаю, що Путін хоче послати сигнал, що ви давайте так обережно, акуратно, не зачіпайте інтереси Росії. Ну і знову ж таки це адресовано і назовні, я думаю, що перш за все розраховано на японців, але також розраховано і на внутрішню аудиторію, що ви пам'ятаєте цю його фразу, що меж для кордонів Росії взагалі немає. І це наша російська земля, і навіть не думайте про те, щоб якимось чином на цю землю зазіхати. Тобто, як на мене, це більше такий символічний жест, але треба також врахувати, що це, мабуть, також вписується і в стратегію посилення безпекового військового співробітництва з Китаєм в руслі, в рамках, я б сказав, російсько-китайського союзу, хоча дехто каже, що це вже занадто, але так чи інакше, як на мене, більше аргументів на користь такої оцінки. І я гадаю, що це також треба додати до, якщо намагатися пояснити, чому Путін це робить взагалі і чому робить зараз. І, до речі, тут зараз іноді він робить речі, які начебто можна було в той чи інший момент і не робити, але дуже така помітна частина його персоналізм полягає в тому, що він робить так, як вважає за потрібне. Подобається це чи не подобається, раціонально це виглядає чи не раціонально, це модус операнді Путіна.
1: Вадим Денисенко, частий гість теж наших ефірів, він, я бачила, пише теж про Китай, каже, що цей візит – це перш за все спроба сподобатися в Пекіні, напередодні там різних переговорів Трамп-Сі. Путіну дуже важливо, щоб Китай не допускав зміни своєї політики щодо Росії, і зараз певна така напруженість чи скандал з Японією, яка є головним ворогом Китаю, вкрай вигідний для Путіна, для російської зовнішньої політики, це, типу, чудовий хід.
10: Ну, в принципі, це те, про що я сказав. Я не думаю, що Путін сильно побоюється того, що Китай змінить свою політику, і ми розуміємо, що до тих пір, поки Росія буде потрібна Китаю в усіх, скажімо, за всіма азімутами, він може заходити на цю підтримку. Серед того, що мотивувало його поїздку, як я сказав, очевидно, цей китайський фактор також спрацьовує, також діє. Хоча розраховувати, Путін же він не дурний, і люди, які коло нього, вони, ниці, але вони, мабуть, все-таки не дурні, вони розуміють, що, поїздкою на Курильські острови, оцим поїданням ікри, навряд чи він справить таке дуже сильне враження на Китай. Якщо вони при цьому посилають сигнал, що ви ж бачите, ми підтримуємо цей фланг і наш безпековий і важливий для Китаю, очевидно, це також має місце, але в Китаї, знову ж таки, дуже добре розуміють, наскільки це важливо або, скажімо так, не дуже важливо для Китаю.
1: Щодо реакції Японії, то тут все прогнозовано, вони обурилися, викликали російського посла на килим, а тут в плані нас, нам цікава Україна, чи не краще б було б у відповідь з боку Японії Україні робити ширші жести там з підтримки чимось зброєю, тими ж ПАК-3 або чимось негуманітарним?
10: Ні, ну, з нашої точки зору і під кутом зору наших інтересів, звичайно, нам було б важливо, щоб і Японія, і Південна Корея надавали ті спроможності, які в них є, і вони є такими потужними, сучасними і потрібними в Україні, але до цього часу, як ми бачимо, це не відбувається. Ну, і хіба що уявити, що якимось чином це вирішується такими неформальними каналами, хоча в мене є сумніви. Але, звичайно, все хотілося б. Чи ми це побачимо? Ну, судячи з тих заяв, які робили керівники і Південної Кореї, і те, що ми чуємо з Японії, не дає підстав для такого надмірного, я б сказав, не те, що оптимізму, якихось надмірних сподівань, але це, безумовно, як і якщо брати поведінку і реакцію на деякі речі наших європейських партнерів, звичайно, було б, мабуть, найкращою відповіддю для Путіна. Але, на жаль, це не відбувається.
1: Ми сьогодні бачимо у ЗМІ, що Україна запропонувала Росії морське перемир'я. Іноземні ЗМІ пишуть, що Україна передала ці свої пропозиції щодо перемир'я через Сполучені Штати. І є великі сумніви, що Росія погодиться, як мінімум зараз. Ну от Росія, приміром, відмовить. І що далі? На що сподіваємося ми, коли ми це пропонуємо?
10: Ну, ми сподіваємось на те, що Росія на це погодиться. Тут виникає питання, наскільки ці пропозиції, ну, скажімо так, обґрунтовані, наскільки вони мають шанси на успіх, тому що якщо це робити, то це треба робити, я в цьому переконаний, тоді, коли є певні розрахунки, є певна зрозумілість того, що відбувається в Росії. І таким чином можна очікувати, що це буде позитивом. Якщо, скажімо, мабуть, все-таки не до кінця зрозуміло тим, хто це робить, але треба враховувати, що якщо це не спрацьовує, якщо Росія продовжує себе почуватися дуже упевнена, то такі пропозиції якраз можуть переконувати російське керівництво, ну, інше питання, правильно чи неправильно, в тому, що ці заходи, вони спрацьовують, що вони є болючими до України і для України, і треба продовжувати тиснути далі. Я гадаю, що без того, щоб дійсно було нанесено серйозної шкоди і додаткових ударів проти російської економіки, проти за відсутністю того, щоб ситуація і надалі покращувалась на фронті, він був стабільний, тут Росія не могла вирішувати питання військовим чином. Без того, щоб не зупинити Путіна, очевидно, не вдасться вирішити питання переходу до більш-менш таких притомних перемовин щодо припинення вогню і щодо припинення вогню, щодо припинення деескалації ситуації в Чорному морі. Наразі я не бачу ознак, що Росія на це готова або хоче піти, тому що вважає, що це є достатньо ефективно. Ну і для того, щоб все-таки спробувати реалізувати цю ідею, звичайно, треба зараз, ну, я думаю, що це розумієте без мене, робити такі суперзусилля для того, щоб мінімізувати ті втрати, які ми несемо через блокаду чорноморських портів, тобто розвиток альтернативних шляхів вивозу, перш за все, сільськогосподарської продукції. Ну, як це буде відбуватися? Я думаю, що це також буде впливати на позицію Росії. Тут, до речі, я хотів би зробити таке зауваження, що знову ми чуємо від Мінагропрому про те, як погано виглядає ситуація, і дуже мало чуємо про те, що планується зробити. Ну, хоча б в загальних рисах, в такому вигляді, як це може донести до і винести в публічну площину, що ми будемо робити для того, щоб покращити ситуацію.
1: Зусилля Туреччини ми теж з вами обговорювали, але якось в Україні це сприймається, що Туреччина хоче ще більше заробити на кризі на морі.
10: Ну, якщо є можливість, щоб заробити, звичайно, я думаю, Туреччина це зробить і буде робити. Я думаю, що головне все-таки, головне це питання політичні, про які ми з вами говорили, я не буду знову про це говорити, але якщо тут є елемент заробляння грошей, ну, зрозуміло, що жодна країна, очевидно, не буде позбавляти себе можливості заробити гроші навіть на конфліктних ситуаціях. Ну, на жаль, така є реальність світової політики.
1: Пане Олеже, у нас також у МЗС зробили заяву про контакти з Мінськом. Так от, за певних обставин може відбутися зустріч представників найвищого керівництва України з Лукашенком. Це сказав посол з особливих доручень МЗС України Ярослав Чорногор. Є категорія цінностей, є категорія виживання, каже він. За його словами, під час війни Україна може бути змушена вести переговори навіть із представниками протилежної сторони, якщо це допоможе зменшити кількість жертв або припинити бойові дії. І одразу ж почалися припущення, чи чекає нас Мінськ-3, чи можлива зустріч з Лукашенком, і чому взагалі про це заговорили?
10: Чому про це заговорили, я, чесно кажучи, не знаю. Це, знову ж таки, треба в даному випадку питати у спецпредставників президента, його спікерів і радників. Як на мене, це абсолютно, ну, така непотрібна річ, тому що, ну, ясно, що з Лукашенка про цінності взагалі навіть подумати, це можна було навіть не озвучувати. Ну, як можна з ним говорити про якісь цінності? Людські чи демократичні? Неможливо. Тобто це взагалі абсурд. А якщо говорити про виживання, ну, я не знаю, про що, знову ж таки, можна говорити з Лукашенком. Тому що він є абсолютно, ну, не самостійною людиною, яка абсолютно залежить від Росії, від Путіна, незалежно від того, які може ПА, які заяви, які рухи робити. Ясно, що він ніколи не вийде за рамки того, що йому написав, що йому дозволяє Путін. Якщо вже намагатися тиснути на Білорусь, це, очевидно, треба робити через наших партнерів і насамперед через Сполучені Штати, які, як ми розуміємо, мають певні контакти. Але, знову ж таки, у мене є дуже серйозні сумніви, що це буде, ну, вдало з огляду на залежність Лукашенка від Путіна і розуміння, мабуть, його тієї обставини, що Путін, якщо Лукашенка не буде грати за його партітурою, може, ну, зробити заміну батьки на якусь іншу, не якусь іншу персону. Тобто, ясно, що це не так, ну, скажімо, автоматично, просто, щоб, типу, щолкнуть пальцями і це відбудеться, але те, що така можливість у Путіна є, очевидно, всім зрозуміло.
1: Пане Олеже, дуже коротко, але я вас наостанок запитаю про те, що от Польща не запросила Україну на свій військовий парад, і от багато зараз в мережі це обговорюють, також обговорюють те, що Офіс Президента нібито вирішив запустити таку публічну дипломатію в Польщі з акцентом на союз з Петлюрою 1920 року, відмовившись від позовів до Євросоюзу через напади на українців і різні такі моменти. Наскільки це правильний вибір такої от м'якої сили в дипломатії щодо Польщі?
10: Ну, від позовів і інших таких засобів для того, щоб висловити своє незадоволення, обурення, я не відмовлявся. Але в тому, що треба робити акцент саме на м'яку силу, на розширення і підвищення інтенсивності спілкування з польським суспільством, з польськими політиками, з польськими інтелектуалами, я вважаю, що це абсолютно вірно, і про це я вже казав. І тут ясно, що можна говорити не тільки про диво над Віслою і УНР, це можна взагалі згадати і Грюнвальд, можна згадати і, до речі, Другу світову війну, і Монте-Касіно, тобто є маса речей і, до речі, походи на Москву на початку 17 століття. Тобто є маса речей, про які, мабуть, пересічний поляк або не знає, або не звертає на це уваги. Тобто я вважаю, що це абсолютно вірний підхід. Тепер, що стосується параду, це от той випадок, коли тим, хто розганяється в соціальних мережах, треба подумати. Ну, звичайно, хотілося б, щоб нас запросили. Хоча, я тут подивився, нас і до цього не запрошували, що, очевидно, не є вірним, враховуючи, що диво над Віслою елемент цих святкувань, причому елемент центральний, і враховуючи, як допомогла українська армія полякам в цій ситуації, це, мабуть, вартувало б запрошення. Але разом з тим не треба впадати, я б сказав, таку, ну, меншуватись. Ну, не запросили, добре, неприємно, але не треба робити з цього абсолютно трагедії. Тобто, от в багатьох випадках треба знати, до яких речей ставитись спокійно, виявляючи, ну, повагу до себе, перш за все, і разом з тим треба, як треба реагувати на ті випадки, коли, ну, наші інтереси серйозні зачіпаються, наша гідність, інтереси наших громадян. Тут я гадаю, що не треба ні в якому разі, ну, скажімо, пости задніх або давати хід назад. Але разом треба намагатися працювати, я абсолютно в цьому переконаний, перш за все через позитив, через ті спільні речі, які нас об'єднують, і я вважаю, треба просувати таку тезу, що не можна робити, жити так, щоб минуле визначало сьогодення, а тим більше майбутнє, тому що у нас значно більше спільних інтересів, ніж те, що нас поділяє, навіть враховуючи те, що нас поділяє, є достатньо болючим.
1: Пане Олеже, я вам дякую. Ставимо три крапки в нашій розмові. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США, посол США і у Франції, був в ефірі Радіо НВ. Йдемо на паузу і новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у
9: справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Війська Росії напередодні ввечері атакували авіабомбами Краматорськ та селище Біленьке. У Краматорську один із кабів влучив у житлову багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого та 17 поранених, передає Донецька обласна прокуратура. На Нікопольщині четверо поранених внаслідок російських ударів безпілотниками. У Херсоні російські військові вдарили FPV-дроном по житловій дев'ятиповерхівці, повідомляє ДСНС. Попередньо постраждалих немає. Внаслідок російського удару по одному із об'єктів інфраструктури у Кропивницькому районі Кіровоградщини виникла пожежа. Цієї ночі Росія атакувала Україну 112 дронами, 90 з яких знешкодила ППО, повідомили повітряні сили. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас закликає країни Євросоюзу поділитися з Україною ракетами проти балістики. Про це повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. За її словами, європейська дипломатка постійно перебуває на зв'язку із державами-партнерами. Вона просить їх збільшити обсяги боєприпасів і швидше передавати їх українським військовим. Посилення української протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом для Європи. Крім того, Євросоюз зараз прискорює спільні військові закупівлі. До цього процесу може долучитися і Київ. Нагадаю, нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні необхідно 5% американського запасу ракет «Петріот», щоб пройти наступну зиму, а 10% запасу дозволили б знищити усі російські балістичні ракети. На початку серпня видання Financial Times повідомило, що президент США Дональд Трамп відмовився передавати Україні додаткові ракети до «Петріот». Уряд Фінляндії виділить майже 29 мільйонів євро на нові електростанції для компанії «Укрнафта». Про це повідомило фінське міністерство закордонних справ. Загальна вартість проєкту перевищує 46 мільйонів євро. Фінляндія покриє більшу частину витрат, а решту суми Україна профінансує самостійно. Обладнання виготовлятимуть безпосередньо у Фінляндії. Воно має забезпечити стабільне виробництво енергії. Фінський міністр торгівлі Вілле Тавіо зазначив, що їхні технології допоможуть зміцнити українську енергетичну безпеку. Водночас це підтримує і фінську економіку. Гроші надали через спеціальний інвестиційний фонд, який створений для відбудови нашої держави. У Латвії винищувачі НАТО збили дрон, на який подіяла російська РЕБ. Безпілотник залетів у Бауський район сьогодні вранці. За даними Національних збройних сил Латвії, винищувачі місії НАТО із патрулювання повітряного простору Балтії знищили його. Представниця Об'єднаного штабу збройних сил Латвії Вета Берзіна розповіла ЛРТ, що вже відомо, де саме упав дрон, однак точні координати не розголошують. Інформації про пошкодження немає. Керівник Національного центру кризового управління Литви Вілманс Політауска скаже, що дрон, наймовірніше, змінив напрямок ще у Росії або перетнув кордон із Білорусі чи Росії. Винищувачі піднялися із литовської авіабази Шауляї та приблизно за 15 хвилин ідентифікували і знищили дрон. Литовські радари не фіксували загрози, йшлося лише про один дрон, який замість цілі у Ленінградській області змінив курс і злетів в країну НАТО. Віткауска скаже, що можуть порадіти успішні операції. Водночас Латвія посилила ППО на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про роботу сил наших оборони, про удари по тилу Росії і не тільки, про ситуацію на фронті. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Андрію, рада вас вітати. Доброго ранку, слава Україні.
11: Доброго ранку, вітаю вас, пані Інно.
1: Ну, ми бачимо з новин, прекрасні новини. Наші дрони знову розносять там на Балтиці. 37 безпілотників атакували порт Остлуга під Петербургом. Ми знаємо, що це місце, яке майже дає половину вантажу обігу Росії у Балтійському басейні. Ми зараз намагаємося переносити основний акцент вже з Чорного моря на Балтику.
11: Ну, скажімо так, ми маємо розуміти, що у нас є

0: перевалку, яка знаходиться північніше також Санкт-Петербурга, повністю вивести з ладу, тому що це на сьогоднішній день є основа тіньового експорту до Європи, власне так, як і було з початку 90-х років. Найбільша перевалка, так умовно, так сірої або контрабандної російської нафти, тобто вкраденої фактично російської нафти, яка відбувалася тоді ще командою будуючогося російського олігархату, вона якраз відбувалася через порт в Санкт-Петербургу і далі через компанію Фінляндії вона перепродавалася в країни Європи. І також в тому числі ми можемо побачити, що досі певна частина експорту російської нафти вона здійснюється, а для нас би бажано зупинити її повністю.
1: Також ми бачимо, що зупинили роботу одразу три термінали, щоправда, зернові в Новоросійську, там потужність 26 мільйонів тонн. Також, можна сказати, дуже гарно і високо оцінив спецоперацію в Новоросійську ТВО міністра оборони Євгеній Хмара. Він сказав, що це блискуча, унікальна операція. Чому так? І що можна зараз сказати про наслідки тієї доби?
0: По-перше, це кількість засобів, яка одночасно синхронно була застосована по різних типах цілей. Ми застосували, якщо не помиляюсь, там три типи реактивних безпілотних літальних апаратів. І там сім типів БПЛА з двигуном внутрішнього згоряння, які виконували як ударні, так і розвідувальні функції. І плюс до того, це найуспішніша протикорабельна ракета сучасності за кількістю вражених цілей, власне, це українська ракета «Нептун», яка, власне, здійснювала удари, поки наші дрони наносили удари по портовій інфраструктурі, знищували російське ППО, там знищений повністю дивізіон комплексу С-300. І в тому числі під удар потрапив зерновий термінал, оскільки він знаходиться там, умовно, поруч, враховуючи портову інфраструктуру з паливним терміналом, який забезпечує дозаправку російських і військового флоту, і, власне, там цивільних суден, тому що в них і військовий порт, і цивільний порт, вони знаходяться рядом. Ми вже не вперше ж завдаємо удару по Новоросійську, там минулі удари, от теж, коли ми влучали, власне, там в російський танкер, зерновий танкер, який знаходився в порту Новоросійська, і при цьому були вражені російські транспортні кораблі. В цей раз ми завдали ударів по кораблях, які є носіями ракет «Калібр», причому там фрегати, вони знищені вщент, тобто це ракета «Нептун», яка, власне, довгий «Нептун», так званий, яка завдала дуже точно ударів вже на перший раз. Як ми, на прикладі крейсера «Москва», ми можемо зрозуміти, що ці кораблі, вони вже назавжди виведені з експлуатації. І дуже вузький коридор, в який одночасно всі ці типи цілі з різних напрямків зайшли, це буквально атака відбувалася протягом 30 хвилин, тобто в коридорі в 30 хвилин було нанесено одразу удари різними типами морських, повітряних БПЛА різних типів і плюс ракетний удар. І все це от в вікно в 30 хвилин, тому і цілі всі вражено, знищено, військовий порт виведений з ладу, зерновий термінал виведений з ладу, але це, так би мовити, супутні втрати у ворога. І виведені кораблі, які є носіями ракет «Калібр» в Чорному морі, тому дійсно це дуже успішно. Якщо ми подивимося за одноразовим знищенням російських військових.
1: Так, я так розумію, що ми втратили зв'язок із паном Андрієм, тому що я не чую його. Ми говорили про ту операцію у Новоросійську. Вказано було, що Україна 8 годин атакувала це місто, тобто цей порт дуже важливий для росіян. Також фрегати «Адмірал Есен» і «Адмірал Макаров» були вражені, і, як каже пан Андрій, вони вражені назавжди і не зможуть запускати вже більше по Україні жодні ракети. Пане Андрію, ви чуєте ефір, так?
0: Так, так, так.
1: Ці ракети, ми розуміємо, що ці «Адмірал Есен» і «Макаров», вони вже були неодноразово там під атаками, були і пошкоджені, але вони ще були в робочому стані і могли запускати ракети?
0: Так, вони знаходились в тому стані,

0: що не могли виходити в море, тобто вони не могли, не мали повної мірі свого функціоналу, але тим не менш, як носій ракет «Калібр» з установки вертикального зльоту. А тут ще є одна дуже важлива ремарка, що ракета «Циркон», якою зараз росіяни активно використовують по території України, вона саме початку розроблялася, ну, це гіперзвукова протикорабельна ракета, і потенційно вона має бути адаптована, має бути її так звана морська версія, яка має бути адаптована до тієї ж пускової шасі, до того ж пускового шасі, який зараз використовують російські кораблі з ракетами «Калібр». Тобто знищення цих фрегатів – це є потенційне знищення не просто носіїв «Калібрів», а в тому числі потенційних носіїв «Цирконів».
1: Так, добре, ми це проговорили. Я хотіла ще запитати про те, що сказав пан Мадяр. Він в одних із останніх заявах казав, що якби нам партнери передавали вчасно те, про що ми домовлялися, або те, про що Україна просить, то ми б той регіон на півдні, ну не тільки Новоросійськ, а можливо і Крим, кошмарили б 17 разів активніше. Йдеться про що? Йдеться про гроші передовсім?
0: Ні, не лише гроші, це і про технологічну допомогу, а саме ті безпілотні літальні апарати, які використовує Україна, які виробляються відповідно до наших партнерських програм та контрактів за кордоном, які мають надаватися Україні. Тобто Україна надала певні технологічні напрацювання і виробничі технологічно-виробничі напрацювання. Наші європейські партнери, от пам'ятаєте ці угоди, коли в них розміщується власне виробництво безпілотних літальних апаратів певних типів, які є українською розробкою. При цьому ми заключили контракт на умовах того, що першочергове надання до припинення там активних бойових дій на території України, що вся ця продукція, вона має надходити на територію України. Тут є і питання фінансування певних програм, те, що стосується виділення грошових коштів. А друге, це темпів виробництва, якими європейці, перш за все, вони відстають від тих обіцянок, від тих планів, які ми мали б забезпечити певною кількістю ударних засобів сили безпілотних систем.
1: Ми зараз з вами, пане Андрію, говоримо от середина серпня, так? Останній місяць літа, і починати вже варто говорити про те, на які очікування на осінь, на зиму, передовсім на фронті. Багато хто з експертів каже, ну сюрпризів поки що з боку Росії не видно, тобто в Росії не з'явилося жодної якоїсь вундервафи, і тому основна тактика, напевно, з боку Росії залишиться колишньою, тобто це будуть піхотні штурми під прикриттям дронів, так?
0: Ну, я б тут не сказав, що Росія, ну, дійсно чогось нового, якоїсь вундервафи в них немає. Але давайте будемо відверті, що росіяни дуже швидко змогли, розуміючи, наприклад, нашу проблему в протибалістичній компоненті, перелаштувати свій військово-промисловий комплекс, перш за все ракетне виробництво, акцентувати його якраз на виробництві балістичних та гіперзвукових ракет. При тому, що кінжал вони там через проблеми з зношеністю носіїв Міг-31 не виробляють, але от вони в Циркон і Іскандер-М, там зрозуміло, що за підтримки Китаю, за підтримки Північної Кореї, вони дороблюють. Те ж саме стосується їхніх дронів, тобто вони зрозуміли, що їхні дрони на ДВС за рахунок нашої компоненти в антидронових БПЛА, вони дуже втрачають, тому вони акцентують зараз свою увагу там на «Молнії» і на «Герані-4», яка має розвиває крейсерську швидкість, таку, яку наші просто дрони-перехоплювачі не можуть її перехопити. Те ж саме, власне, стосується і на лінії фронту, що вони будуть намагатися масштабувати свої ефективні рішення. От буквально вчора вийшло дуже цікаве інтерв'ю Кирила Кириловича Вереса, командира бригади К2, і він сказав, що так, дійсно, у росіян все одно залишається їхня, тобто вони розуміють, де в них є перевага, і вони максимально намагаються в цьому компоненті масштабуватися. Їхня перевага знаходиться в кількості, як в кількості дронів, в кількості піхоти, і вони будуть намагатися це масштабувати. Чому? От, ну, там наша розвідка, як власне президент говорив про додаткову мобілізацію, тому що росіяни, напевно, все ж таки плекають думку, що в тих же там нехай низької якості, низької точності їхніх дронах на лінії фронту і великої кількості піхоти, вони зможуть наситити все ж таки фронт такою кількістю особового складу і оцих нехай низькоякісних, але тим не менш там FPV-дронів і розвідувальних дронів, що врешті-решт зможуть досягти критичної переваги, тобто, що називається, проломити десь нашу лінію фронту.
1: У тому випадку тепер наша відповідь має бути яка? Насамперед, робота над ворожою логістикою?
0: Робота над ворожою логістикою, знаєте, скажу слова одного з українських генералів, що найкращий російський солдат – це той, який не доїхав до лінії фронту. Тобто це не просто вибиття логістика, це вибиття оцей наш, тобто нам потрібно продовжувати нарощувати нашу цю компоненту якби компанія Firepoint врешті-решт все ж таки надала нам середньої дальності балістичну ракету FP-7, про яку вони говорять уже там майже рік. От, і з дальністю до 200 кілометрів, і це б дуже сильно нам додало по вибиттю цих оперативно-тактичних тилів противника з більшою силою, те, власне, що зараз у нас роблять наші мідлстрайкові дрони, але якщо ми до цього додамо ще ракетну компоненту, то це значно посилить наші можливості. Або, можливо, ми домовимось якось з Сполученими Штатами або якимось іншими нашими партнерами, щоб отримати значну кількість ракет «Етакам», це б теж нам дуже допомогло в цій ситуації.
1: Коли ми говоримо про мобілізацію в Росії, то на вашу думку, якою вона може бути і про які обсяги може йтися, тому що в наших ефірах військові експерти кажуть, що ймовірно 500 тисяч – це лайт-варіант, тому що так, як вони ведуть бойові дії, то там 200-300 тисяч їх ніяк не врятують.
0: Ну, це не те, що лайт-варіант, тому що, дивіться, одне діло – ну, якби елементарно мобілізувати таку велику кількість людей, а їх же ж потрібно, ну, як мінімум, знаєте, вдягнути, накормити. Я розумію, що це не принципово для російської армії, тому що, ну, за, так би мовити, конспектами генерала Жукова, певним солдатам при штурмі звільнені Києва в 43-му році, замість гвинтівок видавалися просто пофарбоване в чорні палки, тому що одразу людям пояснювали, що вони йдуть просто на гарматне м'ясо. Але тим не менш, цю кількість особового складу в військовій системі потрібно, що називається, переварити. Тобто з людей зробити з них як мінімум солдатів, це значить якось їх екіпірувати, підготувати. І при всій, ну, якби там, кількості тих же там навчальних центрів, ми прекрасно розуміємо, що умовні навчальні центри, які знаходяться зараз, да будь-де знаходяться, туди може прилетіти український там добрий дрон і певну кількість мобілізованих одразу, скажімо так, утилізувати на дуже далекій перспективі. Тому так, 500 тисяч, ну, для того, щоб досягти критичної переваги, от те, про що я казав, то їм потрібно дійсно більше 500 тисяч.
1: Щодо того, що відбувається на фронті, от ми з вами два дні тому побачили від Генштабу повідомлення про те, що з початку року Україна звільнила 26 сіл, це там Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, перераховувалися всі ці населені пункти, ми дійсно таких хороших новин, ну, давно не чули. Але, незважаючи на це, знайшлися критики таких повідомлень. Приміром, от той же Бутусов, він пише, що всі ці населені пункти, вони були відбиті ще за час перебування на посаді головкома Сирського в лютому-червні цього року, але чомусь попереднє керівництво цих заяв, ну, якби так гучно не робило про ці здобутки, тому що російське командування там на оперативному і стратегічному рівні, воно не повністю володіє інформацією про реальну обстановку і для того, щоб не давати якихось там зайвих приводів ворогу, от вирішували за доцільне про це мовчати. Що скажете загалом про таку комунікацію? Ми потребуємо цих знань, чи не треба нам самозаспокоєння, а нам треба казати, що ситуація важка і такою, як вона є?
0: Давайте так, ми маємо так, ми отримали таку непогану доповідь про певні наші успіхи, які знаходяться на Південному Сході, але давайте будемо реалістами, у нас є критичні точки, на які Росія наступає, у нас є, ну, відверто, дуже важка там з багатьох причин ситуація з Константинівкою, і будемо відверті, що Константинівка – це таке, ну, місце там багатьох точок зору, яке певний, ну, такий невигідний, скажімо так, плацдарм для оборони, але ми там поки що тримаємось. У нас є на південному сході ряд успіхів, але знову ж таки це результати провалу, який у нас відбувся наприкінці, якщо ви пам'ятаєте, листопада, початку грудня 2025 року. Тут ми, можна сказати, десь відвоювали позиції, але відвоювали і більше. Багато чинників там відбулося. Як мінімум те, що стоїть, скажімо, в ту частину, в тій частині фронту нам вдалося дуже сильно, ну, скажімо так, зробити важкою для росіян логістику. Проблема в тому, що вони там звідти забрали частину своїх військ для того, щоб сформувати з них резерви якраз для наступу на Донецькому напрямку, на Константинівку. І так, ми в ключових, ну, точках тримаємо, але все ж таки Донецька область, Куп'янськ вузловий, там ворог буде намагатися максимально накопичити свої сили, і ситуація, ну, там залишається досі для нас дуже важкою.
1: Пане Андрію, запитаю на фінал. Те, що бачу зараз в соцмережах, уже два дні активно говорять про певну таку спецоперацію ГУР, але офіційно, звісно, вона не підтверджена, проте дуже багато такого помпезності і дописів довкола цієї теми. Йдеться про те, що Україна за 6 тисяч кілометрів від нашого кордону, десь там у Сибіру, нібито знищила ешелони із північно-корейськими балістичними ракетами. От кажуть, що це відбулося на Транссибірській магістралі. Там могли знищити потяг із КН-23, КН-24 з боєприпасами для російської армії. Нібито на цій ділянці руху загалом все припинено. Звісно, немає жодних підтверджень, але дуже хотілося б в це вірити.
0: Ну, в соцмережах поширюються, скажімо, такі чутки. Підтверджень на даний момент жодних немає. Хочу нагадати, що на Транссибірській магістралі, це, якщо підтвердиться, буде не перша вже наша операція. Була операція в 2024 році, коли був знищений ешелон з боєприпасами, які з Північної Кореї якраз транспортувалися до Росії. І там виникла значна проблема, тому що, скажімо, диверсія була вчинена в місці, де він проходить там через певний коридор, і якраз цей коридор було завалено, і значний час потребувався росіянам для того, щоб відновити залізнодорожне сполучення на цій ділянці. Тому хочеться в це, звичайно, вірити, і безумовно, я впевнений, що ми маємо достатню кількість фахівців, які могли б зробити такого роду диверсію, такого рівня, але будемо чекати на офіційне підтвердження.
1: Будемо чекати. Пане Андрію, дякую за включення. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був в нашому ефірі. Далі в нас не тривала пауза, потім новини і потім буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності – то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється, щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок російських атак без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях, повідомили в «Укренерго». Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи, додали там. У Києві на станції метро «Сирець» тестують новий спосіб розміщення людей під час користування платформою як укриттям. Умовне зонування простору передбачає розподіл на 4 категорії. Рекомендовані місця для осіб із дітьми, для маломобільних, рекомендовані місця для людей із тваринами та місця для сидіння. Водночас у метро наголошують, що зонування платформи має виключно рекомендаційний характер, а працівники метрополітену не мають на меті переміщувати людей між визначеними зонами. НАБУ оголосило нові підозри у справі про корупційну схему у Держспецзв'язку під час закупівлі безпілотників. Раніше двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомляли про підозру у розтраті 90 мільйонів гривень під час закупівлі дронів для військових. Тепер же, завдяки новим доказам, правоохоронці оновили підозру, оскільки сума збитків зросла до 254 мільйонів гривень. У Тверській області Росії дрон пошкодив склад «Валберіс». Тамтешній губернатор заявив, що уламки безпілотника нібито пошкодили лише стіну логістичного хабу у Калінінському окрузі. Працівники, мовляв, не постраждали. У «Валберіс» теж підтвердили атаку, кажуть, що товари уцілілі. За інформацією російських медіа, йдеться про комплекс в особливій економічній зоні Емаус за 150 кілометрів від Москви. Перша черга площею 77 тисяч квадратних метрів запрацювала лише наприкінці цього квітня. А напередодні супутникові знімки показали наслідки удару по складу «Вайлдберіс» у Башкортостані. За оцінками аналітиків, із 18 липня це був 21-й логістичний центр компанії у Росії, який пошкодили або знищили. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще від

0: Ніна, у тебе теж так?
1: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Далі будемо говорити про стан енергосистеми, про наші виклики перед опалювальним сезоном, про те, що Росія, як каже голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, у 26-му році на 36% збільшила кількість ударів по наших об'єктах порівняно із першим півріччям 25-го року. Міністр енергетики Денис Шмигаль у нещодавному інтерв'ю «Політико» сказав, що Київ сподівається на припинення війни вже цієї осені завдяки власним ударам по території Росії і санкціям союзників. В іншому разі на Україну чекає ще одна зима російських атак на енергетичну інфраструктуру. Путін хоче докінчити нашу енергосистему, зірвати нашу економіку, виробництво зброї. Він сподівається, що взимку наше суспільство зламається від виснаження і буде тиснути на керівництво, щоб воно підписало капітуляцію, зазначив Шмигаль. І попередив про те, що наразі метою Росії є знищення систем водопостачання перед зимовим періодом. Про все це будемо говорити далі. На зв'язок зі студією виходить Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки, якого я рада вітати. Пане Станіславе, вітаю
13: вас. Вас вітаю, слава Україні. Але краще ми б віталися при інших подіях позитивних, а зараз будемо говорити про важкі негативні речі.
12: Так, тому що Інститут вивчення війни попереджає, що протягом найближчих тижнів Росія може вже почати масштабну таку кампанію проти енергетики, принаймні Києва. Вочевидь, нас це не повинно, якби для нас це не повинно бути сюрпризом, тому що це вже не перший рік, не перший сезон. Тільки якщо в попередніх сезонах ми бачили, як летіли шахеди і там крилаті ракети на ці всі об'єкти, то в тій логіці, як зараз діє Росія, то ми можемо припускати, що це будуть балістичні удари.
13: Ну, будемо так сподіватися, що пан Віталій Зайченко відпрацював достатньо непогано те домашнє завдання. На превеликий жаль, це домашнє завдання поставив ворог, але домашнє завдання виконане. І ми бачимо і удари цирконами по одному тоненькому струнку, який

0: Київ живуть електричну енергію. Відповідно до цього тут ситуація в принципі непогана. Тобто, якщо сильних ударів не буде, то Київ буде з побутові споживачі. Ми з вами разом будемо з стабільним електропостачанням. Ну, вчора ми вже бачили, як в центрі Києва вже вимикають електропостачання, тому дефіцит буде зберігатися, але це буде така ситуація достатньо регульована. Дві вузькі ситуації, це перше, це водопостачання, але вона не буде надскладною, ця ситуація, оскільки є великий об'єм запасних частин, є можливість для того, щоб відновити наші елементи водопостачання, тобто це великі насоси. Ну, ми розуміємо, що насос відновити набагато простіше, ніж поміняти трансформатор великій підстанції «Укренерго». І наступне питання – це вузьке питання по теплозабезпеченню. Ось це буде найважче випробування для Києва, як для міста. Тут по теплозабезпеченню ми прекрасно розуміємо, що 1100 будинків вони будуть замерзати, які живуться від Дарницького ТЕЦ, ТЕЦ-4. Непроста ситуація з ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, і це дві третини теплозабезпечення міста Києва. І відповідно до цього треба зараз дуже швидко приймати правильні рішення для того, щоб перевести ці теплоелектроцентралі, перевести в режим великих котелень, які будуть забезпечити дві третини міста Києва теплопостачання. Якщо це рішення буде правильно прийнято на рівні київської міської влади, то тут таких знов-таки суттєвих проблем не буде, оскільки ми привикли там пару діб посидіти без тепла, в Києві мається на увазі, і відновити теплозабезпечення – це достатньо просто. Це працюють зварники над тими трубами, які пошкоджує ворог. От тут важливо зробити правильні речі, щоб перевести цю систему в систему просто забезпечення киян на цю зиму теплопостачанням.
1: Якщо ми не будемо говорити лише за столицю, щоб нам не казали, що ми тільки переймаємося цим, а загалом за країну, в нас люблять казати про план стійкості, там, які прийняті, але якщо пошукати, як вони виконані, то в інтернеті не дуже багато там цих звітів, є лише такі дані, що плани стійкості завершили на 110 об'єктах із 576. Ви вже говорили про домашню так звану роботу України. Наскільки от ці цифри 110 проти 576 це нормальний темп з урахуванням того часу, який залишився до холодів? І взагалі, як ви оцінюєте роботу після попереднього руйнівного сезону?
0: Ну, темп втрачений, і тому зараз якраз пан прем'єр-міністр Сергій Федорович Корецький і займається активно, він взяв під свій контроль, наскільки мені відомо як експерту, він взяв під свій контроль питання в тому, щоб максимально зараз плани стійкості активізувати, плани стійкості перевірити, наскільки вони реалістичні. Я небагато бачив, знов таки, експерт, плани стійкості по різним регіонам. Точно знаю, що приймав участь в підготовці плани стійкості по Харківській області. Прохали мене як експерта попрацювати з Львівською областю, то я ці плани стійкості точно бачив. Нещодавно побачив план стійкості по Києву, і ми цю зараз ситуацію проаналізували. Тут не можна говорити про плани стійкості, зрозумієте, як лікарі говорять про середню температуру по лікарні. Тут не може бути середня температура по лікарні. Тут непроста задача. Кожне місто, кожен регіон має свою непросту складну інфраструктуру. І тут плани стійкості мають виглядати не так, як вибачте, знов таки в Києві. В плані стійкості 40% в місті Києві – це робота по елементам захисту, це якісь там сховища, все інше. Ну, план стійкості – це план стійкості проходження зими, а не сховищ. Сховища і до того мали бути вже підготовлені до цього опалювального періоду. А відповідно до цього є ще дуже велике зауваження до органів місцевого самоврядування, які плани стійкості перетворили, вибачте, за такий лексикон, за такі житлово-комунальні хотєлки. Тобто вони, вибачте, що це такий близько до російської мови, такий сленг, але питання в тому, що дуже багато керівників органів місцевого самоврядування вирішили зробити з планів стійкості свою наступну виборчу кампанію. І тут питання в тому, що плани стійкості перетворюються в те, що там необхідно на якусь лікарню, на якусь школу поставити якусь сонячну електростанцію, дати пілот накопичення електричної енергії. І це неправильно. План стійкості – це план про виживання. Не забуваємо, що ми в країні генератори будемо жити 3-5, а може ще й більше років. І відповідно до цього, тут якраз і задача стоїть на рівні органів місцевого самоврядування, щоб це не були такі житлово-комунальні хотєлки, а це були реальні плани розвитку. І головне, це дуже важливо, головне – це залучення інвестицій, це робота з приватними інвесторами, і в більшості випадків це з іноземними інвесторами, для того, щоб ці плани стійкості потім перетворилися в новий енергетичний ландшафт України.
1: Минулого року багато говорилося про електростанції, подаровані партнерами, які досі не підключені. Наскільки це ще залишається масштабною проблемою, чи є тут зрушення?
0: Ну, це мова йшла про 82 газопрошнові установки, які були передані Україні в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, проєкту енергетичної безпеки USAID, тобто це за рахунок американських платників податків. Дійсно, що знов-таки повертаємось до житлово-комунальних хотілок. Міські голови, керівники обласних адміністрацій попрохали такі установки, але умова великого цього проєкту була в тому, щоб за рахунок органів місцевого самоврядування були підключення, щоб були зроблені певні елементи для того, щоб ці установки встановити. Це і велика проєктна робота. Дуже багато таких проєктних факторів. На превеликий жаль, що ті органи місцевого самоврядування, які не мали відповідних бюджетів, установки зараз знаходяться на балансі комунальних підприємств, але фактично вони не підключені, і зрушення тут не буде, оскільки тут є і складне юридичне питання, і питання в проєктуванні. Коли коштів немає, то органи місцевого самоврядування зупинилися на цьому великому проєкті. На жаль, треба зробити правильне політичне рішення, знайти інструмент юридичний правильно, забрати ці установки з тих органів місцевого самоврядування, які є неспроможними, і відповідно потім зробити правильні проекти і передати там, де є велика потреба і є спроможність місцевих бюджетів ці установки підключити.
1: Тобто ми от зараз бачимо новини про те, що Фінляндія хоче допомогти закупити нові електростанції для Укрнафти. Ситуація буде така, що вона просто поповнить ці подарунки чи ці всі покупки, поповнить колекцію дорогого обладнання, яке буде стояти без підключення, чи якщо для конкретної якоїсь організації, то це зовсім інша історія?
0: Ні, тут не треба плутати достатнє підприємство економічне, яке «Укрнафта», з органами місцевого самоврядування, які не мають прибуткової частини бюджету. «Укрнафта» є великим потужним прибутковим підприємством, і там ситуація достатньо активно, там працюють менеджери, і, зокрема, там є керівник відповідний, пан Маріс, який працює по цьому напрямку, тому тут по «Укрнафті» такі питання ставити некоректно. є органи місцевого самоврядування, які напереживають через те, що або вони знаходяться на території, яка наближена до військового стану, або там, де виїхали, наприклад, немає загрози військового стану, наприклад, в місті Вознесенську, але звідти виїхала більшість бізнесу, тому що там була ще в 22-му році загроза окупації цього міста. І місто є достатньо зараз пошкодженим. Це Миколаївська область. Відповідно до цього, цей орган місцевого самоврядування не може впровадити такий проєкт. Якщо будемо говорити про такі потужні державні підприємства, то тут загрози немає. Можемо ще проаналізувати інший кейс. Це кейс, наприклад, в місті Києві є ТЕЦ-4, яка є також елементом бізнесу, це Дарницька ТЕЦ, але там, на відміну від Укрнафти, там власник не хоче інвестувати коштів, і це є велика проблема по замороженню будинків, 1100 будинків, вибачте, по місту Києву.
1: Так, підтверджую, ця проблема є, і навіть вона ніяк не вирішується, незважаючи на те, що туди водять різні делегації різних закордонних інвесторів і так далі. Я, поки ми поговоримо про Укрнафту, запитаю ще про Нафтогаз, тому що зараз, як ви знаєте, багато говорять про те, що цю компанію може очолити колишня прем'єрка Юлія Свириденко. Наскільки це, на вашу думку, буде хорошим вибором? Бо прихильники кажуть, що вона, наприклад, вміє домовлятися з партнерами, вміє залучати гроші. Зараз для Нафтогазу важливий там сильний енергетик чи людина, яка має політичну вагу і міжнародні контакти?
0: Ми зараз живемо в час, коли нам необхідні кризові менеджери. І це дуже важливо. З пані Юлією ми працювали, я був керівником програми по розробці програми президента «Велика термодернізація». Я очолював цю робочу групу і знаю її з позитивної точки зору, як кризового менеджера, ну і це було ще до початку повномасштабного вторгнення. Щодо великої групи компаній, на превеликий жаль, не маю права це коментувати, тому, але я сподіваюся, що це буде ефективний, дуже гарний керівник.
1: Добре, закрили тоді це питання, йдемо далі і поговоримо трошечки ще про удари Росії по АЗС. Ми бачимо в новинах, от, наприклад, Полтавщина, росіяни за одну ніч знищили всі заправки в Опішнянській громаді. І це, ми розуміємо, не одинична атака, не єдиний такий регіон, де таким терором займається Росія. Росія нищить не лише енергетику, але й паливну нашу логістику. Які тут можуть бути кроки на випередження з нашого боку? І що відбувається от в громаді, коли є АЗС, яка працювала, і вона вже не працює, а треба заправляти швидкі, рятувальників, комунальну техніку, генератори і так далі?
0: Да, з керівником сьогодні громади спілкувався, ну так це експерт сьогодні зранку. Питання в тому, що треба дуже швидко зараз змінювати норми права. У нас немає регулювання щодо таких мобільних автозаправних станцій. Прекрасно, я сам з міста Харкова, навіть з Куп'янська, і в Куп'янську очолював адміністрацію певний період, це дуже, дуже давно було. Але питання в тому, що необхідно зараз змінити нормативи по таким мобільним автозаправним станціям. І тут дуже велика робота, оскільки, дивіться, у нас є нелегальні станції по перериванню дизельного палива, там якісь мікроавтобуси або якісь автозаправні ситуації, але з іншого боку у нас регуляторно не дозволяється зараз зробити такі мобільні автозаправні комплекси. Тут зараз ситуація попрацювати по дозволу, щоб зробити мобільні автозаправні комплекси і максимально знайти стимулювання, можливо, навіть щоб мито не платилося, можливо, навіть щоб ПДВ не платилося для тих ретейлерів просвітлених нафтопродуктів, тобто це і бензини, це і дизельне паливо, які можуть заправляти автотранспорт в таких регіонах, як Харківщина, як от зараз Опішнянська громада. З колегами спілкуюся, і там над днями також буду їхати відрядження. Жодної немає зараз автозаправної станції, яка працює від Полтави до Харкова, з Харкова до міста Дніпро. І тут якраз оці такі мобільні речі мають працювати. Ну і тут і друге питання, що вони мають максимально бути убезпечені з точки зору і FPV-дронів, і інших дронів. Але головне, це дуже швидко зараз прийняти відповідний закон для того, щоб дозволити таким автозаправним комплексам максимально працювати. Ну і плюс, це звичайно, це і податкові можливості, щоб ритейлери зараз пішли в цей бізнес, хоча б там зробити коротенький коридор на півроку, але щоб ритейлери пішли зараз на такі також ризики. Це для них також ризики, це майно, і це життя і людей, які будуть працювати на цих комплексах. Відповідно до цього, на ці ризики треба йти, але щоб бізнес мав розуміння, що він якийсь короткий період, хоча півроку, буде мати певні преференції. В першу чергу ці преференції можуть бути це відмова від мита ввізного на паливо для тих автозаправних станцій, і тут треба його тут також чітко обліковувати, щоб не було яких спекуляцій. Ну і достатньо важливим для того, щоб, можливо, на півроку їх звільнити від податку на додану вартість. І якраз ці півроку дозволять і той автотранспорт, який буде возити ці танки з паливом, ну, тобто великі цистерни, і такі податкові преференції можуть дозволити цьому бізнесу допомогти людям, які живуть в цих громадах, продовжують жити в цих громадах, щоб мати стабільний запас палива. Ну і не забуваємо, що треба заправляти і швидкі допомоги, і треба заправляти і машини ДСНС. Тобто це також великий виклик, і тут держава має зараз максимально швидко на це відреагувати.
1: Ну, будемо сподіватися, що держава швидко відреагує, і загалом дуже цікаво подивитися на ці всі мобільні речі, чи запрацюють вони загалом, чи розіб'ються там через бюрократію, через ліцензії, через якісь бажання чи небажання людей втягуватися в цей бізнес. Я хотіла ще поговорити про те, що відбувається на Росії. Ми там бачимо, що ми теж їм завдаємо втрат, і НПЗ Орський не зупинив роботу після українського удару, і 16 регіонів вже в Росії щонайменше мають проблеми з бензином, їх доводиться перекидати з Сибіру, з Башкирії, до Москви і так далі. Але, на жаль, не вистачає вже в нас часу, тому про все це поговоримо у найближчих наших ефірах. Станіслав Ігнатів. Так, я вам дякую за те, що вийшли на зв'язок. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Почуємося в інформаційних випусках.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій, Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна запропонувала Росії припинити атаки на цивільні цілі у Чорному морі. Як пише Reuters із посиланням на власні джерела, Київ передав пропозицію про призупинення атак через третю сторону і наразі чекає на відповідь. Кремль та російське МЗС поки офіційно не відреагували на ініціативу. Одночасно заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Москва не отримувала жодних формальних пропозицій. Нагадаю, 8 серпня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна отримала пропозицію, щоб розробити механізм мораторію на удари по кораблях у Чорному морі. Росії також передали звернення. З липня Росія посилила удари по суднах, що проходять українським Чорноморським морським коридором. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва. Літаки можуть відправити вже найближчими тижнями. Про це пише польські медіа «Віртуальна Польська». За даними видання, після тривалого глухого кута сторони досягли значного прогресу. Стверджується, що ключовими для польської сторони є дані про зв'язок із ударними безпілотниками, принципи управління ними, відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки. У Києві викрили схему із подвійним продажем квартир на понад 175 мільйонів гривень, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, учасники схеми продавали ці самі квартири у новобудові на Печерську кільком покупцям, змінювали технічні характеристики приміщень та використовували підроблені документи. Серед потерпілих – Державний банк, збитки якого перевищили 164 мільйони, а також приватні інвестори. У справі повідомили підозру 9 особам, зокрема організатору схеми та його спільникам. У Польщі затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці вбивства особи з подвійним українсько-американським громадянством на замовлення спецслужби Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. За словами глави уряду Польщі, замаху вдалося запобігти в останній момент.
4: Вбивство планувалося скоїти у Варшаві. Операцію із затримання підозрюваного проводили спільно із американцями, зазначив у соцмережі X координатор польських спецслужб Томаш Симоняк. Це перший випадок, коли хтось із Росії планує замах на громадянина США на території країни НАТО, зазначив польський прем'єр. Туск закликав виходити з того, що російський режим намагатиметься усунути незручних для нього людей, і пообіцяв діяти інтенсивно, щоб цьому запобігти. Завод в Італії, де напередодні стався вибух, виробляє боєприпаси та зброю, які через європейських партнерів потрапляють в Україну. Йдеться про KNDS Amo Italy у Колеферо. Підприємство входить до франко-німецького оборонного холдингу KNDS, який є одним із ключових промислових партнерів українських сухопутних військ. Майже 800 його систем уже перебувають на фронті в Україні або є у контрактах для ЗСУ. Це вже другий за три дні вибух на заводі у ЄС, який виробляє зброю для України. 10 серпня вибухи пролунали на військовому заводі «Емко» у Болгарії. Спочатку там загорілася вантажівка, потім вогонь перекинувся на склад боєприпасів. Завод належить бізнесмену Еміліану Гебреву, якого, за даними західних розвідок, ГРУ Росії намагалося вбити у 2014 році. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливо для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зняти засвідчення. Якщо після прийому ліків немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: І дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, друзі. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. П'ятниця, 14 серпня на календарі. Що відбувається в Севастополі і Бахчисарайському районі? Вночі знову лунали потужні вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотників. Президент Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України в Сполучених Штатах, пише Політико. Ну, а Польща може передати Україні літаки МіГ-29 вже найближчими тижнями в обмін на дрони, зазначає Віртуальна Польська. Про все це будемо говорити в нашому ефірі, не тільки моєму. Поки нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube. Радіо НВ. Ну, а якщо хочете допомогти нам, нашій команді, не обмежуйте себе, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисно для вас і для країни, заходьте, будь ласка, на наш сайт radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Говорити зараз будемо про Україну і Сполучені Штати, про той план, який Зеленський запропонував Сполученим Штатам, новий мирний план, маю на увазі, і яка реакція поки що із російського боку відбувається. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Тодоров, професор Ужгородського національного університету, заступник голови Координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО». Пане Ігорю, добрий день, слава Україні!
9: Героям слава! Добрий день!
8: Тож, Україна представила Сполученим Штатам нові пропозиції щодо мирних переговорів. Повідомив про це сам президент Зеленський. Він сказав наступне. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін не хоче зараз зупиняти цю війну. На нього зараз чиниться недостатній тиск. Про це президент Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, пояснюючи трохи говорячи про цей новий мирний план. Знаєте, що мені найцікавіше? Бачимо, що Дональд Трамп, як і раніше, чесно кажучи, не демонструє особливої прихильності до України. Чи доречно, що Україна сама пропонує мирний план і знову активно прагне залучити до нього Сполучені Штати?
9: Ну, мені здається, що доречно, бо насправді наша залежність від Сполучених Штатів залишається дуже серйозною, зокрема в наданні чи отриманні

0: атак в глибину Росії, ну і тому подібне. Тобто, на мій погляд, ми зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати брали участь в наших проблемах. З іншого боку, тут не варто будувати якісь ілюзії, що Сполучені Штати дійсно на нашому боці зможуть нам чимось конкретно допомогти. Але такими заявами і можливими пропозиціями про конкретний зміст поки що ми не знаємо. Це продовження тієї політики залучення Сполучених Штатів, доведення Сполученим Штатам, що Україна договороспроможна, що вона готова на компроміси, але, звісно, має власні червоні лінії, і, до речі, президент Зеленський в цьому контексті в інтерв'ю зазначив, що ніяким чином не йдеться про вивід наших військ з Донецької, Луганської областей чи інших окупованих територій, які Росія записала до себе в Конституцію. Тобто це наша червона лінія, і ми не будемо її переходити. З іншого боку, дійсно виникають питання, а що ж таке Україна може запропонувати, тим більше, що Сполучені Штати цю ініціативу підтримали і видали її за свою, бо з російського боку лунають саме такі оцінки, що Росія теж відкрита для пропозицій, але виключно з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто, така своєрідна гра по тому, щоб залучити на власний бік американську адміністрацію, вона триває. І, на жаль, підкреслюю, що іншого шляху, крім отакі собі заяви, в нас на тепер немає через дуже складну ситуацію з протиракетною обороною. Я думаю, що російське керівництво, Путін, чудово усвідомлює, що Україна зараз не має можливостей
1: активно збивати російські балістичні ракети, а також так, північно-корейські балістичні ракети, які ті їм постачають.
0: Так. Що Україна не має спроможності ефективно відбивати ці атаки, передусім балістичними ракетами. Я нагадаю, що за липень по Україні було випущено 195 ракет, і лише 29 були збиті. Значно краще у нас показники, скажімо, по цим дронам. З 8653 5143 були збиті, більше половини. Але ми чудово усвідомлюємо, що головною проблемою, головні руйнації, загибель людей приводить саме балістичні ракети, які дуже швидко потрапляють на територію України, фактично повітряна тривога лунає практично одночасно з вже прильотом цих ракет, тому це дуже така больова ситуація, і я ще раз підкреслюю, що російське керівництво бачить саме ось таку ситуацію з браком наших засобів протиповітряної оборони як можливість такого терористичного тиску на Україну і досягання своїх визначених цілей, тобто капітуляції України. І вони не залишають надії, що саме Сполучені Штати зможуть натиснути на Україну, щоб Україна таки погодилася на умови капітуляції. З іншого

0: боку ми бачимо, що в нас є свої козирі. Я маю на увазі оці регулярні атаки по російській інфраструктурі, по паливно-енергетичному комплексу і таке інше. Тобто ми, в свою чергу, теж сподіваємося, що Сполучені Штати це оцінюють і будуть застосовувати механізми тиску на Росію. Але я вважаю, що отакі надії на те, що Сполучені Штати щось зможуть зробити, ми пам'ятаємо, як ці надії руйнувалися від початку президентства Трампа. І за великим рахунком, при всій непередбачуваності, такій експресивності американського президента, він залишається доволі послідовним в тому, що він позитивно ставиться до друга Володимира, намагається на один рівень поставити агресора та жертву. Тобто тут він стабільний. То і саме тому я вважаю, що реально сподіватися, що Сполучені Штати стануть на наш бік, ну, без
1: підстави. Поки що не можемо, на превеликий жаль, поки що не можемо. Давайте поговоримо з вами про протиантибалістику для України, тому що напередодні прозвучала заява від президента Зеленського. Країні потрібно отримати від Сполучених Штатів 5% запасів ракет-перехоплювачів для Петріот, аби пройти зиму і зберегти життя людей. 10% ракет Петріот із запасів США, щоб зупинити російську балістику. То з ваших слів я розумію, що навіть на ці 5% ми навряд чи можемо розраховувати. Як це розуміють в Сполучених Штатах?
0: Ну, на жаль, ми бачимо такі певні коливання в позиції Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо, що під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів на поховання американського сенатора були доволі оптимістичні прогнози, що ось Трамп щось там пообіцяв, навіть питання щодо надання ліцензії на виробництво Петріотів і таке інше. Але дуже скоро Трамп все це спростував. От, і ми зараз маємо доволі критичну ситуацію щодо нашої протиповітряної оборони. Я думаю, що президент Зеленський відверто про це каже, намагається звернути увагу, притягнути допомогу не лише з боку Сполучених Штатів, але, на жаль, світові запаси цих засобів протиракетної оборони, протибалістики, вони доволі обмежені. Звісно, що країни керуються власними національними інтересами, власною безпекою, хоча багато хто в західних країнах розуміє, що саме Україна стоїть на передньому краю і саме Україна забезпечує реальну безпеку для західних країн на теперішній. Але все одно для таких радикальних рішень потрібна політична воля, а вона обмежена демократичними, скажімо так, процедурами, необхідністю спостерігати, а що скаже, що думає електорат стосовно цього. І, відповідно, я ще раз наголошую, що ось така ситуація надає
1: додаткові бонуси Російській Федерації. Вони намагаються цим скористатися. На превелике жаль, даруйте, вас трохи перебила. Хочу встигнути поговорити ще й про посла України в Сполучених Штатах, якого поки що, на превелике жаль, немає. Ось видання «Політико» пише про те, що Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України в Сполучених Штатах, не розуміє, хто може стати цією відповідальною людиною, яка комунікуватиме з адміністрацією Трампа, яка намагатиметься знаходити спільні рішення. Пам'ятаємо, що Юлії Свіриденко пропонували цю посаду, але вона від неї відмовилася. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки оця історія із послом може зараз затягнути те, що нам не надають патріоти, те, що нам не надають технології на виробництво ракет для патріотів, і наскільки дійсно стане легше, якщо посла таки призначать?
0: Ну, відверто кажучи, я б не проводив таку вже прямий зв'язок причинно-наслідковий між наявністю посла і відсутністю. Звісно, посла треба мати, але навіть швидке призначення зараз в мережі ми бачимо кількох кандидатур, які можуть бути призначені, але тут же ви розумієте, що процедура дипломатична передбачає запит на агреман, тобто згоду приймаючої країни бачити послом саме цю конкретну особу. І тут, звісно, що все можна при наявності політичної волі прискорити, але поки що цей процес, ну, м'яко кажучи, загальмувався. Але навіть якщо призначення відбудеться і Сполучені Штати приймуть відповідно нового посла, це не означає, що це призведе до якихось швидких кардинальних змін у впливі нашого посольства на американської допомоги. Справа в тому, що Сполучені Штати доволі, ну, скажімо так, непроста країна, і для того, щоб дипломат мав впливи, мав відповідні наробки, потрібний час. В цьому контексті, скажімо, Ольга Стефанішина, яка пропрацювала, якщо не помиляюся, менше року, вона не встигла фактично нічого зробити саме в такій довгостроковій дипломатичній роботі. Тому я думаю, що в кінці кінців ось рішення, остаточне політичне рішення приймається в Сполучених Штатах теж на найвищому рівні. І чи зможе наше керівництво таки довести, що Україна потребує реальної допомоги від Сполучених Штатів саме в сфері протиповітряної оборони? Ну, я думаю, що усвідомлення цього в Сполучених Штатах є, але існує дуже багато чинників, які, ну, м'яко кажучи, гальмують. Ну, наприклад, з'явилася інформація про те, що виробники оцих саме патріотів бояться української конкуренції. І я не виключаю, що так і є. На мій погляд, головний такий гальмуючий чинник – це продовження очарування Трампа Путіним. Тобто, я вже казав, що це одна з таких постійних речей, які не дуже змінюються, не дивлячись на зміну риторики, яка може бути там на користь України в останні місяці. Але тим не менш, я думаю, що у Росії, в Сполучених Штатах теж є доволі потужні механізми впливу. Я маю на увазі і службу зовнішньої розвідки, і інших спецслужб, які, можливо, і провокують от такі антиукраїнські позиції з боку окремих американських бізнесових кіл, політичних кіл і таке інше. Тобто, на жаль, ми можемо констатувати, що поки що ніякого перелому в ставленні Сполучених Штатів до негайної допомоги Україні, бо ці терористичні обстріли тривають щодня, щоночі. Mm-hmm. І поки що таких кардинальних змін не відбувається.
1: Не відбувається, на превеликий жаль. Усвідомлення того, що Україні сильно, м'яко кажучи, не вистачає антибалістичних ракет в Сполучених Штатах, є, політичної волі у Трампа ухвалювати відповідне рішення немає. Є, правда, хороші новини, стосується воно санкцій проти Російської Федерації. Пам'ятаємо законопроект Лінсі Грема, він пройшов вже Сенат, цей документ, і зараз буде затверджуватися Конгресом повністю. Ну, власне, чекаємо на вересень, коли депутати таки розглянуть цей документ. Кажуть, що в Білому домі сказали так цьому документу, і, напевно, депутати його таки ухвалять і буде якимось чином ним користатися Дональд Трамп, яким саме також поживемо, побачимо. Я хотіла повернутися до пропозицій України щодо мирних кроків і реакції Російської Федерації на всю цю історію. Дуже дивна реакція, чесно кажучи, тому що в МЗС Росії такий собі Сергій Рябков, ми пам'ятаємо, це заступник голови Міністерства закордонних справ, він каже, що Москві нічого не відомо про нові пропозиції, які Київ передав Вашингтону. Відповідно, документу вони не бачили, що то за пропозиції, не знають. В той же час Григорій Карасін, це голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Росії, каже, так що, Росія готова на переговори, так, ми готові обговорювати пропозиції, але якщо вони будуть з американського боку, саме нові американські пропозиції по миру між Російською Федерацією і Україною. Крім того, Карасін каже, так і Стів Віткоф, і Джаред Кушнер нехай приїжджають, також поговоримо. Скажіть, будь ласка, що із такої реакції розуміємо? Росія і не збирається розглядати чергові мирні пропозиції? Знову тягне час або знову намагатиметься протиснути свої умови, видаючи це за мирний план Трампа?
0: Я думаю, що і те, і те. Тобто вони продовжують грати певну гру перед Трампом. Я нагадаю, що рік тому відбувалася оця сумнозвісна зустріч Трампа та Путіна на Алясці.
1: Так, так, до Конкорджа пам'ятаємо, так.
0: З'явився такий собі дух Анкоріджа, який, по суті,
1: ну, вчепилися за нього росіяни, а американці намагалися апелювати за певний час, тому що Рубіо казав, ну, зустрічалися, але ж ні про що не домовилися, заспокойтеся. Так.
0: Оцінки оцих переговорів Анкоридж різко різняться. Тобто Рубіо як такий нормальний, адекватний політик каже, що розмови були, але не про що не домовилися. А російська сторона каже, що оці пропозиції, які по суті йшли від Дмитрієва, а під соусом Віткофа, що Сполучені Штати, по суті, оцей план багатопунктний підтримали, і Росія була задоволена оцим самим оцією підтримкою. Я не думаю, що насправді це відбулося, хоча ми бачили наприкінці минулого року, на початку цього року мав місце тиск на Україну стосовно пункту виведення військ, хоча сам по собі цей пункт абсолютно не має значення, бо Росія виставляла лише як умову для початку реальних переговорів. А якщо умова ця не виконується, то і переговорів немає. І цілі Росії в цій так званій спеціальній військовій операції залишаються незмінними. А якщо відверто казати, ціль одна – це капітуляція, руйнація України, української держави, української ідентичності і таке інше. Mm-hmm. От тому я думаю, що от зараз ми спостерігаємо спробу реанімації от тієї ситуації, яка була рік тому. А саме знов таки запрошується Вітков з Кушнером до Москви, і здається, вони дійсно планують цей візит так само, як і до Києва, до речі. В Москві вони були ж, мабуть, з десяток разів, в Києві жодного разу. Це
1: ну
0: теж...
1: так, а до речі, Андрій Собіга, міністр закордонних справ України, підтверджував, що збираються Кушнер і Вітков таки приїхати до Києва. Ми чекаємо, сказав він. Ну, до Києва, не до Києва, не знаю, може до Львова. Ми чекаємо.
0: Ну, я б... Коли інформація про це з'явилася під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів, відверто кажучи, я дуже сумнівався в тому, що взагалі це реально. Mm-hmm. І зараз, скажімо, планується, що вони приїдуть на День Незалежності, це ще 10 днів. І я сумніваюся, що такий візит відбудеться. Mm-hmm. Але, знов таки, не виключаю, але виникає принципове питання. А навіщо? Що це може змінити? Скажімо, амбіції Трампа, що нарешті його особисті представники, довірені особи, прибули до Києва і про щось там поговорили. Але з боку Росії ніяких, підкреслюю, ніяких змін в позиції не відбувається. Більш того, я вже сказав, що оці терористичні атаки на українські міста останні місяці, вони підтверджують їхню впевненість у правильності саме власної політики.
1: Mm-hmm. І в тому, що зупиняти вони не збираються. Пане Ігорі, даруйте, перебила вас зараз. Дуже вам дякую. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Тодоров, професор Ужгородського національного університету, заступник голови Координаційної ради Громадської ліги України НАТО, говорив зі мною. Ми йдемо далі, поговоримо про Крим.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій. Водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30 280 гривень. В іншому випадку різницю покриє роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди і отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська щодня випускають по українських прифронтових громадах близько 220 керованих авіабомб, які оборонна промисловість агресора продовжує виробляти та модифікувати в обхід санкцій. Глава держави наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на підприємства Росії та всі ланцюги постачання іноземних компонентів, підкресливши, що превентивне блокування виробництва ворожої зброї є значно ефективніше за її перехоплення в небі. У Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували на чергові погрози Міністерства оборони Росії, яке опублікувало фото ударного БПЛА «Шахет» з обіцянками заморозки для України взимку. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що подібним залякуванням вороже відомство фактично підставило власних громадян, адже будь-які атаки на українську інфраструктуру матимуть дзеркальну відповідь. За словами посадовця, росіяни тепер чітко знають, з вини свого Міноборони вони вони можуть лишитися взимку без світла, тепла та пального, оскільки принцип «що посієш, та й пожнеш» працює бумерангом. Напередодні нового навчального року вартість шкільних зошитів в Україні коливається від 3 до 140 гривень, залежно від обсягу, формату та якості паперу. Для першокласників фахівці рекомендують обирати зошити на 12 аркушів із чіткою, але не надто яскравою розміткою. Середня ціна становить близько 6 гривень, а преміальні варіанти коштують до 25 гривень. Водночас для учнів старших класів зошити обсягом від 48 до 96 аркушів обійдуться батькам у суму від 20 до 140 гривень, повідомляють ЗМІ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо, як я й обіцяла, про Крим. І на прямий зв'язок зі студією виходить Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Іскандере, добрий день, слава Україні!
11: Доброго дня, героям слава.
1: Розпочнемо зі свіжих вибухів в Криму, в Севастополі і Бахчисарайському районі. Цієї ночі було знову чути вибухи. Російська так звана влада заявила про атаку безпілотників. Насправді лунали вони мало не по всій території Криму. Зараз не буду перераховувати все. Розкажіть краще, що вам відомо про ці свіжі вибухи, про характер цієї атаки, що це було?
11: Ну, в цілому я хочу сказати, що за останні місяці вже в Криму, практично в кожному регіоні Криму відбуваються вибухи, а люди чують, скажімо, як прилітають БПЛА, і тому вже в Криму ну, люди говорять про те, що ну, вже дуже неспокійно, і то, що є війна проти України, вона відчувається дуже активно в Криму. Вибухи відбуваються в різних регіонах, як я сказав, і дійсно ви сказали про те, що були вибухи в Севастополі і в Бахчисараї. Ну, я хочу нагадати про те, що коли ми говоримо про Севастополь, то, звичайно, там є і військові частини, там є і, скажімо, ТЕЦ, там є і логістичні центри, там є в тому числі і системи, які, ну, системи ППО. Що стосується Бахчисара, то там дійсно і там є ТЕС, а там є і військові частини російські, тому це не випадково, коли атаки відбуваються іменно в цих регіонах, тому що дійсно для того, щоб і порушити їх, скажімо, призупинити їх логістику, призупинити забезпечення Збройних сил Російської Федерації і призупинити їх атаки в бік України. Угу. Тому такі вибухи відбуваються системно в Криму.
1: Системно відбуваються в Криму. Давайте згадаємо інші удари, тим паче зовсім нещодавно вони відбувалися вночі 13 серпня. Тобто учора Сили оборони уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» у Севастополі. Також відомо про ураження диспетчерської вежі військового аеродрому в Саках і ще подібних досить багато історій. Знову таки спитаю, про що ці удари свідчать, який характер мають. Ну, а наскільки вони часті і наскільки системні, на це питання ви вже відповіли. Зараз дуже часті, дуже системні, і місцеві жителі все більше на собі відчувають. В Крим також прийшла війна, Крим – це Україна, і ми його відвоюємо.
11: Ну, насправді, коли ми говоримо про Сакський регіон, про аеродром Новофедорівка, це військовий аеродром, і там дійсно періодично з'являються їх літаки. Ну, і дійсно радіолокаційні системи дуже важливо знищувати, тому що за рахунок цих радіолокаційних систем вони намагаються, ну, контролювати небо над Кримом, і тут для того, щоб ці атаки, які були більш точними і більш результативними, дійсно необхідно самі ці системи зруйновувати. І тому Сили оборони України це роблять. І вони атакують іменно стратегічні об'єкти і військові об'єкти. Хоча я вам скажу, що коли ми говоримо про північ Криму, все більше про це говорять, насправді окупанти починають атакувати або намагаються збивати БПЛА в першу чергу на північному узбережжі на півночі Криму, північному Криму, і дійсно ці обломки падають в різні міста, і в тому числі і попадають і на деякі цивільні об'єкти. Ну, це якраз таки, ну, скажімо, робота російських окупантів, російських збройних сил і результати того. Тому, коли ми говоримо про населення, яке в північному Криму вже починає думати і є вже динаміка того, що починає з північного Криму від'їжджати до центрального Криму, до своїх родичів, а чи взагалі від'їжджати з Криму. Є така інформація, і це пов'язане і з системними постійними атаками, це пов'язане і з відсутністю води, світла, і тому люди починають, і в тому числі це пов'язане і з можливістю того, що почнеться мобілізація з після виборів з вересня 2026 року. Хоча вже є декілька десятків випадків того, що вони приходять і надають повістки, ну, не просто там підписати контракт, а надають повістки для того, щоб мобілізувати людей. Тобто є вже передумови в цих процесах. І це відбувається на фоні оцих атак, і дійсно серед людей, ну, вони починають з одного боку, хоча і адаптуватися, з іншого боку, дійсно це небезпека, і люди, існує страх, існує, і незалежно від того, яку позицію займають мешканці Криму, там про російську чи про українську, але з іншого боку, коли ми говоримо про наших громадян, про українських, то вони, ну, реально чують те і бачать те, що Україна продовжує боротися за Крим. Ну і повертаючись знову ж к Новофедорівці і к Севастополю, ну і в самому Севастополі, Бальбек, це теж аеродром, І для того, щоб було менше атак з боку Криму на територію України, тут і треба знищувати якраз ці військові об'єкти, такі як Новофьодорівка, як аеродром в Гвардійському, як аеродром, який вони побудували в Джанкої, так і в Севастополі. Для того, щоб атаки балістикою в бік України вони були як можна меншими, скажімо так.
1: Говорячи про загальну ситуацію в Криму і про ті удари, які нині відбуваються по півострову і з боку Збройних сил України, згадую слова Дмитра Плетенчука, ми знаємо, речник військово-морських сил Збройних сил України. Ось він сказав, що Росія фактично втратила окупований Крим як військово-морську базу. Там робота практично відбувається 24/7, каже Плетенчук. Це, звісно, ті об'єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати. І далі Плетенчук говорить от про ті речі, які ви озвучили зараз в нашому ефірі. Нині основним інструментом впливу Росії з території Криму залишається авіаційна складова. Саме її Москва продовжує використовувати для атак по території України. Що робить зараз Україна? Україна намагається вибити із аеродромів ту техніку, ті військові літаки і ці пускові установки, які дозволяють запускати по території України оці ракети, та які потім падають на мирні українські міста, на цивільне населення. Власне, окремо хочу поговорити з вами про вибух, який днями стався у Севастополі. Унаслідок цього вибуху загинув військовий Міноборони Російської Федерації. Кримський Вєтер про це повідомляв. Згодом називалося прізвище дуже важливої в Україні колись людини, а зараз зрадника, Роберт Шагєєв звуть цю людину. Він був колишнім командиром українського підводного човна «Запоріжжя». У 14-му році він зрадив присязі, перейшов на бік окупантів і став командиром російського підводного човна. І саме він, не скажу загинув, помер в результаті цього вибуху. Принаймні, так про це писали. Що вам відомо про цей вибух, про цю історію, скажіть, будь ласка, ну і про самого Шагєєва. І ще, якою була реакція із російського боку і на місцях, так, от, що в Криму про це писали, говорили, так звана окупаційна влада, що про це, чи звернули на цей великий, чесно кажучи, інцидент в самій Російській Федерації увагу?
11: Ну, дійсно, на це звернули увагу, і дійсно у російських медіа була інформація. Була інформація, що відбувся в Севастополі теракт, терористичний акт, в якому загинув чоловік. А потім почали говорити про те, що цей чоловік має відношення до Чорноморського флоту Російської Федерації. І далі вони писали і надають інформацію, що була заарештована 31, по-моєму, річна жінка із Ярославля, яка зробила цей теракт. Вона чекала, коли прийдеться ця людина, і підбросила, скажімо, вибух взривної, потім дистанційно використала. Ну, зараз вона заарештована, і вона громадянка Російської Федерації, і зараз вони офіційно почали говорити в тому, що вона працювала на спецслужбу України і отримувала винагороду за оце через через електронні гроші, да, от як вони, через електронні гроші. І, ну, дійсно, потім з'явилася інформація, що все ж таки це Шагєєв, і дійсно є така інформація, і вже починають в тому числі говорити про те, що це чергова атака, чергове знищення там військового офіцера. Я хочу нагадати про те, що в ресторані в в Москві був вибух під час дня народження, де також загинули російські військовослужбовці, російські офіцери. Там Чайко, про Чайко немає повної інформації, але є інформація про його зяття, є інформація про його співслужбовця. Про Чайко зараз поки що інформація така розмита. Ну, тут ми можемо сказати про те, що все одно це впливає на стан, це впливає на, я маю на увазі, на психологічний стан російських офіцерів, ну, тим паче, коли говоримо про зрадника, який в 2014 році дійсно зрадив Україні, українському народу і перейшов на бік Російської Федерації, на бік окупанта. Тому ми бачимо, що зрадники рано чи пізно будуть відповідати за свої дії.
1: 100% хотіла сказати, що мені сподобалось це ваше слово «черговий вибух», тобто будемо сподіватися на нові, і що зрадників України ставатиме все менше і менше. Готуючись до нашої з вами розмови, я зустріла публікацію від NPR, ми знаємо, це Національне громадське радіо, найбільша некомерційна мережа радіостанцій у Сполучених Штатах. Вони також підготували великі матеріали, які стосуються Криму, і як там зараз у Криму. Пишуть наступне. Коли російські диктатор Путін захопив Крим, він назвав його невід'ємною частиною Росії. Однак сьогодні він мовчить щодо проблем на півострові. Останніми місяцями українські удари безпілотниками по півострову посилилися, а життя на окупованому Росією півострові стає дедалі нестерпнішим. Власне, про це планувала також з вами поговорити. Пам'ятаємо, що через українські удари по транспортній і нафтовій інфраструктурі півострова в Криму сталася гостра паливна криза, то зараз вона триває. Поясніть, будь ласка, що з бензином на заправках, чи є він там, і які ціни на пальне?
11: Насправді вони роблять все, щоб максимально забезпечити Крим паливом, забезпечити Крим бензином, тому що то дійсно зараз виникла системна така проблема з електропостачанням, з водопостачанням, і дійсно, я вже говорив про північний Крим, ну, я хочу сказати, що і на Південному Криму, і в Судаку, і в Ялтинському регіоні, і в Алуште, в деяких регіонах теж, ну, тижнями по 4 доби не буває світла. Хоча зараз от з'явилася інформація, що бензин з'явився, ну, він опять-таки в обмеженій кількості, але в деяких містах навіть знизилися вартість на бензин до 100 рублів за літр, хоча в середньому зараз бензин коштує, якщо можна буде його купити, приблизно 270-299 рублів за літр. Тут вони, от ви спочатку коли сказали, що там невід'ємна частина, і дійсно, поки Путін у влади, і поки для Путіна це Крим є сакральне місце, це Крим, це є для нього політичний імідж, як і Керченський міст, і вони дійсно будуть намагатися робити все, щоб і додатувати вартість на літр бензину, як би, скільки би не коштувало їм, намагатися привезти бензин до Криму, намагатися компенсувати оці ці ту ситуацію, яка відбувається. Як би їм важко не було, вони намагаються це робити. Ну, при всьому тому ми бачимо, що це також дуже сильно впливає на загальну економіку Російської Федерації далі тримати Крим. І скільки вони дали зможуть тримати, отут якраз таке питання, да? Тому що вже Крим, от коли ми говоримо про економіку Криму, то зараз ми бачимо, що пропозиції про нерухомість в Криму перевищують явно вже на попит. А було навпаки, коли ми говоримо про те, що малий та середній бізнес в Криму починає закриватися, коли ми говоримо про те, що несмотря на те, що все ж таки є, відпочиваючі приїжджають, але їх дуже мало, і тут це впливає і на економіку Криму впливає на середній і малий бізнес. Коли ми говоримо про північ Криму, це сільське господарство. Тобто, отут Крим становиться все більше таким важким каменем на шиї у Російської Федерації, і це завдяки системній роботі Сил оборони України. І для нас дуже важливо, щоб цей камінь, як Крим, а не медаль, більше тягнув на дно саму Росію, і щоб дійсно це сприяло тому, що Україна зможе перемогти.
1: Пам'ятаємо слова пана Бровді і оту спецоперацію «Молочку». 6 липня про неї було оголошено. Москва ляже через Крим. Амінь. Будемо чекати на ці події, будемо допомагати Збройним силам України. І ще по світлу, по енергетичній кризі планувала окремо вас розпитати. Дійсно, пам'ятаємо про масштабну енергетичну кризу в Криму. Поясніть, розкажіть, екстрені відключення світла все ще тривають, як це відбувається?
11: В першу чергу, найбільш така складна ситуація, знову ж, це північ Криму, це північно-східний регіон і це північно-західний регіон. Що стосується центрального регіону, в першу чергу, великі міста, такі як Сімферополь, Севастополь, там вимикають світло на декілька годин, але свій час вони намагаються все ж таки забезпечувати. А вони чому намагаються привозити бензин? Для того, щоб паливо знаходити любі шляхи, для того, щоб за рахунок генераторів можна було працювати. Але також, як сказав вже і на південному узбережжі Криму, також не просто декілька годин, а декілька днів не буває світла. Вони намагаються десь перекидувати, намагаються там робити програми, що якщо там більше там 48 годин немає світла, то вони можуть виплати робити в 15 тисяч рублів, але потім вони надають на короткий час і знову, і потім відмовляються компенсувати людям. Но тут, опять-таки, це також дуже сильно впливає на економіку, коли мова йде вже про ферми, про птицеферми, які працюють на півночі Криму. Це також забезпечення і водою, це необхідне забезпечення і електропостачанням і так далі. І тут виникають дуже такі системні великі проблеми, коли є інформація про те, що фермери вимушені там забивати там скотину, забивати птицю для того, щоб хоча б продати, для того, щоб вона щоб зробити якусь виручку. А не встигають збирати там врожай на території північного Криму. І це все впливає в цілому на всю ситуацію. Дійсно говорити про те, що там немає там продуктів харчування, це не можна, вони є, але тут ситуація в тому, що це починає впливати і на ціни, і це з кожним разом, з кожним днем, якщо буде продовжуватися та ситуація, вона буде погіршуватися, тому що скоро порчать продукти, треба їх там десь зберігати. Наприклад, використовувати генератори, коли дорогий бензин, це теж впливає на бізнес. І тому багато бізнесу починає закриватися. І це дуже тенденція така, яка дуже активна динаміка росте. І тому це буде впливати і на загальну ситуацію.
1: Пане Іскандере, не можу не скористатися нагодою, не спитати у вас, як там почувається Кримський міст. Не бачимо зараз, принаймні, в публічному полі повідомлень про те, що по ньому завдаються удари. Читала коментарі кількох днів чи кількох тижнів, зараз не згадаю, але Євген Дикий пояснював, говорив, що так, а ми навмисно зараз не б'ємо по Кримському мосту. Чому? Тому що, по суті, він працює в одному напрямку. Ми дозволяємо зараз окупантам тим, хто що встигає виїхати, швидко залишати Крим, виїжджати із території півострова. Тож розкажіть, що із Кримським мостом відбувається зараз?
11: Давайте будемо відвертими. Я скажу чесно, що Кримський мост, міст вони в тому числі використовують для того, щоб...
1: А... Пане Іскандере, не чую вас зараз. Зірвався зв'язок. Поки що стоїть Кримський міст, скажу так, похило, але стоїть. Ну що ж, будемо чекати повідомлень про те, що по ньому також завдаються удари нині. Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру, говорив зі мною і розпочинали ми цю розмову із свіжих вибухів у Севастополі і Бахчисарайському районі. Чули їх вночі російська влада заявила про атаку безпілотників. Ну і, друзі, перед тим, як попрощатися з вами на сьогодні, я хочу повідомити цікаву історію від Центру протидії дезінформації. Вона пролунала. Міністерство оборони країни-агресорки Росії опублікувало 14 серпня, тобто сьогодні, в своєму телеграм-каналі зображення із трьома ударними дронами і підписом «Взимку вам буде заморозка». І от керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко пообіцяв, що Україна буде діяти дзеркально, прокоментував цю публікацію і зазначив, що таким чином Міноборони Росії фактично попередило росіян, Міноборони України, фактично попередило росіян про можливі проблеми із електро- і теплопостачанням узимку. Всі подробиці читайте на нашому сайті nv.ua. Ну, а я на сьогодні з вами буду прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Запрацював сервіс застосунку «Армія Плюс», який дозволяє військовослужбовцям бронювати час та дату для одруження через Дію. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Раніше українці в соцмережах скаржилися на складнощі для військових, які хочуть одружитися через застосунок «Дія», адже не можуть запланувати звичайну церемонію. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що окремих слотів для одруження для захисників не було з міркувань безпеки, зокрема їхніх персональних даних. Однак у відомстві розробляли безпечні способи створення слотів для військових. Аби скористатися можливістю і отримати найближчі дату та час проведення церемонії одруження, треба подати відповідну заяву через «Армія Плюс» у розділі «Сервіси». Після вибору шлюбу онлайн на цифровому пристрої автоматично відкриється застосунок «Дія» і система покаже доступні дати одруження з урахування пріоритету. Важливо, щоб ініціатором реєстрації шлюбу був саме захисник чи захисниця. Пріоритетний вибір часу одруження матимуть лише ті військові, які авторизовані в застосунку. Пізніше партнер чи партнерка отримують пропозицію побратися в дії. Після їхньої згоди подружжя зможе обрати в цьому застосунку потрібну дату та час церемонії. Згодом заявку мають схвалити в ДРАЦ. Сповіщення про що надійде в дії. Крім того, в застосунку можна буде дізнатися деталі запланованої церемонії. Посилання на онлайн-одруження з'явиться в дії в день весілля. Для реєстрації шлюбу, яка триватиме до 30 хвилин, наречена та наречений повинні мати в застосунку ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Послуга коштує 1016 гривень у робочі дні. Після церемонії в дії з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі Укрпоштою чи кур'єром.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські військові завдали удару безпілотником по цивільному автомобілю у селі Дар'ївка Херсонського району. Унаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, зокрема 16-річний хлопець. За фактом воєнного злочину почато досудове розслідування. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога. Окупанти вбили маму з дитиною двома прицільними ударами БПЛА по звичайному приватному будинку на Сумщині, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. 29-річна жінка і 9-річний хлопчик мирно спали в своїй оселі. Ще четверо людей постраждали на місці, сильні руйнування і була пожежа. птахи сил безпілотних систем вразили ще 29 енергооб'єктів на півдні тимчасово окупованих територіях. Серед цілей була і Балаклавська ТЕС. А після атак в низці населених пунктів Криму були перебої з електрикою. Загалом у межах операції «Кримський рубельников» із 1 липня по 13 серпня наші воїни відпрацювали 240 енерговузлів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Firepoint підтвердила атаку Сил оборони України на порт Устлуга в Росії. В районі порту зафіксували пошкодження і пожежу. Устлуга – один із найбільших портів Росії на Балтійському морі, через який проходять значні обсяги нафти і нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу та інших вантажів. Припинення роботи морського коридору із кінця липня скоротило експорт зерна з України на 70%, повідомив міністр агрополітики. Із 1 по 12 серпня ми експортували 590 тисяч тонн. Це близько 30% від потреби. Очікуємо, що надалі зможемо вийти на 50%. З усіма відповідними впливами на міжнародні баланси, повідомив Тарас Висоцький. Посадовець уточнив, що є можливості частково наростити експорт, але все одно без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Віткоф і Кушнер можуть приїхати до Києва із пропозиціями Трампа щодо завершення війни. Про це пише Financial Times. Спецпредставник США Стів Віткоф і Джаред Кушнер планують відвідати Україну, а після цього можуть вирушити до Москви на зустріч з Путіним. Під час візиту мають обговорити подальші кроки в мирному процесі та американські пропозиції щодо припинення війни. Президент Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України в США, пише політико. Після звільнення Ольги Стефанішиної Київ зіткнувся з труднощами в пошуку її наступника в Вашингтоні. Спочатку Зеленський пропонував посаду колишній прем'єр-міністриці Юлії Свириденко, однак вона відмовилася. За даними політико, потенційні кандидати можуть побоюватися умов роботи і необхідності взаємодіяти з адміністрацією Трампа. Один із колишніх українських дипломатів зазначив, що охоче на посаду є, однак немає нікого, хто б дійсно відповідав вимогам. 63% українців почали слухати українську музику частіше. 69% опитаних назвали українську основною мовою пісень, які вони слухають найчастіше. Англомовна музика лишається другою за популярністю, тоді як російськомовний контент продовжує втрачати позиції. Дослідження також показало, що майже половина українців найчастіше слухає саме українських виконавців. Ну і далі про погоду. До плюс 33 і різке похолодання. В Україну повертається спека, але ненадовго. Після прохолодних днів температура почне зростати вже на вихідних. Пік спеки очікується 17 серпня до плюс 33, а в Києві до плюс 32. Вже 18-19 серпня почнеться різке похолодання. Свіже повітря поступово охопить більшість регіонів, а в Києві температура впаде до плюс 24. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі на старості здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
15: А вітаю те, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
14: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
15: Бабуся давно вже не виїжджала з Закарпаття. Мандрувала вона там Буковиною, Волинню.
14: В Одеській області, в Києві була. А зараз, до речі, ми будемо говорити і про бабусі, які є за кордоном, які почали переживати. Знаєш, ми зазвичай обговорюємо...
15: І не лише про бабусь, там хлопці вперше почали переживати, бо їх статус тепер ставлять під сумнів. Ми до цього прийдемо, я так розумію, що в нас заголовок на цю тему. Але я хочу нагадати вам, що ми на НВ, на Радіо НВ відкрили підписку для усіх, хто нас слухає і дивиться кожного дня і кожного тижня. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, сходіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня без перерви тримає ефір. І Радіо НВ звучить завдяки вам. Усі деталі в посиланні в описі до цього відео. Дякую всім.
14: Да, і ми зазвичай намагаємося заспокоювати тих, хто в Україні, через те, що саме тут росіяни поширюють багато панічних настроїв, і стійкість тилу важлива. Да, і стійкість психологічна людей, які зараз в Європі, на ситуацію на фронті мало впливають на ситуацію, але ну так само вони громадяни України, ми маємо це визнавати. І от зараз там пішла цікава історія. Європейський Союз вирішив, що якщо ви переплили Тису, якщо ви порушуєте закон України і ухиляєтесь від військового обліку, то нефіг вам отримувати захист в країні Європейського Союзу. Власне, це, судячи з усього, стосується тільки новеньких, які зараз хочуть переплисти Тису чи там якось виїхати, порушуючи закон, але збаламутило діаспору сильно, да, бо Європейський Союз змінив правила, відразу всі країни Європейського Союзу, о, давайте ми це введемо, хоча тут іноді дивно, да, бо насправді це протирічить інтересам цих країн, бо чоловіки 25, 30, 40 років потрібні цим країнам, як робоча сила. І там,
15: як і нам вони потрібні.
14: Як і нам вони потрібні. В принципі, насправді, зараз ми говоримо про те, що от зима, да, і дехто, хто дуже чутливий до російської пропаганди, кажуть, все, виїжджайте і так далі. Ми, як країна, просто зацікавлені максимально, щоб ніхто нікуди не виїжджав. І тому, наприклад, якщо ви боїтесь зими в Києві, да господи, є Ужгород, там тепло буде, да? Львів, Чернівці, там скрізь буде тепло.
15: Є Вінниця, про яку ти згадуєш весь час.
14: Бо, власне, балістика туди не долітає. А куди не долітає балістика, там не буде проблем з температурою в помешканні, з водопостачанням, з нічим не буде проблем. Там може бути якісь теоретично перебої з електрикою, але в межах розумного.

0: ігнорує переважно. І це проблема. Там у мене фора, яка працює до 12 ночі. І вони продають алкоголь. Я спочатку хотів влаштувати форі скандал. А потім виявилося, що вони закон не порушують. Да, що можна продавати алкоголь до 12.
1: І а потім, напевно, вони чи мають перепустку, щоб вночі дістатися додому, чи просто
0: пофіг.
1: Ночують.
0: Там. Реально люди...
1: Ні, я маю на увазі співробітники фори.
0: Співробітники там їх якось відвозять, це окей. Але народ, який підлітки, які набухиваються під їх алкоголь, і потім всю ніч оце гарланять, на них чомусь не реагують, і комендантська година порушується. Але я до того, що оці підлітки могли б виїхати, да? А ті підлітки, які виходять на картонковий майдан, вони не виїжджають. Да? І в результаті президент сам себе наказав. Да? Ті, хто лишився, лишився, а ті, хто поїхав, це втрати майбутні і теперішні для захисту України, для економіки, для нашого найбільшого виклику, насправді, це демографія.
1: Бач, є мінуси проживання на 20-му поверсі в мене, вони очевидні.
0: А є мінуси на
1: 3-му. Це шахіди, це балістика, все решта, да? І вразливість. А є мінуси проживання на 3-му поверсі. Це те, що в тебе гарланять молоді люди і п'ють, бухають, як ти кажеш, до 12-ї години.
0: Ні, я до 12-ї, Бог з ними, вони просто далі це роблять.
1: Це, до речі, дивно, бо, в принципі, в нас всі

0: А чого ви жінок питаєте, чи знялась вона з військового обліку, чи не знялась? А в них написано, і вони, а і жінок будемо питати. А українські жінки не знають, як знятися з військового обліку,
1: я думаю, що
0: бо вони там не стоять.
1: Я думаю, треба пояснити, що ті, хто переплили Тису, чи ті, хто намагаються переплисти Тису, це образний вираз, бо багато людей, я не знаю, скільки таких людей, там хтось переплив Тису, я не думаю, що їх дуже багато. Але я думаю, Сергій має на увазі переважно усіх чоловіків, які виїхали в той чи інший спосіб з країни і не повернулися. Да? Там хтось у відрядження поїхав на тиждень і не повернувся.
0: До речі, сорі, у
1: хтось підробив собі інвалідність.
0: Трансляції немає на Ютубі. Якщо нас хтось слухає, то може зверне на це увагу, бо картинку ми з тобою красиві, тут висимо, а трансляції нема.
1: Це, до речі, погано, бо я хотів тут запустити інтерактив, тому я дочекаюся, коли з'явиться трансляція, і нам звукорежисери покажуть, що все норм. Тож, повертаюся просто до цієї теми. Я думаю, що це образний вираз, і мається на увазі десятки тисяч чи сотні тисяч українців. Якщо дивитися, в нас скільки? 6 мільйонів за кордоном, з них чоловіків, я не знаю, скільки, до 2 мільйонів, напевно, мільйон плюс. Не знаю розбивку, да, цієї статистики. То я думаю, що це сотні тисяч чоловіків призовного віку, які чи за хабарі виїхали, чи просто підробили якусь інвалідність, чи виїхали у відрядження, не повернулись, і є військово зобов'язане. Тобто в цих людей зараз будуть виникати проблеми. Але я так розумію, в нових, хто намагається до них доєднатися, а не в тих, хто там 4 роки у Франції, чи там 4 роки в Німеччині. І також я розумію, що ми зробили свій внесок, ми Україна, бо ми весь час тиснемо на німців, на поляків, на французів, що давайте нам треба повертати цих людей. І буде добре, якби в них була така можливість, і в них був якийсь примус, да, до того, щоб вони поверталися. Оце нарешті буде відбуватися.
0: Ну, це примус нових не буде відбуватися, оскільки, знову ж таки, старих, бо хто вже є, він вже легалізувався, вже отримав статус. Там мені важко уявити, щоб перегляд цих старих документів так само підлягав оцьому новому правилу. Але, да, новим українцям...
1: Да, бо там питання постане про права людини просто, бо не можна позбавляти статусу, я так думаю, тих, хто тікав від війни.
0: Але насправді оце цікаве питання, тому що хто новий тікає від війни, також теоретично мав би мати захист. І тому я дуже здивований, що Євросоюз на це пішов. Знову ж таки, для України як держави це вигідно.
1: Ми тут обговорюємо тих, хто поїхав з країни, а не тих, хто залишився. Як сказав мені один мій знайомий, ну, скажімо, Саша Горван, пам'ятаєш, він був колись губернатором Київської області, а тепер пішов у військо і служить, ну, і важко, зрозуміло, вже п'ятий рік. І він сказав, що всі, хто не опустили руки, всі герої, всі, хто тут, да? І ті, хто у війську, зрозуміло, різний ступінь героїзму, і ті, хто під балістикою, і ті, хто працюють там безсонними ночами, всі герої. Зараз ми говоримо тих, хто поїхав, хто трошки менш герої. Але є деяка несправедливість в тому, що ті, хто тут жили 4 роки, 4,5 роки, і якось і тепер намагаються поїхати там в Швецію чи в Бельгію, і до них ставлення гірше, ніж до тих, хто там з другого місця війни, умовно.
0: Ну, тобто, але ми, власне, для держави потрібно, щоб так було. Чи може держава змусити європейців переглянути попередні, я не знаю, як ми не можемо змусити когось запустити YouTube-трансляцію, і досі немає, до речі.
1: Давай, знаєш, що ти поговори 30 секунд, а я зараз повернуся, я когось знайду і запитаю, в чому справа.
0: Да,
1: ми зараз продовжимо дискусію, в мене тут цікава колонка Гетьманцева, градус ресерч.
0: Да, ми говоримо про те, чому насправді так важливо, щоб українці лишалися, тому що демографія. Демографія – це наш найбільший виклик, який тільки існує, який може існувати. І чим менше українців лишається, тим більше цих викликів майбутньому. І єдиний вихід, насправді, за це дуже люблять хейтити, але це міграція, це трудова міграція. І так само, як єдина конкурентна перевага України після

0: не мають права на громадянство і не можуть привезти свою сім'ю.
1: До них, до речі, українське громадянство – це великий додатковий фактор, бо український паспорт, я так розумію, краще, ніж колумбійський для подорожей. Ти можеш усією Європою подорожувати, плюс є перспектива членства в ЄС, тобто для багатьох це важливо. Ти знаєш, я вчора теж мав таку дивну розмову. В мене сусіди по дачі, вони, ну, він українець, а його дружина, вона колишня білоруська громадянка, але дуже багато років тут живе, має посвідку, і їх син, який там в Дубаї працює пілотом Fly Dubai, він не може ніяк вільно заїхати, хоча в нього теж було таке тимчасове українське громадянство. І я просто здивувався одному такому факту. Для того, щоб отримати українське громадянство, він отримав тимчасове українське громадянство, а в цей час він мав позбутися білоруського громадянства. На що він готовий, в принципі, зробити, але він не може поїхати в Мінськ. Лукашенко каже, всі, хто хочуть, приїжджайте. Бо він тут відкрито підтримував ЗСУ, є фотографії, скрізь в пабліку, і гроші, і все решта. Каже, якщо я поїду, я не повернуся просто звідти. Тож він не може формально позбутися цього білоруського громадянства, хоча він там багато років не був, для того, щоб отримати нове українське. А з ким я не говорю, ось Ваня Яковина, якого всі прекрасно знають, напевно, він в нас тут багато років працював. 10 років він вже в Україні. Він взагалі там, хочу забути, що він з Росії родом. Що ми тільки не робили, до кого ми тільки не зверталися, і я, і він особисто, і не може людина отримати нічого. Він зараз, знаєш, як в тому радянському мультику старому про кота Матроскіна, як там було, хвіст і вуса, це мої документи. От Яковина, в нього хвіст і вуса.
2: Голос, мій голос, да, ви чули мій голос. Да.
1: Інших в нього документів немає, він не громадянин жодної тепер країни. Немає ніякого статусу. Тож люди, які, ну, тут і допомагають, і працюють на Україну, ну, не м'яко кажучи, а взагалі дуже прямо кажучи, не можуть нічого, хочуть отримати українське громадянство, а не можуть. Кожен там, знаєш, потім був в барбершопі, там був чувак, який втік з Іраку, вивчив українську мову, добре працював, вони курди. Але не зміг нічого отримати. Що він не робив? Ну, там, виключно габарі вимагають і все за те. Але ж ми розуміємо, що, ну, це не та країна, яка надає велику соціальну допомогу. Це не ті люди, які хочуть сісти на шару, як в Швеції чи Німеччині.
2: Да, і отримати,
1: в нас немає просто цієї шари. Це люди, які готові працювати, вони вже працюють, допомагати Україні, але вони нічого не можуть отримати. От те, що ти кажеш, що військовополонені там, не знаю, з Конго чи ще звідкилясь, їм пообіцяли російське громадянство, ну, це фактор, зрозуміло. Для людей з бідних країн. А ми не можемо надати громадянство навіть не на цим найманцям, а тим, хто в нас вже працює роками і підтримує Україну, і захищає Україну. Це дуже дивно.
2: І, да, і це треба змінювати, бо, знову ж таки, єдина наша конкурентна перевага – це ліберальність, лібералізація. Все просто. Тобто, для бізнесу має бути просто працювати в Україні. І бізнесу має бути просто наймати людей. Право на роботу має бути, ну, просто от я подав документи, і його все, і він легально працює, платить податки. Якщо людина буде воювати за Україну, він має мати право, от моментально, як тільки підписав контракт, отримати громадянство України і право на життя, роботу в Україні, і навіть громадянство для своєї родини. Тому що, ну, по-перше, це конкурентна перевага, заманювати сюди людей. Ми маємо, ми потребуємо цих людей. У нас шалена криза демографічна, і народжувати більше українці не будуть, щоб ми не старалися робити. Як зараз не стараються, не можуть запустити трансляцію в Ютубі. Так, от,
1: але принаймні я знайшов людину, яка цим займається тепер.
2: Це важливо.
1: Так, але звукорежисер Віка, вона не може це полагодити. Але сама, вона зараз з айтішниками має зв'язатися і сподіваюся, в неї щось вийде. Але до того, ну, я не буду запускати інтерактив. Я хотів...
2: Ну, да, бо нас ще не бачать. Але нас чують по радіо.
1: Нас чують по FM, але нас не бачать в Ютубі, так розумію, так?
2: Да? Да. Ну, це, знаєш, нас перший випуск, який був ще самий перший, він же був у нас без зображення, а тільки голоси, тоді в березні 2022 року. Тому ми зараз просто повторюємо.
1: Ні, повернулися в березень 2022 року. А дивися, на продовження теми про наших біженців, людей, чи біженці, чи ті, хто втекли, яких 6 мільйонів за кордоном, і деякі з яких зараз можуть стикнутися з більш суворою реальністю, хочу тобі навести дані, цифри свіжого дослідження компанії Gradus Research, яке вийшло нещодавно. Вони опитали 600 респондентів в Україні, близько 700 українах ЄС. Да? Тобто це різні люди, і ті, хто пособ'ям користуються, і ті, хто працюють. вийшла в нас колонка Данила Гетьманцева. Це його інтерпретація, його висновки з цього звіту. І вони досить цікаві. Перше, що я тобі хочу сказати, що оптимізм

0: антисемітизм 25-го року був позикою, і зараз частка українців за кордоном, які планують повернутися, впала з 68% до 53%. Чуєш, Сергій?
1: Досить суттєво. Дивись, ми ж з тобою давно говоримо, що якщо 30% повернеться, це вже буде успіх.
0: Тих, хто повертатися не планує, стало вдвічі більше, з 17 до 34%. А потім у разі завершення війни на умовах України навіть 31% опитних, тобто третина, не планують повертатися. Рік тому таких було лише 13%. А потім друге. Я спробую так багато цифр насипати, бо на слух цифри сприймаються важко. Чому вони ухвалюють такі рішення – залишатися чи їхати? Безпековий фактор залишається визначальним – 86%, це кажуть. Стабільність, можливість планувати майбутнє – 74%. І перспективи для родини – 77%. Тобто це не лише безпека, балістика, а це можливість самореалізуватися, заробити гроші, мати якісь стабільні плани. Я зараз дійду до головного. Третій пункт. Дослідження фіксує, що частка респондентів, які називають негативне ставлення в Україні – однією з причин залишатися за кордоном, за рік зросла з 30 до 53%. Тобто, щось відчувають люди, які там є в Німеччині на пособі, від українців, які не поїхали. Ну, і це, я думаю, зрозуміло, це дуже важке питання. І тому їм здається, що вони будуть людьми другого сорту, якщо вони повернуться.
1: Ну, так, це моральні тріщинки є, але насправді, це так в Фейсбуці є. Коли у мене знайомі зараз повертаються, а зараз у мене більше повертається, ніж їде, то вони не стикаються з жодним хейтом. Скоріше, їх коло радіє, що вони повернулися. Ура! Ми на вас чекали, ви повернулися і живуть далі. Да, десь там може щось хтось комусь сказати, але насправді оця проблема, як на мене, перебільшена. Да, і це от, якщо ви тільки через це не хочете повертатися, то це... не справжня причина.
0: Це не є причина. Повертайтеся. Якщо у вас є перспективи, є безпека, то Сергій каже, що він гарантує, що він і його знайомі не будуть вас цькувати і нагадувати вам, що ви 5 років просиділи десь під Мюнхеном, доки він сидів під балістикою. А якщо я його вірно...
1: Ну, дуже просто, насправді це ж...
0: Я трохи іронізую, але я думаю, деякі люди просто є в листуванні, є в контакті, вони відчувають, можливо, образу, фрустрацію тих в WhatsApp, хто тут, іноді, можливо, не від всіх. Від родичів, то звісно, ні. Ну, що там, моя мама поїхала, що я мамі скажу. Мамо, повертайся, якщо хочеш. А решта людей, я так розумію, відчувають там десь в листуванні, десь в контактах від своїх знайомих, що є.
1: Але такі тріщинки є безліч. Є тріщинки тих, хто на фронті, і тих, хто не на фронті.
0: Саме так.
1: Є тріщинки на тих, хто в Херсоні, і тих, хто в Києві. Є тих, хто в Києві, і тих, хто в Мукачево. Бо в тому самому Мукачево, в Ужгороді, там вже взагалі війна не відчувається від слова взагалі. Там і комендантської години немає. У Львові зараз комендантської години майже немає. І прильотів там дуже мало. Тому ці маленькі тріщинки є, але реально вони не значущі в особистому спілкуванні. І це треба розуміти.
0: І от тепер четверте головне, яке має значення до теми нашої сьогоднішньої розмови, до заголовку, який є на обкладинку. Що сьогодні найбільше впливає на рішення повернутися? Та? І вперше серед чинників, що можуть спонукати українців до повернення, на перше місце вийшла не безпека і неможливість працевлаштування, а зміни умов перебування в ЄС. Тобто частка респондентів, які називають визначальними скорочення соціальної підтримки, завершення режиму тимчасового захисту та інші обмеження, зросла з 54 до 66%. Я не знаю, чи це, ну, типу шара простою мовою, да? Якщо є соціальна допомога, в Німеччині вона непогана, наприклад, да? То ми її отримуємо, ми сидимо. Якщо шара закінчується, то, ну, що сидіти? Краще вдома вже сидіти. Я так це інтерпретую, можливо.
1: Перериваю тебе на секундочку, пішла трансляція. Тебе всі бачать.
0: Диво сталося. Молодець, Віка. 3 хвилини і полагодили все. Та, ну і п'яте, останнє, позитивна. Про тих, хто залишається в Україні. Я не знаю, ми тут можемо зараз зіронізувати, але позитивна тенденція полягає в тому, що частка українців, які розглядають можливу виїзду за кордон, зменшилася за рік з 41% до 33%. Ну, тут можна іронізувати, що всі, хто хотіли, виїхали.
1: Ну і в цьому є толіка правди, насправді.
0: Але, в принципі, з тих, хто залишився, майже ніхто не хоче
1: виїжджати. Ну, третина – це майже ніхто, це багато.
0: Набагато менше, було майже половина. Водночас серед мотивів потенційної міграції дедалі більшого значення набувають фінансові труднощі та переїзд за кордон членів родини. Ну, коротше, люди не хочуть їхати в чужу країну, де в них

0: Нема соціалізації, незрозуміло, де жити, цю квартиру знімати там, і так далі. І на завершення, найважливіший висновок дослідження, зростання частки українців за кордоном, які не можуть визначити, коли повернуться, з 49 до 66%. Це свідчить, що для мільйонів наших громадян рішення про повернення залишається відкритим.
1: Да, але 66% – це, насправді, чесна цифра людей, які не планують повертатися, як на мене. Те, що з самого початку казали, 23%. Дійсно, коли закінчиться війна, закінчиться біженська підтримка, тобто не буде соціально. І повернуться хто? Пенсіонери повернуться, які зараз за кордоном, бо вони там, якщо вони статус до цього не отримують, бо в деяких країнах ти можеш громадянство отримати. Але, скоріш за все, в тебе не буде соціальної підтримки, і ти повернешся.
0: Слухай, ну це абсолютно логічно. Пам'ятаєш, перший рік ми говорили про те, що 3 роки це такий собі кордон, це такий собі екватор. Це той термін, після якого люди вже асимілюються, люди можуть вивчити мову, їх діти отримують друзів, вони знаходять роботу, там мову вивчать, і все. Зараз вже 5 років скоро буде, да? То той факт, що в принципі, в заможних, чистих країнах, де ще вони отримують соціальну допомогу, багато з них, хто розглядає можливість чи необхідність повернутися, це вже позитивна історія. 5 років – це дуже довго, це довше, ніж Друга світова війна на цих теренах тривала. Да? Тобто, в мене є люди там в Словаччині, є люди в Німеччині, багато хто вивчив мову, багато хто працює, діти ходять в школу вже, там якісь друзі є, хтось в Швеції і так далі. Але побачимо. Я думаю, що якщо дійсно умови, за яких люди можуть багато повернутися, якщо припиниться війна, вони втратять цей статус, втратять соціальну допомогу, тобто ті, хто сидять на пособі, вони будуть, напевно, змушені. Їм просто не будуть цю квартиру давати безкоштовно і пособі. Але серед тих, хто буде працювати, я боюся, що більшість залишиться вже там.
1: Да,
0: серед тих, хто працює там 2-3 роки. Єдине, що якщо їм тут запропонують якісь конкурентні умови, це не так просто, до речі. Якщо там ти отримуєш, ну, я не знаю, скажімо, 1800 євро в Німеччині, 2000 євро, щось руками робиш, да? То зараз буде величезний попит на тих, хто робить щось руками. Це всі бачать, всі знають. Я думаю, якщо в країну підуть гроші, в Україну, то такі гроші можна буде заробити і тут.
1: Ну і питання в тому, що вартість життя різна в Україні і в Німеччині, тому прямо порівнювати зарплати, ну, не дуже доречно.
0: Треба купівельну спроможність порівнювати.
1: Да. Тому, ну, все це складно. Але, тим не менш, ці зміни відбуваються, і, знову ж таки, як нам для країни, для нас це вигідно. Це ставить певну моральну площину, бо українська влада фактично пролобіювала погане ставлення до громадян України. Але це виправдано, тому, ну, да, морально це можна бути різні питання, але з точки зору раціо це виправдано, тому що Україна не може собі дозволити втрачати людський капітал. І поки війна не зупинена, а ми не можемо самі її зупинити, вона в голові у Путіна, вони там продовжують виходити і говорити, що по лінії зіткнення ми не хочемо, бо це зрада дідов, прадідів і так далі, маячню всяку.
0: Це безумство. Ти щойно мені поставив цей аудіотрек, це Лавров, мені здається.
1: Це Лавров.
0: Ми не можемо зупинитися по лінії зіткнення, бо це зрада наших дідов і бабусь. Я взагалі зв'язку ніякого не побачив. Є єдине пояснення, всі розуміють, чому вони не хочуть зупинятися по лінії зіткнення, тому що вони вважають, що за півроку чи за рік в них буде краща ситуація, от і все. Якби вони знали, що в них точно глухий кут, і вони далі не можуть рухатися, то вони би пішли на перемовини, я думаю. А оскільки вони зараз потрохи, але просуваються, мають дуже багато інформації про нашу втому на фронті військових, да, про там
1: рівень
0: СЗЧ, дефіцит людей, плюс в них ще є такі, скажімо, козирі, які вони очікують, це наступна зима. І просто ось зараз навіть сьогодні, мені здається, прийшов пуш з сайту НВ про те, що росіяни планують нас просто заморозити взимку. Україна відповіла, що ми відповімо дзеркально в такому випадку. Да? Сподіваюся, у нас є такі спроможності. Та 100% вони...
1: Ну, на жаль, таких спроможностей у нас немає.
0: 100% вони, щоб там зараз не відбувалося на лінії фронту чи ще десь, вони просто очікують на листопад, на грудень, на те, щоб завдати нам удар балістикою, а оскільки в нас нема і не дуже планується, не дуже ми очікуємо багато антибалістики, то вони планують нас заморозити і до цієї зими вони ні на які перемовини не підуть. Якщо в них це вдасться покласти там енергетику чи промисловість частково, то зрозуміло, ми будемо в гіршому стані навесні. Ось цього вони чекають. Потім вони ще можуть провести мобілізацію, а можуть не провести. Дуже багато різних думок з цього приводу. Багато хто схиляється до того, що вони не будуть проводити навіть часткову мобілізацію. Бо оце політично-вибухова суміш плюс неможливо їх

0: підготувати. І плюс природа війни змінилася, там просто кіл-зон, ти не можеш їх в ці штурми нескінченно кидати. Тож в них ще є якісь можливості, які вони вважають, дають їм перевагу там в достроковій перспективі, там рік-два. Тому вони і продовжують. Щойно вони зрозуміють, що на них більше санкційний тиск, а в них колапсує економіка, вони нікуди не просуваються, а українці умовно розробили свою балістику і зеркально б'ють назад, то в цьому місці вони скажуть: друзі, давайте закінчувати, виходити з війни. Все. А те, що Лавров розказує про дідусів, це якась маячня там на внутрішнє споживання.
1: Да, і треба також зазначити, що коли ми говоримо про виїхав, не виїхав, і про мотивацію, дуже часто треба виокремлювати людей, чиє майно постраждало, або вони просто не можуть повернутися в своє місто, бо це місто знищено росіянами. І тут є зворотній бік. Як виявляється, у нас зараз готуються позови, там держава під парасолькою держави це все робить, а люди не подаються. Ну, тобто, умовно, в Дії, якщо ви щось втратили, будинок, машину, що завгодно, ви можете зайти в Дію і долучитися до спільного позову, який подається від імені України, і люди мають отримати компенсації за рахунок російських заморожених активів, не резервів Центрального банку, а там інші якісь активи олігархів, шмолігархів, те, що заморожено. І там значні суми. І зараз виявляється, що українці не подаються. Може, тому що не знають. Може, тому що не вірять, я не знаю. Але коли це просто, коли ви просто берете телефон, заходите в Дію і подаєтесь, ну чому не зробити? А раптом, да? А раптом це добре закінчиться, і ви зможете вибити з росіян гроші. Ну просто тому, що десь у Франції якийсь замок передадуть, який належить Абрамовичу. І потім приємненько.
0: Так, пане Сергію, оскільки в нас повернулася
1: картинка
0: і трансляція завдяки твоєму еларму і завдяки тому, що хлопці, дівчата все полагодили, я все ж таки хочу попросити допомоги зала і хочу порадитися з нашими слухачами і глядачами. Окрім того, що в нас є радіо, в нас ще є журнал НВ, да? І скоро буде День Незалежності, сьогодні у нас який? 14 число, за 10 днів. І зараз ми здаємо черговий номер, в нас є два варіанти обкладинки. Я хотів запитати, який вам подобається більше? Які ви вважаєте нам варто використати для обкладинки наступного номера. Ось перший варіант. Наш незмінний арт-директор Олексій Самоваров, який зі мною ще з кореспондентом, зробив два варіанти, на моє прохання. Перший варіант. Кого він слухає? Да, це про те, що сформувалося нове коло людей.
1: Колективний ярмак.
0: Ти знаєш, саме такий заголовок і поставили мої колеги-редактори, але я попросив його поміняти, мені здається, він принижує трохи Буданова і інше. Бути частиною колективного ярмака – це якось не дуже приємно. Але по суті так, люди, які прийшли на зміну ярмаку у впливі на президента.
1: Причому, що ярмак особливо далеко не пішов, як ми розуміємо.
0: Так, ярмак ще є, він в тіні, але він вже не такий впливовий. І ось тут ти, напевно, впізнаєш всіх людей на цій обкладинці, і ви впізнаєте всіх. Тут Давид Арахамія щось не дуже на себе схожий, більше схожий на переселенця з Харкова, мого сусіда. Може, ми іншу фото поставимо. Але, іншими словами, сформувалося коло осіб, до яких дослухається президент, і які мають найбільший вплив на нього. Це, ось, бачите, Буданов, Арахамія і Дмитро Литвин. Ну, є ще інші люди, зрозуміло. Але оце головні. Так, це перший варіант обкладинки. Запам'ятали. Є другий варіант, це історична обкладинка, оскільки нам 35 років незалежності, да? Ми опитали десятки експертів і істориків і запитали їх, а кого вони вважають найвидатнішими українцями в історії. І вони нам назвали багато кандидатур, з яких ми обрали 35, які згадували найчастіше. Ось це 35 найвидатніших українців в історії. Мені здається, це такий короткий курс історії України через особистості. Не знаю, чи ви всіх тут можете впізнати. Сергій ЗНО майже склав.
1: Ні, я сильно не склав. Я трьох людей не впізнав.
0: Я тобі маю сказати, що я теж не всіх знав. Але я тепер всіх знаю. Бач, наш гостєвий редактор Божена знала більше. Вона майже склала ЗНО. Тобто це другий варіант обкладинки. 35 найвидатніших українців в історії. А перший варіант... це кого слухає президент. А давайте в коментарях, якщо вам не складно, якщо ви за перший варіант політичний, поставте цифру 1, якщо ви за другий варіант історичний, поставте цифру 2, будь ласка, в коментарях. Ми потім подивимось, позбираємо ці цифри і І дослухаємося до вас.
1: Голос народу. От там от в другій, те, що ти показував, там в куточку, кого я точно впізнав, це Лобановський. І я думаю, що зараз він би дуже перегортається в гробу. На жаль, він помер вже давно, до речі, хоча здається, що десь досить нещодавно був цей 99-й
0: рік. І це ти перекидаєш мостик до вчорашнього гри Київського Динамо.
1: Да, вчора Динамо, знаєте, зараз є три Єврокубки, є Єврокубок третього рівня для лузерів, для повних лузерів. Ну, просто такий Єврокубок, я не знаю, навіщо, як з партії скидували, всіх, кого там погано виховували, хто хворий, хволий і так далі, в пропасть. Да? А для цього є Ліга конференції зараз. Навіщо він потрібен, не дуже зрозуміло, але щоб оці невдахи десь там грали. І Динамо не змогло кваліфікуватись в турнір невдах. Да? Програла вчора 2-0 Карабаху, і, власне, знаєш, у мене єдине... Вчора просто є фонд Уінджура, який об'єднує фізиків різних людей для того, щоб щось купити. І от вчора вийшли в перший раз за дуже довгий період на ринку облігацій, корпоративні облігації, вирій. Це ті, не той вирій, який фестиваль, а той вирій,
0: Олексій Бабенко, там, де очолює.
1: Да, який дрони виробляє.
0: Там, у якого нещодавно там проблеми виникли з правоохоронцями?
1: Да, ДБР до кого прийшло. Ну, ДБР тепер розібралося, як бізнес побудований, може і вони облігації собі куплять, знаєш, з цікавості. Судячи з усього цих хлопців і дівчат гроші є, то нехай так підтримують український мілтех. Ну і плюс там хороші відсотки. Але наступний фонд інжура має бути для викупу Київського Динамо. Рабство суркісів. Ну, бо це вже нема все, чи терпіти це борошна.
0: Дивіться, теж як прихильник футболу і як вболівальник Київського Динамо, хочу сказати, ну, дійсно, в нас війна, ми не граємо домашні матчі, а це ставить нас в невигідне положення, в нас нема сильних гравців, легіонерів, ніхто не хоче їхати в країну війни, але це не індульгенція. Головна проблема – це організація. І організація клубу, і підхід, і трансферна політика, і просто бізнес-підходи. Це ганьба те, що на що перетворилося Київське Динамо. Команда з іменем, команда з легендами, команда Супер, яка збирала по 100 тисяч на стадіонах, і яку боялася вся Європа. Слухай, але якщо так закрити цю тему з історією, це обкладинка
1: номер 2. До речі, другий номер просто розриває. В коментарях.
0: Бач, я тобі скажу, я в WhatsApp-групі серед своїх близьких, знайомих і колег зробив таке невелике маленьке опитування, і політична обкладинка перемогла за рахунком 8-6. Але за історично голосували всі не журналісти, а за політично всі журналісти. Так от, тут же ми маємо бали за кожну історичну постать, да, і ми їх підраховуємо. Зазвичай це завжди був в минулих голосуваннях, може там 5 років тому робили, це був Тарас Григорович Шевченко, що дає досить банально. Да? А цього разу вперше, мені здається, Мазепа вирвався на перше місце. І якщо ви не усіх тут пізнаєте, то я вам підкажу, що оце людина в лівому нижньому куті – це Лесь Курбас, це, зрозуміло, Стус, це Петлюра.
1: А Стуси тепер знають, бо на купюри 2000 він є.
0: Він є, да. А тут не всіх так легко впізнають. Зрозуміло, що Тараса Григоровича всі пізнають, там Лобановського, княгиню Ольгу і Мазепу. А от Леся Курбаса, Петлюру і Соломію Крушиницьку далеко не всі пізнають. Принаймні, ви тепер це знаєте. Дякую всім за голосування.
1: Про Шевченка ми всі впізнаємо, у всіх в школі висів його портрет і так далі. Але знаєш, оцей портрет, який висів, там, напевно, окей, по ньому поставили ще в ЦК, КПРС і так далі, щоб саме він такий. Сьогодні, наприклад, виходить новина, що померла якась правнучка Шевченка. Такий, опа, в нього що, були діти? Я про це не знаю, ніхто про це не розповідає. І, наприклад, от коли, от тобі скажуть, Шевченка 14 років, що ти уявляєш?
0: Шевченка 14 років?
1: Так. Да. Ну, якого Шевченка ти уявляєш 14 років? Йому 14 років, як ти його уявляєш?
0: Ну, він же ж ніби кріпаком був
1: пастиля,
0: на Росії. Пастиля,
1: це, да, в мені 13-й минало.
0: Так.
1: Шевченка в 13-14 років навчався в Вільнюсі, в Академії мистецтв, був таким гульвісою, що мама не горює, що там...
0: 14?
1: Да, там з 13-ти, він вже був там.
0: Так, не лякай мене, моєму сину 13 за 2 тижні буде.
1: Ну, то інші часи, інші часи. А він був там, гей-гей, що творив. І це яскраве життя. І знаєш, коли ти в школі навчаєшся, тобі висить оцей нудний чувак, який пише про страждання. Ти такий, ну, фіг я буду його читати. У мене в 9 класі вся третя чверть була присвячена віршам Шевченка. Я його ненавидів вже в кінці. Реально ненавидів. І цей скучний дядька висить. А якщо
0: це людина, яка допомогла сформулювати, сформувати українську ідентичність.
1: Да, але якщо його про нього розповідати, що він в 13 років був золотою молоддю в Вільнюсі, гуляв, був в творчій тусовці. Якщо зняти такий серіал про молодого Шевченка, там де він пасе телят в 13.
0: По-перше, буде срач, а по-друге, в нього збільшиться аудиторія прихильників.
1: О, і так можна...
0: Що він жива людина, а не пам'ятник.
1: Так, да, і так можна продавати молоді. Бо не можна молоді продавати оцього чувака, який висить в цій бурці. Да? І по якому дивишся, що він бухав тиждень перед цим. А є що продати справжнього Шевченка, якого ми не знаємо, у якого, виявляється, були діти, ну, бо її праправнучка, значить, має бути й діти, да? Який пройшов дуже яскраве життя, дуже цікаве яскраве життя, але ми цього чомусь не знаємо.
0: Так, я думаю, що люди просто соромляться сказати, що їм більше подобається інформація про довірливе коло.
1: Нікому не подобається, нікому.
0: Ну, можливо, це просто особиста втома кожного від президента Зеленського, я не знаю, від його рішень там і все решта. Тобто, в нас, знаєш, є який дисонанс. В нас люди часто вважають, що якщо людина в нас опиняється на обкладинці, то це якесь визнання, це якийсь комплімент. Ні, це часто і навпаки буває. Вона на обкладинці через негативний матеріал, але так часто сприймається.
1: О, дивись, мене виправили. Померла не його пряма правнучка, а його сестри Катерини. Тому, може, в нього все ж таки не було дітей.
0: Ну, це, до речі, велика тема для дослідження на наступну програму. Я думаю, тобі обізнані люди розкажуть після цієї програми.
1: Так, да, я якось сексаганським вже дав слабину, дав штангу.
0: Слухай, ну, ще... коли ти ведеш спонтанну програму і жартуєш, і 50 хвилин говориш, і це робиш 5 років, ти іноді можеш робити якісь помилки чи неточності. Слухай, Сергій, я тобі давно хочу тут розказати про поляків. Справа в тому, що ми знаємо, останні кілька місяців в нас сильно погіршилися стосунки міждержавні, особисті, там, з поляками. Поляки вважають, що українці недостатньо вдячні за ту величезну підтримку, яку вони нам надали в перші 2 роки війни. Вони вважають, що вони найбільший донор України, надали найбільшу підтримку, а українці недостатньо вдячні. Більше того, українці ще й назвали якийсь підрозділ іменем героїв УПА, і після цього цей скандал став взагалі величезним, напруга стала гігантською просто. Але тут вийшла цікава стаття, цікаве дослідження, яке зробив Марек Зюлковський. Він був послом Польщі в Україні.

0: в поляків. Він каже, що якщо перерахувати на справжні цифри, то допомога Польщі Україні становить 1,7% ВВП. Чуєш, не 5, а 1,7. Це в 3 рази менше. А плюс, що саме зараховують поляки в цю допомогу? Уряд туди включає не лише кошти, безпосередньо передані Україні, а й витрати на прийом українських біженців в Польщі, роботу державних установ, місцевого самоврядування та соціальні виплати. Тобто понад 100 мільярдів злотих ніби поляки передали Україні. Серед цих грошей дуже багато було як-то own spending, те, що вони залишили в Польщі на прийняття українських біженців. Тобто сума, яка дійшла до України, набагато менша. Потім цікава історія. Польща сама колись була отримувачем допомоги, але про це дуже великі не говорять. Я зараз розкажу про це після цього звіту. А зараз цікують лише українців з цього Польщі. Також поляки не люблять говорити про те, що частину витрат Польщі вже компенсував Європейський Союз, який вони українцям надали. Да? Це цікава історія. Ну і потім про військовий. Давай розпочнемо навіть про військовий експорт, а про внесок українців в ВВП Польщі. Ми знаємо, що там біля мільйона українців, і за підрахунками внесок українських біженців у польський ВВП становить 2,3% ВВП у 2023 році і 2,7% ВВП у 2024 році. Ну, це величезні цифри, майже 3% польського ВВП. Я ще не міг зрозуміти, чому вони так вибуховує зростання в них останні 5 років. Тобто, по суті, він пише, стільки, скільки ми вклали у вигляді допомоги, польська економіка заробила завдяки праці українських біженців. Так? А потім є сальдо торгівлі Польщі і України, і яке на користь Польщі, і досить сильно на користь Польщі. Тобто вони продають в Україну набагато більше, ніж отримують. Потім є бум просто польської оборонки, 80% якої продається, не надається безкоштовно Україні. Тобто в них ціла галузь зросла завдяки Україні. Ну і тепер кажу, що останнє дослідження, Кіль, інститут німецький, хто є найбільшими донорами України допомоги, там Польща лише на 20-му місці. Насправді, за всі ці роки 5 Польща на 20-му місці, а не світовий лідер допомоги. Ну і зараз поляки намагаються взяти участь в відновленні України, але бізнес – це не безкоштовна історія. І тому він каже, якщо все це підсумувати, то незрозуміло, хто кому сьогодні має бути вдячний. Українські біженці зробили помітний внесок в польський ВВП – 3%. Зареєстрували в Польщі 30 тисяч підприємств – 30 тисяч – немало. Польща має позитивне торгове сальдо у відносинах з Україною. Польська оборонна промисловість отримала рекордний експорт завдяки українському ринку. І польський бізнес вже готується до участі у післявоєнній відбудові України. Зрозуміло, за гроші, да? Це ж не безкоштовна історія. Ну і підсумовую, що головна проблема – це здобуток 22-го року, який був атмосфера взаємної довіри між поляками і українцями, вона зруйнувалася і сьогодні опинилася під найбільшою загрозою. І пропонує підтримувати те, що досить працює. Волонтерські ініціативи, громадські організації, місцеве самоврядування, підприємців і так далі. Досить цікава історія. Це, якщо подивитися на все це ширше, і якщо вже міряти лінійкою, хто кому що винний, то міряти треба ширше. І ось сам поляк, який був послом в Україні.
1: Мій
0: поняття,
1: що насправді не треба міряти. І ми дуже вдячні.
0: А це та ж історія. Він каже, що вже всі давно дослідили, в чому сенс будь-якої допомоги економічної, політичної. Це, власне, допомогти країні, яка в кризі. А не просто перетворити це потім на якісь дивіденди, на вдячність, на відчуття провини і ще щось. Да? А це саме те, що і відбувається. Міряти не треба. Але якщо вже і міряти, то, каже, от про це треба говорити, і саме про те, що Польща отримала від українців теж, але я так розумію, що оці цифри не показують і про них не говорять.
1: Ну, про цифри говорять. Тут ще один мірячик, Трамп же зазвичай міряє, скільки він там надав Україні, хоча називає кардинально інші цифри. Американці там дійсно є країна на першому місці допомоги. ЄС загалом набагато більше надав, ніж Америка. Ну, і головне, що цифри, які називає Трамп, вони трошки не відповідають дійсності. Але зараз вже...
0: Ти бачиш багато маніпуляцій навколо того, хто найбільше допоміг Україні у війні?
1: Багато, да, і буде, і насправді, і знову ж таки, ми тримаємося досі саме завдяки зовнішній допомозі. Це треба розуміти.
0: В тому числі, скажімо так, в тому числі.
1: Дивись, це необхідно, недостатня, але необхідна умова. Забираєш цю допомогу, все, нічого не буде.
0: Зрозуміло, але не виключно завдяки допомозі. Є армія, є український народ.
1: Та, необхідна, але недостатня умова. Оце ж як в математиці воно працює. І

0: І звісно, що без геройства, героїзму збройних сил, без того, що там люди лишаються, працюють, там, незважаючи на обстріли і так далі, нічого б не було. Але перша основна – це зовнішня допомога. Це те, що допомагає, тримає бюджет. Ми зараз виробляємо всі ці дрони за всі ці гроші, весь сам мілтех, індустрія і так далі, пенсії
1: та,
0: і так
1: звісно,
0: далі платять.
1: Жодних питань.
0: Тому допомога важлива, але іноді вона не те, що кажуть, в тому числі американці. А на цьому тижні вони вже нас... Реально, така цікава історія. Венц дзвонив Зеленському, просив не бити по казахстанським танкерам.
1: Зрозумілих причин. Бо там цей Каспійський трубопроводний комплекс, який виходив з Чорне море через територію Росії. Бо в Казахстана нема виходу до Чорного моря. А виявляється, цього теж не знав. Там великі акціонери Шеврон і Ексон Мобіл. Це величезні техаські компанії.
0: Ну, насправді, не тільки через те, що там є лобі цих компаній американських. В принципі, не дуже
1: було... Ну, не лобі, там частка в них є, так розумію.
0: Ні, лобі, щоб Трамп попросив, бо американці захищають свій бізнес. Там питання, навіщо ми стріляли по казахстанській нафті, чесно.
1: Не розібралися, може?
0: Ну, випадково, під гарячу руку попали.
1: Слухай, по всьому стріляємо, і десь там попали по казахстанській нафті.
0: Але коли Вен дзвонить, він же дзвонить ще й чому? Тому що висока інфляція в США, і треба її бороти. Але ще питання, чому треба бороти високу інфляцію? І це найцікавіша історія, насправді. Тому що, з одного боку, вибори. І під вибори, і зараз в Америці люди дуже, оце cost living crisis, що в Європі, що в Штатах, він дуже відчувається. Постійне зростання цін, інфляція, яка тисне, незвично висока інфляція для того суспільства. Але є ще один момент, що висока інфляція штовхає вгору дохідність по американському боргу. А там вже, от зазвичай...
1: Це не облігації, які
0: облігації,
1: там сипали, це
0: облігації.
1: І
0: це зазвичай...
1: І скільки зараз було 4,5%, мені здається?
0: Ну, 30-літнє вже 5,2.
1: Окей.
0: І це прям високо, це дуже високо. І, а чому це важливо? Тому що завдяки Трампу у американців рекордний дефіцит бюджету і рекордний зовнішній борг. І зазвичай, знаєш, про зовнішній борг США говорять всякі Дугіни. Сиділи там 30 років і розповідали. І це ніколи не було проблемою. А зараз стало. Тому що тільки, от уяви, за липень дефіцит бюджету США 437 мільярдів доларів.
1: А відсотка до ВВП?
0: Вже там...
1: Бо все це величезні цифри, зрозуміло,
0: да,
1: але ж треба...
0: Це дуже, це не 3%, як критерій МВФ-овський.
1: Каже, більше.
0: Це набагато більше. Вдвічі, може бути, навіть втричі вже при Трампі більше. У тебе платежі...
1: Це в нас Янукович таким шляхом йшов. Просто нарощувати борг, брати запозичення і не займатися економікою.
0: Да, і в них виплати по зовнішньому боргу...
1: І перекидати всі зобов'язання на наступного президента. Чи
0: да,
1: на трьох наступних навіть.
0: Да, а при Трампі борг збільшується, в перший Трамп і другий Трамп, збільшується більше, ніж всіх попередніх президентів разом. Тобто, як ти уявляєш, що соціалісти зазвичай приходять і нарощують дефіцит бюджету. А в Америці все зовсім по-іншому. Там приходить Трамп.
1: Слухай, це найпростіший спосіб показати людям фасад, що все йде непогано, а проблеми розгрібати будуть наступники просто насправді.
0: Да, але і от
1: запозичення.
0: Їм треба дотягнути до цих наступників, бо важко дотягнути. 1,2 трильйони доларів – це платежі по відсотках цього року. По американському боргу. Це більше, ніж американці витрачають на оборону. Американці чи бюджет...
1: Слухай, ну це багато що говорить про економічні компетенції чинного президента США. Що я можу сказати? Не хотів казати американський Янукович, але є деякі паралелі. Всьому,
0: да, і нас хвилина лишається.
1: Да, дивись, оскільки я робив цей звіт про те, скільки Польща отримала від України, це просто не для того, щоб цькувати поляків, а заради справедливості. Да? То я згадав, що поляки самі були отримувачами європейської допомоги дуже великі. Я хочу просто цифри навести тобі. На жаль, за 21 рік, але це останнє, що в мене є. Цифри Європейської комісії. Хто є найбільшими донорами і найбільшими реципієнтами оцих європейських фондів, за які всі хочуть вступити в Євросоюз? Найбільший донор – Німеччина, зрозуміло. 25 мільярдів вона надала за рік. В общак, умовно мовити, да, в бюджет Євросоюзу. Франція – 12 мільярдів і Нідерланди – 7 мільярдів. Оце країни, які спонсорують Євросоюз. Ну, там ще є інше, але це три головні. А три головні отримувачі цих коштів, знаєш хто? І тут Польща на першому місці – 12 мільярдів. Країна, яка на другому місці, Греція, лише 4 мільярди отримала. Тобто Польща набагато більше інших країн просто отримує грошей від Євросоюзу. Да? І це дуже потужний фінансовий ресурс, і при тому за кидають українцям якусь допомогу, і це звучить дивно.
0: Ну, а ми будемо завершувати. Тут тотальна перевага другого варіанту, так що...
1: Бач, мої колеги все ж таки хотіли переважно політичного обкладинка, я думаю, треба прислухатися до аудиторії. Я тобі хочу сказати наостанок, що вперше, 26 вересня, я думаю, 26, ми таки зробимо українсько-польський форум, який в нас не вийшов в травні, тоді до нас не приїхали депутати Сейму парламенту польського. Я сподіваюсь, мені і нам усім вдасться винести емоції і історичні аспекти за дужки і поговорити взагалі про нашу конструктивну співпрацю, хоч це і важко. Приїдуть притомні поляки, я думаю, це вийде. І цього разу будемо говорити не лише про агро, а про все. Чому в нас зіпсувалися відносини, як це сталося, яка анатомія цього процесу, як треба вирулити з цієї історії і вийти на конструктив. Я думаю, це буде дуже цікаво 26 вересня. Я тобі ще нагадаю.
0: Обов'язково. А зараз ми завершуємо. Дякую за увагу. Сорі за технічні проблеми. Всім па-па.
1: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. І тим, хто проголосував.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePress полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Мінцифри планує зробити платними низку сервісів у застосунку «Дія». Зокрема, платною стане передача цифрових копій документів для банків – «Шеринг». Про це прес-офіс Міністерства цифрової трансформації повідомив кільком медіа. Механізм «Шерингу» запрацював ще у 2020 році і дає можливість передавати електронні копії документів для ідентифікації клієнта банкам, кредитним установам, страховим компаніям, мобільним операторам тощо. Відтепер за підключення до цього сервісу установи сплачуватимуть одноразову плату у розмірі 21 617 гривень, а також майже 10 гривень за кожну успішну операцію. Якщо користувач надсилає лише один документ, це буде безоплатно, а от за передачу кількох документів одночасно, так званий мультишеринг, вже будуть знімати кошти. У планах зробити платним використання «Дія-підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія». Крім того, Мінцифри планує запустити сервіс електронної ідентифікації. У прес-офісі пояснили, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом «Дія», а це відкриває нові можливості для онлайн-сервісів, де потрібна швидка і безпечна перевірка особи.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Внаслідок російських атак у липні в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 дістали поранення. Це найбільша кількість загиблих за місяць із травня 2022 року, йдеться у звіті моніторингової місії ООН із прав людини. Найбільшу жертв зафіксували в Києві, Херсоні, Запоріжжі та Сумах. Через атаку Росії на Нікопольський район Дніпропетровщини дістали поранення четверо людей, серед них 14-річна дівчина та 16-річний хлопець, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені підприємство, приватний будинок, а також автомобілі. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень для прифронтових громад, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти розподілили між обласними бюджетами і бюджетами 179 громад у прифронтових регіонах. Фінансування спрямують на підтримку працівників, які продовжують працювати в складних умовах – освітян, медиків і соціальних працівників. Окремо Запорізька область отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. У Києві викрили схему із подвійним продажем квартир на понад 175 мільйонів гривень, каже генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, учасники схеми продавали ті самі квартири в новобудові на Печерську кільком покупцям, змінювали технічні характеристики приміщень і використовували підроблені документи. Серед потерпілих навіть державний банк, збитки якого перевищили 164 мільйони гривень, а також приватні інвестори. У справі повідомили про підозру дев'ятьом особам, зокрема організатору схеми та його спільникам. В Україні немає дефіциту продуктів через російські обстріли, повідомляє Мінагрополітики. Крім того, міністерство щотижня проводить моніторинг цін. Попередньо різких змін вартості основних продуктів, зокрема у столиці, немає. Сили оборони атакували два наземні ретранслятори для управління ударними дронами типу «Герань-Гербера» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, це повідомляє Генштаб ЗСУ. Українські військові також вразили 5 пунктів управління БПЛА. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який вранці порушив повітряний простір Латвії. Дрон потрапив туди через дію російських засобів РЕБ, повідомили Збройні сили країни журналістам. Водночас Фінляндія через можливу загрозу БПЛА тимчасово обмежувала повітряний і морський рух у східній частині Фінської затоки, пише Reuters. Ілон Маск поступився після погроз Варшави переглянути оплату Starlink, зокрема і за термінали для України. SpaceX погодилася повернути Польщу до європейської зони роумінгу. Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, SpaceX відповіла на його прохання і не ставитиметься до польських клієнтів гірше, ніж до інших європейців. Отримана декларація чітка, Польщу включать до Starlink роумінг без жодних нових обмежень для клієнтів. Гавковський очікує, що це швидко втілиться на практиці, а компанія повідомить про зміни клієнтів. Напередодні SpaceX без пояснень виключила Польщу з європейської зони роумінгу. Після 30 днів за кордоном полякам довелося б повертатися в країну або переходити на дорожчий тариф. Гавковський наголосив, що Польща не другий сорт, а голова МЗС Радослав Сікорський закликав Маска припинити дискримінацію і пригрозив переглянути 50 мільйонів доларів щорічних виплат за Starlink. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлю Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ, з нами в студії. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю тебе.
3: Ну, ми домовилися, що на цьому тижні будемо розмовляти про те, які ж очікування від двох очільників, ну, можна сказати, найбільших силових відомств, але ж Збройні Сили України – це не відомство. Коротше кажучи, ми говоримо про Михайла Драпатого, головнокомандувача Збройних Сил України. Ми говоримо про Євгенія Хмару, який тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони. Очевидно, що ще попереду призначення чи не призначення пана Хмари.
6: Зараз поговоримо про це.
3: Очевидно, ще одна річ, що протести тривають, протести, на яких досі лунають заклики того, щоб саме Михайла Федорова повернули в крісло міністра оборони. І судячи з того, що наступного тижня має бути те саме голосування в Верховній Раді, де ми дізнаємося, хто ж у нас новий очільник Міноборони, можливо, ми дізнаємося щось інше, очікують великі протести. Які очікування від влади, від цього, що ти про це чула?
6: Так, я думаю, що ми взагалі поговоримо про те, що відбувається навколо в цих кадрових змін, які насправді ще не завершилися. І поки я цей тиждень готувалась до цього ефіру, з'ясувалося, що насправді мало людей у владі взагалі розуміють про те, які рішення будуть наступного тижня. І навіть продовжую сьогодні там з депутатами деякими переписуватися. Ну, там, звісно, з кимось ти зустрічаєшся офлайн, з кимось ти там переписуєшся в месенджерах. І навіть не всі депутати мені можуть відповісти щодо того, коли, наприклад, відбудеться призначення чи не призначення Хмари у Верховній Раді, що буде відбуватися з законодавством. Деякі мені прямо взагалі пишуть «не знаю». От, це про просто одразу, знаєш, така затравочка щодо того, наскільки доводиться розбиратися взагалі в тому, що відбувається з людьми, де, не знаю, 90% насправді не розуміє в тому, що буде відбуватися наступного тижня. От, то, власне, протести, так, дійсно, очікуються 18 серпня, це, власне, наступного тижня. Чому 18-го? Тому що Верховна Рада наступного тижня нарешті виходить з канікул, чи вони там розповідають, звісно, що вони активно працюють з виборцями та в комітетах. Деякі, звісно, працюють, але величезної кількості депутатів навіть фізично немає в Києві. Дійсно, хтось знаходиться на фронті. Я там з деякими списувалася, зокрема, з Комітету національної безпеки. Хтось дійсно знаходиться на фронті. Дехто, знаєш, як то кажуть, працюють на закордонних округах і там не присутні фізично в Києві. То з 18 числа Рада фактично фізично почне працювати в Києві. Там засідання, якщо не помиляюся, 4 дні будуть. І на 18 числа якраз було призначено це голосування за ті кадрові призначення, які залишили на потім ще у липні. Тобто я нагадаю, що це міністр закордонних справ, який зараз пан Сибіга продовжує працювати в статусі виконувача обов'язки. Це теж достатньо, мені здається, що це взагалі вперше така історія в історії України. От. І виконувач обов'язки міністра оборони, це пан Хмара, це таке кризове рішення, яке тоді було запроваджено для того, щоб дуже швидко негатив збити з після звільнення Федорова і після того, як Ігор Клименко відмовився очолювати. прихильники Михайла Федорова, наскільки я розумію, планують достатньо масштабний протест в офісі президента, це розуміють на 18 число, тому що все ж таки в таборі Михайла ну немає цього розуміння, що з ним вже остаточно все, і навіть ці посади, які йому пропонували, зокрема, от Укроборонпром, там вже от має бути призначена людина зі сфери оборони, і це не Михайло Федоров. Ну, тобто там вже знайшли людину, яка буде працювати туди, нагадаю, відрядили колишнього вже, чи вже нинішнього, господи, заступника міністра оборони Сергія Боєва. Він мав працювати виконувачем обов'язків очільника Укроборонпрому, потім

0: просили, скажімо так, щоб він залишився в Міністерстві оборони. І я спілкувалася за цей тиждень також з людьми з оточення Федорова, які мені розповідали, що на пана Вискоба зав'язано зараз багато процесів в Міністерстві оборони, в тому числі бюрократичних, в тому числі по переговорам там з іноземними партнерами. Ну, тобто, напевно, ті процеси, в які ще, ну, просто фізично не встиг вникнути пан Хмара. Також Мстислав Банік, який взагалі в Міністерстві оборони весь цей час, в тому числі в його підпорядкуванні було тема мобілізації, він цією темою і контрактів нових, він цією темою приходив в Комітет національної безпеки і оборони. Вони продовжують працювати, але їхня доля подальша після можливого призначення Хмари, я думаю, що ми зараз ще окремо зупинимося на цьому, чи буде він врешті призначений.
1: Ну, це велика інтрига, дійсно.
0: То ці заступники поки що працюють, і навіть на цьому тижні відбулося закрите засідання Комітету нацбезпеки та оборони Верховної Ради, де депутати, власне, заслуховували стратегію виконувача обов'язків міністра оборони пана Хмари, який прийшов саме зі всіма своїми заступниками. Ну, тобто він продовжує працювати з заступниками, які йому залишилися від Федорова, але чи будуть вони працювати з Хмарою після того, як наступного тижня вирішиться його доля, невідомо. От в оточенні Михайла Федорова мені сказали, що Михайло особисто не тисне на своїх заступників. Мовляв, він не вказує їм, чи залишатися їм працювати в Міністерстві оборони, чи йти, якщо його в принципі не призначать в міністерство. Тобто вказівок відповідних він своїм людям не надає. І тут я можу нагадати ситуацію теж таку цікаву, яка склалася з одним з радників Михайла Федорова, Флеш, який після всіх цих історій кадрових був призначений радником президента.
1: Та безпосередньо президента Зеленського.
0: Так. Тому я знаю, що, знову ж таки, пана Вискоба дуже хочуть бачити в наступному міністерстві, і це, в тому числі, знаєш, певний такий компроміс із командою Михайла. Окей, ми тебе попросили піти, але там твоїх людей, от ми їм, скажімо так, надали певний карт-бланш для того, щоб працювати надалі. В пана Хмари ситуація теж цікава, бо як таких людей, яких би він міг з собою привезти в Міністерство оборони, немає. Тобто, взагалі, Альфа, це ж була така весь цей час, є закрита структура. Це люди, які займалися безпосередньо спецопераціями, тобто це не чиновники, оскільки я знаю, у нього зараз навіть немає свого комунікаційника в Міністерстві оборони. Він працює з тими, хто працював ще з часів Резнікова в Міністерстві. От у нього там, здається, є тільки одна людина, яка працює з ним безпосередньо весь цей час, пан Микола. От і, в принципі, призначати своїх людей велику кількість у пана Хмари навіть немає можливості. Ну, тобто, його, по суті, поставили перед фактом, що він має працювати з командою, підібраною йому в офісі президента.
1: Це має бути некомфортно, але дійсно ти згадала про Альфу. Ми пам'ятаємо, що це, ну, не бюрократична структура, це, типу, не структура там технократів, які керують якимись великими відділами. Ну, те, про що йдеться в Міністерстві оборони. Але тут головне, Євгеній Хмара військовий. Військовий за нашими законами не може бути призначений Міністерство оборони, і, здається, він не хоче відмовлятися від цього статусу.
0: Абсолютно не хоче. Ситуація не змінилася з тих пір, як ми це розбирали з тобою вже в попередніх ефірах. Значить, що може бути наступного тижня? Значить, мені декілька, знаєш, таких найбільше б сказала впливових депутатів у Верховній Раді, які в тому числі там дотичні взагалі до оточення офісу президента, до президента безпосередньо, сказали, що може бути три сценарії. Це поміняти законодавство під Євгена Хмару. Тобто, про що йдеться? Йдеться, що ми в рамках того, щоб відповідати стандартам НАТО, змінили законодавство, що у нас має бути міністр оборони цивільним. Але, наприклад, це законодавство можна змінити, що на час воєнного стану займати посаду міністра оборони може військовий. Ну, все. От. Другий варіант призначати так, тобто, ну, власне, щоб він продовжував працювати виконувачем обов'язків. Тобто, ну, це теж, знаєш, по суті, його підвісити. Мені здається, що, виходячи з того, що пан Євген Хмара має достатньо, знаєш, позитивну реноме, репутацію, є героєм України, ну, це теж такою, знаєш,
1: ну, певною неповагою. Ну, то він не так зараз в некомфортній ситуації, він, значить, знаходиться з людьми, які його оточують, з якими він не працював, і тут ще й ТВО. Так,
0: абсолютно. І третій, це взагалі не призначати. Ну, і це теж, знаєш, такий варіант, все рівно ми не можемо відкидати, що його може взагалі не призначити. І ще цікаво, що

0: за на голоси за його підтримку поки що у Верховній Раді ніхто їх не збирає. Тобто процес збору голосів у Верховній Раді за призначення Хмари не триває.
1: Деякі... Тобто 18 – це вівторок. Тобто голосування у вівторок, сьогодні п'ятниця, голоси не збирають. Окей.
0: Абсолютно. Знаєш, от я навіть певним чином була, ну прям сказати, що я була дуже здивована, це навіть не те слово. Я була здивована, що от сильно здивована, що фактично, не знаю, четвер-п'ятниця, депутати досі не знають, що вони мають проголосувати наступного тижня. Це не те, щоб дивина якась взагалі для депутатів, що вони не знають, що вони мають проголосувати наступного тижня, чесно кажучи, але це ж це дуже критичні питання, це, по суті, одне з найбільш критичних. Хто буде призначений міністром оборони? Голоси не збирають ні за Хмару, ні, до речі, за Поклада, якого, ну, логічно, що теж він був вже призначений виконувачем обов'язки очільника Служби безпеки України, але голоси станом на п'ятницю за повноцінне призначення Поклада очільником Служби безпеки України також у Верховній Раді не ведуть.
1: Ну, кажуть, Давид Арахамія просто зайнятий, він, ти ж коли ти казав, у понеділок тільки повернеться, бо нема кому збирати.
0: Наскільки я знаю, да, мені декілька депутатів сказали, що це має бути прерогатива безпосередньо очільника фракції, який, в принципі, збирає голоси. Це він має там, він має фізично бути в Києві там наступного тижня, і, можливо, вже коли він буде фізично в Києві, він почне збирати якось голоси, чи якось розрулювати ситуацію, чи, можливо, він збере депутатську фракцію. Ну, знову ж таки, я не чую нічого про те, що депутатів мають зібрати на фракцію. Я знаю, що має зібратися комітет нацбезпеки, знову ж таки, з Хмарою. Це робиться завжди перед призначенням міністра оборони. Звісно, вони мають дати йому оцінку. Я знаю, що комітет з нацбезпеки в цілому пана Хмара підтримує. Пана... Так, є зауваження щодо того, що його зняли з дуже ефективного напрямку, де він був дійсно дуже, дуже, скажімо так, з такими ефективними результатами. Але якихось застережень щодо його призначення в цілому, там, зокрема, в комітеті, я не чула. Але, знову ж таки, голоси все ж таки якось мають акумулюватися. Поки що кожна фракція, з того, що я знаю, на свій розсуд зараз вирішує, чи вона буде підтримувати Хмару, чи не буде підтримувати Хмару, чи що там робити з потенційним призначенням Поклада. Ну, хоча...
1: Знову чи що таки, можна отримати за ці
0: Поклада,
1: голоси?
0: Поклада то точно не хоче призначати, ну, більше, ніж половина Верховної Ради, не хоче призначати його повноцінним очільником, тому, насправді, я думаю, що він таки буде працювати виконувачем обов'язків. В принципі, якихось, знаєш, таких застережень щодо його роботи виконувачем обов'язків, саме з юридичної точки зору, немає, хіба що, знаєш, його буде легше звільнити. Але я не думаю, що президент захоче звільняти Поклада, враховуючи, що він останні там місяців 5 точно чи 6 звітує безпосередньо президенту особисто і є таким, знаєш, вірним, не знаю, солдатом президента, так само, як, до речі, Рустем Умєров, да, якого ми з тобою минулого тижня розбирали як нового очільника вже Служби зовнішньої розвідки, що якимось чином може спливти взагалі тема звільнення Поклада. Я взагалі, чесно кажучи, найближчим майбутнім не уявляю.
1: Але, слухай, ми зараз перейдемо до Михайла Драпатого, ну, це надзвичайно важлива посада, головнокомандувач Збройних сил України, але ми ж, звичайно, обговорювали цю тему перед ефіром, і серед тих речей, які я почув, що є певні топ-чиновники, ну, на дуже високому рівні, які вважають, що, ну, що Драпатого, що Хмару з'їдять. Що це значить? Про що тут йдеться?
0: Я би ще сказав, я би ще єдине, що зазначила, що я також зверталася до Офісу Президента, от я просто подивилася в свої тут тези для ефіру щодо призначення Хмари, і в Офісі Президента мені сказали, що вони поки що теж не займалися прицільно цим запитанням, як, скажімо так, яка форма може бути для винесення пана Хмари наступного тижня?
1: Так, часу, ще 4 дні.
0: Та, звісно, ще 4 дні, ще стільки всього можна встигнути, да. І якщо, як коли я спитала про стандарти НАТО, то мені сказали, що в цілому не так вже і важливі ці стандарти НАТО, що, в принципі, можна законодавство спокійно змінити, щоб зараз військова людина очолювала Міністерство оборони. Ну, це, власне, я думаю, що і виходячи з цієї позиції, плюс мінус, і можна розуміти, який сценарій буде розгортатися наступного тижня в Верховній Раді.
1: Та плювати на стандарти НАТО, добре, але якщо говорити про те, що можуть з'їсти, ну, знову, ми те саме, давай так, давай чесно, ми чули те саме про Михайла Федорова. Тобто, коли призначали Михайла Федорова міністром оборони, то всередині міністерства казали, ну, дивіться, ну, прийшов цей молодий, енергійний, значить, чоловік з цифровою трансформацією зі своїми ідеями, прекрасними презентаціями, це ненадовго. Що вони були праві, з'ясувалося. Тепер те саме говорять про Хмару Драпатого, чому?
0: Повір, я чула і більш різкі висловлення. висловлювання щодо Михайла Федорова і від депутатів, не тільки від депутатів, ну, дуже такі оцінки, які в цілому, чесно кажучи, справдилися. І навіть я тобі скажу, що оточення Михайла Федорова говорили на початку літа, що до кінця літа, скоріше за все, його дійсно з'їдять, його або звільнять, або там ще якісь будуть історії навколо нього. А щодо Драпатого, все ж таки оцінки трошки інші, тому що, ну, це людина, яка дуже добре розуміє війну, це людина, яка не прийшла, знаєш, там, це не призначили якогось успішного менеджера, просто там ні звідки. Це людина, яка пройшла бойовий свій шлях, знову ж таки, ми розбирали з тобою його. Тут скоріше застереження було щодо того, що, знаєш, ці завищені очікування, що призначення Драпатого, воно якось кардинально взагалі змінить хід війни. Це скоріше про те, знаєш, оцей медовий місяць очікувань щодо якихось змін безпосередньо у війську чи на фронті від Драпатого, якого я вже з тобою, ми це обговорювали, мені його багато людей дотичних там і до війська, і до нього змальовували як різку людину, достатньо запальну, яка схильна до знаєш, таких важких рішень, але подекуди емоційних. Він зараз підготував, там, наскільки я знаю, достатньо великий список осіб, там навіть не одна сотня, наскільки я знаю, людей, яких мають звільнити зі збройних господи, з Генштабу, і, зокрема, мова йде про, як ти правильно зазначив, достатньо впливових осіб, людей, яких, ну, знову ж таки, деякі мої співрозмовники висловлюють питання, чому. Мова йде, зокрема, щоб, знаєш, не ходити навколо, про очільника сухопутних військ Геннадія Шаповалова. Я знаю, що там епопея навколо його звільнення триває, навколо цієї теми його звільнення триває там вже другий тиждень, і вона вже дійшла до, ну, звісно, що логічно, дійшла до президента, наскільки я знаю, вона зараз на розряді у президента безпосередньо.
1: Тобто Михайло Драпатий хоче звільнити Геннадія Шаповалова, очільника сухопутки, який я тут просто зазначу для нашої аудиторії, який в тому числі відповідає за мобілізаційні заходи.
0: Мобілізаційні заходи, ТЦК, ну так, там функції насправді і є і щодо підготовки, і щодо забезпечення резерву Збройних сил. От. Ми з тобою в якомусь перед попередньому ефірі розповідали про те, що Михайло Драпатий хоче звільнити людей, які, по-перше, неефективні, по-друге, які були там з оточення сирського, хоча, знаєш, і армія, і насправді будь-яка структура достатньо швидко перевзувається щодо нових керівників, якщо вони приходять, то плюс-мінус. От, наприклад, те ж саме відбулося в ГУР, коли призначили Олега Іващенка. Далеко не одна людина, яка працювала з Кирилом Олексійовичем, переприсягнула, наприклад, Олегу Іващенко. Ну, це, в принципі, це, не знаю, це, напевно, навіть людська природа так влаштована. Тобто, якась частина людей вже в Збройних силах в Генштабі там намагається, скажімо так, переприсягнути Михайлу Драпатому, розуміючи, що Сирський вже не має такого великого впливу, наскільки я знаю, він зараз працює радником керівника Академії оборони, і не планує якось долучатися взагалі до управління військами. Я коли питала в оточення Михайла Драпатого, зокрема, щодо того, які причини звільнення безпосередньо для пана Шаповалова, то мені, скажімо так, я би дуже дипломатично зазначила, висловили, що він там не встигає за змінами у армії ворога. От, хоча, знову ж таки, інші мої...
1: Мабуть, йдеться про темпи мобілізації
0: я
1: росіянами.
0: Я думаю, що і темпи мобілізації в тому числі, але, ну, це, по-перше, не тільки функції, і навіть не скільки функції сухопутки, так, от, а ще я знаю, що при командуванні пана Шаповалова, там, цифри, які нам потрібні були по, які владі, вірніше, потрібні були по мобілізації, забезпечені, що вони достатньо не те, що зросли, вони почали відповідати тим показникам, які були закладені політичним керівництвом держави. От, тому якихось безпосередньо претензій, знаєш, таких от фахових до пана Шаповало, чи те, що він там був дотичний до, що він входив в оточення Сирського, а це не так. Я знаю, що він не входив, я знаю, що він мав суперечки з Сирським. Він не був зручним. Він був ефективним весь цей час, професіоналом. Я думаю, що саме через те, в тому числі, його звільнення зависло, можна сказати так, що воно знаходиться на розгляді в президента безпосередньо. Хоча одночасно з цим пану Драпатому надали карт-бланш повний на кадрові зміни в Збройних силах, причому достатньо швидкі там кадрові зміни, хоча я знаю, що президент йому одночасно з цим зазначав, щоб будь-які його кадрові зміни не повпливали на ситуацію на фронті. То от все ж таки виникає питання, чи зміна Шаповалова вона повпливає на ці зміни на фронті, бо я також знаю, що вже є кандидат на посаду очільника сухопутних військ, не буду там називати його публічно, все ж таки до затвердження, от, але це людина без, скажімо так, без відповідного досвіду взагалі. Я знаю, що він сам навіть не дуже радий, що його там розглядають на очільника сухопутних військ. Тому питання тут одночасно, наскільки, знаєш, ці зміни, вони відповідають тим, навіть тим цілям, які президент зазначав безпосередньо спочатку для пана Драпатого.
1: Слухай, ну ось серед тих речей, які ми чули про Михайла Драпатого, ну ти тільки що це озвучувало, що він може приймати жорсткі, іноді емоційні рішення. Але одночасно з цим, ну, хочемо цього чи не хочемо, його будуть порівнювати з попереднім головкомом, як пана Сирського, генерала Сирського порівнювали з генералом Залужним. І от, що нібито є сумніви, що, от, що він зможе, в сенсі Михайло Драпатий, зможе, як генерал Сирський, тримати отаку залізну дисципліну, яка трималася, ну, в тому числі, можливо, на страху, можливо, ну, на тих речах, які відбуваються в вертикалі, в військовій вертикалі, так, коли там може бути догани, там може бути... забезпечення чи не забезпечення того чи іншого
0: підрозділу. Так, знову ж таки, як я завжди люблю зазначати, що я дуже обережно відношуся до коментування всього, що відбувається в Збройних силах, адже я сама там не є військовою, так? Але все ж таки, з одного боку, величезна кількість військових розповідає, що в армії неможливо без, знаєш, цієї залізної дисципліни в цілому. З іншого боку, напевно, важливо зазначити, які були задачі поставлені в то, не тільки там по такий повний карт-бланш, але і взагалі для Драпатого там і стабілізація фронту, і в принципі це забезпечення стабільності фронту. Це і аудит Збройних сил, це і аудит в Генштабі, це і аудит оцих от нових бригад постійно, які створював пан Сирський, це і аудит штурмових полків, в тому числі ми бачимо те, що зараз відбувається зі Скелією. Там
1: точно... Я тут просто хочу нагадати, що сьогодні буквально з'явилася новина про те, що частини полку Скеля можуть бути використані Азовом, тобто другим армійським корпусом.
0: Так. Для певних задач, тобто там, здається, спікер Скелі Олексій Братущак, він зазначав про те, що це не означає, що Скелі переходить під підпорядкування Азову, але певні задачі, скажімо так,
1: першим вони, армійським корпусом, я помилився.
0: Так, вони виконуються. От, і зараз набагато, скажімо так, зменшився цей потік людей, забезпечення, скажімо так, людьми полку Скелі. Ну, тобто цей аудит так само, наскільки я знаю, пан Драпатий хоче провести взагалі, знаєш, зробити одночасно з цим ще й аудит цієї ефективності, що умовно працює в Збройних силах, що ні. Ну, тобто вони по своєму не знаю, темпераменту, стилю управління, вони дійсно різні з паном Сирським. Пана Сирського все ж таки мені змальовували як людину війни, але людина, знаєш, таких радянських методів. Пана Драпатова все ж таки називають людиною більш сучасних методів ведення війни, не за радянськими підручниками, а все ж таки, знаєш, такого більше новатора. Тому, знову ж таки, знаєш, тут треба врівноважити оцю інформацію, що так, він схильний до різких рішень, але одночасно у нього стиль управління просто інший. Тому, напевно, це, знаєш, це не буде будівництво управління на страху. Що там, не знаю, ти там напишеш щось на те, ти скажеш щось на те, і тобі там заборонять переведення, чи в твою бригаду направлять якісь безкінечні перевірки. Ну, це те, що там любив робити Сирський. Да? Ну, тобто це скоріше буде будівництво за сучасним стандартом, не знаю, чи НАТО, чи не НАТО, да? Ну, ми знаємо, да, що НАТО стандарти у нас певні політичні структури висловлюють до них скепсис.
1: Так,
0: але все ж таки, що це інший стиль управління.
1: Ну що ж, ми маємо вже завершувати, ми всі чекаємо на те, що буде відбуватися наступного
0: тижня. Встигнемо про Умєрова поговорити.
1: Нічого страшного, завжди встигнемо, але ми чекаємо, що буде відбуватися в Верховній Раді, дійсно буде вирішена доля Міноборони, тобто міністерство, яке є одним з ключових під час повномасштабної війни з Росією. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Я нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забелліна була з нами в студії в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Події запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран ПРО». Наразі він містить такі сервіси: підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Єоселя» та «Євідновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «Ветеран ПРО»? Завантажте або оновіть дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте «Ветеран ПРО». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. В майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ відповіло на провокаційний допис Міноборони Росії з погрозами замороження України взимку шляхом нових ударів по енергетиці. Стратком оприлюднив зображення з палаючим промисловим об'єктом і підписом «Зігріємося вогнем російських НПЗ», натякаючи на дзеркальні відповіді по нафтопереробній інфраструктурі ворога. Російський пост з'явився на тлі відмови Москви від пропозиції щодо припинення атак на цивільні об'єкти в Чорному морі і заяв МЗС Росії про неможливість припинення бойових дій по лінії зіткнення. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 14 серпня 2026 року Сили оборони України завдали успішного удару по комплексу «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. За попередніми даними, внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа і було вражено дві переробні установки. Комплекс здатний переробляти майже 8 мільйонів тонн газового конденсату на рік і використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. ГУР оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення викраденого українського зерна, а також російської нафти і скрапленого газу. 18 із них не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед таких танкерів – судна, які перевозять нафту в інтересах «Лукойлу», «Роснефті», «Сургутнефтігазу», «Новатеку», суховантажі з агропродукцією з окупованих територій, а також кораблі, які доставляють газ із підсанкційного плавучого сховища. Україна передаватиме до музеїв країн-партнерів трофейну техніку російської армії. Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди отримали зразки танків Т-72 для організації виставок. Перед переданням техніку вивели з бойового стану. Вона не має вибухонебезпечних елементів і може бути представлена відвідувачам. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про загострення між Російською Федерацією, тобто країною-агресором, та Японією. Нагадаю, що на цьому тижні був візит кремлівського диктатора Путіна до Курильських островів. Більше того, там Путін говорив про те, що треба захищати кордони Росії, в тому числі східні кордони. Нібито, знаєте, от весь акцент на агресії проти України, але не треба забувати і про схід. Звичайно, була нота протесту з боку прем'єр-міністрки Японії. Маю також процитувати заяву виконуючого обов'язки очільника МЗС України Андрія Сибігі. Він написав так: провокаційний візит Путіна на японський острів Еторофу демонструє повну неповагу до Японії та є навмисною спробою залякати, посилити напруженість і нормалізувати незаконну окупацію. Однак жодні провокаційні візити не можуть змінити реальність. Еторофу є частиною північних територій Японії, окупованих Росією. Про це і не тільки. Поговоримо з людиною, яка, ну, точно дуже добре знає, що відбувається в Японії. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України, колишній посол України у Японії, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, давайте оцінимо оцей візит кремлівського диктатора. Навіщо це було зроблено? Яку оцінку даєте цьому ви?
16: Дивіться, насправді ця історія, вона має певну, так би мовити, бороду, яка тягнеться ще з часів Єльцина. Коли Японія почала перші переговори з Росією стосовно повернення чотирьох островів, які вона не вважає островами Курильської гряди, вони називаються острови Японського архіпелагу, це важливо з правової точки зору. І Росія завжди морочила голову і нічого не робила для того, щоб якось вирішити цю проблему, а за нею стоїть підписання мирної угоди. За часів Путіна він жодного разу не відвідував ці острови. І це є принципово для Японії, тому що відвідування головою держави цих островів, особливо в контексті того, що це Путін, з яким Шінзо Абе 27 разів зустрічався і з яким вели переговори, це, вибачте, приниження, це образа надзвичайно серйозна. Тому саме тому Медведєв був на цих островах свого часу. Ну, всі ми прекрасно розуміємо різницю між Медведєвим і Путіним. А Японія багато разів зверталася до російської сторони, офіційно і неофіційно, з проханням не робити цього. І це сталося. Причин, з моєї точки зору, є декілька. Насамперед, це те, що Японія сьогодні кардинально переглядає свою оборонну доктрину, свої стратегічні документи, і в останній редакції так званої «Білої книги» Міністерства оборони Росія визначена як основний ворог, виклик і загроза. І це, звичайно, це на додаток до того, що протягом всіх років відкритої агресії, буквально з перших годин агресії, Японія на нашому боці надає допомогу і переглядає політику оборонної співпраці з іншими країнами. І я вірю, що прийде день, коли Україна стане таким партнером. Треба було продемонструвати Японії і в регіоні, що Росія гравець. Гравець, який ні до чого не дослухається. Це один фактор. Другий фактор – це те, що через день, тобто завтра фактично, вчора був Путін, а через день після цього мало буде 15 серпня, день капітуляції Японії. І також Путін минулого року, він в Пекіні влаштовував цирк і театр разом з північно-корейським диктатором із Сі Цзіньпінем. Три країни, які не існували під час Другої світової, святкували перемогу в ній. Так от тепер це сталося, ну, в такому вже індивідуальному плані. Що дуже цікаво, ви правильно сказали абсолютно, що була дуже різка реакція прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, багато політиків японських, впливових, академіки. Взагалі твіттер японський просто бурлить обуренням. Но цікаво, що була ж офіційна нота, звичайно, викликали посла Ноздрьова в МЗС Японії і висловили йому протест. Що зробив Ноздрьов, коли повернувся? Він разом з послом Китаю в Токіо, вони вдвох оприлюднили заяву, в яких не йдеться, немає слів північні території, але вони написали, що як дві країни-переможці у Другій світовій, вони не допустять перегляду її підсумків. Тому що легенда значить, Росії, вона така, що острови ці чотири відійшли до Радянського Союзу за результатами Другої світової. Ну, ще раз повторю, не хочу вдаватися в деталі, це можливо, але якщо потрібно. Але з правової точки зору весь світ чудово знає, що окупація цих островів є незаконною. Навіть Китай офіційно не визнає ці острови російськими.
1: Ну, знаєте, що цікаво, трошечки раніше була щорічна доповідь Міністерства оборони Японії за 2026 рік, і там було, ну, мені здається, була така заява, чи був такий пункт, на який багато хто звернув увагу, так от японське Міністерство оборони вважає, що Індо-Тихоокеанський регіон входить у нову епоху кризи, і що можливість великого військового конфлікту у Східній Азії більше не можна виключати. І, ну, ви точно це бачили і впевнений, що ви такі ж висновки зробили, певну аналітику щодо того, що Путін, він, ну, не просто так туди приїхав, не тільки це і пов'язано, але, звичайно, пов'язано із датою капітуляції Японії у Другій світовій, але й для того, щоб дати певний пас своїм союзникам. Ми тут маємо говорити в першу чергу про Китай та КНДР. Ви також згадували, як дійсно ці три країни, значить, святкували щось таке, до чого вони, можливо, і не мають прямого стосунку. Так от, якщо дивитися в розрізі того, що зараз відбувається між Росією, Китаєм та КНДР, всі пам'ятаємо, що президент Зеленський говорив про те, що там від 30 до 50 тисяч північно-корейських військових будуть розміщені в прикордонних областях Росії, тобто поруч з Україною. Тож, що означає це в контексті того, як Китай та КНДР допомагають російській агресії в Україні, як ви гадаєте?
16: Ну, це питання безпосередньо не має відношення до відвідування островів, хоча, звичайно, Путін намагається продовжити, так би мовити, виглядати як мачо, тому що весь світ вже давно висновок зробив. Ми з вами його зробили раніше за всіх, що Росія перетворилася на нормального такого васала Китаю, на сировинний придаток, і вся політика її здійснюється в руслі того, як Китай бачить подальший розвиток подій в цьому регіоні. Тому продемонструвати Китаю свою певну сміливість не завадить. Але ще раз повторюю, формально Китай не визнає північні території російською землею. Тому це виглядає для них, ну, трохи дивно. Інша справа, що співробітництво в галузі оборонних технологій, воно зміцнюється, тут немає ніякого сумніву. Між ними є повне порозуміння того, що відбувається. А те, що співвідбувається з Північною Кореєю, ну, це просто реально жахливий розвиток подій. Я би так сказав, може жорсткувато, але це факт. Північна Корея фактично стає стороною війни. Вони надають людей, вони надають зброю. А між ними є угода відповідна про оборону, тобто що ще треба для того, щоб Північна Корея була такою визнаною. І це реально надзвичайно небезпечно. Якщо правда те, що я прочитав сьогодні в наших ЗМІ, про те, що силами наших розвідників вдалося підірвати потяг з ракетами, які їхали якраз з Північної Кореї по Трансібу, і все це знищити, я хочу сказати просто слава героям. Знаєте, це слів немає. Це саме те, що треба робити. Ми маємо знищити на самому корінні, самому зачатку цю співпрацю. Звичайно, це дуже важко, тому що вона вже зайшла далеко. Північна Корея отримала від Росії технології виробництва дронів, технології модифікації їхніх ракет. І це є дуже небезпечно для Південної Кореї, для Японії. Ну, при тому всі розуміють, що сама Північна Корея війну не почне. Є дві інші країни, які постійно провокують напружену ситуацію. Ви знаєте, що не проходить місяця, щоб вони не проводили стрільби, щоб кораблі не плавали навколо буквально в метрах від територіальних вод Японії, щоб їхні літаки не літали вздовж японських кордонів, особливо навколо Хоккайдо. Все це японці бачать, вони реагують, їх це страшенно дратує, тому що японці, свого боку, поводять себе дуже стримано. І тому всім абсолютно очевидно, хто є генератором цієї нестабільності, про яку ви правильно процитували білу книгу Міністерства оборони Японії.
1: Ну, от, знаєте, щодо тієї інформації, що дійсно був знищений потяг з північнокорейськими ракетами, це ще потребує перевірки. Бачив я сумніви військових аналітиків, що це дійсно сталося. Давайте почекаємо, чи буде таке підтвердження. Але серед тих речей, які можна почути, ну, поки що від таких маргінальних голосів російських, я не знаю, чи можна російських пропагандистів називати маргіналами, бо в них там великі охоплення, велика аудиторія російського населення. Але все-таки дуже часто йдеться про те, що дивіться, Японія вступає у війну. Дивіться, Японія починає переозброюватися. Я бачив статистику щодо того, хто найбільше грошима допомагає Україні. Там йдеться про мільярди євро. Ну і там, ну, тобто, порахували за весь час повномасштабного вторгнення. І там насправді Японія, вона знаходиться на 6-му місці. Це після США, ну, тобто, коли ще був Байден, після інституцій ЄС, після Німеччини, Британії та Канади. Так от, Японія на 6-му місці з сумою 12,2 мільярди євро. Тож, чи ми дійсно зараз спостерігаємо переозброєння Японії, Японія, яку от після Другої світової ну, максимально поставили на коліна і забрали все, що вона могла використовувати, ну, в якості акту агресії. Ми пам'ятаємо, що Японія була агресором. Так от, що ми спостерігаємо зараз в цьому плані, що відбувається з Японією?
16: Я, по-перше, хочу поправити ці цифри, вони абсолютно не відповідають дійсності. Насправді, допомога Японії цього року досягла 20 мільярдів доларів. Вона на другому місці після Сполучених Штатів. Це, я не знаю, звідки вони взяли 12 мільярдів євро, це просто сміхотворно. Значить, тепер, що стосується, власне, Японії. Дивіться, Японія, 80 років Японія жила в абсолютно такому, я б сказав, в рожевих окулярах. Про те, що треба виключно дотримуватися ортодоксальної позиції щодо миру, нерозповсюдження, неучасті і так далі. Вони дуже багато робили в міжнародних організаціях і пропагували стриманість і дипломатію як засіб вирішення спорів. Це їхня принципова позиція. Але перший значне зрушення відбулося після початку відкритої агресії, коли ще за часів Кішиди були переглянуті певні документи їхні стратегічні. А коли, по-перше, вони бачать, що ця агресія не припиняється, вони бачать, що ніякі зусилля не приводять до переговорів, то вони зайнялися, замість того, щоб продовжувати бути от таким ортодоксальним миротворцем, коли навколо них всі озброюються до зубів, то вони вирішили самі потурбуватися про власну безпеку. Не тільки, ну, є угода з Сполученими Штатами, нікуди не ділися військові контингенти, нікуди не дівся 7-й флот, який стоїть у Йокосуки. Але при тому, при всьому, вони розуміють чітко, що тепер вони мають робити більше. Сьогодні відбувається кардинальний перегляд стратегії оборони. Розглядаються дронові системи підводні, надводні, повітряні, на різну відстань. Вивчається дуже досвід наш, звичайно, в першу чергу. Створюються власні зразки техніки. Вони розробили прекрасну ракету протикорабельну. Вони побудували декілька нових баз і там розмістили ці ракети. вони нарешті вони закупили тамагавки, вони їх поставили на озброєння і вже протестували, все працює. Вони над цим серйозно працюють. При тому, при всьому, я хочу сказати, це навіть дуже чітко зрозуміло, ніяких навіть теоретичних умов для того, щоб Японія здійснювала якісь агресивні кроки, не може бути навіть теоретично. Їхня турбота полягає про те, що вони мають не допустити морської блокади Японії ні за яких умов. Це просто має бути виключено. Саме тому Тайвань, саме тому на островах, які ближче до Тайваню, розміщені нові бази, тому що якщо Японія буде в морській блокаді, це означає просто неможливість існування країни. Тому що це острови з обмеженими ресурсами, потрібно постійно імпортувати продовольство, енергетичні ресурси, сировину. І неможливо, просто це не може бути. Тому вони зараз серйозно це переглядають. Вони увійшли в проєкт з Британією і Італією по створенню нового винищувача п'ятого покоління. Саме тому, що вони розуміють, що F-35 не вирішить всіх проблем. На всіх F-35 Сполучені Штати виграти не можуть. І потрібно мати власну техніку. І вони над цим працюють. Але що робиться далі? Росія і Китай... Вони як цю тему поставили в центр своїх наративів про Другу світову. За кожної можливості, за кожної нагоди вони згадують про ті події, які відбувалися в Китаї і в інших країнах за участю імперської армії, Кунтунської армії в ті часи. Я вас запевняю, що японці давно вже пройшли через катарсис стосовно цього. Вони ніколи і не вважали, що було правильно втручатися у ту війну. Вони і не вважають, що це було що ці злочини не ставалися. Але вони вважають, що після війни Японія зразкова країна, яка дотримувалася миру. Вона стільки допомагала іншим, що вже можна було б якби і врахувати це. Ну я вам скажу, Японія надавала технічну допомогу Китаю протягом 40 років. Вона закінчила надавати технічну допомогу Китаю в 2022 році. Тобто з 2010 року Китай перегнав Японію як друга економіка світу, а Японія продовжувала надавати цій країні технічну допомогу. Загальна сума більше 4 трильйонів єн. Це ж не випадково, тому що японці, вони розуміли, да, події були трагічні, події були дуже жорсткі. І треба якимось чином ці питання вирішити. Те саме, до речі, з Південною Кореєю. Вони дуже багато докладали і докладають зусиль, щоб зняти ті боліві питання. Але Росія і Китай, дві країни, коли не існували в 1945 році, не було ніякої Російської Федерації, як незалежної країни, не було Китайської Народної Республіки. Ну це просто факт. Вона була створена після Другої світової війни. І от ці дві країни стверджують постійно, що це вони перемогли, що це Японія їм винна, і що вона зараз йде по шляху мілітаризації. Нічого подібного. Японія йде по нормальному шляху самозабезпечення з точки зору можливих провокацій і можливої агресії в регіоні, які можуть виникнути з різних боків і з різних причин. І вона розуміє, що в сьогоднішній геополітичній ситуації вони самі мають робити значно більше, ніж вони робили до того. Все дуже просто.
1: Пане Сергію, єдине, що хочу зазначити, звідки я взяв ці дані, значить, от щодо допомоги Японії, значить, це дані Кільського інституту, так вони порахували, це німецькі...
16: Я знаю.
1: Та-та-та, ну от бачите, інша інформація у вас, я думаю, що ви знаєте більше точно. Я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України, колишній посол України у Японії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те загострення між країною-агресором Росією та Японією. Цього тижня Путін, кремлівський диктатор, вперше відвідав Курили, тобто Курильські острови. Там він, значить, говорив про те, що треба захищати східні кордони Росії. В Токіо дуже гостро відреагували на такий візит кремлівського очільника. Там говорили про те, що це є неприпустимим, що ці північні території, згідно з міжнародним правом, є споконвічними територіями Японії. Ну і, звичайно, тут не міг промовчати Дмитро Алкаголь Олівіч Медведєв, він пригрозив Японії жахливими наслідками через заяву про приналежність Курил. Що далі у нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. королі дороги на радіо НВ. Партнер проєкту пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Останній ковбой. Chevrolet Corvette 1980-го. У 70-х Америка раптом стала обережнішою. Бензин подорожчав. З'явилися нові екологічні правила. Страхові компанії почали підозріло дивитися на молодих людей за кермом потужних автомобілів. Світ ніби натякав. Може, вже досить? Chevrolet Corvette зробив вигляд, що нічого не почув. Він, як і раніше, лежав над дорогою так низько, що здавалося, ніби торкається її животом. Попереду просягнувся нескінченний капот, позаду бурчав V8. У салоні було рівно два місця для тебе і ще когось, кого ти справді хотів узяти з собою. Це був абсолютно непрактичний автомобіль. У нього не було нормального багажника. У нього було не надто багато сенсу. Але хіба це колись було головним? Корвет існував у власному часовому поясі. Поки навколо вчилися економити і рахувати, він нагадував про одну просту річ. Іноді люди купують автомобілі не тому, що їм потрібно кудись їхати. Іноді їм хочеться почути, як оживає двигун. Подивитися, як сонце ковзає на довгому капоті. Виїхати на порожню дорогу без жодної причини. У 1980 році він вже не був найшвидшим, не був найсучаснішим. Його навіть називали пережитком минулого. Можливо, так і було. Проте минуле, в якому дорога обіцяла трохи більше, ніж прибуття в кінцеву точку, не хотіло здаватися без бою. І якщо американський автомобільний захід мав свого останнього ковбоя, то виглядав він саме так. У корвет із літаком на дверцятах і твердою впевненістю, що трохи не розсудливості ще нікому не зашкодило. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Партнер проєкту компанія «Socar Energy Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
18: Реклама на Радіо НВ.
17: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти вдарили по Харкову. Понад 10 багатоповерхівок пошкоджено. За словами мера міста Ігоря Терехова, йдеться про Шевченківський район. Одна людина постраждала. Внаслідок російських атак без світла лишається частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях, повідомляють в «Укренерго». Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи, додають там. Уряд Фінляндії виділить майже 29 мільйонів євро на нові електростанції для компанії «Укрнафта». Про це повідомило фінське міністерство закордонних справ. Загальна вартість проекту перевищує 46 мільйонів євро. Фінляндія покриє більшу частину витрат, решту суми Україна профінансує самостійно. Обладнання виготовлятимуть безпосередньо у Фінляндії. Воно має забезпечити стабільне виробництво енергії. Фінський міністр торгівлі зазначив, що їхні технології допоможуть зміцнити українську енергетичну безпеку. Водночас це підтримує і фінську економіку. Гроші надали через спеціальний інвестиційний фонд, який створений для відбудови нашої держави. У Києві на станції метро «Серець» тестують новий спосіб розміщення людей під час користування платформою як укриттям. Умовне зонування простору передбачає розподіл на 4 категорії. Рекомендовані місця для осіб із дітьми, для маломобільних, рекомендовані місця для людей з тваринами та місця для сидіння. Водночас в метро наголошують, що зонування платформи має виключно рекомендаційний характер, а працівники метрополітену не мають на меті переміщувати людей між визначеними зонами. НАБУ оголосило про нові підозри у справі про корупційну схему у Держспецзв'язку під час купівлі безпілотників. Раніше двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомляли про підозри в розтраті 90 мільйонів гривень під час закупівлі дронів для військових. Тепер же, завдяки новим доказам, правоохоронці оновили підозри, оскільки сума збитків зросла до 254 мільйонів гривень. У Тверській області Росії дрон пошкодив склад Wildberries. Тамтешній губернатор заявив, що уламки безпілотника нібито пошкодили лише стіну логістичного хабу у Калінінському окрузі. Працівники, мовляв, не постраждали. У Wildberries вже підтвердили теж атаку, кажуть, що товари вціліли. За інформацією російських ЗМІ, йдеться про комплекс в особливій економічній зоні Емаус за 150 кілометрів від Москви. Перша черга площею 77 тисяч метрів квадратних запрацювала лише наприкінці цього квітня. Напередодні супутникові знімки показали наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані. За оцінками аналітиків, з 18 липня це був 21-й логістичний центр компанії в Росії, який пошкодили або знищили. Аргументи божевільного у Польщі відповіли на критику передачі ракет «Петріот» Україні. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик відкинув заяви колишнього міністра Маріуша Блащака, який назвав можливу передачу Україні ракет для «Петріот» загрозою для безпеки Польщі. Томчик заявив, що передача 2-3 ракет не послабить польську оборону, а остаточного рішення щодо їхньої передачі Україні поки що не має. Центральна виборча комісія звернулася до українців через так звані вибори Росії на територіях України. Як зазначають у ЦВК, Росія продовжує системно використовувати виборчі процедури для спроби легітимізувати окупацію українських земель. Попри всі засудження міжнародного співтовариства, Москва намагається примусово інтегрувати захоплені території у свій політичний та правовий простір. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Реклама на Радіо НВ.
0: наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий глядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте. Приветствую вас в ефірі.
23: Алексей, здравствуйте.
1: Ну, очевидно, что сейчас вот перед наступлением холодов, низких температур, конечно, идет речь о том, удастся ли Украине принудить Россию, Кремль к заморозке войны. Очевидно, что с украинской стороны звучат заявления, да, мы хотим заморозить войну до зимы. Со стороны России звучат не менее логические заявления, в смысле, нет, это мы вас заморозим зимой. Да, есть несколько таких заявлений, последний из них это так называемый министр иностранных дел России Лавров, который, значит, сказал, что Москва не планирует останавливать боевые действия по нынешней линии фронта. Более того, значит, Лавров угрожал тем, что Россия будет усиливать удары по объектам, которые обеспечивают работу военной машины Украины при поддержке Запада. Как это выглядит для вас? Что должно произойти для того, чтобы Россия согласилась на заморозку войны? Насколько вероятным это выглядит, ну, вот сейчас, 14 августа, когда мы разговариваем?
23: Когда мы говорим о заморозке войны, то мы подразумеваем заморозку боевых действий в целом, то есть либо прекращение боевых действий, либо фактическую остановку, то есть некое глобальное решение, либо нечто, что можно назвать предшественником глобального решения. Чтобы произошло именно это, я сейчас не говорю о каких-то перемириях, например, с точки зрения ударов, прекращения огня, например, по судам на Черном море, либо прекращение ударов по неким тыловым объектам. Такие частичные перемирия, что, на мой взгляд, более реалистично. Я говорю о большой войне и ее, по сути, прекращение. Я не вижу ни малейших поводов для того, чтобы это произошло. Надо быть реалистом, и чтобы такое увидеть, должны быть признаки. Россия, то бишь Путин, не считает, с одной стороны, что он выполнил задачу минимум этой войны. С другой стороны, как можно судить и по его шагам, и по его действиям, они считают, что эти задачи выполнить можно. Отказаться от выполнения этих задач, а это как минимум захват Донецкой области. Можно дальше рассуждать, остановится ли Путин, если захватит Донецкую область, и что будет потом. Но не захватив Донецкую область, он не может сказать всем тем своим гражданам, когда он им объяснял начинание войны, почему он этого не сделал. Теперь мы слышали еще несколько месяцев назад, а то и позже, Bloomberg, например, публиковал информацию, я, кстати, не очень в нее верю, но просто для иллюстрации, что российские офицеры докладывали Путину, что они захватят Донецкую область до конца года, что с большой вероятностью. Мне сложно поверить, что такие доклады были, ну, потому что они, конечно, оторваны от реальности. Но, предположим, ему докладывают о том, что есть неплохой шанс захватить Донецкую область, предположим, это чисто логическое упражнение, до середины 27-го года. В таких обстоятельствах, вот нынешними темпами, до середины 27-го года. Предположим, такое докладывают Путину, и он в это верит. Соответственно, риторический вопрос. После почти 5 лет войны, многих сотен тысяч убитых, многих сотен миллиардов потраченных денег, сотен тысяч инвалидов, неужели он остановится за полгода, год до того, до своей минимальной цели? Мой ответ, безусловно, нет. Он не остановится. И, соответственно, чтобы это произошло, чтобы он остановился, он должен поверить, не кто-то другой, не польский премьер-министр, не европейские политики, не украинцы, а именно Путин должен поверить в то, что дальше он идти не сможет, что он просто находится в тупике на линии фронта и наступает. наступать и вести боевые действия – это в буквальном смысле пустое дело. При этом на фоне тупика на фронте еще и в тылу очень желательно, чтобы дела становились все хуже и хуже. Я имею в виду экономика, имею в виду и украинские удары. Только осознание тупика полного на фронте на фоне непростой ситуации в тылу может остановить Путина и привести его к выводу, что да, пожалуй, стоит заканчивать. Но пока я так понимаю, что он и близко не там с точки зрения вот этих собственных выводов.
1: Ну, мы точно можем понимать, что среди тех докладов, которые в красных папочках приносят кремлевскому диктатору, там, конечно, есть темпы мобилизации, в смысле, я думаю, вы видели тоже эти публикации о том, что, значит, теперь план 4.

0: Конечно, неправильно, это я чисто так это не бывает, но я просто рисую как схему. Лишних 5000 подготовленных бойцов, а как показала жизнь, они весьма неплохо подготовлены и мотивированы, потому что мозги у них замутнены. 5000 в месяц это достаточно существенное количество, это не решающее количество. Россия до сих пор удается поднять около 30 тысяч контрактников в месяц, но как раз интересная деталь, при потерях около 30 тысяч в месяц, иногда чуть больше, количество военных на фронте уменьшается. Как раз лишние несколько тысяч вот на этом пограничном показателе могут дать ту ситуацию, когда число у тебя не уменьшается, а сохраняется, то есть позволяют вести боевые действия с тем же темпом или даже чуть-чуть увеличиваются. Есть и другие варианты. В отличие от условной мобилизации в России, когда призовут людей неподготовленных и можно усиливать ими маршевые подразделения или очень долго формировать малокачественные новые подразделения. Если северокорейцы присылают готовые подразделения, понятно, что это может быть так, то после некого слаживания и предподготовки, собственно, к войне, такие подразделения можно отправлять в бой целиком, как готовые структуры. Соответственно, здесь можно, послав 20 тысяч человек, допустим, это подразумевает, что это, не знаю, как это у них работает, несколько бригад, и эти бригады могут быть введены в бой единовременно на узком участке и усилить один из участков существенно. В общем, к чему я веду? Это может быть довольно существенным фактором. Если речь идет о десятках тысяч оптом, то это очень существенный фактор на каком-то участке. Если в розницу, это некое длительное усиление, которое поможет России. Но очень важная оговорка, пока мы их не увидели, пока они не вступили в дело, это всего лишь разговоры. И ждем в первую очередь подтверждения американской и южнокорейской разведок. Они в первую и главную очередь знают с первыми о том, кто, что и как послано из Северной Кореи. И будем надеяться, что этого не произойдет.
1: Ну, вы, среди прочего, конечно, упомянули Донбасс, и мы помним, что оккупация Донецкой и Луганской областей – это как бы программа минимум для кремлевского диктатора. Если посмотреть на то, что происходит сейчас в этом регионе, мы действительно видим, как постепенно Донецкая область съедается российскими оккупантами. Да, мы уже помним, что Константиновка – один из очень важных населенных пунктов в Донецкой области, которую контролировала Украина давно-давно, стал серой-серой зоной. Усиливаются атаки, в том числе кабами Краматорска. То же самое происходит с Дружковкой, то же самое происходит с Славянском. Какие там тенденции? Что там видите вы? Насколько, скажем так, угрожающими они являются?
0: Эти тенденции, когда мы рассуждаем о длительной войне, война очень длительная, и Путин играет в долгую. Путин наступает с осени 23-го года, после неудачного украинского наступления, можно говорить о том, что российское наступление, главной целью которого является Донецкая область, не только она, естественно, снова я отдаю оговорку, большие цели у Путина по поводу Украины у него в голове остались, но есть некие задачи минимум, и задачи минимум это Донецкая область и захват кое-каких других территорий попутно. Так вот, они, играя в долгую, играют уже 3 года на этом поле. И, соответственно, нужно исходить из этого, что даже если их продвижение резко замедлилось и потери очень тяжелые, это то, что происходит в 26-м году, если так упрощенно говорить, это не значит, что они потеряли надежду. И поэтому даже медленная тенденция, то, что вы отметили, потихонечку съедается, даже если им удается считанные километры или сотни метров съедать за какое-то время. Не скажу, что это их устраивает. Я уверен, что они свои планы на летнюю кампанию 27-го года явно и близко не выполнили, надеялись на гораздо лучше. Но это не значит отмены, это не значит того, что у Путина нет времени и нет возможности воевать весь 27-й год. А это значит, что продолжатся такого рода действия, прогрызание украинской обороны, попытка прогрызть, как это было с Константиновкой. Да, у них изначальный конкретный план был. И один из генералов Путина на видео во время встречи с ним озвучил еще в ноябре прошлого года, что мы хотим захватить половину Константиновки к середине декабря 25-го. Можно говорить, что это только сейчас где-то произошло. Они захватили значительную часть города, плюс серая зона. Они очень сильно опоздали, они очень много потеряли, но это не значит, что они не позволят себе еще один год или больше. И, соответственно, в этом контексте ситуация не может не быть тревожной, потому что хоть и много времени, но они пытаются этим временем воспользоваться для захвата территорий. А вот этого полного тупика, когда они просто осознают, что мы не можем продвигаться, мы стали, и сколько бы мы ни воевали, но этот Славянский, эти Славянский, Краматорск мы не захватим, этого ощущения у них нет. И, соответственно, они будут пытаться всеми силами добиться этого результата, как бы не страдали те планы, которые у них есть с точки зрения сроков. Сроки, насколько я могу судить, в нынешних обстоятельствах стали Путина несколько поджимать, когда тылы, что называется, горят, и когда на фронте дела обстоят не лучшим образом, это, безусловно, проблема. Не зря обсуждается мобилизация, но то, что сроки горят, это не значит, что он поставил себе секундомер или он поставил себе какой-то ограничитель в несколько месяцев. А раз так, то все продолжится примерно в том же духе, и во многом поправка на те или иные обстоятельства может быть связана с мобилизацией. Не стоит считать мобилизацию в России свершившимся фактом, это еще не так. Путин всеми силами избегал ее. Если он верит, что можно добиться за какой-то допустимый срок того, чего он хочет, задачи минимум без мобилизации, он попробует это сделать без мобилизации, но учитывать этот фактор нужно. И, собственно, все продолжается, ничего не закончилось. В отличие от многих ближневосточных войн, где разного рода давление извне или иные факторы заставляют противников и участников действовать с очень серьезными ограничениями по времени, на Путина эти ограничения серьезные пока де-факто наложить не удалось.
1: Давайте тогда посмотрим в другую часть зоны боевых действий. То, что происходит вокруг Крыма, то есть то, что происходит на юге Украины. Помним, что приблизительно, наверное, все-таки с весны, может быть, середины весны этого года силы обороны Украины начали операцию по изоляции Крыма, по блокаде Крыма. Одну из центральных ролей там играют силы беспилотных систем, ими командует Роберт Мадяр Бровди, у него там есть даже название, он, значит, называет эту операцию «Молочка». Одним словом, что там происходит, если суперкоротко напомнить нашей аудитории, да, фактически перерезаются логистические пути для российской армии, речь идет и о морских путях, речь идет о тех шоссе, тех дорогах, которые проложили из России, тут сухопутный коридор, так называемый, из России в Крым. Если посмотреть на тенденции там, что мы слышим? Для населения, понятно, проблемы уже начались, проблемы с электричеством, проблемы с топливом, проблемы с даже продуктами. Понятно, что там курортный сезон в Крыму не выглядит уже так привлекательно, как он мог выглядеть до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но, тем не менее, часто мы слышим, что все равно военные могут себя обеспечивать. Им плевать на то, что происходит с цивильным населением. Так или иначе, военные, мы говорим о российских оккупантах, найдут способы, да. Опять, если судить по тем данным, которые являются публичными, доступа к другим у нас с вами нет, что вы видите там?
0: Примерно ситуация примерно затормозилась, если можно опираться на открытые данные. То есть, скажем так, намного хуже не стало, и вот прям такой полной блокады нет. В том числе та самая построенная приморская трасса по оккупированному Приазовью, несмотря на то, что на ней уничтожаются периодически движущиеся по ней автомобили. Нельзя сказать, что она полностью парализована. Нельзя сказать, что Крым полностью блокирован со всех точек зрения. Тем не менее, достигнуты существенные результаты. Я, кстати, считаю, что одна из важнейших составляющих этой операции была не просто добиться того, что мы видим, это еще и демонстративная операция в преддверии зимы. В преддверии зимы украинское руководство и командование силовых структур Украины, как я это вижу, все же намерены продемонстрировать и продемонстрировали России те или иные возможности ответить на возможные удары России по энергетике украинской и по другим ключевым объектам жизнеобеспечения. Фактически вот эти удары по подстанциям в Крыму, которые создали существенные проблемы с освещением, на мой взгляд, являются своего рода авансом перед тем, что может произойти в осенние месяцы. Украина как бы показывает, что мы можем потушить свет в Крыму. Для этого стоит предпринять еще некоторые усилия. Есть четкое понимание, что нужно сделать, и света в Крыму не будет вообще или почти не будет. Да, света в Крыму не будет, это не значит, что не будет, что это эквивалентно тому, что не будет света в Москве, но тем не менее это существенный фактор. Перед зимой этот фактор должен быть одним из тех моментов, которые в России рассматривают перед тем, как принять решение наносить ли удары по украинской энергетике. Украинцы пытаются, в том числе за счет операции в Крыму, вот этих изоляционных мер продемонстрировать, что мы можем в эффект устрашения, эффект сдерживания. Вопрос, хватит ли вот этих вот аргументов, которые мы видели, для того, чтобы устрашить Россию и заставить Россию сдержаться от ударов по энергетике, я не уверен. Для того, чтобы, скажем так, меры по устрашению, сдерживанию были реально очень-очень эффективны, гарантированно, если мы говорим гарантированно, нужно было бы намного больше, чем просто изоляция Крыма. И другие моменты, удары по НПЗ, нужен весомый баллистический аргумент, который достает и до Москвы, и для других важных объектов на территории России, достает их систематически. Касательно же Крыма, можно констатировать, что удары по трассе, возвращаясь, собственно, к происходящему, удары по российской логистике, Приазовской трассе, определенный результат имели. Это, безусловно, ударило и по снабжению российских военных. С другой стороны, не парализовало его. Если бы этих ударов не было, могу предположить, что ситуация на фронте обстояла бы хуже. Но, с другой стороны, полной блокады нет. И, в общем-то, что поделать? Такого рода окна возможностей, они не безграничны. И важно всегда понимать, что и противник тоже предпринимает соответствующие меры. Касательно уже самого Крыма, опять-таки, нанесены очень существенные потери, продемонстрировано то, что жизнь Крыму, я имею в виду и функционирование с точки зрения экономики, логистики и так далее, украинцы могут существенно нарушить. Это весомый аргумент, это тяжелый удар и по престижу власти российской, и с точки зрения экономических потерь. Но сыграет ли это роль в качестве аргумента сдерживания, это покажет весна, не весна, а осень. И очень было бы желательно, если мы говорим о сдерживании и устрашении, чтобы Украина успела к тому времени, перед тем, как начнется проблематичный зимний период, предъявить новые существенные аргументы.
1: Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий глядач Давид Шарп був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається на українських фронтах. Ми говорили і про схід, і про південь. Ну і звичайно про те, що ж має статися для того, щоб кремлівський диктатор Путін вирішив заморозити війну, зупинити війну. Ми бачимо, що поки що ми не там. На жаль, війна триває. А що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишені проживання без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генштаб підтвердив ураження ретрансляторів для російських дронів та пунктів управління БПЛА. Українські військові атакували дві наземні установки ретрансляторів для керування ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера» на тимчасово окупованій Херсонщині. Також уражено 5 пунктів управління безпілотниками російських військ. В Генштабі зазначили, що такі удари послаблюють можливості Росії застосовувати дрони та керувати підрозділами безпілотних систем. Частка реактивних шахедів у російських атаках зросла до 2/3, каже начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У деяких атаках реактивні дрони становлять до 66% від усіх запущених БПЛА. Такі цілі складніше перехоплювати через вищу швидкість. Раніше частку таких безпілотників оцінювали приблизно у 20%, а в Україні попереджали про плани Росії довести її до 60%. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам призовного віку. Відтепер європейські країни надають прихисток лише тим, хто повністю виконав свій військовий обов'язок. Аби отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати німецьким відомствам документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. На Львівщині за півтора місяця зафіксували понад 160 випадків хвороби Лайма, повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. У липні в області зареєстрували 131 випадок, ще 33 від початку серпня. У 75% хворих був підтверджений укус кліща. Найчастіше зараження пов'язують із прогулянками в парках Львова, зокрема Білогорщею, Скнилівським, Левандівським, Сихівським парками – з Несінням, Високим замком та Стрийським парком. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Мамо, стільки зірочок!
14: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
13: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
14: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
15: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Суперечки з Польщею продовжуються. Тут я знову процитую колишнього міністра оборони Польщі Маріуша Блащака. Він, значить, в соцмережах щодо передачі Україні ракет для системи Петріот написав так: ці ракети були придбані для того, щоб захищати польський повітряний простір, польські міста та польські родини, а не для того, щоб уряд Дональда Туска роздавав їх, ставлячи під загрозу нашу безпеку. Відповідь на це також була, що навряд чи та кількість ракет, яку Польща вже затвердила для передачі Україні, повпливає серйозно на польську безпеку, але це, ну, знову ж новий, хочеться сказати, нова цегла в цю стіну, яка виростає між українцями та поляками. Про цю стіну поговоримо з нашим наступним спікером. Петр Кульпо, голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО, з нами на зв'язку. Пане Петр, вітаю вас в ефірі.
20: Добрий день, слава Україні.
1: Героям слава. Тож, знаєте, ну дійсно, якщо подивитися на те, що от відбувається між Польщею і Україною, це вже викликає асоціації з якимось неконтрольованим хаосом. Значить, суперечки щодо мігів, які Польщі, в принципі, не потрібні. Оця передача ракет для Петріот, яка дуже послабить обороноздатність Польщі. Заяви з останніх, так, президента Навроцького, президента Польщі Кароля Навроцького, про те, що, ну так, ми готові бити москалів, але, знаєте, не під прапорами Бандери, щоб прапорів Бандери тут не було. Можемо повертатися в Волинську трагедію, можемо повертатися в ексгумацію, але все-таки, чесно кажучи, все це виглядає все-таки більше політичною кризою в Польщі. Чи це справді так? Що відбувається всередині польської держави?
20: Ну, во-первых, это выглядит как нормальная игра, потому что видим, что правительство, когда Блащак был министром, да, помогало, оппозиция критиковала. Сейчас Блащак в оппозиции, правительство помогает Украине, оппозиция критикует. Вот такая схема. Потому что на самом деле ключом в том, что мы должны понимать, что Польша помогала и помогает Украине, помогает собственными ресурсами, ресурсами, которых никто ей не дал, не возместил, не просто ресурсами, которые покупает и помогает Украине. Это ключ. И что происходит? Происходит игра на националистических элементах. Любой социализм заканчивается национал-социализмом. Я считаю, что в польском политикуме идем в том направлении, к сожалению. Это связано, мне кажется, с процессами, которые начались в 2015 году, когда наступил разрыв между трудом и тем, что человек получает, программы социальные, которые были созданы правом и справедливостью. И если смотрим на структуру того, что происходит, это именно социальные вопросы. Люди, которые просто считают, что иностранцы, которые находятся в Польше, участвуют в разделе торта, который должен принадлежать только им. И таким, так, этого типа философия, она сработала в критике, например, привилегии, которые были для граждан Украины выше, чем для, чем для поляков. Но ну, вы знаете просто типа, что поляк, чтобы получить медицинское страхование, должен работать, да, украинский гражданин нет и так далее, и так далее. Это было использовано оппозицией, конфедерациями, принесло им успех. И сейчас просто все являются заложниками этого типа мышления. Но я думаю, что самое страшное у нас за нами, что польское общество в своем большинстве консолидировалось в убеждении, что Украине надо помогать. И здесь ключевой фактор именно в том. Второстепенный вопрос – я бы сказал, исторически, да, думаю, что очень много положительных вещей было сделано. Почему? Потому что многие трупы были вытащены из шкафов. Это супер, потому что уже нарратив «Вауэйнская трагедия», «Резня, как кто хочет», уже просто тема, которая озвучена, обговорена, оценена, и это прошлое. Дальше видим реальное сотрудничество. Думаю, что сейчас просто находимся в состоянии того, чтобы не стать заложниками той политики, которая была в 22-25 года. В чем суть этой политики? В том, что поляки обвиняли правительство, что оно наивно, односторонно помогает, а Украина не идет навстречу, не хочет сотрудничать, говорит не с Варшавой, а с Брюсселем или Вашингтоном, чтобы давить на Варшаву. Вот этого типа аргументы, они сейчас опасные для правительства, и правительство хочет, чтобы поляки воспринимали отношения с Украиной как транзакционные, когда договариваемся о чем-то и так далее на равных правах. И мне кажется, что именно правительство Туска в этом направлении идет. Здесь надо сказать два важных факта. Во-первых, что есть согласие на то, чтобы помогать, и здесь основа этого мышления такая. Два аргумента серьезнейших. Первое, что поддержка для Украины является формой создания безопасности для Польши. Это все понимают. Второй аргумент, что если Польша, имея возможности, не помогает Украине, сама не заслуживает на то, чтобы ей помогать, если сама будет в потребности. Вот эти два аргумента на уровне правительства. Оппозиция пытается обвинять правительство в том, что правительство больше проукраинское, чем пропольское. Но то же самое, я повторяю, было тогда, когда «Право и справедливость», когда Błaszczak был министром. Так что в целом вижу процесс как положительный, рациональный, с мигами решат, идет сотрудничество в, я бы сказал, в масштабировании продукции, в дроноцентрических технологиях, и думаю, что пик того, что эскалация этих отношений у нас за нами. Растет понимание, что все это финансируется Россией, что Россия вкладывает невероятные деньги, чтобы разжигать ненависть между поляками и украинцами, что в любом народе есть подонки, есть дебилы, которые способны насиловать, убивать, оскорблять, и просто надо к этому относиться с пониманием, учитывая, что в Польше живет более чем 2 миллиона украинцев. Там разные люди и разные ситуации могут быть. А сейчас освещается любая, я бы сказал, но когда поссорятся на улице, это сразу в интернете и в медиах. Польша наказывает как государство всякую агрессию на почве национальности, языка. Вот все это работает, и думаю, что мы на хорошем пути.
1: Тут, знаєте, була новина про те, що нарешті Україна визначилася зі своєю стратегією щодо Польщі. Там в різні джерела повідомляли нашим колегам з медіа, з українських медіа, про те, що, дивіться, обирали між різних варіантів, ну, там, проігнорувати, чи, можливо, піти в якийсь певний наступ, ну, тобто, навпаки, загострювати цей конфлікт. Здається, рішення, яке було прийнято, це те, що треба робити заходи для того, щоб все це замирювати, щоб знімати цей от градус на Пруги. Я бачив, як от в чаті Офісу Президента, де знаходяться журналісти, можуть ставити свої запитання. Представник якраз польського медіа питав про те, що, а чи правда, от, що була навіть задіяна певна піар-агенція. Іноді на такі запитання може відповісти безпосередньо президент Зеленський, але цього разу це коментував його радник з комунікації Дмитро Литвин. Він сказав, так, були розроблені більш системні заходи, цілий комплекс, просто піар агенцію нічого не вирішується, написав пан Литвин. Так от, як ви гадаєте, чого зараз очікувати від України, які можуть бути зроблені кроки для того, щоб, ну, дійсно нівелювати цю напругу, не розпалювати ворожнечу, не загострювати кожен конфлікт, в тому числі кожен побутовий конфлікт, який може відбутися між поляками та українцями, а навпаки перейти в конструктивне русло?
20: Я считаю, это прежде всего понимание на уровне стратегии. Я смотрю на это так, что последние 300 лет истории, один осмотр карты. Мы живем в пространстве между Балтийским и Черными морями. Роль польского и украинского народа – это быть сохозяевами этого пространства. От наших отношений зависит судьба эстонцев, латышей, литовцев, белорусов. Когда мы вместе, мы поднимаем уровень, я бы сказал, географический этого пространства между Черным и Балтийскими морями. Когда мы в конфликте, этот уровень падает, и вода, которая набирается на востоке или на западе, нас заливает. Поэтому про нас говорят сезонные государства. Это было понятие создано во время Версальской конференции начала 20 века. Просто мы заставлены сотрудничать, или если мы не сотрудничаем, теряем суверенитет. Пилсудский в 21 году договорился с Россией, оставил Украину без суверенитета, и Польша продержалась 18 лет. В 1939-м с Польшей был конец. То же самое, если сейчас не поймем, что ключевое для выживания украинского народа являются отношения с польским народом, для польского народа, с украинским народом, что это ключевое, самое ценное, что у нас есть. Если не начнем понимать, что наши политики, которые жертвуют этими отношениями ради очков какой-то популярности, это дебилы, это преступники, просто мы можем что-то сделать на уровне народов, потому что политики работают именно над тем, чтобы разделять. В Польше была попытка организовать, скажем, солидарность поляков вокруг ненависти по отношению к евреям. Потом немцам, да, Право и справедливость организовало сеанс ненависти по поводу репараций. Тоже не получилось. Сейчас видим, да, что наличие 2 миллионов граждан Украины это повод для очень многих, чтобы пытаться выиграть очки у кого? У безработных, у тех, которым в жизни не повезло, и видят успешных граждан Украины, которые являются преподавателями, врачами, предпринимателями. Вот все это смотрит на это такой, который ничего не делал, не делает, не собирается делать и чувствует ненависть. Вот именно все эти акции, которые видим, и пропаганда России рассчитана. Я считаю, что лучшее, что можем сделать, это донести всем, что сейчас Европа находится уже не в состояние гибридной войны с Российской Федерацией, а в нулевой фазе Российская Федерация уже не стесняется взрывать заводов, убивать граждан, просто откровенно нести ненависть.
1: Так-так, пане Петр, ви казали от, про те, так, яким чином нам...
20: Вважаю, що саме...
1: Чи чуєте нас зараз, чи в нас якісь проблеми технічні? Давайте зараз спробуємо відновити цей зв'язок. Єдине, що мені здається, що у нас тут вже не зовсім залишається час для цього, на жаль. Пане Петр, не знаю, чи це з нашого, чи це з вашого боку ці технічні негаразди. Я сподіваюся, що зможемо обговорити всі теми, які ми не встигли наступного разу. Тут я хочу нагадати, що говорили ми з Петром Кульпою, голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО, був з нами на зв'язку. Основною темою, звичайно, було те, як перевести українсько-польські відносини в конструктивне русло, бо дійсно з тих останніх комунікацій, які ми бачимо, можна говорити про кризу між двома державами, очевидно, що одним з драйверів цієї кризи насправді є Кароль Навроцький, президент Польщі, саме він вирішив знову винести на загал, винести максимально в авангард, можна сказати, питання історичні, питання історичної пам'яті, питання історичні між Польщею та Україною. Далі все це ескалювалося дійсно до того, що ми бачимо напади на українських громадян у Польщі, таких випадків вже було достатньо. Також треба відмітити, що дійсно польські правоохоронні органи дуже жорстко розбираються з тими своїми громадянами, які нападають на українців, але очевидно, що ситуація нездорова, очевидно, що вона має змінюватися. Очевидно, що Польща та Україна – найближчі сусіди, які мають співпрацювати, а не ворогувати. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
21: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
22: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
23: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На ринок прийшли найтихіші тижні року. Власне, тому зазвичай всі серпневі дні і трапляється якесь лихо, бо ліквідність на ринку мінімальна, а більшість спекулянтів і інвесторів гуляють свої відпустки. Поки що і страшного стало стільки сонячне затемнення. І навіть погані новини з Перської затоки не змогли змусити продавців активізуватись цього тижня. А там Трамп знов не може капітулювати по-людськи. І трафік в Ормузі опустився до трьохмісячного мінімуму, а барель Brent знов торгується ближче до $90, відкриваючи ранок п'ятниці на рівні $88, радуючи іранців і Путіна. І продовжуючи робити нерви американським виборцям. Отже, івент дзвонить Зеленському і просить не стріляти хоча б казахстанським танкерам. Але поки що українська доброта на ринок нафти особливо не вплинула. І нафта продовжує створювати передбачуваний тиск на інфляцію в США. Поки що передбачуваний, що береже ринок. На цьому тижні інфляція в США вийшла якраз така, яку аналітики і очікували, що зберегло помірно позитивний настрій. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки у 7798 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Черговий історичний максимум. В українському сегменті суверенних єврооблігацій все було тихо цього тижня. Негативний інформаційний фон, породжений ескалацією повітряних ударів росіянами, тиснув на державний борг, проте дуже і дуже помірно. В результаті за тиждень український ринок державного боргу в дуже помірному мінусі. Продавці присутні у єврооблігаціях Мітінвесту. От у кого був поганий серпень, так це у них. До закритих портів і піднятих тарифів Укрзалізниці додався тепер масштабний обстріл росіян, що зупинив роботу «Запоріжжя сталі». На внутрішньому ринку облігацій у Мінфіна скоротилися продажі після підняття над банком ставки і перечуття, що це підняття було не останнім. Але уряду, може, зараз не дуже і треба залучати гроші на внутрішньому ринку. Тому найцікавіше раптом відбулося в сегменті корпоративних облігацій, де нічого не відбувалося важливого з тих часів, коли проводились конференції учасників ринку капіталу в Криму. Але нарешті перший цікавий випуск. Компанія «Вирій», та, що робить дрони, а не етнічні фестивалі, випускає облігації. Може, тепер і хтось із ДБР купить, дізнавшись більше про бізнес-компанії. Випуск орієнтований на рітейл, що дає можливість широкому колу інвесторів долучитись до буму мілтеху в Україні. І заробити на цьому, адже високодохідні облігації – це трошки інше, ніж купівля постійно зростаючих акцій під час лихоманки. Дохідність там 25%, ще й купон тобі платять раз на місяць. Це більше схоже на головне правило – продавати лопати, а не шукати золото. І тепер у людей, які втомились інвестувати тільки в ОВДП, з'явилася альтернатива будиночкам в Карпатах. Власне, такого ажіотажу український ринок не бачив з часів золотої пори ПФТС. І всі учасники ринка із заздрістю тепер дивляться на інжур, який через свій новий фонд відкрив ці двері, вікна і навіть маленькі форточки для інвесторів. Наступним кроком тепер має стати фонд, що викупить нарешті «Динамо Київ» із рабства суркісів. Бо вже нема сечі терпіти ці борошна. Інфляція тим часом трошки прискорилась в липні. Тепер річні показники сягають 7,7% на противагу 7,2%, що було по результатам червня. А от курс гривні лишається стабільним. На ранок п'ятниці Міжбанк відкривається з позначки 44,7 гривень за долар. І тепер у нас ще є пакет валютної лібералізації від Нацбанку, який вперше стосувався фізичних осіб. Логіка Нацбанку певна така, що він порахував, що від маленьких українців не буде багато шкоди, і регулятор може собі дозволити зробити людям приємно. Тим більше, коли чорний ринок не відрізняється від офіційного, і більшість схемок перестали працювати, забираючи у простих людей можливість заробити. Що, звісно, в черговий раз ілюструє, в який концтабір перетворили Україну. І правду людям може сказати тільки Полякова разом з Потапом. Справжні, сучасні кабзарі.
22: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
19: Реклама на Радіо НВ.
22: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена.
21: щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Внаслідок російських атак у липні в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 дістали поранення. Це найбільша кількість загиблих за місяць із травня 2022 року, йдеться у звіті моніторингової місії ООН із прав людини. Найбільшу жертв зафіксували в Києві, Херсоні, Запоріжжі та Сумах. Через атаку Росії на Нікопольський район Дніпропетровщини дістали поранення четверо людей, серед них 14-річна дівчина та 16-річний хлопець, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені підприємство, приватний будинок, а також автомобілі. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень для прифронтових громад, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти розподілили між обласними бюджетами і бюджетами 179 громад у прифронтових регіонах. Фінансування спрямують на підтримку працівників, які продовжують працювати в складних умовах – освітян, медиків і соціальних працівників. Окремо Запорізька область отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. У Києві викрили схему із подвійним продажем квартир на понад 175 мільйонів гривень, каже генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, учасники схеми продавали ті самі квартири в новобудові на Печерську кільком покупцям, змінювали технічні характеристики приміщень і використовували підроблені документи. Серед потерпілих – навіть державний банк, збитки якого перевищили 164 мільйони гривень, а також приватні інвестори. У справі повідомили про підозру 9 особам, зокрема організатору схеми та його спільникам. В Україні немає дефіциту продуктів через російські обстріли, повідомляє Мінагрополітики. Крім того, міністерство щотижня проводить моніторинг цін. Попередньо різких змін вартості основних продуктів, зокрема у столиці, немає. Сили оборони атакували два наземні ретранслятори для управління ударними дронами типу «Герань-Гербера» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, це повідомляє Генштаб ЗСУ. Українські військові також вразили 5 пунктів управління БПЛА. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який вранці порушив повітряний простір Латвії. Дрон потрапив туди через дію російських засобів РЕБ, повідомили Збройні сили країни журналістам. Водночас Фінляндія через можливу загрозу БПЛА тимчасово обмежувала повітряний і морський рух у східній частині Фінської затоки, пише Reuters. Ілон Маск поступився після погроз Варшави переглянути оплату Starlink, зокрема і за термінали для України. SpaceX погодилася повернути Польщу до європейської зони роумінгу. Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, SpaceX відповіла на його прохання і не ставитиметься до польських клієнтів гірше, ніж до інших європейців. Отримана декларація чітка, Польщу включать до Starlink роумінг без жодних нових обмежень для клієнтів. Гавковський очікує, що це швидко втілиться на практиці, а компанія повідомить про зміни клієнтів. Напередодні SpaceX без пояснень виключила Польщу з європейської зони роумінгу. Після 30 днів за кордоном полякам довелося повертатися в країну або переходити на дорожчий тариф. Гавковський наголосив, що Польща не другий сорт, а голова МЗС Радослав Сікорський закликав Маска припинити дискримінацію і пригрозив переглянути 50 мільйонів доларів щорічних виплат за Starlink. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі, Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми, як завжди, будемо розбиратися в складних речах, тим більше зараз складних речей побільшало. Сьогодні я запросив до себе Ольгу Духнич, кандидатку психологічних наук, дай Боже, журналістку, публіцистку і взагалі
6: дай Боже.
5: Видатну особистість, на мою думку, звісно. Оля, привіт.
6: Вітаю всіх.
5: Зазвичай ми з Олею говоримо про демографію, але сьогодні хочеться поговорити про іншу спеціалізацію пані Ольги, власне, про соціальну психологію, тому що наше суспільство і російське суспільство, суспільства воюючих країн, переживають непрості часи. Нарешті не одноосібно, тому що більшу частину повномасштабної війни російське суспільство було доволі захищеним від знайомства з війною. Зараз ситуація змінилася. Але, власне, хочеться почати з нашого суспільства, тому що очевидно, що ракетні атаки, які відбуваються, і, в принципі, терор, який Росія застосовує, він має певну мету. От мені цікаво, як ти бачиш мету росіян цього терору, різні рівні цієї мети, і взагалі те, як українське суспільство цим порається.
6: Я думаю, це така багато мотивів є у росіян, чого обстрілювати Україну. Перший простий, я кажу, чому вони це роблять? Бо можуть, так? Бо можуть. В них нема таких ефективних просувань на лінії фронту, там Сили оборони України сьогодні мають навіть обмежені успіхи і намагаються втримувати на різних ділянках фронту просування росіян. А тил залишається тою сценою боротьби, де сьогодні внаслідок браку ракет ППО Україна не може відповідати. Тому вони обстрілюють, бо можуть. Це перша, найпростіша відповідь. Друга, зрозуміла, що вони дуже прагматичні. Я думаю, вони намагаються створити ситуацію, в якій тут у людей, які живуть в Києві, які живуть в Харкові, які живуть, в принципі, в містах, куди долітає балістика, створювалося враження, що краще не буде. Це тепер так назавжди, це дуже виснажує, тому, можливо, треба виїхати за межі країни, в інші регіони. Це призводить до того, що слабна економічна потуга цих міст. Є прагматичні цілі виносити нашу логістику, так само, як українські як українська армія виносить логістику в Росії. Звичайно, створення ось цього відчуття дуже важкої, виснажливої війни, яке занурює в нас все більш такі депресивні стани. Ми дуже добре тримаємося, як для суспільства на 5-му році Великої війни, але виснаження наше накопичується, і я думаю, що це бачить кожен з нас, хто живе в таких містах, куди долітає, і сьогоднішня ніч в Києві, я думаю, не виключення.
5: Власне, да, ми записуємося після чергової ракетної атаки, і при цьому бачимо, що росіяни насправді дуже ефективно, дуже інтенсивно включають після кожної атаки, особливо свої ботоферми, свої інформаційні атаки, з закликами здаватися, тікати, виїжджати. Щоразу, коли заходжу в трец після чергової масової атаки, там буквально 500 постів від схожих аккаунтів про те, що все, остання крапля впала, треба тікати з Києва, з Харкова і таке інше. Тобто вони все одно ціляться на те, що люди будуть виїжджати, і це робиться виключно з економічних мотивів.
6: Я думаю, да. Я думаю, що це робиться з економічних мотивів, тому що генерувати добробіт, генерувати активи, генерувати продукти – це важливе завдання нас сьогодні в тилу. А воювати з тилом у росіян, на жаль, поки виходить, тому що ми, на жаль, не можемо чимось відповісти. Тому ці атаки триватимуть, вони можуть посилюватися, як ми розуміємо, ближче до осені, тому що в них є також бажання винести нашу інфраструктуру перед зимою. Але я не думаю, що попри те, що це, безумовно, важкий досвід, це приводить прямо до такого масового виїзду людей з українських міст. Ми бачимо приклад Харкова, ми бачимо приклад Києва, де людина постійно намагається поставити на шальки терезів ці ризики, але є робота, є налагоджений побут. І взагалі людська психіка, вона доволі адаптивна, і коли ти розумієш, що в тебе є тут твоє налагоджене дороге життя, дуже важко з ним розривати. І ми бачимо це навіть на прикладі людей, які продовжують жити на лінії зіткнення, тому що виїхати кудись, це доволі сильна втрата. Вона більша, ніж ті втрати, як рахує, такий суб'єктивний людський калькулятор, який людина може зазнати у разі обстрілів. Якщо в тебе є можливість виїхати, якщо для тебе це не коштує дорого, то, можливо, ти вийдеш. Але для більшості людей в Києві така альтернатива є найдорожчою. Тому, я думаю, дуже багато людей насправді очікують певних сигналів щодо того, якою буде зима. Але сьогодні я не бачу настроїв такого там на масового до залишання Києва, до виїзду з Харкова і так далі.
5: Не кожна зима буде такою холодною попередньою.
6: Це, а це правда.
5: Важливо враховувати, тому що минула зима була найхолоднішою за часи війни. І тут теж треба нагадати нашим слухачам, що росіяни зараз намагаються нав'язати нам думку, що це вони начебто відповідають на наші удари, але можна згадати, що минулого року, наприклад, вони активно були по нашій логістиці і знищували в тому числі склади ліків, наприклад, про це багато хто підзабув, в Дніпрі, в Києві, в інших містах. Тобто був намір створити проблеми навіть з такими базовими речами. Тому, звісно, українські удари там по Wildberries чи по НПЗ, це ніяка не відповідь, це ніяка не помста росіян нам за це, а це наша відповідь на російські дії, в тому числі доволі прагматичні.
6: Ну, в цілому, війна – це така прагматична людська діяльність. Я не думаю, що там є місце прям сильним емоціям, да, якщо ми говоримо саме про військовий задум, а не про те, як кожен з нас вкладає

0: вище воєнно-політичне керівництво, і в нашому російському випадку, і наскільки це може бути ефективним?
1: Я не певна, що в нашому випадку якби цей тиск він, по-перше, буде консолідованим, по-друге, буде оприявленим, по-третє, буде ефективним. Думаю, що український бізнес розуміє, що це, як і українське суспільство, до речі, розуміє, що це екзистенційна війна, що це війна на виживання, що виживе тут хтось один, якщо зрештою ця війна закінчиться, і у нас нема шансів не воювати. І, звичайно, що все, що відбувається, це дуже болісно, але водночас, я думаю, що український бізнес, він певним чином адаптується, хтось виносить виробництво за кордон, хтось виносить його в безпечні регіони. Я не думаю, що є бізнес сьогодні український, особливо великий системний, який думає, що натиснувши на українську владу, там, да, намагаючись досягнути якоїсь капітуляції або замирення, скоріш за все, на незручних умовах для України, по-перше, можна цього досягнути, б, по-друге, вони від цього виграють. Я думаю, що в українському суспільстві є на сьогодні вже консенсус, що ми маємо воювати.
0: І, власне, питання в тому, наскільки в Росії може такий тиск бути ефективним?
1: Я не думаю, що в Росії цей тиск буде ефективним, тому що в Росії, ну, принципово інша вертикалі, принципово інша характер стосунків між російським бізнесом і російською владою. Там нема такого кордону між російським бізнесом і російською владою, як він є, наприклад, в Україні. Доволі часто люди, які є в російській владі, вони одночасно є і тримачами найбільших російських бізнесів. І насправді те, що відбувається сьогодні в Росії, ми знову говоримо про те, що якщо Україна, особливо під час цієї великої війни, все більше і більше стає не країною великих бізнесів, а країною малих і середніх бізнесів, то Росія продовжує бути країною таких сверхвеликих олігархічних бізнесів, які дивляться на ситуацію з тим, що відбувається в Росії, дуже просто. Будь-яка економічна криза в Росії, а здешевлює робочу силу, здешевлює російський рубль, а це означає, що на цьому можна заробити. Вони будуть заробляти, поки вони можуть заробляти, а вони будуть на цьому заробляти. Я не думаю, що там буде якийсь критичний тиск.
0: А якщо ми кажемо, в принципі, про настрій суспільства і про те, і хто на що може реагувати? Тому що, я так розумію, все одно, незважаючи на те, що українці не готові вимагати капітуляції і на велике наше щастя. І ми бачили, я дуже люблю читати російські наративи, які вони запускають в різні соцмережі. Там вже було, чому ви протестуєте за Федорова, а не протестуєте, виступаєте за мир? Чому ви не вимагаєте перемовин? Власне, наскільки можна суспільство змусити до певної реакції спонукання влади до миру? Чи може українське суспільство настільки розчаруватися в війні, що вимагати або, як мінімум, активно підтримувати ідею, ну, не те, що капітуляції, умовно, компромісного миру, називаємо це так?
1: А українське суспільство, безумовно, прагне миру. Це зрозуміло, тому що всі втомлені, всі переживають дуже сильно всі ці біди, які з нами трапляються. Але українське суспільство достатньо розумне і достатньо зріле, достатньо досвідчене в цій війні, щоб розуміти, що мир на умовах Росії – це по факту знищення України. Вони бачать, що відбувається з містами, в які приходять Росія. Вони бачать, що це війна проти української ідентичності. А вони розуміють, що більше Росія не подарує нам шансу існувати як суверенній державі, зберігати свою українську ідентичність. Вони розуміють, що і на прикладі окупованих територій, де ми бачимо, як виглядає російська окупаційна влада, тиск, чистки, невибіркові арешти, вбивства, все це буде відбуватися і на територіях України, і не окупованих сьогодні. І неважливо, якби є ти політичним активістом, донатиш ти на ЗСУ, а велика кількість українців донатить, чи є в тебе рідні військові, а у великої частини українців, більше 70%, хтось воює сьогодні на лінії фронту або є частиною сил оборони. ти можеш не вижити в результаті того, що Росія сюди прийде. І я думаю, що цей спільний консенсус, він нас, по-перше, дуже тримає, по-друге, він виливається в ті дані соціологічних опитувань, які ми бачимо, коли українці кажуть, що вони готові терпіти стільки, скільки потрібно. Да, число цих людей знижується, але в цілому це більшість людей. А вони кожного разу

0: бережно говорять про те, що да, вони все більше побільшують для себе суб'єктивний строк цієї війни. Якщо на початку війни всі вірили в декілька тижнів, потім в декілька місяців, то сьогодні люди говорять рік, два, три мінімум. І це такі твереза, така твереза оцінка цієї війни. Тому у нашого суспільства, я думаю, нема шансів повірити в російську пропаганду. Надто все очевидно.
1: Це гарні новини, власне. А коли для росіян може настати точка на повернення, коли вони захочуть закінчити війну?
0: Я думаю, що якби ця точка неповернення не залежить від росіян. Росіяни, в принципі, як ми сказали, похолоднішили в своєму ставленні до війни десь вже в році 2024-му. Ми не можемо довіряти там, да, великій кількості соціологічних опитувань, які є в Росії. Але в цілому, якщо дивитися на опитування Левада-центру, наприклад, то вони кажуть, що краще було б це все закінчити десь вже в 2024 році. Тому що війна втратила свою гостроту, втратила свій сенс. Інтерпретації цієї війни постійно відрізняються, то ми маємо захопити Україну, то денаціоналізувати, то захопити Донбас. Сенс цієї війни втратився, вона стала буденністю, вона стала якоюсь рутиною на десь там, да, на кордонах твоєї свідомості. Особливо це стосується великих російських агломерацій, де все ж таки призов не був таким агресивним до цього часу, і люди, в принципі, не стикалися з цією війною, ні рідні, ні близькі. Або ця війна гарно компенсовувалася грошима, що в цілому всіх влаштовувало. Тому особливого пієтету і радості від цієї війни і бажання її вести в російського суспільства, в російського народу давно нема. Але воно є у очільника Росії. І поки воно є у очільника Росії, ніякий народ про це говорити не буде і не створить цього критичного тиску.
1: А як нам створити критичний тиск, або як допомогти йому виникнути? Оці наші масштабовані атаки, і бензинова криза, яка Росія не вщухає, вони трохи перерозподілили логістику, але ми бачимо, що все одно бензину Росії не вистачає, якщо ми дивимося по середньому, по середній температурі. Атаки на Wildberries, на то, що складає основу російської побутової економіки, тому що теж треба розуміти, сьогодні росіяни атакували епіцентр, розетку і ще кілька об'єктів, і будуть далі атакувати, але у нас немає таких супермонополізованих гігантів, як ти правильно сказала, що Росія країна великих бізнесів, навіть не великих, а гігантоманських, тому що Wildberries це одночасно епіцентр, розетка, Makeup.ua, OLX, Нова Пошта, і все в одному, і їх там таких дві, Озон і Wildberries, власне, наскільки от цей злам побуту, особливо коли прийде зима, ми розуміємо, що цього року для росіян зима теж буде важкенькою, наскільки це може змінити настрої і в елітах, і в суспільстві, і створити той тиск на Путіна, або на тих, хто має усунути Путіна, щоб зрештою війна закінчилася?
0: Знову ж таки, сьогодні ми бачимо, що ті точкові удари, які наносить Україна по території Російської Федерації, ми не можемо говорити, да, про якісь там системні бомбардування великі, а це точкові удари по логістичних центрах, вони впливають на якість життя російського суспільства, але вони не впливають на саме життя російського громадянина. Про що я говорю? Про те, що ми маємо згадати, що насправді запит до якості життя – це така відносна категорія в Росії, і люди там готові терпіти доволі багато. Тому що це так історично склалося, що це народ, який готовий терпіти доволі багато заради величі країни, заради того, щоб не бути частиною процесу відповідальності за цю країну. Дуже багато мотивів, які приводять до того, що це невдоволення, воно не каталізується в протест. Да, ми бачимо, що люди... По-перше, якби да, помітили в цю війну перше, да? Війна дійсно прийшла в Росію, вони її помітили, і вони дратуються, бо вони тепер, в принципі, не розуміють, на що це відбувається. Війна, знову ж таки, не була у фокусі їх уваги. Вони не вважали, що це щось важливе, а тепер щось, оце не дуже важливо, почало впливати на якість твого життя. Це дратує, але одночасно, оскільки росіяни є народом, який, в принципі, не присвоює собі відповідальність за своє життя, ті, хто створив ці проблеми, да, от вони там начали ето, коли ето закінчиться, от вони мають щось...
1: Это на... все.
0: Это все, да. От ті, хто це все почали, вони мають якось це все і залагодити. Моя роль в цьому мізерна. Тому я буду чекати, бо оці дорослі, да, та, якби президент Росії і його компанія, вони мають це якось залагодити. Треба потерпіти. І ось це таке, да, невдоволення, воно не виливається в протест. Воно виливається в взаємну агресію. Воно виливається в конкуренцію за ресурс, якого стає менше, і ми бачимо всі ці драки огидні на, не знаю, там, да, на бензозаправках, там, в магазинах і так далі. Але це не це економічне невдоволення не стає політичним невдоволенням. Воно продовжує бути економічним невдоволенням, воно продовжує бути побутовим невдоволенням, і воно, скоріш за все, таким і залишиться.
1: Може масштабування мобілізації в Росії, яка, очевидно, сувається восени, бути каталізатором хоч якоїсь зміни настроїв і, умовно, суву цього сприйняття?
0: Я думаю, що давайте подивимось, якою буде ця мобілізація. Тому що до останнього, до заяв пана Медведєва, як, да, є така приказка, що в Медведєва на язиці, то у Путіна на умі, я вважала, що великої мобілізації не буде. Верніше, не буде, скажімо так, публічної кампанії з мобілізації. Проводити публічну мобілізацію заради мобілізації – це політтехнологічно не дуже вірно. В Росії створена вся правова рамка, яка дозволяє домобілізовувати людей постійно, скільки треба, як треба. Більш того, раніше в них діяла така ще радянська доктрина, там, да, 4, мені здається, рівнів мобілізації, коли перші 3 непомітні, а вже 4-й тільки, да, стає публічним. Чи треба їм зараз об'являти публічну мобілізацію, щоб донабрати умовні, не знаю, 100-200 тисяч людей? Це не буде рішення, на мій погляд, я, можливо, там не експерт цієї історії, це не буде рішення з точки зору браку людей, а це буде, скоріш за все, рішення з точки зору комунікації з суспільством. Або з нашим, або з російським. От. Об'являємо всі, все на фронт, все для перемоги. Це теж, якби, да, те, що виструнчує суспільство, яке раптом стало незадоволене, для того, щоб вони теж, як і українці, раптом відчули екзистенційність цієї війни. От за того мотиву можна об'являти там масову мобілізацію. І от я думала, що її не буде. Але нещодавно, десь тиждень тому, пан Медведєв сказав, що ніякої мобілізації в Росії не буде. І після цього ти думаєш, ну точно ж буде. Так що ці моменти, вони, ну, якби спорні. Ми подивимося, що буде відбуватися восени. Але, знову ж таки, ніщо сьогодні не заважає Росії мобілізовувати своїх громадян, мобілізовувати в насильницький спосіб. І ці відео ми теж бачимо, як цих чоловіків, да, не в Пітері, не в Москві, але вже в доволі великих містах Росії насильницьки мобілізують, і, ну, якби це триває.
1: І нагадаю, що це, ми говоримо про країну, яка веде загарбницьку війну, яка є агресором, яка не захищається і не шукає способу захиститися за будь-яку ціну. Власне, давай тоді після короткої паузи продовжимо і про російське, і про наше суспільство, і про протести теж.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Для довідки.
4: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Євідновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська щодня випускають по українських прифронтових громадах близько 220 керованих авіабомб, які оборонна промисловість агресора продовжує виробляти та модифікувати в обхід санкцій. Глава держави наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на підприємства Росії та всі ланцюги постачання іноземних компонентів, підкресливши, що превентивне блокування виробництва ворожої зброї є значно ефективнішим за її перехоплення в небі. У Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували на чергові погрози Міністерства оборони Росії, яке опублікувало фото ударного БПЛА «Шахет» з обіцянками заморозки для України взимку. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що подібним залякуванням вороже відомство фактично підставило власних громадян, адже будь-які атаки на українську інфраструктуру матимуть дзеркальну відповідь. За словами посадовця, росіяни тепер чітко знають, з вини свого Міноборони вони можуть лишитися взимку без світла, тепла та пального, оскільки принцип «що посієш, та й пожнеш» працює бумерангом. Напередодні нового навчального року вартість шкільних зошитів в Україні коливається від 3 до 140 гривень, залежно від обсягу, формату та якості паперу. Для першокласників фахівці рекомендують обирати зошити на 12 аркушів із чіткою, але не надто яскравою розміткою. Середня ціна становить близько 6 гривень, а преміальні варіанти коштують до 25 гривень. Водночас для учнів старших класів зошити обсягом від 48 до 96 аркушів обійдуться батькам суму від 20 до 140 гривень, повідомляють ЗМІ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ольга Духнич, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Продовжуємо говорити про соціально-психологічний стан воюючих суспільств. Ми зупинилися на темі російської мобілізації, і якраз в паузі, навіть трохи емоційно, у нас був оклик «А наші Росії зараз публічна мобілізація?». І у мене є гіпотеза, можливо, ти і спростуєш, можливо, підтвердиш, що, власне, Путін може думати про публічну мобілізацію, про як про елемент ІПСО проти України інформаційної, ілі там психологічної спецоперації проти України, проти Європи. Тобто, щоб залякати і змусити якомога швидше піти на якісь компромісні перемовини. Але при цьому я все одно бачу в цьому великий ризик, тому що настільки в тому, що раптово в Росії станеться революція, а в тому, що, по-перше, це ще один серйозний удар по економіці, тому що в Росії вже теж спостерігається, бо буквально брак людей в економіці, економічна криза в Росії теж доволі очевидна, і це може бути каталізатором, що просто закінчаться гроші на існування режиму, тобто війна до останнього буде фінансуватися. Це перший ризик. Другий ризик, що це може не дати очікуваного ефекту. Тобто не факт, що інфільтрація такої кількості людей на фронт дозволить Росії досягти якихось значних успіхів. Власне, чому тоді вони про це починають думати? Чи це загадка, яку важко зрозуміти?
0: Ну, от мені, як людині, яка раціонально мислить, мені це важко зрозуміти. От правда важко зрозуміти, чому це треба робити. Можливо, це частина ЕПСО, можливо, це частина такого підігрівання і російського, і українського суспільства, і політиками, щоб подивитися, куди воно, ну, якби, да, зрештою вильється, в які дії, в які настрої. Можливо, так. Ми бачимо, є хороша стаття військового аналітика Майкла Кофмана про те, що збільшення кількості росіян на лінії фронту послабило російську армію, що це насправді призвело до того, що вона деградує, а не до того, що вона розвивається, і що, ну, оці от всі місні штурми, да? І не факт, що, звичайно, це призводить до того, що в нас великі втрати, але з точки зору військового мистецтва, як стверджує Кофман, це, ну, якби не допомагає російській армії в просуванні активному. Це перший момент. Другий момент – чесно, не знаю, на що це можна робити. Навряд чи для того, щоб залякати українців, тому що, ну, якби українці залякуються вже, мені здається, по факту, коли щось стається. От у нас надто багато різних реальних діючих стресорів для того, щоб цього боятися. Але ми маємо розуміти, що природа диктатур, вона така, що вона все одно має спиратися на певну пасивну згоду суспільства терпіти тяготи війни. І ось ця пасивна згода суспільства терпіти тяготи війни, вона, я думаю, для Путіна теж має значення, як для будь-якого диктатора і параноїальної людини, а він такою є, як ми знаємо. І коли в тебе і так в економіці все йде не дуже добре, ти ще об'являєш публічну мобілізацію, то ти можеш почати сумніватися не тільки в народі, який, що, якби, да, все не дуже добре сприймає, але й в людях, які між тобою і народом, да? Чи вони не роблять щось проти мене, да? Чи вони не вловлюють ці настрої. Тому, знову ж таки кажу, для мене я не бачу раціональних причин для проголошення цієї публічної мобілізації в Росії. Можливо, вони керуються чимось іншим. Вони краще бачать своє суспільство, ніж бачимо його ми.
1: А оці всі прекрасні заборони, тому що я дуже уважно стежу навіть за напівсірою російською соціологією, але якщо ми подивимося на рівень тривожності, який у росіян різко скакнув в квітні місяці, зараз тільки ситуація
0: погіршилася. А що случилось?
1: Да, але це сталося до масових атак на НБЗ і навіть до атак на Wildberries. Це просто закріплює ситуацію. Справжня така паніка в них почалася з блокуванням Телеграму і з блокуванням інших мереж, тобто з витісненням в Макс, хоча досі купа росіян сидить в Телеграмі завдяки VPN, купа росіян сидить в інших мережах завдяки VPN, живих цілком росіян, не тільки там, мовно, агітаторів Кремля і ботів. Власне, чому це на них впливало, які твої думки? І, власне, нащо Путін це зробив, якщо це, очевидно, не дає очікуваного практичного ефекту, але дає купу мінусів політичних?
0: Знову ж таки, я не можу зрозуміти, чому це було зроблено. Може, це якась така гра в обмеження, яка має сигналізувати про те, що ця культура обмеження буде прогресувати. От ми вам зараз обмежимо Телеграм, а ви сприймаєте як норму те, що ми будемо обмежувати і регулювати ваше інформаційне поле. Поступово звикаєте, ви будете якби невдоволені, ви будете обурені, от вам Макс, да, звикайте до того, що це буде стандартом нашої культури. Ви вже звикли, що у вас нема політичної участі, ви вже звикли до того, що у вас в країні нема політики, ви вже звикли до того, що ви не є суб'єктами свого життя. А сьогодні ми зробимо так, щоб у вас не було якби розуміння того, що можуть існувати альтернативні джерела інформації. Можливо, от така в цьому всьому мотивація. Але VPN при цьому в Росії не заборонений. І тому це така дивна гра, коли з одного боку росіяни всі користуються VPN-ами і продовжують сидіти в цих мережах, а з другого боку держава намагається обмежити ці соціальні мережі. Не знаю, на що ця гра. Можливо, вона пов'язана також з тим, що хтось там, хто приймає рішення, не розуміє природу цих сучасних технологій. Але, знову ж таки, навіть обмеження соціальних мереж не призводить до якогось невдоволення і вибуху
1: публічного.
0: Ну, да, всі там трошки повозмущалися. Випустили декілька пропагандистських кліпів «Нам не потрібен інтернет», але я думаю, що це впливає доволі сильно на настрої молоді великих агломерацій російських. Вони починають думати, чи цікаво їм жити. Це люди, які народилися в цифрі, вони думають, чи цікаво їм жити, в принципі, в країні, в якій є такі обмеження. Можливо, треба дивитися на цифри, це якимось чином пришвидшує бажання людей, молодих людей, тих, хто все ж таки відчуває цей сучасний перебіг часу, мігрувати з Росії.
1: Ну, власне, все, що ми можемо сказати про цю війну, воно в цьому маленькому шматочку. Ми тут продовжуємо записуватися, тому що... А що робить? Власне, тобто, фактично, якщо ми так це підсумуємо, єдиний дійсний інструмент примусу Росії до миру – це втрата Росії спроможності воювати як такою. Тобто, так. Суспільство ніяким чином це не змусить.
0: Ні. Тобто... Суспільство не є ні нашим союзником, ні нашим противником, воно є таким, да, баластом цим, от, який навколо, і забезпечує, якби, да, потугу Росії.
1: За те, що Путін годується, мовно кажучи, що годується війна, але треба руйнувати самі економічні механізми, якщо Росія не зможе підтримувати війну, а війна – це дорого, неможливо воювати, не купуючи снаряди і не виробляючи снаряди, дрони, що завгодно, ще ракети, тому все одно ми говоримо про це. Ну, є інше суспільство, яке є більш проактивним, яке час від часу демонструє свою політичну спроможність навіть на вулицях, це українське суспільство, і, власне, давай, мабуть, про це поговоримо вже до кінця, зосередимось на наших справах. Ми можемо казати про певне явище, яке, ну, я вважаю, в цілому добігає кінця, тому що протести все одно, активність їх спадає, хоча, можливо, ще будуть певні флуктуації в той чи інший бік, але ми спостерігали всю цю прекрасну історію навколо Михайла Федорова, навколо Олександра Сирського, суспільне недоволення в Росії. В Україні, вибачте, вже це вже я втомився від недосипу хронічного. Власне, недоволення в Україні. Як би ти розібрала цю історію? Тобто, ми бачили кілька ітерацій. Звільнення Федорова, я вважаю, що супер непрозоре і комунікаційний провал президента в першу чергу. Реакція суспільства, перемикання уваги на Сирського, яке в тому числі забезпечив сам Михайло Федоров, заміна Сирського на Драпатого, оновлення військового керівництва. І далі, на мою думку, Михайло Федоров не робить політичного вибору, він робить вибір, скоріше, такий адміністративний, лишатися в першу чергу управлінцем. І протести все одно продовжуються, але з меншою інтенсивністю. Власне, мені не цікавить кілька моментів, давай їх послідовно розберемо. Добре. Перший, головний, чому була така гостра реакція і саме на фігуру Олександра Сирського?
0: Ну, ми маємо розуміти, що... ця ситуація була зумовлена тим, що Олександр Сирський вже давно в суспільній свідомості людей асоціюється з таким консервативним способом ведення війни, коли люди є ресурсом цієї війни, коли якби, да, ми за ціною не постоїмо, і всі доволі довго вже асоціюють саму фігуру Сирського з тим, що називається, да, цими штурмовими підрозділами Сирського. Нещодавно був великий скандал, пов'язаний зі Скелею, а потім з іншими військовими підрозділами, які викрили доволі неприємні факти про те, що ці підрозділи насправді не тільки, якби, да, несуть великі бойові втрати об'єктивні, але в них ще присутня така абсолютно недопустима для української свідомості кримінальна культура, яка призводить до катування людей, до вбивств людей, до великої кількості смертей, які не пов'язані з веденням бойових дій. І все це вразило українське суспільство, а ми все-таки є суспільством демократичним, суспільством, в якому цінується життя людини, в якому є повага до життя людини. І, звичайно, все це шокувало. Водночас ми бачимо, да, людина живе в світі бінарних опозицій. Ми бачимо такого доволі консервативного головнокомандуючого, і ми бачимо молодого прогресивного міністра оборони, який інакше бачить цю війну, він бачить її... Він говорить про неї інакше, він говорить про неї технологічно, він говорить про неї до покоління, яке через декілька років, скоріш за все, поповнить лави Сил оборони України. І це, ну, якби, да, призводить до того, що ми бачимо, що викристалізувалося в цих протестах, хоча, на мій погляд, протести не про персоналі. Були все-таки і продовжують бути не про персоналі. А ви викреслили дві такі фігури: одна уособлення старого способу ведення війни, а при тому способу, який раптом виявився ще й вкрай, ну, якби, токсичним для українського суспільства, бо нас небагато, і коли люди вмирають просто, да, навіть не пов'язані з бойовими втратами їх смерті, а пов'язані з абсолютно страшною культурою всередині, то це, звичайно, підігріває настрої, і цього не має бути в українській армії. А з іншого боку, з молодою технологічною силою, з надією. Українське суспільство дуже потребує надії. І ми бачимо, що з приходом Федера в Міністерство оборони ця надія з'явилася, бо вона співпала із атаками на російські об'єкти, про які ми говорили, і з тим, що Міністерство оборони почало комунікувати, що воно робить, що доволі рідко для нас, да? І почало відновлювати причинно-наслідкові зв'язки для людей між тим, що відбувається. І це дуже цінно, бо з українським народом влада не говорить. Верніше, вона говорить з ним мовою таких патетичних промов, але відновлювати причинно-наслідкові зв'язки, говорити як з дорослими, в нас це не прийнято. Мені здається, що Михайло Федорів започаткував цю традицію, і цим він став теж, ну, якби, такою дуже знаковою фігурою для людей. Вони відчули, що до них ставляться як до партнерів, як до розумних, як до тих, що можуть зробити свій вибір. Це теж було цінно.
1: І, власне, Михайло Федоров сам протистав себе Сирському після відставки Сирського, заміни його на Драпатого. Наскільки, на твою думку, суспільство задовільнилося цим рішенням, тому що є люди, які досі протестують і вимагають повернути Федорова, але загальний там градус протестів все одно сильно впав. Чи це просто вже певна втома, тобто, ну, умовно, попротестували і поступово наступає втома, чи дійсно реакції президента заміною головнокомандувача було достатньо, щоб в цілому цю кризу подолати?
0: Ну, знову ж таки, українське суспільство живе між надією і відчаєм. І якщо надію особлює собою, в тому числі Михайло Федорів, да, то і новий головнокомандувач Михайло Драпатий, він теж про цю надію, бо ми бачимо інший людиноцентричний підхід в армії. І я думаю, що у кожного, у кого, як український народ отримує інформацію про те, що відбувається в Збройних силах України. Це ж не з телевізора. Це частково з соціальних мереж, але головним чином від рідних, знайомих і друзів, які служать. І якщо вони говорять про те, що українська армія не є людиноцентричною, я повторю, що в українському суспільстві життя і гідність людини окремої дуже сильно цінується. Недарма в нас була революція гідності. І тому, коли люди говорять про те, що там, наприклад, в силах оборони, в окремих підрозділах, да, особливо тих, що асоційовані там, да, з такою кадровою армією, ця гідність порушується, то все це накопичується і асоціюється з тим, хто запускає цю культуру, да, з Олександром Сирським, наприклад, в даному випадку це асоціювалося. Коли прийшов на посаду головнокомандуючого Драпати, з ним велика кількість надій, що ця культура в армії зміниться, що з'явиться повага до гідності людини. Я думаю, що ось ця напруга, яка була пов'язана з гідністю людини, з тим, як людина служить в армії, з тим, як її мобілізують. Бо сьогодні мобілізація є одним з найболючіших питань для українського суспільства, і вона займає просто перші щаблі у всіх соціологічних опитуваннях. Да? Люди не хочуть, щоб до них ставилися так під час мобілізації. А вони хочуть, щоб поважали їх гідність. І от те, що приход Драпатого, я думаю, це от така нова надія, яка пов'язана з усім тим, що люди пов'язують з процесами в армії, в силах оборони, починаючи з мобілізації, закінчуючи тим, що вже відбувається після мобілізації з людьми, з людиною в підрозділах, з навчанням, з ставленням до людини, з особливостями, да, і культурою ведення бою, з тим, що людей треба берегти, з тим, що до людини має бути справедливе ставлення. Тому призначення Драпатого, ось, я думаю, певним чином зняла ось цю велику напругу, пов'язану з тим, що ми називаємо військовою реальністю України. Це вплинуло на протести, тому що, знову ж таки, люди вийшли в пошуках ось цієї справедливості, і велика кількість, ми знаємо, що цей процес, протест наймолодший з усіх, які були, там близько 60% людей про це говорить, там, да, Тима Фібрік в своєму нещодавньому подкасту, це люди до 25 років. І це люди, які теж цінують своє життя. І вони б не хотіли бути в армії старого зразка. Тому приход нового головнокомандуючого, який асоціюється з іншою організаційною культурою, безумовно впливає на те, наскільки ця напруга розряджається в протесті. Але так, протест продовжується.
1: Власне, мотиви зрозумілі, але ми все одно наближаємося до зими. У нас зараз дуже багато різних заяв, що ця зима буде найважчою, і це цілком можливо правда, але мене цікавить, як ти бачиш причини такого прогріву, чому люди так багато про це вирішили зараз говорити, в тому числі представники влади, і чи не спроба це зіграти на певному контрасті, що якщо зима виявиться не такою жахливою, сказати, ось які ми молодці, ми гарно підготувалися і таке інше. Чи це просто керування очікуваннями, щоб люди не формували собі тепер вже якихось ілюзій, особливо після попередньої зими, коли всі говорили, що якось пройдемо, а зима виявилася кліматично не дуже комфортною, м'яко кажучи, і ось нам вдалося дійсно створити великі проблеми, в тому числі в Києві.
0: Я думаю, що це насправді управління очікуванням, бо ніхто з нас не знає, якою буде ця зима. Ніхто з нас не знає, яким чином і як ми будемо, да, Україна буде відновлювати втрачене обладнання, а росіяни не перестануть обстрілювати наші об'єкти, інфраструктури, енергетичні об'єкти. Це означає, що ця велика невизначеність, до неї краще готуватися, і це, ну, якби доросла поведінка, готуйся до гіршого, а буде краще, буде добре.
1: Як думаєш, ця комунікація влади після історії з Міндічем, з Галущенко і всіма цими прекрасними людьми, цього року головний за комунікацію по зимі пан Шмигаль, ну, у нас універсальний менеджер, якого кидають куди тільки можна, де проблема, там і Шмигаль. Власне, якщо нас чекають дійсно довгі відключення, якщо нас чекають дні без світла, без опалення. Ну, то, що минулої зими були тижні без опалення, зі світлом було краще. Наскільки це може змінити настрій суспільства і підштовхнути його до більш радикальних вимог миру? Чи це вже звична практика, люди просто сприймають це як частину побуту?
0: Ну, по-перше, я думаю, що все, що стосується Мінчої кампанії, це не напряму впливає на оцінку людьми ситуації в енергетиці, скоріше впливає на довіру до влади і до фрагментації цієї довіри. Да? І в результаті ці протести, які зараз відбуваються, вони ж в тому числі протести, щоб так більше не було. Да? Люди ж не виходять просто за Федорова, вони хочуть іншого, в них є великий запит на справедливість, на правила гри, на прозорість, на все те, що, якби, да, ці конфлікти порушила. Тому я б не бачила цей, да, директивний вплив цієї ситуації на настрої щодо зими. А настрої щодо зими, я думаю, що ми знову ж таки можемо повторити, що українці не бачать варіанта, за яким ми можемо примирятися на умовах Росії, навіть якщо нам дуже погано. Ми вже пережили погану зиму. Ми розуміємо приблизно, як це може бути. Я думаю, що кожна родина для себе продумує різні варіанти. Ми знову ж таки розуміємо, що да, буде складно. Комусь прийдеться дійсно залишити там, да, свій дім, свій будинок, якщо там не буде опалення. Але знову ж таки, ось ця відчуття того, що життя буде дуже важким, мені здається, воно все одно не, якби, не трансформується в вимоги до миру. Бо українці розуміють, що закінчення війни залежить не від України, яка боронить себе, а від Росії, яка має зупинити цю війну. Да? Просити про це Путіна – це дивно. Да? Вимагати, щоб Путін припинив війну від української держави, можна тільки технологічно. Да? Ну, якби вимагати, щоб ця держава була чесною, не крала на закупівлях, вела ефективну війну. І, власне, про це, мені здається, великою мірою той протест, який ми бачимо сьогодні.
1: Ну, тобто росіяни все-таки так і не зрозуміли, як працює українська демократія, що не може бути протестів проти протестів за капітуляцію. Ну, мовно, да.
0: Протести можуть бути тільки про неефективне ведення війни, і ми це бачимо.
1: Ми протестуємо, ну, люди борються за те, щоб ефективніше вбивати росіян.
0: Люди борються за те, щоб війна йшла ефективніше і щоб ми, бо з'явилася надія, що в цій війні, якщо ми ефективні, якщо ми правильно діємо, ми можемо досягати успіху. І це дуже важлива історія для українського суспільства. Я не думаю, що якщо зараз навіть там політична фігура Федорова зійде з інформаційного, з інформаційної сцени, цей запит на ефективне ведення війни, на те, що можливо це робити технологічно, ефективно, якісно і чесно, він зникнув в суспільстві, воно зрозуміло, що це можливо. І ось це розуміння, що це можливо, я думаю, воно можливо, неочевидно для української влади, яка думає, що можна якось з цим протестом перебути.
1: Мені видається, що протести не можуть перебути, але запит не зміниться.
0: Запит
1: тому, що,
0: не зміниться.
1: Власне, ефективність – це шлях до перемоги.
0: І люди побачили, що це працює.
1: Ну, власне, я сподіваюся, все одне на краще, на те, що все-таки у нас є і кадровий потенціал, і можливості продовжити технологічно. Дійсно, нам доведеться важкувато через балістику, і це треба визнавати. Власне, завершальне, мабуть, питання – як людям, які можете порадити це людям, тому що ми розуміємо, що багато хто з нас може мріяв жити в Лондоні, але не в Лондоні 44-го року, де ми зараз живемо, якщо ми кажемо про Київ, тому що Лондон 44-45-го теж ловив на себе балістику німецьку, якщо правда, її було набагато більше, ну, сотнями ракети, і руйнування було набагато більше, але від того не легше, думаю, багатьом киянам, які чують вибух, розуміючи, що поки збивати немає чим. Я думаю, з цим ситуація покращиться, але поки ні. Як, власне, адаптуватися, які, може, поради людям треба мати, щоб з цим простіше жити?
0: Деякі поради давати людям, яким ми живемо всі в одній реальності, в одних містах, які обстріляться. Я думаю, що ми всі вже протягом цієї війни стали достатньо дорослими. Ми вже присвоїли собі цю відповідальність. Ми розуміємо, що ми відповідальні за свій добробут, що ми відповідальні за свою ефективність, і ми відповідальні за своє виживання. Минула зима, я думаю, навчила цьому навіть тих, хто раніше про це не думав. І ну, ось це відчуття, що твоє життя залежить від тебе, воно з одного боку дуже таке складне і тривожне, а з іншого воно, ну якби, це чесна гра, вона тобі в тому числі дає розуміння твоїх свобод. Я хочу, щоб в нас вистачило психологічних, психічних і фізіологічних сил винести цю відповідальність і зберегти себе. Тому моя порада, якщо ти питаєш мене як пораду як соціального психолога, це дозволити собі відпочивати, дозволити собі відновлюватися, бо в цьому вирі подій ми часто не дозволяємо собі цього робити, бо в нас є відчуття, що ну, от сумлінна праця, велика кількість завдань, вона нас якби та трошки відриває від цієї важкої реальності, а насправді ми ще більше виснажуємось. Допомогти собі відпочивати.
1: Дякую тобі за цей ефір. Сподіваюсь, нам всім вистачить витримки. А Росії і Путіну не вистачить. Власне, над цим ми працюємо. Оля Духнич, дякую тобі. Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. Почуємось і, сподіваюсь, наступного разу поговоримо вже про якісь позитивні тренди, в тому числі і психологічні, і соціальні, і демографічні. Дякую.
0: Будь ласка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс».
6: Коли Україна стала незалежною, власне авто було рідкістю. У 1991 році на дорогах було 3 мільйони легковиків. Сьогодні це буденність. Відомо про понад 10 мільйонів машин. Раніше це було питання статусу. Зараз це більше про зручність. Що змінилось? Насамперед, доступність. 35 років тому авто було дефіцитним товаром і коштувало від 22 до 25 середніх зарплат. Тоді, як зараз, за вживане авто на ходу треба віддати 3-4 середні зарплати. За роки незалежності авторинок став величезним. Тож тепер обрати дійсно є з чого. Варіант можна знайти майже під кожен запит. У 1991 році такої розкоші не передбачалося. Брали те, що було. Тоді купити машину було дуже складно. А ще складніше – оформити її. Бюрократія могла тягнутися місяцями, тож для цього потрібні були не тільки гроші, а й час, терпіння та сили. Якщо раніше власна машина була ознакою того, що ти можеш собі її дозволити, то сьогодні вона дедалі більше про те, щоб не залежати від обставин. Їхати, коли потрібно, змінювати плани, обирати маршрут самостійно. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
9: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські військові завдали удару безпілотником по цивільному автомобілю у селі Дар'ївка Херсонського району. Унаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, зокрема 16-річний хлопець. За фактом воєнного злочину почато досудове розслідування, усім потерпілим надається необхідна медична допомога. Окупанти вбили маму з дитиною двома прицільними ударами БПЛА по звичайному приватному будинку на Сумщині, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. 29-річна жінка і 9-річний хлопчик мирно спали в своїй оселі. Ще четверо людей постраждали на місці, сильні руйнування і була пожежа. Птахи сил безпілотних систем вразили ще 29 енергооб'єктів на півдні тимчасово окупованих територій. Серед цілей була і Балаклавська ТЕС. А після атак в низці населених пунктів Криму були перебої з електрикою. Загалом у межах операції «Кримський рубильников» із 1 липня по 13 серпня наші воїни відпрацювали 240 енерговузлів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровті. «Файерпойнт» підтвердила атаку Сил оборони України на порт «Усть-Луга» в Росії. В районі порту зафіксували пошкодження і пожежу. «Усть-Луга» – один із найбільших портів Росії на Балтійському морі, через який проходять значні обсяги нафти і нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу та інших вантажів. Припинення роботи морського коридору із кінця липня скоротило експорт зерна з України на 70%, повідомив міністр агрополітики. Із 1 по 12 серпня ми експортували 590 тисяч тонн. Це близько 30% від потреби. Очікуємо, що надалі зможемо вийти на 50%. З усіма відповідними впливами на міжнародні баланси, повідомив Тарас Висоцький. Посадовець уточнив, що є можливості частково наростити експорт, але все одно без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Віткоф і Кушнер можуть приїхати до Києва із пропозиціями Трампа щодо завершення війни. Про це пише Financial Times. Спецпредставник Шастів Віткоф і Джаред Кушнер планують відвідати Україну, а після цього можуть вирушити до Москви на зустріч з Путіним. Під час візиту мають обговорити подальші кроки в мирному процесі та американські пропозиції щодо припинення війни. Президент Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України в США, пише політико. Після звільнення Ольги Стефанішиної Київ зіткнувся з труднощами в пошуку її наступника у Вашингтоні. Спочатку Зеленський пропонував посаду колишній прем'єр-міністриці Юлії Свириденко, однак вона відмовилася. За даними політико, потенційні кандидати можуть побоюватися умов роботи і необхідності взаємодіяти з адміністрацією Трампа. Один із колишніх українських дипломатів зазначив, що охоче на посаду є, однак немає нікого, хто б дійсно відповідав вимогам. 63% українців почали слухати українську музику частіше. 69% опитаних назвали українську основною мовою пісень, які вони слухають найчастіше. Англомовна музика лишається другою за популярністю, тоді як російськомовний контент продовжує втрачати позиції. Дослідження також показало, що майже половина українців найчастіше слухає саме українських виконавців. Ну і далі про погоду. До плюс 33 і різке похолодання. В Україну повертається спека, але ненадовго. Після прохолодних днів температура почне зростати вже на вихідних. Пік спеки очікується 17 серпня до плюс 33, а в Києві до плюс 32. Вже 18-19 серпня почнеться різке похолодання. Свіже повітря поступово охопить більшість регіонів, а в Києві температура впаде до плюс 24. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми поговоримо про пошуки посла українського у США, про заяви президента щодо стратегії припинення війни, ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва, а також про пошук ракет до Patriot. І про все це будемо говорити з Олегом Рибачуком. Він голова та співзасновник громадської організації «Центр спільних дій». Пане Олегу, мої вітання.
2: Вітаю, добро здоров'я.
1: Дякую, що знайшли час. Дозволю почати собі з повідомлення, що Sky News написали, що команда українського президента надіслала Кремлю пропозицію про взаємну відмову від ударів по цивільних об'єктах в Чорному морі. Мені видається, що це от там, де Туреччина теж долучилась і попросила і Україну, і РФ припинити такі атаки, на що ми сьогодні почули, що Росія не планує заморожувати бойові дії по всій лінії фронту, погоджуватись на перемир'я. Про це Лавров сказав, очільник МЗС. Ну і, в принципі, тут нічого нового від Росії, але, як на мене, це в черговий раз демонструє те, що Росія не спроможна домовлятися ні з Україною, ні з іншими. І це не перші такі от відповіді, та і на перемир'я прохання, колись Трампа теж відповідали нествердно. Чи бачать у Білому домі оцю неспроможність Росії погоджуватися і там домовлятися?
2: Ну, якби ми з вами зараз підключили третім сюди Трампа, то я думаю, він би повторив би, що Владимир хоче і прагне миру, ледве як ніхто. І Трамп повторює цю фразу попри будь-які аргументи, і таке враження, що в нього є якесь своє, свій Путін, і він з цим Путіним от в гармонії і бачить його прагнення до миру. Крім Трампа, я не чув, щоб жоден із європейських, чи там українських, чи американських політиків дійсно зміг знайти оці докази прагнення Путіна до миру. І зараз ми з вами говоримо в українському інформаційному просторі, чергова хвиля ініціатив. Наш президент говорить про те, що у нас є план, як ми можемо змусити Путіна сісти. І тут ключове дієслово «змусити». Не переконати, не попросити, не запропонувати, а змусити Путіна сісти за стіл перемовин. І українська сторона каже, що ми передали це бачення до Америки. В свою чергу росіяни, Кремль, устами, там, по-моєму, заступника міністра закордонних справ, заявив про те, що ну, вони завжди так.
3: Vijay Trivedi, WhatsApp audio.
2: Я перепрошую. Hi, can you call me please in half an hour? Okay.
1: Нагадую нашій аудиторії, що ми говоримо з Олегом Рибачуком, він голова та співзасновник громадської організації «Центр спільних дій».
2: Та мене такі часи, за кордон.
1: Такі перерву. Часи, що так, всі потребують фахових коментарів, зокрема від пана Олега. Прошу, пане Олеже, продовжуйте думку.
2: Я кажу, і на цьому фоні є вже заява і російських дипломатів, що, мовляв, ми готові до перемовин, ми вітаємо участь американської сторони, і, мовляв, а те, що там Зеленський запропонував, якийсь план у нього є, якісь чергові пропозиції, це нас не цікавить. Ми будемо розмовляти з американцями. Тепер знову новини із океану, що ми на День Незалежності можемо дочекатися історичного, я кажу дуже саркастично, візиту в Україну двох там спеціальних радників Трампа, людей з продажів, експертів з продажів і ринку нерухомості, це Кушнера, як зятя свого, який теж має багато мільярдні фонди, збирає особисті інвестиційні на Ближньому Сході, ну і Віткофа, забудовника і старого партнера Трампа по гольфу. Ці двоє, вони не професійні дипломати, вони не можуть похвалитися якимось жодною історією успіху, але вони вже 10 разів були, по-моєму, в Москві. В Москві їх сприймають як своїх. Ви пам'ятаєте, як Віткоф там, як Морозова на гарячому сонці танув при зустрічах з Путіним. Але ну, це теж знак, тому що американці говорять про те, що ці два посланники везуть якісь пропозиції вже з американського боку, і тут, після Києва, вони вперше полетять в Москву. Тому ми з вами свідками того, що з одного боку ми не бачимо, ну, ми чуємо, але ми не розуміємо, які пропозиції зробила Україна. Український президент говорить про те, що надіслали Трампу якісь нові пропозиції, які так дозволять змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Росіяни відбрикуються, але з іншого боку, росіяни говорять, що вони готові вислухати сторону американську. При цьому я розумію, що коли нас президент говорить про пропозиції, то там точно вони узгоджені з європейцями, тому що ми тут виступаємо єдиним фронтом, і ми чудово розуміємо, що без синхронізації цих дій, наших планів з ключовими європейськими країнами, нам буде важко вистояти і проти Трампа, і проти Росії. Тому ми з вами зараз знаходимося от в такій ситуації, оскільки День Незалежності буквально там за там менше ніж
1: 10 днів,
2: скільки на сьогодні часу?
1: 10 днів,
2: да, 10 днів. От через 10 днів. Тому да, тому це вже ось-ось відбудеться. І якщо воно відбудеться, то нам доведеться все-таки чекати. Ми не знаємо, які це пропозиції американці, що нам Вітков привезуть з Кушнером. Ми не знаємо, що ми передали американцям. У мене таке відчуття, що ми не могли просто американцям передавати щось попередньо неузгоджене. Тому тут, напевне, більше приводів для нервування у Росії, і Кремль відверто нервує. Кремль намагається тут якось вставитися. Путін зробив цей жест доброї волі і відпустив морського піхотинця, який вже помирав у їхній в'язниці більше 4 років. Ну і це так було зроблено

0: морозити. Ну, все те, що ми з вами знали і чули, і у відповідь десь приблизно чують від вже наших очільників, що слухайте, ну зима вона ж не тільки в Україні, але на відміну від Москви, кияни вже не один рік знають, що таке жити там багато годин без тепла, без світла. А чи готові до цього москвичі? Велике питання. І тому отут бачимо, що йде така психологічна атака інформаційна, а хто кого більше налякає, ну я не знаю. Я як і ви, вже скільки, ну, всі роки війни в Києві, з екофлоу, з пауербанками, з 100 літрів технічної води в ванні. Я думаю, що багато киян, які залишилися в Києві, вони готові. Коли ти йдеш по вулиці, бачиш ці генератори, я бачу, як зараз бізнес підкуповує додаткові генератори. Тобто Київ,
1: довгострокове
0: він...
1: планування у нас якраз в роботі зараз, так. Що ще можна підготувати?
0: І це тут не... Да, і тут не державна політика, тут важлива психологічна готовність. Угу. Тобто лякати нас черговою важкою зимою не варто. Тому ми пережили вже не одну таку важку зиму. Але от виникає питання. Перше, це наші спроможності. Схоже, що ми таки можемо і зможемо до осені там наносити удари, в тому числі по енергоструктурі. Ми це робимо успішно, відпрацьовуємо в Криму, де там не тільки нафтопереробний, газопереробний і там судна баржі горять, а трансформатори і лінії електропередач, і підстанції електричні. Тобто ми відпрацюємо блекаути на Криму, але черга йде до Москви, і я в цьому не сумніваюся, і до Пітера. Оце два ключових міста.
1: Пане Олегу, я якраз про це і хотіла запитати, коли президент України говорить про стратегію припинення війни, він каже наступне, я процитую, нам потрібно повернути війну на території Росії, після цього російське суспільство відчує на собі наслідки війни і чинитиме тиск на владу. Як ви оцінюєте зараз оцей ефект, який чинять удари українських дронів по конкретних об'єктах, по військових об'єктах, по воєнних законних цілях на населення? Бо, чесно скажу, мені не віриться, що вони здатні будуть в тій чи іншій мірі чинити якийсь тиск на власну владу.
0: Ну, тут має бути декілька тисків. Має бути тиск економічний, це коли ми реально нищимо спроможності Росії заробляти валюту. Коли там видобуток і реалізація нафти і газу падають ледве не в половину, коли у Росії немає доступу до фінансових ринків, і коли ми перекриваємо канали експорту, вони нам, ми їм, це, ну, така ж, це ж іде боротьба за те, хто більше виживе. Тільки у цій боротьбі у нас, з нами там 55 країн світу. Нас фінансують, нам допомагають, а Росія, ну так, вона отримує там допомогу, як отримує, вона купує допомогу корейців, там, китайців, але вона не отримує фінансових ресурсів, їй ніхто грошей не дає, вони продають свій золотий запас, вони реально змушені згортати купу програм, тому якщо збільшити тиск з усіх сторін і додати сюди ще тиск на треті сторони, те, що може відбутися після голосування, а я впевнений, що це буде результативне голосування в Конгресі по закону там Лінці Грема і Блюменталя про ці додаткові санкції, які вже Сенат підтримав, Конгрес повернеться з канікул, і в мене нема сумніву, що вони теж проголосують, у Трампа з'явиться ще, він і так це може робити, але йому важливо мати закон. І це всі ці тиски, в тому числі на найбільших покупців російських енергоресурсів, це все разом і з додатком до продовження надання Україні або навіть збільшення надання Україні високоточної далекобійної зброї, коли ми можемо там діставати в глибину Росії, нам, зокрема, найбільш така наспигана оцими всякими військовими об'єктами, військово-промисловим комплексом. Область – це Московська. вона просто суцільно оточена різного роду виробництвом військовим, тому по ній можна гатити

0: як повності і не промахнешся. А ми вже доказали спроможність, ми туди вже дістаємо, долітаємо. І коли українські експерти говорять, що треба було б непогано ще залетіти в їхню Конча-Заспу на Рубльовку, де живе вся еліта, і щоб там відчули війну, то це все разом таки може створити тиск на бункерного діда, і російські еліти можуть занервувати в значній мірі, і про це говорить наш президент. Успіх чи інтенсивність цього тиску буде залежати все-таки від особистісної позиції Дональда Трампа. Її важко передбачити, ну але поки що можна сказати, що більш-менш Трампа вже так не кидає з крайності в крайність, але він так зберігає нейтрально-позитивний тон по відношенню до України. Він не може порушити зараз продаж американської зброї, тому що це вже не доброчинність. Це не те, що сонний Байден робив, коли він там віддав сотні мільярдів доларів, як просто повторює кожен раз Трамп, а це контрактові поставки, це підписані контракти, проплачені європейськими грошима, і тут у нас немає ризику. Я не уявляю собі ситуацію, щоб Трамп наважився на порушення комерційних контрактів. Повторюю, це не подарунки, це не грантові кошти, це не безповоротні кредити, тому нам більш-менш гарантований успішний потік цієї зброї. Паралельно ми із американцями, з європейцями нарощуємо розробку спільну, випуск зброї. Ми чуємо від наших виробників про те, що на осінь буде можливість посилати вітання Москві і Московській області вже балістикою, і росіяни там з цього боку панікують. Звичайно, треба, щоб це збулося. Але коли ми говоримо про реальний тиск, то це сукупність цього всього. Сукупність українських спроможностей, фінансової підтримки, ну і політичної підтримки там президента Трампа.
1: Окрема робота з Трампом, з Білим домом, мала би вестися послом України у США, наприклад, але зараз ця позиція вакантна. Ольга Стефанішина подала заяву на відставку, президент її задовільнив. І ми бачимо, як зараз у західних медіа, зокрема в Політіко, президент, який досі не може знайти кандидатуру на цю посаду, говорить про це і наводять дані, що, мовляв, складно знайти людину, яка би мала і достатній вплив, аби представляти Київ в адміністрації Трампа, я так розумію, і охочих, можливо, не так багато. Скажіть, будь ласка, наскільки це для нас зараз проблема, те, що ми без посла, очевидно, ми втрачаємо, але і чому так складно знайти кандидата?
0: Ну, це досить легко пояснити. І треба сказати, що це досить, ну, така хронічна проблема, і я був здивований для українських дипломатів, тому що коли я став головою секретаріату президента, я просто прибрав посаду заступника з міжнародних питань, щоб працювати напряму з міністерством, і попередив свій персонал, що якщо там будуть будь-які бюрократичні затримки, коли будуть подання президенту на підпис послів, то там полетять голови. І можу вам сказати, що все рівно при цьому всьому були пробуксовки. Там місяцями не призначалися посли, коли з боку Банкової не було жодних перепон. В цьому може бути багато причин, але особливість нинішньої ситуації набагато складніша, тому що ти не просто, ну я ще для себе тоді, там мені пропонувалися в тому числі посаду посла в Сполучених Штатах і в Європейському Союзі, ну я тоді просто, відповідь в мене була така, що я не хочу бути між двох вогнем, президентом Ющенко і прем'єром Тимошенко, які гризуться як кіт з собакою, а я маю щось пояснювати своїм західним друзям, просто я прямо сказав президенту, що я... Мені ці пропозиції не цікаві. Зараз для потенційного кандидата ситуація значно складніша. Мало того, що ти маєш мати справу з непередбаченим американським президентом, у якого 7 п'ятниць на тиждень, з групами впливу всередині американського політикуму, так ти ще маєш справу з таким же, ну, психологічно схожим президентом України і його офісам. Бо там є декілька людей, які навіть не одна людина, там 2-3 людини, які відповідають за зовнішню політику. І при цьому в тебе ще є Міністерство закордонних справ. Тому це кошмарна ситуація. Це кошмарна ситуація, тому що там взагалі робота в посольстві це така робота. Ну, як би так не образити дипломатів, це такий своєрідний гадюшник, де дуже багато інтриг, де групи впливу, там і служби безпеки задіяні, і Міністерство оборони задіяне, і Міністерство закордонних справ на різному рівні, там можуть бути різні групи впливу, і очевидно ж Офіс президента, і там теж є різні люди, там ніколи немає однієї людини, яка б могла б вам впевнено сказати, яка є генеральна лінія. Тому це надзвичайно складна робота. І ще одне, у вас немає жодних гарантій, що з вас не зроблять цапа відбувайла. Ви можете прекрасно робити свою роботу, вас можуть нагородити званням найгероїчнішого героя дипломата і звільнити з посади. Скільки вже кар'єр було поломано уже нинішньою системою влади, це можна тільки сказати. Тому уявіть собі, що ви профі і ви могли б піти на такий крок, але ви не знаєте, ви не впевнені, що там через півроку з вами не станеться те, що сталося, ну, зараз з попередниками. Тому що не було відомо про Стефанішину, коли її призначали послом, що в неї там є грішки в минулому. Але логічніше було б для президента, для влади спочатку знайти заступника, ну не заступника, а нового кандидата на посольство, проговорити це з американцями, узгодити, тоді зробити швидку рокировку. Але ми спочатку звільняємо, потім починаємо шукати, а ким же замінити. І тепер можна прогнозувати, що, напевне, немає сенсу призначати, попри те, що це необхідно, нового посла до закінчення проміжних виборів в Сполучених Штатах. Бо там може змінитися ситуація, там демократи можуть отримати більшість як мінімум в Конгресі, можливо, ще і в Сенаті, і треба буде тоді вже, в залежності від тих обставин, посилати посла. Хоча для Трампа навіть не кожен президент і не кожен прем'єр цікавий, тому переоцінювати якісь можливості впливу особисто на Трампа не варто було б. Але працювати з Конгресом, Сенатом, з громадськістю, з бізнесом дуже потрібні військові. У нас немає військового аташе. Тобто роботи там не початий край, але зараз було б дуже ризиковано посилати посла, коли ситуація там політична для того ж Трампа може змінитися після проміжних виборів.
1: Складно, очевидно, зараз обирати президенту. Менше з тим, він все одно публічно робить заяви з метою, аби Україна отримала, зокрема, і ракети до Петріотів. І я якраз хочу вас запитати, ось ці заклики про те, що на складах американських, в американських запасах є достатньо цих ракет, і 5% їх було би достатньо, аби пережити зиму, а 10% аби збити всі балістичні ракети, і президент же натякає про продати, та не дати просто так. От мені цікаво, як сприймають, на вашу думку, ці меседжі знову ж таки в Америці. Ну, очевидно, ми можемо знову все звести до Дональда Трампа, але хочеться вірити, що Америка, політична Америка, це все-таки трохи більше, ніж Дональд Трамп.
0: Ну, вона то більше, але визначає все Дональд Трамп. Там така система влади, що без погодження з Дональдом Трампом то тут нічого не відбудеться. Він навіть має свої впливи там, наприклад, на суддів, на якісь там інституції, на Федеральну резервну систему. Він просто продавив заміну голови, незалежного голови Федеральної резервної системи, аналог нашого Національного банку. Тобто Трамп, він такий всеядний, він всюди. Але в даному випадку, одним словом, можна було сказати, що ця пропозиція no-go, тобто вона непрохідна, вона нереалістична. Зараз, ну, напевне, самі американці з подивом побачили, що насправді у них може бути дефіцит зброї, їхній військово-промисловий комплекс неспроможний там навіть в найближчі роки суттєво збільшити випуск там протиракет, Хоча вони там будують, начебто, чотири додаткових заводи. І саме основне, що вони, ну, з переляку витратили шалену кількість ракет. Ну, там на Близькому Сході з врахуванням союзників там декілька тисяч за декілька тижнів, декілька тисяч патріотів були вистрілені невідомо в що. По дронах, напевно, ними стріляли, а виробляють вони там, ну, 600-700 в рік, і щоб збільшити виробництво, їм треба декілька років. Тобто це реальна картина. У них на складах недостатньо цієї зброї. Тепер шукати по сусіках з європейцями, ну там поляки зараз стільки розмов іде про те, що нам дадуть декілька ракет. Ну, ми розуміємо, що цього недостатньо. Тому наша надія, наша тактика має бути не в пошуках кількості достатньої протиракет, щоб збивати балістику, бо у росіян на порядок більше цієї балістики, і це треба розуміти. Президент сказав цю, це красива фраза, вона так вражає. Ну, подумаєш, як Трамп казав нам. Ну, що ви вчепилися в цей шматочок цієї Донецької області? Ну, віддайте її росіянам і все, закінчиться війна. Так і ми могли б сказати, ну, Трамп, слухай, що тобі там 5%? Ну, ви ж, вас же там ніхто хвилею не зможе. Ви це відпрацюєте, але насправді так не буде. Так не сприймає це американська політика, так не сприймають американські військові, так не сприймають багато наших союзників. Ми можемо знайти певну кількість цих протиракет, але для нас перспективніше шукати інші впливи, інші способи тиску на Росію. Зокрема, те, про що вже там багато говорилося, стріляти не в стріли, а в лучника, шукати і нищити пускові установки, нищити ті заводи, які виробляють ракети, компоненти до цих ракет, відсувати вглиб Росії, зокрема, за рахунок того, що Америка нам продала там декілька тисяч, 3,5 тисячі, по-моєму, ракет для літаків, які можуть бити вглиб Росії досить точно, по-моєму, на 500 чимось кілометрів. Там потрібна тільки певна корекція програмного забезпечення, і тоді ми могли би з повітря не давати можливості так зараз безкарно цим всяким С-300, С-400, які під'їжджають там за 100-200 кілометрів до України і б'ють по наших містах. Якщо у них буде зона враження 300-400 кілометрів, то вони просто не будуть добивати, зокрема, до Києва з Брянської області чи там з Курської області. І про це говорили експерти, що треба домовлятися, про те, щоб американці змінили своє програмне забезпечення, і ми на F-16 могли використовувати ці ракети для того, щоб бити в глибину Росії на 500 кілометрів. Це фактично ледве не до Москви можна було б добивати. І подібного роду речі, коли нам би давали високоточне озброєння далекого радіусу дії, і ми могли б просто відсунути від себе, от як мінімум, ці С-300, С-400, які зараз просто, яких у росіян
1: так, як
0: які
1: фантиків,
0: там.
1: та. А ми від цього, на жаль, мусимо відбиватися всім тим, що є, або власним виробництвом, або так само радянським озброєнням. Пане Олегу, дякую вам. На жаль, час вичерпується на розмову. Олег Рибачук, голова та співзасновник громадської організації «Центр спільних дій», а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попередньої статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ відповіло на провокаційний допис Міноборони Росії з погрозами замороження України взимку шляхом нових ударів по енергетиці. Стратком оприлюднив зображення з палаючим промисловим об'єктом і підписом «Зігріємося вогнем російських НПЗ», натякаючи на дзеркальні відповіді по нафтопереробній інфраструктурі ворога. Російський пост з'явився на тлі відмови Москви від пропозиції щодо припинення атак на цивільні об'єкти в Чорному морі і заяв МЗС Росії про неможливість припинення бойових дій по лінії зіткнення. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 14 серпня 2026 року Сили оборони України завдали успішного удару по комплексу «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. За попередніми даними, внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа і було вражено дві переробні установки. Комплекс здатний переробляти майже 8 мільйонів тонн газового конденсату на рік і використовується, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. ГУР оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення викраденого українського зерна, а також російської нафти і скрапленого газу. 18 із них не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед таких танкерів – судна, які перевозять нафту в інтересах «Лукойлу», «Роснефті», «Сургутнефтігазу», «Новатеку», суховантажі з агропродукцією з окупованих територій, а також кораблі, які доставляють газ із підсанкційного плавучого сховища. Україна передаватиме до музеїв країн-партнерів трофейну техніку російської армії. Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди отримують зразки танків Т-72 для організації виставок. Перед переданням техніку вивели з бойового стану. Вона не має вибухонебезпечних елементів і може бути представлена відвідувачам. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: – Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про дроновий світ, тому що багато новин нам із Сполучених Штатів Америки прилетіло, але і також про те, як ми будемо обмінювати польські Міг-29 на дрони, і про те, як нам протидіяти Російській Федерації, яка серед свого асортименту, на жаль, озброєння, зокрема ракетного, зараз активно використовує і північно-корейські зразки. Про все це будемо говорити з Віталієм, перепрошую, Валерієм Яковенком. Він співзасновник компанії Drone.ua та експерт у галузі безпілотних систем. Пане Валерію, мої вітання.
10: Вітаю вас.
1: Поясніть нам, чи слід Україні якось приготуватися до рішення Дональда Трампа, чи нас це якось зачепить? Дуже хочу вірити наївно, що ні. Я зараз про рішення президента США запровадити до 100% мита на імпорт дронів та їхніх комплектуючих. Якщо вчитуватись в деталі, то, на щастя, не для всіх 100%. Він говорить про те, що мито в розмірі 25% для безпілотників з максимальною злітною масою до 25 кілограмів. Також для дронів з ЄС ставка трошки менша, там 15%, а для імпорту з Великої Британії 10%. І ці мита набудуть чинності за 21 день після підписання цього розпорядження. Скажіть, будь ласка, звісно ж, насамперед, як це може торкнутися нас? Тому що всі 100% того, що літає в бік, наприклад, росіян на полі бою або в бік Росії, це не українське, очевидно.
10: Насправді Америка дуже активно просуває оншорінг виробництва, і завдання адміністрації фактично звучать як заклик щодо того, щоб локально виробляти ті чи інші системи, ті чи інші комплектуючі. Якщо ж ми говоримо про безпосередню роль України в цьому, то Україна розглядається як один з основних потенційних постачальників комплектуючих чи технологій для ринку. Зацікавленість надвелика, і у нещодавних програмах Drone Dominance і безпосередньо Gauntlet не одна і не дві, а до 7 різноманітних компаній з українським корінням прийшли у фінал, де фактично вони продемонстрували якісніші показники у порівнянні з тими компаніями, котрі завжди знаходилися на території США. Тож український досвід, він надважливий, і вже ж ми є частиною ланцюжка постачання компонентної бази. Якщо тепер формулювати в якісь такі бажані тези, то ми маємо стати певним європейським Тайванем, коли ми говоримо про виробництво електроніків, і вже ж про робототехніку. Це зачіпає. І 100%, про котрі зараз йде мова, вони торкаються цього напрямку. Єдине, існують багато виключень, котрі прописані дрібним шрифтом, що буде, якщо ті чи інші компоненти вже призначені для продукції, котра затверджена або департаментом війни, або NHS для того, щоб постачатися державі Сполучених Штатів. В даному випадку можуть бути виключені щодо тарифної сітки.
1: Угу. Ну, тобто, ми лише, напевно, з часом побачимо, чи виникла, чи стане це для нас прям таки проблемою. Я хочу сподіватися, що, можливо, наші партнери тоді допомагатимуть, наприклад, з Європейського Союзу чи з Британії. А наскільки можливий, до речі, ось це такий реекспорт, та, можливо, потрапляння там спочатку певних комплектуючих або дронів там до Великої Британії, а потім, ну, умовно, до України?
10: Не зрозумів, вас цікавить зворотній експорт, тобто з Штатів до Великобританії, потім до України?
1: Так, так.
10: Ну, насправді, кінцевий користувач, кінцевий тип використання – це історія, яка прописується в митних документах, і зробити просто ресел обладнання подвійного призначення до іншої європейської країни, потім до України – неможливо. Це порушення. Потрібно одразу прописувати кінцевого користувача і одразу проговорювати, що обладнання може бути використовуватися в Україні. І коли ми говоримо про безпосередньо Сполучені Штати Америки, то внутрішня потреба на території США, вона дуже велика. Вона велика настільки, що її не здатні задовольнити внутрішні постачальники станом на зараз. Тобто я б взагалі обережно б ставився до питання експорту технологій технологій, оскільки зараз іде агресивна політика щодо переозброєння, щодо переходу на нові типи обладнання саме на території Сполучених Штатів. І вже ж, якщо щось буде експортуватися, то виключно в пряму країну, де це потрібно, і виключно за окремими індивідуальними погодженнями на кожну конкретну партію.
1: Ми свій досвід і свої розробки, очевидно, зараз по максимуму намагаємось використовувати собі на користь. І так Україна та Польща завершують, начебто, переговори щодо передачі старих радянських винищувачів МІГ-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва. Літаки можуть відправити вже найближчими тижнями. І про це пише польське видання з посиланням на джерела у Збройних силах Міноборони Польщі. Кажуть, що домовленість передбачає постачання цих літаків, хоча я раніше бачила повідомлення, що якість цих бортів, чи вони не будуть умовно просто потім розібрані для деталей для наших мігів, наприклад, тут ніхто гарантії дати не може, і вони там, правда, в дуже поганому стані. І багато хто критикував, коли раніше про цю угоду йшлося, її, тому що, мовляв, неспівмірний обмін. Скажіть, що відомо про те, що саме Україна буде передавати, якщо ця інформація хоча б приблизно десь така, як про яку ми можемо говорити?
10: Офіційної комунікації, що саме може бути включено в обмін в контексті того, що може надати Україна, цієї інформації зараз нема, або вона достатньо конфіденційна. Тож мова не йде зараз про те, що може передати Україна. Це питання дипломатичне і політичне. Це елемент домовленості між двох країнами, між президентом та керівництвом двох держав. З точки зору того, що отримує Україна у вигляді мігів, то Україна, напевно, це єдина країна зараз, котра потребує обладнання в будь-якому стані, і ви праві, що навіть не працююче обладнання може бути використане як фонд запасних частин для існуючого флоту. І фактично це дійсно може бути цікаво Україні, і однозначно не цікаво жодній країні у Європейському Союзі, котрі орієнтуються на обладнання більш новітнє. Знову ж таки, з точки зору того, що може передати Україна, це питання не є публічним. Єдине, що варто зазначити, що жодну країну у світі з точки зору українських технологій не цікавить залізо, цікавить екосистемність, цікавить софт, цікавить розуміння того, як може це обладнання функціонувати, розгортатися і підтримуватися, бо саме це є цінністю. Залізо, воно не вартує дорого, і воно, в принципі, не має в собі цінності. А український досвід з розумінням, як воно має виконувати свою функцію, це досвід, котрий навіть дуже важко оцінити, бо це трильйони доларів.
1: І загалом, коли українці, українки чують, що натомість Україна надасть і БПЛА, і передасть українські бойові ноу-хау, чи може йтися про передачу певних технологій? Наскільки це зараз сенситивно? Бо, в принципі, ми можемо повернутися до теми експорту, так, українського озброєння і технологій, і теж багато хто висловлював побоювання, що це ризиковано для України, так, ми можемо втратити нашу ексклюзивність. Конкретно, можливо, в співпраці з Польщею, чи ви бачаєте тут якісь ризики, коли мова йде про передачу тих чи інших технологій?
10: Технології, котрі народжуються під час війни і котрі можна кваліфікувати як технології подвійного призначення, є власністю держави. Де-факто це наша з вами власність. Незважаючи на те, яка компанія це розробила, воно народилося на території України і воно належить кожному громадянину нашої країни. Відповідно, передача або трансфер цих технологій має відбуватися контрольовано, і ризики в даному випадку вони індивідуальні щодо кожного факту з такого типу співпраці. Не все можна передавати, не все передається, дещо передається в більшій ступені, дещо передається в меншому ступені, але де-факто Україна завжди має залишати за собою собою контроль над тими технологіями, котрі вона винайшла. І саме це і є центром зовнішньої політики стосовно експорту технологій, котру сьогодні запроваджує Україна, для того, щоб не зробити постачання одноразово. Нам важливо будувати систему, коли українські технології будуть експортуватися десятиріччями, а не просто один раз для того, щоб задовольнити якийсь обмін. Саме це і є предметом дуже важких перемовин між державами, і саме це і є предметом майбутнього фундаменту економічного зростання нашої країни.
1: Хочеться сподіватися, що ми знайдемо цей баланс. А тим часом до Російської Федерації, яка, не маючи та подекуди власних ресурсів, в чомусь не цурається звертатися до своїх спільників, дозволю собі це слово. Я зараз про Північну Корею і про те, що зараз в пакеті з іншими ракетами російськими, прилітаючи північнокорейські. Представники повітряних сил сказали, що ми бачимо приблизно там по одній такій ракеті там в одному цьому обстрілі, і що це прям певна стратегія, в такий спосіб вони там вивіряють якісь її, якусь її ефективність і будуть модернізовувати, так? Що би ви загалом сказали про застосування зараз цього озброєння противником?
10: Це елемент, на жаль, це страшний елемент передачі досвіду застосування такого типу озброєння безпосередньо країнам, котрі підтримують терористичні режими. Той факт, що це обладнання не просто передається для того, щоб формувати якийсь запас, а експлуатується навіть в неінтенсивному форматі, є розумінням того, що ці технології можуть бути покращені, поліпшені, їх застосування в подальшому може бути більш небезпечним. І це є приклад того, як фактично терористичний анклав формується у світі, і вони обмінюються між собою досвідом. Обмін досвідом – це одна з найстрашніших для цивілізованого світу, один з найстрашніших ризиків, оскільки це де-факто дозволяє ті ж самі Північній Кореї отримати досвід ведення війни РФ проти України, де вони можуть цей досвід потім запровадити проти своїх найближчих ворогів. І для цих сторін, наших союзників, це є беззаперечний і надвисокий ризик. Мова йде і про Південну Корею, мова йде і про Японію, мова йде про Сполучені Штати Америки і так далі. Тобто зараз ми бачимо, як цей досвід шириться неконтрольовано і формує ризики не лише для України, а для всього світу.
1: Очевидно, що тут нам треба посилюватися, і я хочу вас запитати про те, яку зараз роль взагалом в захисті неба, зважаючи на те, що Росія там створює ці бандеролі, та, як такі дрони, ракети, далі частіше використовує реактивні шахеди, комбінує різні ракети з різних точок, локацій і різного походження ці ракети застосовує. Колись, прямо мені здається, великим успіхом коли користувалися дрони-перехоплювачі, зокрема для збиття шахедів, можливо, не тільки, складно говорити, бо очевидно, ми не знаємо всього, а от якраз про використання дронів як перехоплювачів, наскільки зараз вона, оця ніша, в нас там звузилась, можливо?
10: Це ефективна ніша, але вона і ефективність, і масштабність її застосування відповідно дуже сильно залежить від того типу обладнання, котре використовує ворог. А якщо ми говоримо про ті дрони, котрі стали першим ешелоном масштабного використання проти ворожих повітряних цілей, це дрони, котрі збивали відносно повільні повітряні цілі, в тому числі шахеди, котрі були на звичайних двигунах. Коли зараз ми бачимо все більше і більше появи реактивних шахедів, котрі рухаються з більшою середньою швидкістю, відповідно, не все обладнання, котре було виготовлено і було створено Україною для збиття ворожих дронів, воно ефективно відпрацьовує, і це фактично гонка. Гонка технічних характеристик, де ворог постійно намагається модернізувати свої засоби ураження і терористичного фактично тероризму, а Україна також постійно розробляє інноваційні технології для збиття цього типу загроз. Це гонка. Є завжди перепади, коли ворог чи ми щось виводимо на певний баланс, і ворог особливо сильно починає працювати над таким типом озброєння, як балістичне озброєння чи високошвидкісне дронове озброєння, лише в ті моменти, коли Україна демонструє надвисокий рівень збиття. Тобто той факт, що сьогодні ми бачимо удари по Україні у вигляді ракет, свідчить про те, що дрони, які запускає ворог, вони фактично не можуть досягти своїх цілей, тому що Україна ефективно їх збиває. Тож, але очікувати, що ми зможемо завжди знайти якусь парасольку, котра не дозволить ворогу взагалі щось використовувати проти нас, неможливо, оскільки кожен елемент протидії, котрий ми виробляємо і котрий інноваційно створюємо, воно лише підвищує шанс того, що буде збита кожна конкретна ціль. І наше бажання наблизитися до 100%, але 100% ніколи не буває. Завжди є якийсь пропущений снаряд, пропущена ракета, пропущена авіабомба чи пропущений дрон. Це просто питання ефективності і кількості тих технологій, котрі ми можемо використовувати. Кожна ціль, окремий тип цілі, передбачає окрему технологію перехоплення. Універсального інструменту нема, як технологічно, так і економічно. Якщо ми створюємо якийсь протибалістичний захист, нерозумно з точки зору економіки використовувати його проти дронів. Це має бути баланс, баланс зусиль з нашої сторони для того, щоб ефективно відпрацьовувати кожну ворожу ціль.
1: Тут ми навіть певний приклад для наших європейців, та які готові збивати дуже дорогими ракетами будь-яку ціль повітряну в своєму небі. А українська розвідка також повідомила, що Росія прискорено розгортає угруповання супутників «Рассвіт». Це така собі спроба зробити свій аналог системи «Старлінк». Ну і вони термін, я так розумію, намагаються там прикрутити. А за словами представника української розвідки, рухаються вони швидше. В березні цього року вони вивели в перші 16 супутників цієї групи, і наступним роком стануть додаткові запуски, і там має взагалі вони вийти там на 292 супутники до 27-го року, ну і далі ще нарощувати в рази кількість ось цих супутників, які створять цю мережу. Що можна сказати про спроможності Росії от створити подібне і от про ці, і можливо, як нам слід протидіяти цьому, чим, якщо можливо, звісно?
10: Якщо дивитися на цю загрозу, її потрібно розділяти на декілька компонентів. Перший компонент – це технологічний, з точки зору спроб протидіяти на рівні зв'язку цих супутників зі своїми наземними терміналами. Друге питання, котре потрібно аналізувати, це спроможність РФІ вивести на орбіту певну кількість супутників. Якщо ми говоримо про 290 супутників і факт того, що вони виводяться певними пакунками по 15 супутників, супутників на орбіту під час кожного запуску, де-факто нам потрібно десяток плюс різноманітних запусків ракетоносіїв для того, щоб лише це вивести на орбіту. Якщо ми дивимося на прогнози РФІ, котрі вони робили у 2023 році, то вони планували цьогоріч до кінця року, якщо не помиляюся, зробити 10-12 запусків, відповідно, без урахування будь-яких інших космічних вантажів, лише супутники мають з'їсти весь цей обсяг, і це не враховує факту фейлу, тобто помилки, різноманітні проблеми, як на рівні супутників, котрі виводяться, так і на моменті запуску, вони можуть відтермінувати створення угрупування у вигляді 290 там, плюс супутників на орбіті. Фактично це є певний ризик. З точки зору того, чи є це загрозою прямо зараз, так, це є загрозу прямо зараз, оскільки для функціонування цієї мережі можна використовувати меншу кількість супутників, вони не будуть забезпечувати стабільний зв'язок і щільність покриття для того, щоб супутниковий наземний термінал міг між ними перемикатися у випадку виходу з зони дії того чи іншого супутника, перемикатися на інший, але це все одно створює певні ризики. З точки зору технології виготовлення, це, напевно, найсильніший челендж, на котрий потрібно впливати, оскільки супутники складаються з міжнародних компонентів, котрі є під санкціями для РФІ, вони не можуть їх купляти законно, тож, відповідно, потрібно посилювати контроль санкцій саме в контексті лазерного обладнання і обладнання, котре використовується для передачі даних з супутника на Землю, включно з тими технологіями, котрі можна формувати на Землі у вигляді наземних терміналів. Кількість наземних терміналів також є високої якості, вона також має бути побудована, і тут є сумніви, чи зможуть вони це зробити вчасно. Проблема в тому, що вони це роблять, і це формує загрозу. Так чи інакше, ми можемо отримати цей ризик, і з ним потрібно працювати вже сьогодні. Для того, щоб душити ці супутники, потрібно вже зараз розуміти їх частоти, потрібно вже зараз розуміти і тип їх сигналу, потрібно впливати на роботу між супутником та наземним терміналом і намагатися пошкодити цей зв'язок. Паралельно потрібно працювати над власною дублюючою системою, котра дозволила б нам мати аналогічні технології резервного зв'язку.
1: Дякую вам. Валерій Яковенко, співзасновник компанії Drone.ua та експерт у галузі безпілотних систем, був з нами на зв'язку. А далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу

0: ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DDoS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти вдарили по Харкову. Понад 10 багатоповерхівок пошкоджено. За словами мера міста Ігоря Терехова, йдеться про Шевченківський район. Одна людина постраждала. Внаслідок російських атак без світла лишається частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях, повідомляють в «Укренерго». Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи, додають там. Уряд Фінляндії виділить майже 29 мільйонів євро на нові електростанції для компанії «Укрнафта». Про це повідомило фінське міністерство закордонних справ. Загальна вартість проєкту перевищує 46 мільйонів євро. Фінляндія покриє більшу частину витрат, решту суми Україна профінансує самостійно. Обладнання виготовлятимуть безпосередньо в Фінляндії. Воно має забезпечити стабільне виробництво енергії. Фінський міністр торгівлі зазначив, що їхні технології допоможуть зміцнити українську енергетичну безпеку. Водночас це підтримує і фінську економіку. Гроші надали через спеціальний інвестиційний фонд, який створений для відбудови нашої держави. У Києві на станції метро «Серець» тестують новий спосіб розміщення людей під час користування платформою як укриттям. Умовне зонування

простору передбачає розподіл на 4 категорії. Рекомендовані місця для осіб із дітьми, для маломобільних, рекомендовані місця для людей з тваринами та місця для сидіння. Водночас в метро наголошують, що зонування платформи має виключно рекомендаційний характер, а працівники метрополітену не мають на меті переміщувати людей між визначеними зонами. НАБУ оголосило про нові підозри у справі про корупційну схему у Держспецзв'язку під час купівлі безпілотників. Раніше двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомляли про підозри в розтраті 90 мільйонів гривень під час закупівлі дронів для військових. Тепер же, завдяки новим доказам, правоохоронці оновили підозри, оскільки сума збитків зросла до 254 мільйонів гривень. У Тверській області Росії дрон пошкодив склад Wildberries. Тамтешній губернатор заявив, що уламки безпілотника нібито пошкодили лише стіну логістичного хабу у Калінінському окрузі. Працівники, мовляв, не постраждали. У Wildberries вже підтвердили теж атаку, кажуть, що товари вціліли. За інформацією російських ЗМІ, йдеться про комплекс в особливій економічній зоні Емаус за 150 кілометрів від Москви. Перша черга площею 77 тисяч метрів квадратних запрацювала лише наприкінці цього квітня. Напередодні супутникові знімки показали наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані. За оцінками аналітиків, з 18 липня це був 21-й логістичний центр компанії в Росії, який пошкодили або знищили. Аргументи божевільного у Польщі відповіли на критику передачі ракет «Петріот» Україні. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик відкинув заяви колишнього міністра Маріуша Блащака, який назвав можливу передачу Україні ракет для «Петріот» загрозою для безпеки Польщі. Томчик заявив, що передача 2-3 ракет не послабить польську оборону, а остаточного рішення щодо їхньої передачі Україні поки що немає. Центральна виборча комісія звернулася до українців через так звані вибори Росії на територіях України. Як зазначають у ЦВК, Росія продовжує системно використовувати виборчі процедури для спроби легітимізувати окупацію українських земель. Попри всі засудження міжнародного співтовариства, Москва намагається примусово інтегрувати захоплені території у свій політичний та правовий простір. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір, п'ятниця, 6 з копійками, тож в студії в Києві обговорюємо події тижня, що минув. В студії з вами Євгенія Гончарук. Добрий вечір.
2: Вітаю.
1: І Олексій Ковжун. Тиждень був цікавим і, я б сказав, дивним. Перша, це прям сьогоднішня новина про скелю, яка історія, про яку сильно збудило українське суспільство через безпреділ, що там відбувається. І ми з вами тут якраз говорили, що, напевно, на наш хлопський розсуд її варто розформувати. Скелю передають під оперативне керівництво Азову. Це цікаво. Говоримо про план завершення війни від президента Зеленського. Говоримо про теми, що розгойдують тил. Це і Полякова, так звана, і фестивалі. Говоримо про логіку картонного протесту. А також по зовнішньому контуру Путін на Курилах вперше. Ну і затяжну образу Польщі. І якщо встигнемо, поговоримо про лаврські скарби, що зараз виставляються в музеї Альберта Вікторії. Все ж таки, бувших журналістів, як і бувших розвідників, не буває, напевно. І пан Братущак, який є головою комунікації «Скелі», видав новину поперед батька в пекло, бо ми ще не бачили заяви Азову, ми ще не бачили заяви Генштаба. Виявляється, скелю її не можна розформувати, бо вона тримає вкрай важливу частину лінії боєзіткнення. Ну і робити якісь різкі рухи – це... це як робити операцію на серці бігуну, що біжить марафон. Тож вирішили піти класичним методом, коли хулігани і двоєшники віддають на перевиховання відміннику. Ну і Азову тепер дістався цей тягар. Там і, я так розумію, що там і ВСП працює, там працює і прокуратура. Ну а оперативне керівництво перебирає на себе корпус Азов.
2: Варто поточнити, бо я коли почитала заголовки, то все, там скеля входить в Азов, ну що завгодно, тобто якось це сприймається як дуже різке рішення, якесь таке, правда, знаєте, оці добре справляються, ми зараз у цього самого такого бідакуватого нашого учасника фронту зараз їм передамо, але сам Братущак, на щастя, пояснює, так що, да, неправильно сказати, що ми в структурі, ми не заходимо в структуру. Я це собі так уявляю, поки немає іншої інформації, що, очевидно, корпус – це у нас зараз там найвища ланка і на рівні керівництва, очевидно, і от вони відповідають за якусь ділянку фронту, і там їм в підпорядкування, як оце колись там могли бригаду ТРО дати там, чи там якісь поки.
1: Це ще називається придані.
2: Придані, так. Ну, от я собі зараз це так сприймаю, що зараз тепер вони, наказ зверху буде йти, зокрема, там від Азову. Ну, як на мене, непогано, але це морока, напевно.
1: Це морока. Мені вкрай жаль Азов, який, крім бойової роботи, має ще проводити роботи по реформатуванню цього полку «Скеля», сумнозвісного, бо зрозуміло, що там є карні справи через жахи, про які ми з вами вже знаємо, завдяки журналістам. Там також відбуваються, ну, там було погане керівництво, і зрозуміло, що відбувалося щось погане, а щось хороше не відбувалося, тобто якісь молодші офіцери не росли по службі. І я думаю, що варто очікувати, я так дуже обережно, що когось буде звільнено, хтось піде під суд, а хтось буде насправді підвищений. Ну, на щастя, я вірю в Азов, я люблю їх з 2014 року, і гордий бути поруч. І в них є оцей внутрішній стрижень, і також є школа навчання, тобто вони вміють з інших підрозділів робити частину спрацьованої бойової машини. Тож, так, я розумію, що це неймовірний клопіт для командування, але це, можливо, оптимальне рішення, бо просто виводити їх з фронту, доки ми всі розберемось, немає такої змоги, це зрозуміло.
2: Ну, і, тому що, пам'ятаєте, там штат один, а по факту вони там вже дуже величезні роздуті.
1: По факту вони величезні, і я знімаю капелюха перед головнокомандуючим Драпатим, бо це, на мій погляд, таке мудре, я б сказав, єзуїтське рішення. Це вкрай... Ну, це не пряма військова історія, тих звільнити, а тих відправити бум-бум. Це такий макіавіалізм, який викликає в мене повагу.
2: Подивимось, мені цікаво, чи, ну, я собі так думаю, умовно запропонують там звільнити, умовно, Азов захоче, там, керівництво Азову, когось звільнити з полку Скеля. Наскільки це працює, от правда, в цій ситуації, коли ми говоримо про це оперативне керівництво, чи можна буде так зробити, наприклад, тих, хто правда порушує там і так далі, ну, просто прибирати там з посади.
1: Я думаю, цікаво, що Азов підсилить, це мої власні міркування, що вони підсилять те, що відбувається, іде ж розслідування, військова служба правопорядку працює, їм, я думаю, що їм стане легше працювати, відчуваючи потужну підтримку Азова за спиною. Ну, і я думаю, що буде проведено аудит, хто є хто, що є як, когось відправлять на перепідготовку, хтось буде...
2: Інструменти є,
1: так, Аслан. Так, абсолютно, але це важко, але, як то кажуть, хто обіцяв, що буде легко, ну, і... Це така логіка.

0: Незалежності, ну, принаймні, кияни точно в день і ніч їхнього візиту будуть спокійно спати.
1: Що вже непогано, хоча, розуміючи рівень представництва саме цих осіб, виглядає дивно, та, що і такі очікування, такі сподівання на них покладаються. Ну і, в принципі, зазвичай, навіть коли Трамп з Зеленським говорить, це може бути хороша розмова, таке навіть у нас в анамнезі було, а потім, наприклад, говорить з Путіним, і все помінялось. Тобто, можливо, і після візиту до Києва може видатися, що ми може про бути... щось хороше домовилися, а потім вони підуть в Москву, і все зміниться.
0: Абсолютно, може бути по-різному, але, принаймні, у Трампа є важкий, серйозний важель. Це закон, який був закон Грема і іншого. Грема Блюменталя. Його трохи пом'якшили, бо він був прям дуже жорстким. Вони його пом'якшили, але його введення лишається, ну, тобто ця кнопка червона лишається під рукою у Трампа. І це дуже важливий важіль, бо ну, американці розуміють, що до них дійшло нарешті, що Путін насправді не шукає можливості для миру. Він в ньому не зацікавлений, він хоче продовжувати, він вірить, що він всіх пересидить традиційно. Ну і в нього зараз є важливий козир, а саме нестача українських балістичних ракет. Ну, і про це нагадав президент Зеленський, сказавши, натякнувши, дуже, я б сказав, такий був досить товстий натяк, що якби американці передали нам 5% запасу ракет для патріотів, то ми б спокійно пройшли зиму, а якби передали 10%, то ми б значно знизили кількість пускових станцій для балістичних ракет. Така історія. Ну і по ЗМІ ходила цитата з Мадяра, з пана Броуді, який називав якісь цифри, потім він це уточнив. Що насправді, бо він в якийсь момент сказав, що може бути і 200 ракет, які росіяни не можуть запускати. Не забуваємо принципи комунікації, кому він це говорив. Хто був адресатом цього
1: його
0: послання?
1: Його там ще неправильно якось переклали, ну, бо в ЗМІ розійшлося, що одномоментно росіяни будуть випускати, ну, зараз десь 77, а то зможуть до 200 наростити спроможності. Пан Броуді пояснив, що йдеться різні ракети, ну, тобто, і взагалі різні засоби, які одномоментно
0: їх
1: ми
0: бачимо. Їх максимум 77, і більше їх не може бути. Але кількість ракет, вони збільшили випуск, але все одно ракети запускаються з коліс. Я тут бачу іншу проблему, з якою, на яку має звернути світова спільнота, а саме про північнокорейські ракети. Бо, на мій погляд, 90 ракетчиків з Кореї, які обслуговують ці ракети, це загроза вже не для України, а це загроза для всіх, в першу чергу, для Азії, бо хотілося б задати питання японцям і притомним корейцям, а ви точно хочете, щоб корейці здобули бойовий досвід саме в запуску ракет, бо ви там, на відміну від нас, ви у них прямо під рукою, прямо за рогом, що називається.
1: Я думала, ви запитаєте, що наші партнери мають звернути увагу, що це ж, мовляв, інша країна долучається до, по суті, злочину агресії, а потім згадала, що і корейці північні воювали разом з росіянами, щоправда, це було на території РФ, і тому там включались юридичні колізії, що, мовляв, ну вони ж не на території України, і тому... що ще Північній Кореї зробити у зв'язку з цим?
0: Абсолютно. І у світі є можливість сховати оце голову в пісок, як це роблять страуси, і світ цією можливістю скористався. Але, звертаю увагу, одна справа північно-корейський спецназ, який в товарних кількостях поліг під дронами, бо вони були навчені для іншої війни, але вже мають досвід сучасної війни, ті, хто вижили. І це велика проблема для регіону. А тепер, якщо вони будуть мати досвід не навчань, а реально бойової роботи з балістикою, то це

0: ще більше загрози саме для них, і це прям жах жахливий, і варто про це подумати. Між тим, мене, чесно, дуже здивувала ця новина про те, що ввічливо написано, повітряні сили України частково змінять формат ранкових зведень про російські ракетні атаки. Це, знов таки, я розбираюся в військових справах приблизно так, і, так само, як і ви, дорогі друзі. Тобто я в цьому живу і маю думки. Але я не є військовим експертом, але в чому я розбираюся, це в комунікації. І ця комунікація дивна. Тобто, я розумію, що всім неприємно, коли Росія запускає 28 балістичних ракет, а в офіційному повідомленні фігурує показник 28-0. Це може, на думку командування, чи повітряних сил, чи командування взагалі, чи політичного керівництва країни, я не знаю. Але це може нас розстроїти. І щоб ми не розстраювались, будуть просто казати, були ракети, деякі долетіли, стільки пошкоджень, стільки поранених, стільки загиблих. Якби так було з самого початку, то нас би це не збентежило. Але ми отримували цифри, і поки цифри були на нашу користь, нам їх показували. Тепер вони не на нашу користь. Не тому, що гірше працюють реальні герої з протиповітряної оборони, а тому, що в них просто нема чим працювати. І це факт. І скривати факти – це не симпатично. І більше того, в сучасному світі це, по-перше, неможливо зробити, а по-друге, якщо не буде офіційної цифри, то будуть якісь фантазійні цифри у якоїсь там трухи чи, Боже борони, страни UA. А в нас не буде інструментарія, щоб зрозуміти, це так чи не так. Бо нема офіційної цифри, і нам можна сказати все, що завгодно.
1: А я так собі думаю, можливо, все-таки керівництво вирішило зменшити кількість негативної, не дуже хорошої інформації, і так ми бачимо, де прилетіло, а де ні, так би мовити. А тут нам ще цими цифрами, і ми ще більше засмучуємось, коли бачимо там 0 або 1. З розряду і так нам все зрозуміло. Може, це так нас намагаються захистити?
0: Це намагаються нас захистити, але це така, те, що називається в батьківській психології гіперопіка. Я дуже добре пам'ятаю, коли, здається, в 22-му році, коли був різкий зріст інфляції, що зрозуміло, адже країна в війні, щоб ми не розстраювались, прибрали цифри. Пам'ятаєте, були великі цифри перед банками, перед обмінними кіосками. І навіть якщо ти не плануєш поміняти ті 100 доларів, що лежали на чорний день, навіть коли він наступив, то ти проходиш, дивишся на цифри і позітхаєш. Щоб не позітхали, їх прибрали. І лише коли настає чорний день, і ти підходиш міняти оті завітні 100 доларів, ти бачиш, що курс підскочив, і аж тоді бачиш, що начебто позитивні емоції, бо тепер за 100 доларів можна взяти більше гривень. Це, на мій погляд, не є доросла історія, і якби я був комунікаційним радником командування повітряних сил, я б порадив цього не робити, але в них своя доля і свій шлях широкий, і, мабуть, є свої якісь важливі з цього приводу думки. А те, що нам приносять негативні новини, на мій погляд, це дуже непоганий індикатор. Бо це індикатор того, що росіяни підсилюють бойову роботу по тилу, бо в них не дуже виходить з бойовою роботою на лінії боєзіткнення. Я маю на увазі оці качання, оці запуски по петиції по мобілізації жінок і багатодітних.
1: Яких нема дітей там, так.
0: І що треба і чоловіків багатодітних мобілізувати. Вже Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони сказали, що ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню. наголосив пан Коваленко, який є головою Центру протидії дезінформації. Тобто, уявіть собі роздратування, коли офіційна особа вже пише досить розганяти дурню. Але дурня розганяється, тут ще допомагає історія. Я побачив в якихось соцмережах про те, що пусті полки в супермаркеті. Друзі, я пам'ятаю пусті полки в супермаркеті. Я застав розпад Савка, коли були ці піраміди з солі та морської капусти. І бачив, що відбувається в кінці зими, на початку весни 22-го року, коли реально були перебиті логістичні ланцюжки. І я був вражений, наскільки швидко оговтались системи, наскільки швидко оговтались бізнеси. Ну так, і в Ашані, і в Метро, і в Новусі, і в Екомаркеті, і в Мегамаркеті. Ну так, є полиці, де стоять таблички «Цей товар знищила Росія». Здається, більше всіх постраждала компанія «Фозі Груп», це «Сільпо» та «Фора». Ну, чотири розподільчі центри постраждали, матеріальні збитки вагомі, але це проблема бізнесу начебто. Але аналітики ринку нам напряму кажуть, про кризу продовольчу або нестачу продуктів ніхто не каже. У магазинах день, два, три може бути обмеження на деякі продукти, як це було в сільпо, скажімо, з овочами. А в Новусі не було моркви. Ну, моркву можна купити будь-де, і до того, ну, давайте не забувати про те, що ми живемо на території дива. І то, що як нема моркви в Новусі, то її можна купити неподалік на базарчику, або можна купити в іншій мережі супермаркетів. Ну, ми живемо на території дива. У нас все окей. Ну, і от якщо холодно казати, поклавши руку на серце, такої паніки це не викликало і не викликало такого напрягу, як історії про Олю Полякову, історії про фестивалі.
1: Так, я, на жаль, хвилями бачила якесь обурення і не пішла дивитися інтерв'ю, хоча бачила, що за добу його подивилося 65 тисяч людей. І я от думаю, що там є частка тих, хто з цікавості вирішив подивитися, а що ж там вона такого наговорила. От, хоча і все-таки я бачила певну статистику по її там піснях в Ютубі, скільки там мільйонів, там ще якісь. Ну, тобто у неї є її аудиторія, яка явно її любить. Але, на жаль, коментарі, які журналісти збирали, в принципі, їх можна було побачити в медіа, були і ті, хто не фанат Олі Полякової, але хто погоджувався з висловленими нею тезами. І оце викликає дуже багато суму.
0: Так, абсолютно. Я бачив цитату з цього інтерв'ю Полякової, де вона сказала, це ж треба вихопити, що між владою і народом створилася стіна. І я бачив цю цитату у дуже пристойних і притомних людей, де пишуть, що там зламаний годинник показує правильний час два рази на добу. Ну і, може, це момент Полякової. Але, ну, я порадив колективній Полякові, бо вона ж не одна, працює команда, ну, не розкидатись словами. І чітко розуміти, які слова що означає. Бо коли вона каже, уже все, як в концтаборі, Україна більш не вільна країна. Ну, по-перше, в концтаборі таке сказати було б неможливо. По-друге, я бачив декільких людей, які пройшли полон, які запостили свої фотки зазвичай і після полону, і кажуть, що, ну, треба якось думати над висловлюваннями, і інфляція слів, що концтабір – це там. І що якщо, як вона просить оце постійно озиратися, людей викрадають на вулицях, оцей жах жахливий, якщо не буде відбуватись мобілізація, то ті самі Полякові, в неї, правда, є, як кажуть, нерухомість десь там в Лондоні, Тож, може, вона не відчує, що таке справжній концтабір. А ми з вами точно це відчуємо. І оцей розбрат, який посіяли оце інтерв'ю, він сильно засмучує. Бо коли під схвальними там Оля правду говорить, і там якісь десятки тисяч лайків, це дратує, м'яко кажучи. Це дратує, це лякає, і це вкрай неприємно, і це говорить насправді про, знов-таки, повертаюсь на професійне поле, де мені комфортніше, це говорить про провал цієї комунікативної історії, і це реально велика проблема. Я маю на увазі з боку держави. Про це і багато чого іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Євросоюз змінив правила в'їзду та виїзду. Запрацювала нова цифрова система Entry-Exit System EES. Вона вже працює на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Замість штампів у паспорті тепер фіксуватимуть біометричні дані, відбитки пальців і фотообличчя. У системі створять персональні біометричні профайли, які оновлюватимуть що 3 роки. Дані вноситимуть під час кожного перетину кордону країн Шенгену. У базі зберігатимуть паспортні дані, місце і дату в'їзду-виїзду, історію відмов у в'їзді. Нововведення стосується усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які подорожують до ЄС на термін до 90 днів. Система повністю запрацює до квітня 2026-го. Вона охопить 29 країн Євросоюзу і держави Шенгенської зони – Ісландію, Швейцарію, Норвегію та Ліхтенштейн.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генштаб підтвердив ураження ретрансляторів для російських дронів та пунктів управління БПЛА. Українські військові атакували 2 наземні установки ретрансляторів для керування ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера» на тимчасово окупованій Херсонщині. Також уражено 5 пунктів управління безпілотниками російських військ. В Генштабі зазначили, що такі удари послаблюють можливості Росії застосовувати дрони та керувати підрозділами безпілотних систем. Частка реактивних шахедів у російських атаках зросла до 2/3, каже начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. У деяких атаках реактивні дрони становлять до 66% від усіх запущених БПЛА. Такі цілі складніше перехоплювати через вищу швидкість. Раніше частку таких безпілотників оцінювали приблизно у 20%, а в Україні попереджали про плани Росії довести її до 60%. Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам призовного віку. Відтепер європейські країни надають прихисток лише тим, хто повністю виконав свій військовий обов'язок. Аби отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати німецьким відомствам документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби. На Львівщині за 1.5 місяця зафіксували понад 160 випадків хвороби Лайма, повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. У липні в області зареєстрували 131 випадок, ще 33 від початку серпня. У 75% хворий був підтверджений укус кліща. Найчастіше зараження пов'язують із прогулянками в парках Львова, зокрема Білогорщею, Скнилівським, Ливандівським, Сихівським парками – з Несінням, Високим замком та Стрийським парком. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
7: слабкість перетворити на спогади, впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
8: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний «Долгіт Антисудо Сеньор» 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Мамо, стільки зірочок!
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
16: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
18: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємо в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. Поговоримо про, Полякова вже, на щастя, поговорили. Оце той момент, коли ми говоримо про Олю Полякову. Це ж треба таке. Поговоримо про фестивалі, про протести, поговоримо про Японію, про Польщу і, дай Бог, ще встигнемо поговорити про Британію. Виходимо з внутрішнього контуру на зовнішній. Внутрішній контур, було вкрай гірко читати пост Аліни Михайлової. Був якраз день, коли в Києві прощались з Олексієм Юковим, який заснував пошукову групу «Плацдарм» і 25 років займався пошуком і поверненням тіл загиблих. Він загинув, і в той самий день відбувався фестиваль «Вирій» на ВДНГ з дорогими квітками, вкрай красивий, з цим еротично-фольковим елементом. Тобто картинка красива, там було десь понад 17 тисяч людей, були Вакарчук, Вів'єн Морт, назва, серед гостей були і депутати Залізняк, і Ольга Коваль, і Юлія Свіріденко, яка звільнилась з прем'єрки і вирішила теж сходити на фестиваль. Ну і Аліну Михайлову, якщо називати речі своїми іменами, вкурвило, що це відбувається одночасно. І я насправді можу це зрозуміти. Бо коли тут поховання, а тут танці, це дратує і вкурвлює. З іншого боку, тил має бути живим для того, щоб військові відчували життя в тилу, але відчували і підтримку. Бо без підтримки тила війську, скажімо так, погано або провально. Як колись читав цифри, що падіння підтримки тилу на 10% зменшує боєздатність на 50%, так, на секундочку. І це вкрай важливо, бо оцей афоризм про те, що ти або в силах оборони, або для сил оборони, він лишається незмінним. І у мене є претензія до цього фестивалю не того, що там було гучно, навіть не тому, що так співпало, що він відбувався в день похорону загиблого героя, а в тому, що там не згадували про війну, не згадували, не робили збори. І це сумно.
1: Я не скажу за весь фестиваль, бо не знаю, але мені трапилося вступне слово Вів'єн Морт, вокалістки цього гурту. Вона перед тим, як виконувала чи то першу, чи то одну зі своїх пісень, вона дуже багато говорила про те, ви правда не забули, якою ціною ми з вами тут. Ну, там дуже зворушлива промова, вона майстерно користується словом, це правда. І мені це було про дуже влучне щось. Я бачила дуже багатьох своїх знайомих ветеранів і військовослужбовців чинних, які звідти постили свої сторіс. Я бачила, як Олена Риж, яка була штурмовичкою, зараз вона, наскільки я розумію, викладає медицину в підрозділі Немезіс, яка казала, що в день я була на похованні Юкова, а ввечері я пішла на вирій. Каже, така наша реальність. Вона не те, щоб дивна, це навіть не влучне слово. Очевидно, що було багато...
0: Вона така.
1: От вона така, і я розумію, що багатьох військовослужбовців, особливо ті, які це можуть бачити у вигляді фото, відео, це може дуже тригерити, робити дуже боляче. Але при цьому хтось говорить, я приїхав у відпустку, і мені дружина шиє костюм на цей фестиваль. Ну, тобто, є і таке.
0: Так, і це дуже важливо, і вкрай важливо це поєднувати з одного боку. З іншого боку, ну, намагатись знімати ці тригери, бо і про фестиваль «Книжковий арсенал», і про фестиваль «Протасів Яр», і про «Файне місто», і про «Атлас» не було нічого схожого. І я думаю, що це пов'язано з тим, що ну, я був і на «Книжковому арсеналі», і на «Протасовому», і на «Атласі», до «Файного міста» не доїхав. Ну, там не було відчуття, що люди забули про війну. Бо про це і говорили, і були збори, а на «Атласі» були ще представлені підрозділи військові і виробники дронів. Тобто, ну, це було поєднання цієї розважальної програми з, ну, в Америці це називається виставка зброярства. І вербовочні пункти, або рекрутерські пункти, як більше подобається. І на «Атласі» я з'їв вкрай смачну те, що називається галету від «Азова». Купив пару футболок, мені надарували купу наклеїк. Тобто я був на навколо військовій події. І я так розумію, що повз Заєшкіну, яка реально зайка і молодець, я маю на увазі вокалісту Вів'єн Морт, попри її слова, не було відчуття, що фестиваль як такий опікується війною. Тобто це була ініціатива окремих артистів, це не була фестивальна політика. І це людей тригернуло, і ми маємо шукати оцей баланс, як не нашкодити, як з одного боку не перевертатись на цю поліцію скорботи і не казати там, от ти губи нафарбувала, а ти туфлі нові вдягнув, а міг би на дрон задонатити. Пам'ятаєте, воно, до речі, кудись поділось, бо були такі історії по соцмережах, коли жінки стидались виходити в новому платі на вулицю, або стидались купити нове плаття, бо, ну, як можна, бо таке йде. Все ж таки, ви праві, наше життя, воно таке, що це не спринтерська дистанція. Це не те, що ми маємо зараз стиснути зуби і якось ще пару місяців протриматись. Це таке життя. Був нещодавно в Харкові, де люди під час, вони відкрили свій клуб, свій простір «Some People» в 23-му році, бо відчули, що була важка зима, що харків'янам нема сенсу виходити на вулицю, особливо молоді. І мені власник розповідав про те, що, уяви, каже, в мене на цьому танцполі люди, які вперше в клубі. Бо їм зараз там 23-25 років, а вони були спочатку малі, потім був ковід, а потім повномасштабна війна. І вони, він каже, ніколи не танцювали вночі. Тобто оці нічні клуби, вони їм невідомі, бо клуб працює згідно з законодавством аж до комендантської години. І він горить цією історією, вони привозять іноземців, які опікуються, які проводять навчання діджейству для ветеранів, вони проводять для військових, вони з 3-ю штурмовою бригадою, з Хартією працюють і партнеряться, вони для них проводять спеціальні події. Ну, а як? При тому, що це найближче велике місто до кордону з Росією і до лінії боєзіткнення. Але вони відчули потребу, і вони цю потребу задовільняють. Нещодавно вони відкрили, уявіть собі, в клубі, вони відкрили невеликий кінотеатр, який також працює як театр. Отримали якийсь європейський грант і зробили, і це вкрай важливо. При тому, що якісь бізнесмени кажуть, нащо ти вкладаєш все, там вони машини попродавали, хтось квартиру продав, на що ви вкладаєте все, може завтра прилетіти ракета, і все це, тобто це погана інвестиція. Він каже, я не інвестую в бізнес, я інвестую в життя мого міста. І це вкрай важливо.
1: Не можу не погодитись, і мусимо пам'ятати, що, на жаль, так, оці розколи, вони через різний досвід, який ми не можемо мати однаковий, ну от просто ніяк, вони можуть посилюватися, мусимо бути просто теж сенситивними одне до одного, тому що нам всім разом тут ще перемагати.
0: Так, нам перемагати, нам жити, і дуже важливо саме жити, а не виживати, тому що, ну, таке наше життя, що з цим робити. Ну, і працює демократія, в тому числі вулична, незважаючи на воєнний стан. От сьогодні заявлена нова акція картонкового протесту. Прапор, флагман цієї, бо там немає організатора як такого, ветеран Дмитро Козятинський пише, що тиждень відчуває якусь тотальну фрустрацію, зневіру, відсутність комунікації між офісом та людьми стала тригером протестів. Ну, і він нагадує, що місяць, да, від початку протестів, протести були спровоковані, м'яко кажучи, невдалими кадровими рішеннями нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Але, на мій погляд, я був на перших декількох днях протестів, це було надихаюче. Я відчув, що ми перемогли, коли обрали нового головкома, бо накопичились претензії і втома від сирського в суспільстві. Ну, я відчув, що, ну, ура, бо дивно очікувати, що зміниться прям все, бо такої кнопки «зашибісь» на клавіатурі я не бачу. І не знаю людей, у яких є така кнопка, щоб натиснув, і все стало прям дуже добре. І в мене продовження цього протесту викликає вкрай сумні відчуття, якщо чесно.
1: Треба запитати вас, чому? Тому що, з одного боку, вимоги ж не виконані. Ви знаєте, я так навіть собі міркую, був же ж період, наприклад, в Майдані 13-14 року, коли там вже це була зима, після Нового року, нічого особливо не відбувається, тільки люди, які, ну, або хтось там систематично приходить, або ті, хто залишалися там ночувати, так, да, і в будинку профспілок, або в палатках. І здавалося, що, ну, і що далі? Ну, а який сенс? Але ж в підсумку сенс був. І добре, що ніхто не пішов. І, можливо, тут теж в цьому є якесь раціо, і ми його, ну, якби в цьому є сенс, ми просто побачимо його згодом.
0: В мене, я заздрю вашому оптимізму, бо в мене є відчуття, я дуже добре пам'ятаю літо 14-го, коли лишилася вкрай сумнівна публіка на Майдані, бо центр міста, є палатка, тепло, люди приносять гроші і їжу. Ну, якщо це твій набір достатній для твого існування, чому б там не бути? І ця фаза Майдану в народі отримала неприємну назву, не буду її цитувати. І я знаю, що кияни здихнули з полегшенням, коли, ну, якось їх прикатали піти звідти. І тут є велика небезпека, насправді, що якщо цей протест просто здується, ну, а до того все йде. Бо ми з вами вже говорили про те, що, ну, не може президент сказати, ну, ладно, нехай буде, нехай Федоров повернеться. Ну, не може такого бути, просто тому, що є певна логіка влади. Тобто, замість того, щоб вирішити, що ми отримали свою перемогу, хоч не стратегічну, хоч не так, як ми хотіли, але ми отримали перемогу. Бо ми отримали нового головкома, який є прапором надії. Отримати цю перемогу, піти по домівках і знати, що якщо що, ми вийдемо і скажемо. Бо сьогодні спілкувався з друзями, були сумні діалоги про продовження цього протесту, який спочатку був кожен день під театром, тепер це хода раз на тиждень. Ну от, не дай Боже, призначить Гетманцева головою НБУ. Уявляєте? Ну, зрозуміло.
1: Я вийду, напевно, на протест.
0: От, бачите,
1: вибачте.
0: А люди, які сьогодні будуть ходити в цій ході, продовження цієї картонкової історії, вони, може, і не вийдуть, бо в них не буде відчуття, що це робить, що вони отримали, а вийшли, отримали перемогу. І це вкрай важливо, бо оця історія ситуаціоністська з Парижу 68-го року, будьте реалістами, вимагайте неможливого, вона вкрай красиво виглядає таким графіті на стіні, або навіть татуювання таке вкрай красиво. Але політика – це мистецтво можливого, і протести – це мистецтво можливого. І коли був період протестів в Україні, взяти хоча б, хто замовив Катю Гандзюк, ми говорили про те, що ну, коли ти щось вимагаєш, не просиш, а саме вимагаєш, то воно так нагадує про те, що буде. Бо інакше ми, а тут інакше ми що? Ну, бо коли приходили до політичної партії, яка мала пряме відношення до вбивства, деякі члени цієї партії, вибачте, до вбивства Катерини Гандзюк, і зривали їм політичний з'їзд, і вони розуміли, що вони втрачають голоси через цей галас, і чим більше буде преси, і чим жорсткіше вони будуть поводитися з протестувальниками, тим їм буде гірше. Це зрозуміло. А то що? А тут нема такого, а то що? І я вважаю, що, ну, вибачте, як в Святому Письмі написано, жива собака краще мертвого лева. І коли ми отримали перемогу, давайте її плекати. І давайте їй радіти. Бо очікувати, що от ти вийшов, і воно одразу стало прям супер-дупер, Ну, на жаль, воно так не робить.
1: Очевидно, у нас фактично не лишається часу, як підказують нам. Хотіли ми про зухвальство диктатора Путіна поговорити, але я думаю, що він ще своє отримує за цей візит
0: до Японії. Ну, а японська історія буде з нами ще довго, я підозрюю. Тож, на сьогодні з вами прощаємось, пам'ятаємо, тим ніж за все перед світанком стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
21: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На ринок прийшли найтихіші тижні року. Власне, тому зазвичай всі серпневі дні і трапляється якесь лихо, бо ліквідність на ринку мінімальна, а більшість спекулянтів і інвесторів гуляють свої відпустки. Поки що і страшного стало стільки сонячне затемнення. І навіть погані новини з Перської затоки не змогли змусити продавців активізуватись цього тижня. А там Трамп знов не може капітулювати по-людськи. І трафік в Ормузі опустився до трьохмісячного мінімуму, а барель Brent знов торгується ближче до $90, відкриваючи ранок п'ятниці на рівні $88, радуючи іранців і Путіна. І продовжуючи робити нерви американським виборцям. Отже, івент дзвонить Зеленському і просить не стріляти хоча б казахстанським танкерам. Але поки що українська доброта на ринок нафти особливо не вплинула. І нафта продовжує створювати передбачуваний тиск на інфляцію в США. Поки що передбачуваний, що береже ринок. На цьому тижні інфляція в США вийшла якраз така, яку аналітики і очікували, що зберегло помірно позитивний настрій. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки у 7798 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Черговий історичний максимум. В українському сегменті суверенних єврооблігацій все було тихо цього тижня. Негативний інформаційний фон, породжений ескалацією повітряних ударів росіянами, тиснув на державний борг, проте дуже і дуже помірно. В результаті за тиждень український ринок державного боргу в дуже помірному мінусі. Продавці присутні у єврооблігаціях МІД Інвесту. От у кого був поганий серпень, так це у них. До закритих портів і піднятих тарифів Укрзалізниці додався тепер масштабний обстріл росіян, що зупинив роботу «Запоріжсталі». На внутрішньому ринку облігацій у Мінфіну скоротилися продажі після підняття над банком ставки і перечуття, що це підняття було не останнім. Але уряду, може, зараз не дуже і треба залучати гроші на внутрішньому ринку. Тому найцікавіше раптом відбулося в сегменті корпоративних облігацій, де нічого не відбувалося важливого з тих часів, коли проводились конференції учасників ринку капіталу в Криму. Але нарешті перший цікавий випуск. Компанія «Вирій», та, що робить дрони, а не етнічні фестивалі, випускає облігації. Може, тепер і хтось із ДБР купить, дізнавшись більше про бізнес-компанії. Випуск орієнтований на рітейл, що дає можливість широкому колу інвесторів долучитись до буму мілтеху в Україні. І заробити на цьому, адже високодохідні облігації – це трошки інше, ніж купівля постійно зростаючих акцій під час лихоманки. Дохідність там 25%, ще й купон тобі платять раз на місяць. Це більше схоже на головне правило – продавати лопати, а не шукати золото. І тепер у людей, які втомились інвестувати тільки в ОВДП, з'явилася альтернатива будиночкам в Карпатах. Власне, такого ажіотажу український ринок не бачив з часів золотої пори ПФТС. І всі учасники ринка із заздрістю тепер дивляться на інжур, який через свій новий фонд відкрив ці двері, вікна і навіть маленькі форточки для інвесторів. Наступним кроком тепер має стати фонд, що викупить нарешті «Динамо Київ» із рабства суркісів. Бо вже нема сечі терпіти ці борошна. Інфляція тим часом трошки прискорилась в липні. Тепер річні показники сягають 7,7% на противагу 7,2%, що було по результатам червня. А от курс гривні лишається стабільним. На ранок п'ятниці міжбанк відкривається з позначки 44,7 гривень за долар. І тепер у нас ще є пакет валютної лібералізації від Нацбанку, який вперше стосувався фізичних осіб. Логіка Нацбанку певна така, що він порахував, що від маленьких українців не буде багато шкоди, і регулятор може собі дозволити зробити людям приємно. Тим більше, коли чорний ринок не відрізняється від офіційного, і більшість схемок перестали працювати, забираючи у простих людей можливість заробити. Що, звісно, в черговий раз ілюструє, в який концтабір перетворили Україну. І правду людям може сказати тільки Полякова разом з Потапом. Справжні, сучасні кабзарі.
2: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
5: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
22: Реклама на Радіо НВ.
23: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
24: І тут зависає.
23: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
25: Навіщо тобі це?
26: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги можуть отримати родини загиблих українських військовослужбовців-добровольців. Відповідний механізм схвалив Кабінет міністрів. Одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців-добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими сил оборони брали участь у відсічі російської агресії. Виплати здійснюються родинам військових, які загинули у період із 24 лютого по 25 березня 2022 року. Без уточнення території загибелі із 26 березня 2022, якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії. Загальна сума грошової допомоги становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводиться поетапно, 20% відразу, решта 80% рівними частинами протягом 40 місяців. Якщо родина має право на кілька видів допомоги, вона може обрати найбільш вигідну. Якщо хтось із родичів відмовляється від своєї частки виплати, ці гроші розподіляються між іншими членами сім'ї, пояснюють у уряді. Подати заяву на отримання допомоги можна звичайною або електронною поштою. Не потрібно дублювати документи, якщо вся інформація є в державних реєстрах. Після подання заяви Міністерство у справах ветеранів перевірить дані, запитає інформацію про попередні виплати, також може заслухати заявників та свідків і протягом місяця прийме рішення про виплату грошей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Внаслідок російських атак у липні в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 дістали поранення. Це найбільша кількість загиблих за місяць із травня 2022 року, йдеться у звіті моніторингової місії ООН із прав людини. Найбільшу жертв зафіксували в Києві, Херсоні, Запоріжжі та Сумах. Через атаку Росії на Нікопольський район Дніпропетровщини дістали поранення четверо людей. Серед них 14-річна дівчина та 16-річний хлопець, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені підприємство, приватний будинок, а також автомобілі. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень для прифронтових громад, каже прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти розподілили між обласними бюджетами і бюджетами 179 громад у прифронтових регіонах. Фінансування спрямують на підтримку працівників, які продовжують працювати в складних умовах – освітян, медиків і соціальних працівників. Окремо Запорізька область отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. У Києві викрили схему із подвійним продажем квартир на понад 175 мільйонів гривень, каже генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, учасники схеми продавали ті самі квартири в новобудові на Печерську кільком покупцям, змінювали технічні характеристики приміщень і використовували підроблені документи. Серед потерпілих – навіть державний банк, збитки якого перевищили 164 мільйони гривень, а також приватні інвестори. У справі повідомили про підозру 9 особам, зокрема організатору схеми та його спільникам. В Україні немає дефіциту продуктів через російські обстріли, повідомляє Мінагрополітики. Крім того, міністерство щотижня проводить моніторинг цін. Попередньо різких змін вартості основних продуктів, зокрема у столиці, немає. Сили оборони атакували два наземні ретранслятори для управління ударними дронами типу «Герань-Гербера» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, це повідомляє Генштаб ЗСУ. Українські військові також вразили 5 пунктів управління ВПЛА. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який вранці порушив повітряний простір Латвії. Дрон потрапив туди через дію російських засобів РЕБ, повідомили Збройні сили країни журналістам. Водночас Фінляндія через можливу загрозу БПЛА тимчасово обмежувала повітряний і морський рух у східній частині Фінської затоки, пише Reuters. Ілон Маск поступився після погроз Варшави переглянути оплату Starlink, зокрема, і за термінали для України SpaceX погодилася повернути Польщу до європейської зони роумінгу. Про це заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, SpaceX відповіла на його прохання і не ставитиметься до польських клієнтів гірше, ніж до інших європейців. Отримана декларація чітка, Польщу включать до Starlink роумінг без жодних нових обмежень для клієнтів. Гавковський очікує, що це швидко втілиться на практиці, а компанія повідомить про зміни клієнтів. Напередодні SpaceX без пояснень виключила Польщу з європейської зони роумінгу. Після 30 днів за кордоном полякам довелося повертатися в країну або переходити на дорожчий тариф. Гавковський наголосив, що Польща не другий сорт, а голова МЗС Радослав Сікорський закликав Маска припинити дискримінацію і пригрозив переглянути 50 мільйонів доларів щорічних виплат за Starlink. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Реклама лікарського часу. Самолікування може шкідливе для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юра, привіт!
9: Привіт, таке!
8: Юра – кіноексперт і директор з контенту національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». І традиційно ми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно, вдома, на дивані і легально. І сьогодні ми будемо говорити про супергероїку. Супергероїку, яка, напевно, лише лінивий не сказав, що переживає не найкращі часи, можливо, в своєму кінематографічному відрізку. Але попри це намагаються кожного разу перезапускати якісь франшизи. І тепер в нас на черзі фільм «Супергерл». Власне, це відома персонажка, яка вже з'являлася в попередньому фільмі DC після перезапуску «Супермені». І насправді я чула багато дуже захоплених відгуків якраз про «Супермена», який минулого літа вдало стартував. Це був такий класичний, альтруїстичний персонаж, і якраз на противагу нього там епізодично в стрічці з'явилась персонажка Супергерл, і ось тепер ця персонажка заслужила на свій окремий фільм, який зовсім не альтруїстичний, не класичний в контексті того, яка вона персонажка. Для мене він скоріше такий трошки месі, трошки брудний, трошки розхлябаний, тому що насправді кузина, двоюрідна сестра Кларка Кента Кара Зор-Ел, вона має дещо трагічнішу, як мені здається, долю, ніж сам Супермен, тому що вона встигла пожити, застати своїх батьків, познайомитися і втратити цих батьків, і потім опинилися вже на землі. І тому ми отримуємо таку персонажку зі складною долею в минулому в обличчі Супергерл. А сама стрічка починається з того, що на свій 23-й день народження Супергерл у виконанні акторки Мілі Алкок тусить на планеті з червоним сонцем, тому що жовте сонце насичує її силою, як і Кларка Кента, а червоне притупляє її сили, і вона може відчути біль, і вона може відчути алкогольне сп'яніння, чим вона, власне, і займається, напивається в барах, і там якраз в одному з барів відбувається зав'язка, і мені здається, що просто в кожному фільмі, кожному антагоністу варто сказати, що не треба чіпляти собаку головної країні, тому що все закінчиться дуже погано.
9: Це правда. Страшно уявити, що було б, якби Кара дізналася, що скрипто в перших Суперменів були проблеми, тому що Як виявилося, Кларк зробив дуже багато для планети Земля Лекса Лютера, коли забрав в нього собаку, щоб Кара про це не дізналася.
8: Саме так. Я думаю, людство було врятоване, і Земля так само була врятована саме цим його вчинком. Але водночас я чула такі відгуки щодо супергерл, скажімо так, більше розчарованими, тому що Супермен ніби як заново закохав цю історію, а від супергерл не знали, чого очікувати. І, в принципі, отримали достатньо прохідний супергеройський фільм, хай з цікавою героїнею і з класною акторкою, яка втілила, хоча теж свій кухоль хейту Мілі Алток отримала від фанатів, але мені здається, що вона класно втілила цю персонажку. Наскільки, як тобі здається, вдалим відбувається цей оновлений кіновсесвіт DC, коли вони вирішили відійти від дуже-дуже дарк, скажімо, свого такого вайбу, ось ці два нові фільми, оновлення і, зокрема, Супергерл, чи вдалими вони тобі вдаються?
9: Я скажу так, мені здається, що, на жаль, щоб не робили DC в цьому випадку, та й Marvel, якщо чесно, вже на цьому відрізку, фільми дуже рідко отримують відповідну оцінку в випадку з Marvel, тому що всі втомилися. Ну, вони надто багато всього зробили, і навіть якщо виходить хороший фільм, нормальний фільм, він все одно відчувається вже трішки якби вторинним через те, що ми це все бачили тричі на рік останні 15 років. В випадку з DC ситуація трошки інакша. По-перше, там дуже агресивна фанбаза, частина цієї фанбази в інтернеті, яка дуже агресивно реагує на все, що відбувається з цим всесвітом. А по-друге, втома загалом від супергероїки. І, наприклад, Supergirl мені сподобалася. Це хороший фільм, це хороший супергеройський фільм. Ти правильно сказала, що Супермен був дуже таким поверненням до справжнього Супермена. Він наївний, щирий, він несе добро, він символ цього добра. А Кара якраз показана як символ, вона показана як інший погляд на символ добра. Вона теж добра. Але якби для того, щоб вона ілюструє думку, що ти не маєш бути зручним для того, щоб бути добрим. І мені дуже сподобалася ця думка. І мені здається, що з точки зору, скажімо так, фільму, знаєш, як певного контентної одиниці, яка має певну моральну позицію, Супергерл дуже хороша в тому плані. Я просто думав якраз, коли я дивився, мої діти ще надто малі для того, щоб дивитися Супергерл, але я думав якраз про те, що Я хочу їм показати цю супергерл, тому що вона дійсно несе дуже класний меседж. Вона несе класний меседж в тому, що ти маєш бути доброю, і ти маєш захищати слабших, і в цьому захисті слабших ти не маєш бути зручним всім, максимально добрим, хорошим. Ти в тебе є свої якісь особливості, які ти маєш приймати, і якби головне мати певні принципи, яких ти притримуєшся.
8: Просто хороший фільм і класний літній блокбастер, але, можливо, ми просто розбещені.
9: Абсолютно. Тому що на Супергерл насправді ще дуже наклалася, знову-таки, проблема сприйняття подібних фільмів в соціальних мережах, тому що за останні, 10 років, кожен фільм про супергероїню, яка опинялася в центрі історії, дуже сильно отримував негатив в соцмережах на рівному місці. Ще починаючи з «Капітана Марвел», коли всі розповідали, що не такий має бути фільм про супергероїню, не такий приклад має бути для дівчаток. При тому в більшості своїй це писали чоловіки-рецензенти. Так само і з «Супергерл», тому що якщо подивитися, надто багато претензій до жіночності чи не жіночності поведінки Кари, включно з, з Кейтом через те, що в неї під спідницею шорти, до такого абсурду, розумієш? Це викривлює.
8: Навіть переносилось якось воно і на актор, тому що і Брі Ларсон свого часу так само хейтили через те, що вона увірвалась цей в каст. Були дивні едіти там, де просто люди підмонтовували, вона не спілкується з усіма іншими акторами, вона токсична, і тому вона не підходить на цю роль. Так само

0: Це якраз погані персонажі. Чому, не знаю, там, в «Зоряних війнах» всі любили Дарта Вейдера, хоча історія, звісно, про Люка Скайуокера, який має врятувати весь всесвіт, всі всесвіти. Так само і тут мені навпаки якраз акторка Мілі, яка грала супергерл, була дуже яскравою, неоднозначною, який ти співпереживаєш, десь ти її не розумієш, десь виправдовуєш. А от антагоністи достатньо плоскими для мене вийшли. Можливо, це ще трошечки змазало враження від фільму, але щодо самої персонажки дуже мало претензій.
1: Я з тобою абсолютно згоден. В фільму є класичні проблеми якраз з нудним антагоністом, дещо таким, якби вони намагалися його зробити не зовсім прям, ну якби не то, що однозначним, а скажімо так, нецікавим, тому що він його поведінка була така, от самовпевнена, умовно кажучи, не просто злий-злий. Але знову таки, персонаж дещо, типу, якби одноманітний, я згоден. З іншого боку, на мене накладається наш український досвід, і мені якось 22-го року мене почало трошки піднуджувати від, знаєш, від морально неоднозначних антагоністів. Тому що все все добре. Мені теж колись дуже подобалося, коли антагоністи були насправді, от їх насправді просто не розуміли, а вони от хотіли як краще і так далі, і тому подібне. Але там з 22-го року ми намагаємося всіляко говорити про те, що дивіться, ну абсолютне зло воно існує, і воно якби ну просто погані люди існують буквально на цій землі, от вони є. А постійне бажання казати про те, що ну знаєш, критика, яка полягає саме в тому, що ну от він поганий, бо він поганий, так не буває. Ні, так буває. Те, що тут він дещо нуднуватий, такий дуже якби плоский, від цього нікуди не дінешся. Точно так само нікуди не дінешся від того, що, зважаючи, який, ну, скажімо так, тонний напрям бере фільм, декорації планети дещо нудні. Ну, тобто, тут з цим нічого не зробиш. Але знову таки, знаєш, це ну, не робить фільм поганим. Це робить фільм десь візуально, десь там, я не знаю, мовно кажучи, артистично трішки нуднішим. Але ну, типу, казати, що через це він прям поганий, в мене язик не підіймається.
0: А тим більше, що щоб і на нашій планеті, окрім абсолютного зла, було ще якесь альтруїстичне добро.
1: Так, це правда. Це тренишся про Супермена і це про Супергерл. Типу, хочеться, щоб ну, приємно дивитися на таких персонажів, тому що вони несуть. Плюс в кіновсесвіту Джеймса Ганна, на відміну від, наприклад, кіновсесвіту Марвел, набагато чіткіший політичний меседж. Це було і в Супермені, це було і в Супергерл. Це не про загальне добро, це про те, що якщо в тебе якась позиція, ти її захищаєш. Вона може бути неоднозначна, вона може бути якби не всім подобатися, але якщо ти віриш в те, що так має бути, то роби щось для цього. Це було і з Суперменом, це і з Супергерл. І я ще хотів просто зупинитися на тому, що ти сказала про, згадала про якраз про дитячі часи Кари, головної героїні. І якраз мені дуже сподобалася ця ідея. І мені дуже сподобалося це втілення, тому що з Кларком, з Суперменом, оце якби його нерозуміння, чому я прилетів на цю планету, я не бачив своїх батьків, я не знаю, хто я, але я потім розумію, що мої батьки ось це подружжя Кентів, які мене виховали, і я маю на них рівнятися. Це один вимір. В Кари дуже класний, тому що в Супермена насправді немає оцього питання, тобто ми його сприймаємо, скажімо так, ну, він є універсальним обличчям емігранта, абсолютно. Але
0: в цьому випадку покоління емігранта, яке народилося.
1: Так. А от якраз Кара, оце набагато яскравіше втілення типу емігранта, тому що вона втратила дім. Супермен не втратив дім. Супермен, в нього це більше психологічна історія. Вона втратила дім, вона в ньому жила, вона не хотіла його покидати. Вона для неї це був дім, її батьки, її собака. І коли вона прибуває на землю, ну для неї земля не є домом. І оце от відчуття пустоти, коли тобі нема куди повернутися, коли для тебе що земля, що якась інша планета, вони абсолютно рівні, тому що ну, якби вони однаково не твій
0: вони,
1: дім.
0: Ні,
1: так, вони не є твоїм дімом, і це прийняття дому, як, тобто те, що ти сама вже визначаєш, що окей, типу, я сама визначила, що це буде моїм домом. Ось ця ідеологія, вона теж дуже класно працює. І тому мені дуже

0: шкода, що за оцим от всім бажанням показати себе, знаєш, дуже таким радикальним і кінознавцем, і розказувати всім про те, що та супергероїка, вона стала оце однодна, оце ще жінка, взагалі вона не от якби Сідні Свіні була, якби там були, значить, груди п'ятого розміру в декольте, оце, звісно, була б супергерл. А оце от, значить, взагалі непонятно що, і за цим втрачається дійсно хороший фільм, який дійсно говорить на важливі теми. Чого з супергероїкою часто не останні роки не було, тому що вона була більше, ну, Марвел побудував свою імперію на дуже загальних таких поняттях. Дружба, кохання, взаємопідтримка, чесність, доблесть. От. А Ганн все-таки крізь свої фільми... Це продюсер кіновсесвіту DC, тут він продюсер, а не сценарист, він допомагав писати, але знімав це Крейг Гілеспі. Все одно, ну, типу, оці от перезапуск кіновсесвіту DC, мені б дуже хотілося, щоб він продовжував існувати, тому що це дійсно цікаве, якби... Цікаві рефлексії на теми, які дозволяють відкривати супергероїку.
1: Ну, точно треба дати шанс цьому фільму. Як мінімум, ви дізнаєтесь щось, що Джеймс Момоа вже не Аквамен, а кого він грає, ви можете дізнатися, якщо вирішите все-таки передивитися цей фільм.
0: Так, абсолютно. Тому не слухайте людей, які щось писали в інтернеті. Подивіться Супергерл, самі зробіть висновки, чи вам він сподобався чи ні. А ми з вами дивіться його легально, звичайно, що дивіться його на Світ ТВ. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Па-па.
1: На все добре.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників і ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на радіо НВ.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: У Резерв Плюс з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська щодня випускають по українських прифронтових громадах близько 220 керованих авіабомб, які оборонна промисловість агресора продовжує виробляти та модифікувати в обхід санкцій. Глава держави наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на підприємства Росії та всі ланцюги постачання іноземних компонентів, підкресливши, що превентивне блокування виробництва ворожої зброї є значно ефективнішим за її перехоплення в небі. У Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували на чергові погрози Міністерства оборони Росії, яке опублікувало фото ударного БПЛА «Шахет» з обіцянками заморозки для України взимку. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що подібним залякуванням вороже відомство фактично підставило власних громадян, адже будь-які атаки на українську інфраструктуру матимуть дзеркальну відповідь. За словами посадовця, росіяни тепер чітко знають, з вини свого Міноборони вони можуть лишитися взимку без світла, тепла та пального, оскільки принцип «що посієш, та й пожнеш» працює бумерангом. Напередодні нового навчального року вартість шкільних зошитів в Україні коливається від 3 до 140 гривень, залежно від обсягу, формату та якості паперу. Для першокласників фахівці рекомендують обирати зошити на 12 аркушів із чіткою, але не надто яскравою розміткою. Середня ціна становить близько 6 гривень, а преміальні варіанти коштують до 25 гривень. Водночас для учнів старших класів зошити обсягом від 48 до 96 аркушів обійдуться батькам суму від 20 до 140 гривень, повідомляють ЗМІ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5.
9: Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Мої найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі дві години працюватиму в ефірі я. Будемо багато говорити і про політику внутрішню, зовнішню, і про війну. Перший співрозмовник мій сьогодні Олексій Кошель, політолог, він вже виходить до нас на прямий зв'язок, тож я рада вас вітати, пане Олексію. Доброго ранку, слава Україні!
12: Героям слава, доброго ранку!
11: Давайте почнемо із цього гучного інсайда від Блумберга, де, ну і від українських ЗМІ, де пишуть про те, що Володимир Зеленський нібито вкрай незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним. Причини там різні, від вимог Міжнародного валютного фонду щодо підвищення податків до надмірної публічності самого голови НБУ. Але ось нардеп Ярослав Желізняк пише, що про відставку дійсно говорять, але Міжнародний валютний фонд тут ні до чого. Тут причини суто внутрішньополітичні. Чи чули ви про це? І чому, на вашу думку, Андрій Пишний вже муляє Банковій?
12: Я чув, я намагався зрозуміти певну логіку. І тут, до речі, пояснити логіку, зрозуміти логіку дуже-дуже складно. Тобто з відставками генерала Залужного все було просто і зрозуміло. Є конкурент, потенційний конкурент на виборах, є людина з найвищим рейтингом довіри, з найвищими показниками підтримки на ймовірних виборах. Що ми робимо? Правильно, в почесне заслання у Велику Британію для того, щоб якомога менше з'являвся перед медіа. Там Буданов, точно така ж сама логіка, успішний розвідник, високі показники, переводимо. Я не виключаю, що з генералом Малюком була точно така ж сама логіка, очевидно, його надмірна активність, там ракети Сі-Бебі, можливо, теж спрацювали ревнощі або відсутність от певної генеральної лінії на виборах. З Андрієм Пишним все дещо по-іншому. Тобто я не бачу великих електоральних перспектив Андрія Пишного, я не бачу там формування політичних проєктів, я не бачу командної певної роботи. Тобто електоральна логіка тут не працює. Що може бути? Ну, можуть бути десятки інших сценаріїв, чому не сподобався. Комусь перейшов дорогу, з кимось поступив там достатньо неприйнятно, комусь відкрив чи не відкрив ті чи інші схеми. Ну, це, можливо, єдине. Але, знаєте, коли ми говоримо про те, що у державному апараті при прийнятті управлінських рішень відіграють роль такі речі, там, як електоральні перспективи, як відданість, подобається, не подобається, приналежний до команди, то тут будь-яка емоція могла зіпсувати стосунки і навіть призвести до кампанії по відставці. От, знаєте, на превеликий жаль, оцей управлінський покруч у нас наскільки має серйозні проблеми, що я навіть свого часу зустрів інтерв'ю пана Сирського, як тільки його призначили головнокомандувачем. Це було інтерв'ю «Українській правді», в якому він сказав слова, натхненний словами президента. От знаєте, це має бути дороговказ, кожен має бути натхненний словами президента, образом президента. Ну, хто не натхненний, очевидно, він не вписується в певну загально прийняту картину. Це дуже сумно насправді. Ми б хотіли бачити ідеальний формат влади, коли управлінські рішення будуть виходити із формату професійний-непрофесійний, а не медійний-немедійний. От, з формату професіоналізму, з формату експертного рівня, з формату професійного досвіду. Але ми побудували там дещо інший формат, на жаль.
11: Блумберг тут уточнює, він опитав низку джерел, які попросили про анонімність через таку делікатність ситуації. І от за цими даними цих джерел, Зеленський дедалі більше незадоволений діями Пишного саме через те, що він вважає, що в нього занадто тісні стосунки з Міжнародним валютним фондом, і він недостатньо робить для підтримки економіки воєнного часу. Але разом з тим Володимир Зеленський не планує його звільняти, тому що поки що, ну принаймні поки що, бо не бачить сильних кандидатів на посаду голови НБУ. Щоправда, тут треба сказати, що офіційно ці слова джерел не коментували ні прес-секретар президента, ні прес-секретарка Міжнародного валютного фонду. В НБУ теж заявили Блумберг, що питання, яке зараз порушується, не обговорюється ні по суті, ні з погляду їхніх наслідків якихось. Але от вже все одно чутки ходять і вже обговорюються різні прізвища наступників щодо кандидатів на заміну. Навіть звучить прізвище Гетьманцева, але той же Ярослав Желізняк каже, що це просто фантазії, тому що Гетьманцев юрист, а за законом про НБУ там потрібна людина з економічною освітою, відсутність політичної афілійованості різної. Але ми знаємо, влада може і наважитися ламати закон, якщо потреба для своїх.
12: Ви знаєте, от з одного боку не хотілося б обговорювати внутрішню кухню, обговорювати от формат чуток, але коли ми говоримо про західні медіа, ми виходимо з того, що все-таки там є довіра до джерел інформації. І справді Блумберг не буде публікувати інформацію, якщо не буде підтверджено з трьох різних джерел. От залізне правило в авторитетних медіа в західних. Ну, а друге, Блумберг – це ж не просто медіа. Це певна механізм формування нашої репутації. Тобто це видання, які читають в західних кабінетах і роблять висновки, в тому числі, що відбувається в Україні. Як одна з версій, що могло бути, от версія, яка логічно пояснюється, це те, що президент чи офіс президента можуть висловлювати своє побажання щодо політики Національного банку, а Пишний може прислухатись чи не прислухатись. Ну, теоретично можливо, так, звичайно. Ну, принаймні, по інших напрямках, те, що ми бачимо, то в мене складається враження, що президент відповідає буквально за все. Кілька днів тому президент коментує можливі зміни до МНТ, я маю на увазі національний мультимедійний тест, який здають випускники. І тут уже, знаєте, глава держави чітко і впевнено говорить, що може бути змінно, там можливість перездачі тесту, будь-що інше.
11: І там, і в цій заяві, в цьому коментарі він каже, що ми вважаємо, що так як проводиться цей тест недоречно, ми зберемося разом із фахівцями з міністерства, з уряду і з командою Офісу президента і скажемо своє бачення.
12: Знаєте, може це люди народились не в свій час, їм потрібно було народитись років на 50 раніше, і в форматі ЦК КПСС там, чи комсомола можна було приймати рішення. Ну, команда Офісу президента до національного мультимедійного тесту не має жодного відношення. Це абсурд, це управлінський абсурд, це втручання не в свої справи. Ну, точно так само, можливо, тоді підказуйте інженерам, що змінити у двигуні ракети, чи підіть у театр Франка, передивіться афішу, може ви підкажете театралам, що потрібно змінити, яких акторів поміняти, чи який репертуар театру. Це абсурд. Це дивина. Але саме тому, це не просто абсурд, розумієте? Це ознака управлінської кризи, коли в нас є офіс президента, який хоче займатися буквально всім. От знаєте, генеральна сонячна лінія, всі повинні прислуховуватися і дотримуватись позицію. Ну, але це робить нас сильніше, це робить нас слабшими, це робить державу слабшими. Влада тоді не спроможна ухвалювати рішення. Не працює своєчасно, ухвалює з затримками. Я дивлюсь заяви з боку профільного комітету парламенту. Я бачу, що там готуються до розгляду два законопроекти щодо безмитного ввезення важливих військових товарів. Дуже важливий законопроект, але перепрошую, він запізнився в часі на кілька років. І перед цим приймались абсолютно ідентичні законопроекти, де були інші важливі речі. Тобто уряд мав би зібратись, проконсультуватись з військовими, прийняти 150 пунктів, що ми ввозимо без мит і ПДВ, що зараз потребують військові, а не приймати 5-6 однотипних законопроектів, де змінювати лише одне слово. Це ознака управлінської кризи. Ну, я вже мовчу про те, що окремі законопроекти можуть лежати роками і не ухвалюватись. Знову ж таки, через те, що не отримали там ківка голови з боку Банкової, можливо, там якісь певні внутрішні ігри. Ну, я бачив ще приклад, коли урядові законопроекти просто брали і переписували народні депутати від монобільшості. Тут уже знову ж таки ревнощі, боротьба за авторство, я не знаю. Це нерозумні дії. Це нерозумні дії, які послаблюють державу під час війни.
11: Ми з вами поговоримо ще про ці кадрові чутки, можна так сказати. ЗМІ зараз обговорюють можливість призначення колишньої прем'єрки Юлії Свириденко головою «Нафтогазу». Як вам така можливість, як вам така рокіровка з Корецьким?
12: Ну, от знову ж таки, ми зараз бачимо наслідки великої інформаційної спецоперації, коли Банкова зрозуміла, що Федоров становить там більшу чи меншу електоральну загрозу. Федоров там, я не переоцінюю Федорова, я досить критично ставився до нього по багатьох питаннях, як до очільника Мінцифри, як до представника команди Володимира Зеленського у 2019 році, от, власне, окремі елементи виборчої кампанії, дуже критично ставився до Федорова. Але на посаді міністра оборони він показав результативність. Він налагодив, посилив роботу з окремими приватними військовими компаніями. І, власне, я думаю, що на Банковій була просто паніка. Вони розуміли, що якщо до Федорова в інформаційному полі от буде чітка асоціація між Федоровим і успішними нашими спецопераціями в тилу в Росії, коли палає в усіх регіонах, вибухає і палає, то Федоров може становити дійсно електоральну загрозу для Зеленського. І тому внаслідок цього ми отримали, це одна з причин, там є достатньо серйозні розслідування щодо можливої корупції, яку він зупинив. Але попри все, от електоральна причина, як на мене, вона залишається однією з головних. І тому була розроблена ціла спецоперація про те, що ми зараз проведемо ротацію, як говорять представники влади, велике перевантаження у владі. От чергове велике перевантаження. Ну і тому, власне, вся країна зараз посміюється, коли не може зрозуміти, а в чому ж значення великого перевантаження? В тому, що одного міністра поміняємо на іншого, в тому, що замінимо назви міністерств, в тому, що принесемо збій у систему, тому що роз'єднати, об'єднати міністра або призначити нових керівників, це означає, що потрібно буде ще певний період часу, ну, в разі просто заміни керівника, як мінімум місяць, переформатовувати роботу. Новий керівник, нові заступники, нова патронатна служба, нові керівники управлінь, можливо, нові керівники державних підприємств, нацагенцій, іншого. Це складний процес. Це не просто, знаєте, там на шаховій дошці ми поміняли дві фігури місцями, провели ротацію. Ні. То рокіровка – це шахматні ігри. У державному апараті отака рокіровка, вона тягне за собою достатньо складні процеси. Ну і тому, власне, зараз влада намагається вийти із ситуації. Тобто влада не має відповіді на питання, чому в воюючій країні не призначено міністра оборони. В чому справа? 226 голосів в парламенті? Ні, не проблема. Не проблема, влада має неофіційну коаліцію, яка готова гарантувати голосування. В чому справа із призначенням голови Служби безпеки України? У воюючій країні немає повноцінного голови СБУ. В чому питання служби зовнішньої розвідки, коли призначається, ну, я передивлявся керівників служби зовнішньої розвідки за весь період від часу створення цієї служби, ну, не було такого, щоб людину без досвіду роботи в спецслужбах, а тим більше роботи розвідника, призначали на цю посаду. Знову ж таки, абсурдне рішення, тому що треба прилаштувати хорошого хлопця. Країна задає питання, а чому посол України у Сполучених Штатах Америки, ключовому нашому західному союзнику, призначили і перебувала на посаді лише 11 місяців? Ну, це не найкраща робота. Ну і тому, очевидно, зараз влада шукає різні формати, як вийти з цієї абсолютно дивної, абсурдної ситуації, куди влада сама себе загнала і послабила всю країну.
11: Тут ще може бути така ситуація, що, можливо, Юлію Свириденко знову ніхто не запитав, чи хоче вона очолити «Нафтогаз» чи ні, так як було із тією пропозицією поїхати в Вашингтон.
12: Ви знаєте, найгірше те, що дуже часто побутує думка, що, мовляв, немає бажаючих очолювати ті чи інші державні структури. Немає бажаючих працювати в кабінеті міністрів. Я дуже часто чую таку думку, і вона пояснюється тим, що, мовляв, призначають не на тривалий період часу, відповідальність колосальна, система не працює, розвалюється, там новий урядовець не зможе бути самостійний, багато інших причин. Але насправді в нас проблема в іншому. В нас проблема в тому, що от питання управлінської кризи, кадрової політики в нас сьогодні є системною проблемою. Я переконаний, що в країні є тисячі людей, які можуть прекрасно керувати на тій чи іншій посаді. Тисячі людей. Коли ми говоримо про призначення дипломатів, ми не повинні виходити з того, там поїде Свириденко чи не поїде Свириденко. Я просто нагадаю, що в нас є дипломатична академія імені Геннадія Удовенка, є величезна кількість фахових кадрових дипломатів, які можуть бездоганно, професійно працювати на тих чи інших посадах. Тобто питання принципів, чи ми здійснюємо політичне призначення, там відправляємо на почесну пенсію послом України в Сполучені Штати. Чи нам все-таки потрібно кадрового дипломата, який буде повноцінно відпрацьовувати, який знає механізми, якого готували до цієї посади. Ну, так мало бути в ідеалі. Те ж саме стосується і управлінських ланок на рівні центральної влади. Тобто в нас є сотні, тисячі професійних менеджерів, які з нуля створювали компанії європейського рівня, і оцей досвід менеджменту вони могли б прекрасно застосовувати від Міноборони до Мінкульту. Там я нікого не маю персонально, але успішний менеджер може бути ефективний на дуже-дуже багатьох посадах. Знаєте, от колись в Великій Британії в уряді Тоні Блера був фантастичний міністр, він втратив зірище в дитинстві, він мав достатньо обмежені можливості, Девід Бланкет. І він успішно керував кількома різними міністерствами, тому що він був фаховий менеджер. Він міг бути надзвичайно успішним управлінцем. В Україні також є такі фахові менеджери. Але от існуюча система, вона просто зберігає своїх. Вона переміщує з посади на посади. Мені важко пояснити логіку. І тут її неможливо пояснювати, коли йдеться про системний збій.
11: Ще також пишуть про те, що Арсен Жумаділо може покинути Агенцію оборонних закупівель. Ці чутки підтвердила заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Вона каже, що так, він буде ВО, а потім піде за ним вся його команда. І зрозуміло, що в нас виходить міністр оборони ТВО, що буде з Федором, незрозуміло, керівник і команда АОЗу, головного закупівельника, теж йде, тобто знову мінус. І сьогодні, напевно, картонковий майдан, який збирається 14 числа в Києві на площі Франка, через місяць після того, як зібралися вперше. Напевно, будуть знову запитувати про це владу, але ми розуміємо, що якоїсь іншої поведінки від влади, напевно, очікувати щодо протестувальників вже не треба.
12: І так, і ні. Ну, по-перше, знову ж таки, не лише питання в Агенції оборонних закупівель. От я не міг зрозуміти логіку, коли призначали нових заступників міністра оборони. Вони можуть бути хороші люди, вони можуть бути дуже хороші, ідеальні люди чи погані люди. Питання не в характеристиках професійних чи людських. Питання в іншому. Яка логіка призначення урядом заступників міністра оборони, коли в нас немає повноцінного міністра? А можливо, повернеться Федоров? Він повинен визначати свою команду. В цьому є логіка. І тому, власне, ситуація, знаєте, коли от, система дала збій, намагаються вирішувати в різних площинах. Там в інформаційній площині, там ми трішки підкрутимо піар, там паралельно піде скандал, відволічемо увагу. Ну, так уже система не працює. Коли системний збій в організмі, тут уже одні вітаміни не допоможуть. Потрібно стаціонарне лікування, можливо, навіть хірургічне втручання. На жаль, таких висновків просто ніхто не робить. Чи буде влада надалі не звертати увагу на майдани, які відбуваються в Україні? Я думаю, що тут один з ключових висновків має бути, що питання не в тому, скільки людей виходить на картонкові майдани. Виходить більше чи менше. Велика протестна акція чи невелика протестна акція. Я думаю, що влада мала б також подивитись на результати соціологічних опитувань і побачити велику кількість незадоволених громадян, які вважають, що стан справ в країні, там країна рухається не в тому напрямку, показники недовіри до представників влади. Тобто Майдан – це значно ширше явище, ніж просто протестна акція там сьогодні чи через тиждень. І є велике незадоволення станом справ у держави, є велике незадоволення суспільства тим, наскільки якісно чи ні здійснюються управлінські функції. І очевидно, владі від цього вже потрібно робити висновки. Не будуть висновки? Ну так, влада не зробить висновки, влада знову ж таки підвищить градус активності в піар-площині. Але це не вихід із ситуації. Це не вихід із ситуації. Якщо ми хочемо зберегти державу, якщо ми хочемо відстояти незалежність у війні з Росією, ми повинні забути про партійні кольори. Ми повинні забути про вибори, про суперечки, про рейтинги, хто кому не подобається. Нам потрібно зробити роботу владою, роботу владної команди ефективною. Чому я говорю забути про вибори? Ну, ми побачимо, до речі, вже найближчим часом у проєкті державного бюджету. Тобто це буде бюджет дронів чи, умовно кажучи, бюджет кешбеків. А звідки з'являються кешбеки? Тому що всі думають про наступні вибори, всі намагаються сподобатись, всі намагаються задобрити ті чи інші електоральні групи. Ну і тому уряд Свириденко – це був уряд, який відзначився цими великими винаходами, великими механізмами, як знайти ключик до тієї чи іншої електоральної групи, яка покаже ефективність роботи президента. Це була помилка, це були колосальні помилки, з цього потрібно виходити і робити рішення.
11: Пане Олексію, у нас одна хвилина до завершення. Я запитаю про ще одну подію, яка вчора була помітною, так, повернення в Україну праху Євгена Коновальця. З одного боку, подія історична, з іншого боку, я вже бачила, як військова історична спільнота трохи вибухнула критикою щодо самої організації цього процесу. Експерти вказували на суцільні непротокольні ляпи, там прикордонники несли кашкет Богданівського полку, де Коновалець взагалі не служив. Чи тут важлива в цій ситуації військова естетика і протокол?
12: Я думаю, важливо. До кожної крапки, до кожної деталі, до кожної коми це надзвичайно важливо, тому що це події, ну, власне, в нас на очах твориться історія. Але надзвичайно важливо так в прискорений період часу все-таки почати створювати національний пантеон, І я розумію, що є різні позиції експертів щодо тимчасових поховань на військовому цвинтарі, але все-таки повернення праху героїв, ну тут я говорю вже не як експерт, а як християнин, мені здається, що було більш доцільно все-таки обійтись без тимчасових поховань і відразу перепоховувати в національному пантеоні. Він не має, його створення не має розтягнутись на десятиліття. Власне, можна визначити місце, можна визначити об'єкти. Ну і, власне, цю роботу варто прискорювати. Тому що, чесно кажучи, от, виходячи із площини християнської етики і моралі, мені не зовсім подобається підхід тимчасових поховань.
11: Дякую за вашу позицію, за ваші відповіді. Олексій Кошель, політолог, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Коли Україна стала незалежною, власне авто було рідкістю. У 1991 році на дорогах було 3 мільйони легковиків. Сьогодні це буденність. Відомо про понад 10 мільйонів машин. Раніше це було питання статусу. Зараз це більше про зручність. Що змінилось? Насамперед, доступність. 35 років тому авто було дефіцитним товаром і коштувало від 22 до 25 середніх зарплат. Тоді, як зараз, за вживане авто на ходу треба віддати 3-4 середні зарплати. За роки незалежності авторинок став величезним. Тож тепер обрати дійсно є з чого. Варіант можна знайти майже під кожен запит. У 1991 році такої розкоші не передбачалося. Брали те, що було. Тоді купити машину було дуже складно. А ще складніше – оформити її. Бюрократія могла тягнутися місяцями, тож для цього потрібні були не тільки гроші, а й час, терпіння та сили. Якщо раніше власна машина була ознакою того, що ти можеш собі її дозволити, то сьогодні вона дедалі більше про те, щоб не залежати від обставин. Їхати, коли потрібно, змінювати плани, обирати маршрут самостійно. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
8: записи програм
2: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
8: НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
13: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
14: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до одного місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Російські військові завдали удару безпілотником по цивільному автомобілю у селі Дар'ївка Херсонського району. Унаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, зокрема 16-річний хлопець. За фактом воєнного злочину почато досудове розслідування. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога. Окупанти вбили маму з дитиною двома прицільними ударами БПЛА по звичайному приватному будинку на Сумщині, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. 29-річна жінка і 9-річний хлопчик мирно спали в своїй оселі. Ще четверо людей постраждали. На місці сильні руйнування і була пожежа. Птахи сил безпілотних систем вразили ще 29 енергооб'єктів на півдні тимчасово окупованих територіях. Серед цілей була і Балаклавська ТЕС. А після атак в низці населених пунктів Криму були перебої з електрикою. Загалом у межах операції «Кримський рубильников» із 1 липня по 13 серпня наші воїни відпрацювали 240 енерговузлів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Firepoint підтвердила атаку Сил оборони України на порт Усть-Луга в Росії. В районі порту зафіксували пошкодження і пожежу. Усть-Луга – один із найбільших портів Росії на Балтійському морі, через який проходять значні обсяги нафти і нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу та інших вантажів. Припинення роботи морського коридору із кінця липня скоротило експорт зерна з України на 70%, повідомив міністр агрополітики. Із 1 по 12 серпня ми експортували 590 тисяч тонн. Це близько 30% від потреби. Очікуємо, що надалі зможемо вийти на 50%. З усіма відповідними впливами на міжнародні баланси, повідомив Тарас Висоцький. Посадовець уточнив, що є можливості частково наростити експорт, але все одно без відновлення роботи. Роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Вітков і Кушнер можуть приїхати до Києва із пропозиціями Трампа щодо завершення війни. Про це пише Financial Times. Спецпредставник Шастів Вітков і Джаред Кушнер планують відвідати Україну, а після цього можуть вирушити до Москви на зустріч з Путіним. Під час візиту мають обговорити подальші кроки в мирному процесі та американські пропозиції щодо припинення війни. Президент Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України в США, пише політико. Після звільнення Ольги Стефанішиної Київ зіткнувся з труднощами в пошуку її наступника у Вашингтоні. Спочатку Зеленський пропонував посаду колишній прем'єр-міністриці Юлії Сверденко, однак вона відмовилася. За даними політико, потенційні кандидати можуть побоюватися умов роботи і необхідності взаємодіяти з адміністрацією Трампа. Один із колишніх українських дипломатів зазначив, що охоче на посаду є, однак немає нікого, хто б дійсно відповідав вимогам. 63% українців почали слухати українську музику частіше. 69% опитаних назвали українську основною мовою пісень, які вони слухають найчастіше. Англомовна музика лишається другою за популярністю, тоді як російськомовний контент продовжує втрачати позиції. Дослідження також показало, що майже половина українців найчастіше слухає саме українських виконавців. Ну і далі про погоду. До плюс 33 і різке похолодання. В Україну повертається спека, але не надовго. Після прохолодних днів температура почне зростати вже на вихідних. Пік спеки очікується 17 серпня до плюс 33, а в Києві до плюс 32. Вже 18-19 серпня почнеться різке похолодання. Свіже повітря поступово охопить більшість регіонів, а в Києві температура впаде до плюс 24. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про роботу сил наших оборони, про удари по тилу Росії і не тільки, про ситуацію на фронті. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Андрію, рада вас вітати. Доброго ранку, слава Україні.
2: Доброго ранку, вітаю вас, пані Інно.
1: Ну, ми бачимо з новин, прекрасні новини. Наші дрони знову розносять там на Балтиці. 37 безпілотників атакували порт Остлуга під Петербургом. Ми знаємо, що це місце, яке майже дає половину вантажообігу Росії у Балтійському басейні. Ми зараз намагаємося переносити основний акцент вже з Чорного моря на Балтику.
2: Ну, скажімо так, ми маємо розуміти, що у нас є певні можливості, які ми можемо використовувати. І в цьому контексті, в тому числі, удари, ну, якби, тут питання навіть не те, що Балтійський флот для нас є ціллю, хоча будь-який російський військовий об'єкт чи корабель для нас, безумовно, є ціллю. Там, на Балтиці, для нас все ж таки більший інтерес являє собою можливості росіян щодо ремонту своїх суден, тому що навколо Санкт-Петербурга знаходиться велика кількість не лише верфі, а й підприємств, які, власне, виробляють деталі, а також інше устаткування, яке потім використовується на їх кораблях. І друге, це задача все ж таки нафтову перевалку, яка знаходиться північніше також Санкт-Петербурга, повністю вивести з ладу, тому що це на сьогоднішній день є основа тіньового експорту до Європи, власне, так, як і було з початку 90-х років. Найбільша перевалка, так умовно, так сірої або контрабандної російської нафти, тобто вкраденої фактично російської нафти, яка відбувалася тоді ще командою будуючогося російського олігархату, вона якраз відбувалася через порт в Санкт-Петербургу і далі через компанію Фінляндії вона перепродавалася в країни Європи. І також, в тому числі, ми можемо побачити, що досі певна частина експорту російської нафти вона здійснюється, а для нас би бажано зупинити її повністю.
1: Також ми бачимо, що зупинили роботу одразу три термінали, щоправда, зернові в Новоросійську, там потужність 26 мільйонів тонн. Також, можна сказати, дуже гарно і високо оцінив спецоперацію в Новоросійську ТВО міністра оборони Євгеній Хмара. Він сказав, що це блискуча, унікальна операція. Чому так? І що можна зараз сказати про наслідки тієї доби?
2: По-перше, це кількість засобів, яка одночасно синхронно була застосована по різних типах цілей. Ми застосували, якщо не помиляюсь, там три типи реактивних безпілотних літальних апаратів. І там сім типів БПЛА з двигуном внутрішнього згоряння, які виконували як ударні, так і розвідувальні функції. І плюс до того, це найуспішніша протикорабельна ракета сучасності за кількістю вражених цілей, власне, це українська ракета «Нептун», яка, власне, здійснювала удари, поки наші дрони наносили удари по портовій інфраструктурі, знищували російське ППО, там знищений повністю дивізіон комплексу С-300. І в тому числі під удар потрапив зерновий термінал, оскільки він знаходиться там умовно поруч, враховуючи портову інфраструктуру з паливним терміналом, який забезпечує дозаправку російських і військового флоту, і власне там цивільних суден, тому що в них і військовий порт, і цивільний порт, вони знаходяться рядом. Ми вже не вперше ж завдаємо удару по Новоросійську, там минулі удари, от теж, коли ми влучали, власне, там в російський танкер, якраз зерновий танкер, який знаходився в порту Новоросійська, і при цьому були вражені російські транспортні кораблі. В цей раз ми завдали ударів по кораблях, які є носіями ракет «Калібр», причому там фрегати, вони знищені вщент, тобто це ракета «Нептун», яка, власне, довгий Нептун, так званий, яка завдала дуже точно ударів вже не перший раз. Як ми, ну, на прикладі крейсера «Москва», ми можемо зрозуміти, що ці кораблі, вони, ну, вже назавжди виведені з експлуатації. І дуже вузький коридор, в який одночасно всі ці типи цілі з різних напрямків зайшли, це буквально атака відбувалася протягом 30 хвилин, тобто протягом 30, в коридорі в 30 хвилин було нанесено одразу удари різними типами морських, повітряних БПЛА різних типів і плюс ракетний удар. І все це от в вікно в 30 хвилин, тому і цілі всі вражено, знищено, військовий порт виведений з ладу, ну, зерновий термінал виведений з ладу, але це, так би мовити, супутні втрати у ворога. І виведені кораблі, які є носіями ракет «Калібр» в Чорному морі, тому, ну, дійсно, це дуже успішно операція.
1: Ми розуміємо, що ці «Адмірал Есен» і «Макаров», вони вже були неодноразово там під атаками, були і пошкоджені, але вони ще були в робочому стані і могли запускати ракети?
2: Так, вони знаходились в тому стані, що не могли виходити в море, тобто вони не могли, не мали повної мірі свого функціоналу, але тим не менш, як носій ракет «Калібр» з установки вертикального зльоту, а тут ще є одне дуже важливе ремарка.

0: В одних із останніх заявах казав, що якби нам партнери передавали вчасно те, про що ми домовлялися, або те, про що Україна просить, то ми б той регіон на півдні, ну не тільки Новоросійська, можливо, і Крим, кошмарили б 17 разів активніше. Йдеться про що? Йдеться про гроші передовсім?
1: Ні, не лише гроші. Це і про технологічну допомогу, а саме ті безпілотні літальні апарати, які використовує Україна, які виробляються відповідно до наших партнерських програм та контрактів за кордоном, які мають надаватися Україні. Тобто Україна надала певні технологічні напрацювання і виробничі технологічно-виробничі напрацювання. Наші європейські партнери, от пам'ятаєте ці угоди, коли в них розміщується власне виробництво безпілотних літальних апаратів певних типів, які є українською розробкою. При цьому ми заключили контракт на умовах того, що першочергове надання до припинення там активних бойових дій на території України, що вся ця продукція вона має надходити на територію України. Тут є і питання фінансування певних програм, те, що стосується виділення грошових коштів. А друге, це темпи виробництва, якими європейці, перш за все, вони відстають від тих обіцянок, від тих планів, які ми мали б забезпечити певною кількістю ударних засобів сили безпілотних систем.
0: Ми зараз з вами, пане Андрію, говоримо от середина серпня, так? Останній день, останній місяць літа, і починати вже варто говорити про те, на які очікування на осінь, на зиму, передовсім на фронті. Багато хто з експертів каже, ну сюрпризів поки що з боку Росії не видно, тобто в Росії не з'явилося жодної якоїсь вундервафи, і тому основна тактика, напевно, з боку Росії залишиться колишньою, тобто це будуть піхотні штурми під прикриттям дронів, так?
1: Ну, я б тут не сказав, що Росія, ну, дійсно чогось нового, якоїсь вундервафи в них немає. Але давайте будемо відверті, що росіяни дуже швидко змогли, розуміючи, наприклад, нашу проблему в протибалістичній компоненті, перелаштувати свій військово-промисловий комплекс, перш за все ракетне виробництво, акцентувати його якраз на виробництві балістичних та гіперзвукових ракет. При тому, що кінжал вони там через проблеми з зношеністю носіїв МіГ-31 не виробляють, але от вони в Циркон і Іскандер-М, там зрозуміло, що за підтримки Китаю, за підтримки Північної Кореї вони дороблюють. Те ж саме стосується їхніх дронів, тобто вони зрозуміло, що їхні дрони на ДВС за рахунок нашої компоненти в антидронових БПЛА вони дуже втрачають, тому вони акцентують зараз свою увагу там на Молні і на Герані 4, яка має розвиває крейсерську швидкість, таку, яку наші просто дрони-перехоплювачі не можуть її перехопити. Те ж саме, власне, стосується на лінії фронту, що вони будуть намагатися масштабувати свої ефективні рішення. От буквально вчора вийшло дуже цікаве інтерв'ю Кирила Кириловича Вереса, командира бригади К2, і він сказав, що так, дійсно, у росіян все одно залишається їхня, тобто вони розуміють, де в них є перевага, і вони максимально намагаються в цьому компоненті масштабуватися. Перевага знаходиться в кількості, як в кількості дронів, в кількості піхоти, і вони будуть намагатися це масштабувати. Чому? От, ну, там наша розвідка, власне, президент говорив про додаткову мобілізацію, тому що росіяни, напевно, все ж таки плекають думку, що в тих же там нехай низької якості, низької точності їхніх дронах на лінії фронту і великої кількості піхоти вони зможуть наситити все ж таки фронт такою кількістю особового складу і оцих нехай низькоякісних, але тим не менш там FPV-дронів і розвідувальних дронів, що врешті-решт зможуть досягти критичної переваги, тобто, що називається, проломити десь нашу лінію фронту.
0: У тому випадку тепер наша відповідь має бути яка? Насамперед, робота над ворожою логістикою?
1: Робота над ворожою логістикою, знаєте, скажу слова одного з українських генералів, що найкращий російський солдат – це той, який не доїхав до лінії фронту. Тобто це не просто вибиття логістика, це вибиття оцей наш, тобто нам потрібно продовжувати нарощувати нашу цю компоненту якби компанія Firepoint врешті-решт все ж таки надала нам середньої дальності балістичну ракету FP-7, про яку

0: вони говорять уже там майже рік, от, і з дальністю до 200 кілометрів, і це б дуже сильно нам додало по вибиттю цих оперативно-тактичних тилів противника з більшою силою, те, власне, що зараз у нас роблять наші мідлстрайкові дрони, але якщо ми до цього додамо ще ракетну компоненту, то це значно посилить наші можливості. Або, можливо, ми домовимось якось з Сполученими Штатами або якимось іншими нашими партнерами, щоб отримати значну кількість ракет «Етакамс», це теж нам дуже допомогло в цій ситуації.
1: Коли ми говоримо про мобілізацію в Росії, то на вашу думку, якою вона може бути і про які обсяги може йтися, тому що в наших ефірах військові експерти кажуть, що ймовірно 500 тисяч – це лайт-варіант, тому що так, як вони ведуть бойові дії, то там 200-300 тисяч їх ніяк не врятують.
0: Ну, це не те, що лайт-варіант, тому що, дивіться, одне діло – ну, якби елементарно мобілізувати таку велику кількість людей, а їх же ж потрібно, ну, як мінімум, знаєте, вдягнути, накормити. Я розумію, що це не принципово для російської армії, тому що, ну, за, так би мовити, конспектами генерала Жукова, певним солдатам при штурмі звільнені Києва в 43-му році замість гвинтівок видавалися просто пофарбовані в чорні палки, тому що одразу людям пояснювали, що вони йдуть просто на гарматне м'ясо. Але тим не менш, цю кількість особового складу військовій системі потрібно, що називається, переварити. Тобто з людей зробити з них як мінімум солдатів, це значить якось їх екіпірувати, підготувати. І при всій, ну, якби там, кількості тих же там навчальних центрів, ми прекрасно розуміємо, що умовні навчальні центри, які знаходяться зараз, да будь-де знаходяться, туди може прилетіти український там добрий дрон, і певну кількість мобілізованих одразу, скажімо так, утилізувати на дуже далекій перспективі. Тому так, 500 тисяч, ну, для того, щоб досягти критичної переваги, от те, про що я казав, то їм потрібно дійсно більше 500 тисяч.
1: Щодо того, що відбувається на фронті, от ми з вами два дні тому побачили від Генштабу повідомлення про те, що з початку року Україна звільнила 26 сіл, це там Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, перераховувалися всі ці населені пункти, ми дійсно таких хороших новин, ну, давно не чули. Але, незважаючи на це, знайшлися критики таких повідомлень. Приміром, от той же Бутусов, він пише, що всі ці населені пункти, вони були відбиті ще за час перебування на посаді головкома Сирського в лютому-червні цього року. Але чомусь попереднє керівництво цих заяв, ну, якби так гучно не робило про ці здобутки, тому що російське командування там на оперативному і стратегічному рівні, воно не повністю володіє інформацією про реальну обстановку і для того, щоб не давати якихось там зайвих приводів ворогу, от вирішували за доцільне про це мовчати. Що скажете загалом про таку комунікацію? Ми потребуємо цих знань, чи не треба нам самозаспокоєння, а нам треба казати, що ситуація важка і такою, як вона є?
0: Давайте так, ми маємо так, ми отримали таку непогану доповідь про певні наші успіхи, які знаходяться на Південному Сході, але давайте будемо реалістами, у нас є критичні точки, на які Росія наступає, у нас є, ну, відверто, дуже важка там з багатьох причин ситуація з Константинівкою, і будемо відверті, що Константинівка – це таке, ну, місце там багатьох точок зору, яке певний, ну, такий невигідний, скажімо так, плацдарм для оборони, але ми там поки що тримаємось. У нас є на Південному Сході ряд успіхів, але знову ж таки це результати провалу, який у нас відбувся наприкінці, якщо ви пам'ятаєте, листопада, початку грудня 2025 року. Тут ми, можна сказати, десь відвоювали позиції, але відвоювали і більше. Багато чинників там відбулося. Як мінімум те, що стоїть, скажімо, в тій частині фронту нам вдалося дуже сильно, ну, скажімо так, зробити важкою для росіян логістику. Проблема в тому, що вони там звідти забрали частину своїх військ для того, щоб сформувати з них резерв якраз для наступу на Донецькому напрямку на Константинівку. І так, ми в ключових точках тримаємо, але все ж таки Донецька область, Куп'янськ вузловий, там ворог буде намагатися максимально накопичити свої сили, і ситуація там залишається досі для нас дуже важкою.
1: Пане Андрію, запитаю на фінал. Те, що бачу зараз в соцмережах, уже два дні активно говорять про певну таку спецоперацію ГУР, але офіційно, звісно, вона не підтверджена, проте дуже багато такого помпезності і дописів довкола цієї теми. Йдеться про те, що Україна за 6 тисяч кілометрів від нашого кордону, десь там у Сибіру, нібито знищила ешелони із північно-корейськими балістичними ракетами. От кажуть, що це відбулося на Транссибірській магістралі, там могли знищити потяг із КН-23, КН-24 з боєприпасами для російської армії. Нібито на цій ділянці руху загалом все припинено. Звісно, немає жодних підтверджень, але дуже хотілося б в це вірити.
0: В соцмережах поширюються, скажімо, такі чутки. Підтверджень на даний момент жодних немає. Хочу нагадати, що на Транссибірській магістралі, це, якщо підтвердиться, буде не перша вже наша операція. Була операція в 2024 році, коли був знищений ешелон з боєприпасами, які з Північної Кореї якраз транспортувалися до Росії. І там виникла значна проблема, тому що, скажімо, диверсія була вчинена в місці, де він проходить там через певний коридор, і якраз цей коридор було завалено, і значний час потребувався росіянам для того, щоб відновити залізнодорожне сполучення на цій ділянці. Тому хочеться в це, звичайно, вірити, і безумовно, я впевнений, що ми маємо достатню кількість фахівців, які могли б зробити такого роду диверсію, такого рівня, але будемо чекати на офіційне підтвердження.
1: Будемо чекати. Пане Андрію, дякую за включення. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був в нашому ефірі. Далі в нас нетривала пауза, потім новини і потім буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Далі будемо говорити про стан енергосистеми, про наші виклики перед опалювальним сезоном, про те, що Росія, як каже голова правління Укренерго Віталій Зайченко, у 26-му році на 36% збільшила кількість ударів по наших об'єктах порівняно із першим півріччям 25-го року. Міністр енергетики Денис Шмигаль у нещодавному інтерв'ю «Політико» сказав, що Київ сподівається на припинення війни вже цієї осені завдяки власним ударам по території Росії і санкціям союзників. В іншому разі на Україну чекає ще одна зима російських атак на енергетичну інфраструктуру. Путін хоче докінчити нашу енергосистему, зірвати нашу економіку, виробництво зброї. Він сподівається, що взимку наше суспільство зламається від виснаження і буде тиснути на керівництво, щоб воно підписало капітуляцію, зазначив Шмигаль. І попередив про те, що наразі метою Росії є знищення систем водопостачання перед зимовим періодом. Про все це будемо говорити далі. На зв'язок зі студією виходить Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки, якого я рада вітати. Пане Станіславе, вітаю
5: вас. Вас вітаю, слава Україні. Але краще ми б віталися при інших подіях позитивних, а зараз будемо говорити про важкі негативні речі.
1: Так, тому що Інститут вивчення війни попереджає, що протягом найближчих тижнів Росія може вже почати масштабну таку кампанію проти енергетики, принаймні Києва. Вочевидь, нас це не повинно, якби для нас це не повинно бути сюрпризом, тому що це вже не перший рік, не перший сезон. Тільки якщо в попередніх сезонах ми бачили, як летіли шахеди і там крилаті ракети на ці всі об'єкти, то в тій логіці, як зараз діє Росія, то ми можемо припускати, що це будуть балістичні удари.
5: Ну, будемо так сподіватися, що пан Віталій Зайченко відпрацював достатньо непогано те домашнє завдання. На превеликий жаль, це домашнє завдання поставив ворог, але домашнє завдання виконане. І ми бачимо і удари цирконами по одному тоненькому струмку, який Київ живить електричною енергією. Відповідно до цього тут ситуація в принципі непогана. Тобто, якщо сильних ударів не буде, то Київ буде з побутових споживачів, ми з вами разом будемо з стабільним електропостачанням. Ну, вчора ми вже бачили, як в центрі Києва вже вимикають електропостачання, тому дефіцит буде зберігатися, але це буде така ситуація достатньо регульована. Дві вузькі ситуації, це перша, це водопостачання, але вона не буде наслідною, ця ситуація, оскільки є великий об'єм запасних частин, є можливість для того, щоб відновити наші елементи водопостачання, тобто це великі насоси. Ну, ми розуміємо, що насос відновити набагато простіше, ніж поміняти трансформатор великій підстанції «Укренерго». І наступне питання – це вузьке питання по теплозабезпеченню. Ось це буде найважче впровадження для Києва, як для міста. Тут по теплозабезпеченню ми прекрасно розуміємо, що 1100 будинків вони будуть замерзати, які живуться від Дарницького ТЕЦ, ТЕЦ-4. Непроста ситуація з ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, і це дві третини теплозабезпечення міста Києва. І відповідно до цього треба зараз дуже швидко приймати правильні рішення для того, щоб перевести ці теплоелектроцентралі перевести в режим великих котелень, які будуть забезпечити дві третини міста Києва теплопостачання. Якщо це рішення буде правильно прийнято на рівні київської міської влади, то тут таких знов-таки суттєвих проблем не буде, оскільки ми привикли там пару діб посидіти без тепла, в Києві мається на увазі, і відновити теплозабезпечення – це достатньо просто. Це працюють зварники над тими трубами, які пошкоджує ворог. От тут важливо зробити правильні речі, щоб перевести цю систему в систему просто забезпечення киян на цю зиму теплопостачання.
1: Якщо ми не будемо говорити лише за столицю, щоб нам не казали, що ми тільки переймаємося цим, а загалом за країну, в нас люблять казати про план стійкості, там, які прийняті, але якщо пошукати, як вони виконані, то в інтернеті не дуже багато там цих звітів, є лише такі дані, що плани стійкості завершили на 110 об'єктах із 576. Ви вже говорили про домашню так звану роботу України. Наскільки от ці цифри 110 проти 576 – це нормальний темп з урахуванням того часу, який залишився до холодів? І взагалі, як ви оцінюєте роботу після попереднього руйнівного сезону?
5: Ну, темп втрачений, і тому зараз якраз пан прем'єр-міністр Сергій Федорович Корецький і займається активно, він взяв під свій контроль, наскільки мені відомо як експерту, він взяв під свій контроль питання в тому, щоб максимально зараз плани стійкості активізувати, плани стійкості перевірити, наскільки вони реалістичні. Я небагато бачив, знов таки, як експерт, плани стійкості по різним регіонам. Точно знаю, що приймав участь в підготовці плани стійкості по Харківській області. Прохали мене як експерта попрацювати з Львівською областю. То я ці плани стійкості точно бачив. Нещодавно побачив план стійкості по Києву. І ми цю зараз ситуацію проаналізували. Тут не можна говорити про плани стійкості, зрозумієте, як лікарі говорять про середню температуру по лікарні. Тут не може бути середня температура по лікарні. Тут непроста задача. Кожне місто, кожен регіон має свою непросту складну інфраструктуру. І тут плани стійкості мають виглядати не так, як вибачте, знов-таки в Києві. В плані стійкості 40% в місті Києві – це робота по елементам захисту, це якісь там сховища, все інше. Ну, план стійкості – це план стійкості проходження зими, а не сховищ. Сховища і до того мали бути вже підготовлені до цього опалювального періоду. А відповідно до цього є ще дуже велике зауваження до органів місцевого самоврядування, які плани стійкості перетворили, вибачте, за такий лексикон, за такі житлово-комунальні хотєлки. Тобто вони, вибачте, що це такий близько до російської мови, такий сленг, але питання в тому, що дуже багато керівників органів місцевого самоврядування вирішили зробити з планів стійкості свою наступну виборчу кампанію. І тут питання в тому, що плани стійкості перетворюються в те, що там необхідно на якусь лікарню, на якусь школу поставити якусь сонячну електростанцію, дати пілот накопичення електричної енергії. І це неправильно. План стійкості – це план про виживання. Не забуваємо, що ми в країні генераторів будемо жити 3, 5, а може ще й більше років. І відповідно до цього, тут якраз і задача стоїть на рівні органів місцевого самоврядування, щоб це не були такі житлово-комунальні хотєлки, а це були реальні плани розвитку. І головне, це дуже важливо, головне – це залучення інвестицій, це робота з приватними інвесторами, і в більшості випадків це з іноземними інвесторами, для того, щоб ці плани стійкості потім перетворилися в новий енергетичний ландшафт України.
1: Минулого року багато говорилося про електростанції, подаровані партнерами, які досі не підключені. Наскільки це ще залишається масштабною проблемою, чи є тут зрушення?
5: Ну, це мова йшла про 82 газопроштові установки, які були передані Україні в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, проєкту енергетичної безпеки USAID, тобто це за рахунок американських платників податків. Дійсно, що знов-таки повертаємось до житлово-комунальних хотілок. Міські голови, керівники обласних адміністрацій попрохали такі установки, але умова великого цього проєкту була в тому, щоб за рахунок органів місцевого самоврядування були підключення, щоб були зроблені певні елементи для того, щоб ці установки встановити. Це і велика проєктна робота. Дуже багато таких проєктних факторів. На превеликий жаль, що ті органи місцевого самоврядування, які не мали відповідних бюджетів, установки зараз знаходяться на балансі комунальних підприємств, але фактично вони не підключені, і зрушення тут не буде, оскільки тут є і складне юридичне питання, і питання в проєктуванні. Коли коштів немає, то органи місцевого самоврядування зупинилися на цьому великому проєкті. На жаль, треба зробити правильне політичне рішення, знайти інструмент юридичний, правильно забрати ці установки з тих органів місцевого самоврядування, які є неспроможними, і відповідно потім зробити правильні проекти і передати там, де є велика потреба і є спроможність місцевих бюджетів ці установки підключити.
1: Тобто ми от зараз бачимо новини про те, що Фінляндія хоче допомогти закупити нові електростанції для «Укрнафти». Ситуація буде така, що вона просто поповнить ці подарунки чи ці всі покупки, поповнить колекцію дорогого обладнання, яке буде стояти без підключення, чи якщо для конкретної якоїсь організації, то це зовсім інша історія?
5: Ні, тут не треба плутати достатнє підприємство економічне, яке «Укрнафта», з органами місцевого самоврядування, які не мають прибуткової частини бюджету. «Укрнафта» є великим потужним прибутковим підприємством, і там ситуація достатньо активно, там працюють менеджери, і, зокрема, там є керівник відповідний, пан Маріс, який працює по цьому напрямку, тому тут по «Укрнафті» такі питання ставити некоректно. Є органи місцевого самоврядування, які напрямки жаль через те, що або вони знаходяться на території, яка наближена до військового стану, або там, де виїхали, наприклад, немає загрози військового стану, наприклад, в місті Вознесенську, але звідти виїхала більшість бізнесу, тому що там була ще в 22-му році загроза окупації цього міста. І місто є достатньо зараз пошкодженим. Це Миколаївська область. Відповідно до цього, цей орган місцевого самоврядування не може впровадити такий проєкт. Якщо будемо говорити про такі потужні державні підприємства, то тут загрози немає. Можемо ще проаналізувати інший кейс, Це кейс, наприклад, в місті Києві є ТЕЦ-4, яка є також елементом бізнесу, це Дарницька ТЕЦ, але там, на відміну від Укрнафти, там власник не хоче інвестувати коштів, і це є велика проблема по замороженню будинків, 1100 будинків, вибачте, по місту Києву.
1: Так, підтверджую, ця проблема є, і навіть вона ніяк не вирішується, незважаючи на те, що туди водять різні делегації різних закордонних інвесторів і так далі. Я, поки ми поговоримо про Укрнафту, запитаю ще про Нафтогаз, тому що зараз, як ви знаєте, багато говорять про те, що цю компанію може очолити колишня прем'єрка Юлія Свириденко. Наскільки це, на вашу думку, буде хорошим вибором? Бо прихильники кажуть, що вона, наприклад, вміє домовлятися з партнерами, вміє залучати гроші. Зараз для Нафтогазу важливий там сильний енергетик чи людина, яка має політичну вагу і міжнародні контакти?
5: Ми зараз живемо в час, коли нам необхідні кризові менеджери. І це дуже важливо. З пані Юлією ми працювали, я був керівником програми по розробці програм президента «Велика термодернізація». Я очолював цю робочу групу і знаю її з позитивної точки зору, як кризового менеджера, ну і це було ще до початку повноштабного вторгнення. Щодо великої групи компаній, на превеликий жаль, не маю права це коментувати, тому, але я сподіваюся, що це буде ефективний, дуже гарний керівник.
1: Добре, закрили тоді це питання, йдемо далі і поговоримо трошечки ще про удари Росії по АЗС. Ми бачимо в новинах, от, наприклад, Полтавщина, росіяни за одну ніч знищили всі заправки в Опішнянській громаді. І це, ми розуміємо, не одинична атака, не єдиний такий регіон, де таким терором займається Росія. Росія нищить не лише енергетику, але й паливну нашу логістику. Які тут можуть бути кроки на випередження з нашого боку? І що відбувається от в громаді, коли є АЗС, яка працювала, і вона вже не працює, а треба заправляти швидкі, рятувальників, комунальну техніку, генератори і так далі?
5: Да, з керівником сьогодні громади спілкувався, ну так це експерт сьогодні зранку. Питання в тому, що треба дуже швидко зараз змінювати норми права. У нас немає регулювання щодо таких мобільних автозаправних станцій. Прекрасно, я сам з міста Харкова, навіть з Куп'янська, і в Куп'янську очолював адміністрацію певний період, це дуже, дуже давно було. Але питання в тому, що необхідно зараз змінити нормативи по таким мобільним автозаправним станціям. І тут дуже велика робота, оскільки, дивіться, у нас є нелегальні станції по перериванню дизельного палива, там якісь мікроавтобуси або якісь автозаправні ситуації, але з іншого боку у нас регуляторно не дозволяється зараз зробити такі мобільні автозаправні комплекси. Тут зараз ситуація попрацювати по дозволу, щоб зробити мобільні автозаправні комплекси і максимально знайти стимулювання, можливо, навіть щоб мито не платилося, можливо, навіть щоб ПДВ не платилося для тих ретейлерів просвітлених нафтопродуктів, тобто це і бензини, це і дизельне паливо, які можуть заправляти автотранспорт в таких регіонах, як Харківщина, як от зараз Опішнянська громада. З колегами спілкуюся, і там на днями також буду їхати відрядження. Жодної немає зараз автозаправної станції, яка працює від Полтави до Харкова, з Харкова до міста Дніпро. І тут якраз оці такі мобільні речі мають працювати. Ну і тут і друге питання, що вони мають максимально бути убезпечені з точки зору і FPV-дронів, і інших дронів. Але головне, це дуже швидко зараз прийняти відповідний закон для того, щоб дозволити таким автозаправним комплексам максимально працювати. Ну і плюс Це, звичайно, це і податкові можливості, щоб ритейлери зараз пішли в цей бізнес, хоча б там зробити коротенький коридор на півроку, але щоб ритейлери пішли зараз на такі також ризики. Це для них також ризики, це майно. І це життя і людей, які будуть працювати на цих комплексах. Відповідно до цього, на ці ризики треба йти, але щоб бізнес мав розуміння, що він якийсь короткий період, хоча півроку, буде мати певні преференції. В першу чергу ці преференції можуть бути це відмова від мита ввізного на паливо для тих автозаправних станцій, і тут треба його тут також чітко обліковувати, щоб не було яких спекуляцій. Ну і достатньо важливим для того, щоб, можливо, на півроку їх звільнити від податку на додану вартість. І якраз ці півроку дозволять і той автотранспорт, який буде возити ці танки з паливом, ну, тобто великі цистерни, і такі податкові преференції можуть дозволити цьому бізнесу допомогти людям, які живуть в цих громадах, продовжують жити в цих громадах, щоб мати стабільний запас палива. Ну і не забуваємо, що треба заправляти і швидкі допомоги, і треба заправляти і машини ДСНС. Тобто це також великий виклик, і тут держава має зараз максимально швидко на це відреагувати.
1: Ну, будемо сподіватися, що держава швидко відреагує, і загалом дуже цікаво подивитися на ці всі мобільні речі, чи запрацюють вони загалом, чи розіб'ються там через бюрократію, через ліцензії, через якісь бажання чи небажання людей втягуватися в цей бізнес. Я хотіла ще поговорити про те, що відбувається на Росії. Ми там бачимо, що ми теж їм завдаємо втрат, і НПЗ Орський не зупинив роботу після українського удару, і 16 регіонів вже в Росії щонайменше мають проблеми з бензином, їх доводиться перекидати з Сибіру, з Башкирії, до Москви і так далі. Але, на жаль, не вистачає вже в нас часу, тому про все це поговоримо у найближчих наших ефірах. Станіслав Ігнатів. Так, я вам дякую за те, що вийшли на зв'язок. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Почуємося в інформаційних випусках.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному небезпечному для нас хижаку Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів. компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час на нашу інформаційну варту. З вами, як завжди, оці парі на старо здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
9: Вітаю те, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
8: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
9: Бабуся давно вже не виїжджала з Закарпаття. Мандрувала вона там Буковиною, Волинню.
8: В Одеській області, в Києві була. А зараз, до речі, ми будемо говорити і про бабусі, які є за кордоном, які почали переживати. Знаєш, ми зазвичай обговорюємо...
9: І не лише про бабусь, там хлопці вперше почали переживати, бо їх статус тепер ставлять під сумнів. Ми до цього прийдемо, я так розумію, що в нас заголовок на цю тему. Але я хочу нагадати вам, що ми на НВ, на Радіо НВ відкрили підписку для усіх, хто нас слухає і дивиться кожного дня і кожного тижня. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, сходіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня без перерви тримає ефір. І Радіо НВ звучить завдяки вам. Усі деталі в посиланні в описі до цього відео. Дякую всім.
8: Да, і ми зазвичай намагаємося заспокоювати тих, хто в Україні, через те, що саме тут росіяни поширюють багато панічних настроїв, і стійкість тилу важлива. Да, і стійкість психологічна людей, які зараз в Європі, на ситуацію на фронті мало впливають на ситуацію, але ну так само вони громадяни України, ми маємо це визнавати. І от зараз там пішла цікава історія. Європейський Союз вирішив, що якщо ви переплили Тису, якщо ви порушуєте закон України і ухиляєтесь від військового обліку, то нефіг вам отримувати захист в країні Європейського Союзу. Власне, це, судячи з усього, стосується тільки новеньких, які зараз хочуть переплисти тису чи там якось виїхати, порушуючи закон, але збаламутило діаспору сильно, да, бо Європейський Союз змінив правила, відразу всі країни Європейського Союзу, о, давайте ми це введемо. Хоча тут іноді дивно, да, бо насправді це протирічить інтересам цих країн, бо чоловіки 25, 30, 40 років потрібні цим країнам, як робоча сила. І так,
9: як і нам вони потрібні.
8: Як і нам вони потрібні. В принципі, насправді, зараз ми говоримо про те, що от зима, да, і дехто, хто дуже дуже чутливі до російської пропаганди, кажуть, все, виїжджайте і так далі. Ми, як країна, просто зацікавлені максимально, щоб ніхто нікуди не виїжджав. І тому, наприклад, якщо ви боїтесь зими в Києві, да господи, є Ужгород, там тепло буде. Да? Львів, Чернівці, там скрізь буде тепло.
9: Є Вінниця, про яку ти згадуєш весь час.
8: Бо, власне, балістика туди не долітає. А куди не долітає балістика, там не буде проблем з температурою в помешканні, з водопостачанням, з нічим не буде проблем. Там може бути якісь теоретично перебої з електрикою, але в межах розумного.
9: Ми не хочемо, щоб молоді люди від нас виїжджали, саме тому ми дозволили виїхати усім молодим людям до 23 років, чи до якого віку?
8: Це пан президент дозволив, а не ми.
9: І у підсумку в нас сотні тисяч людей, я думаю, да, я не перебільшую, але більше 100 тисяч, я думаю, молодих хлопців виїхали переважно в Німеччину.
8: Да, на жаль, це, знаєш, неправильна реакція на попередній картонковий Майдан, коли, о, молодь вийшла, давайте зробимо молоді приємно. Тільки просто ви не зрозуміли, що та молодь, яка виходить з картонками цього року виходить, і та молодь, яка чекає можливості виїхати, це різна молодь. От ті, які у мене там бухають під будинком, співають російських пісень по ночам, і на яких поліція дуже погано реагує.
9: Погано реагує, в сенсі реагує на них, чи ігнорує?
8: Ігнорує переважно. І це проблема. Там у мене фора, яка працює до 12 ночі. І вони продають алкоголь. Я спочатку хотів влаштувати форі скандал. А потім виявилося, що вони закон не порушують. Да, що можна продавати алкоголь до 12.
9: І а потім, напевно, вони чи мають перепустку, щоб вночі дістатися додому, чи просто
8: пофіг.
9: Ночують.
8: Там. Реально люди...
9: Ні, я маю на увазі співробітники фори.
8: Співробітники там їх якось відвозять, це окей. Але народ, які підлітки, які набухиваються під їх алкоголь, і потім всю ніч це гарланять, на них чомусь не реагують, і комендантська година порушується. Але я до того, що оці підлітки могли б виїхати, да? А ті підлітки, які виходять на картонковий Майдан, вони не виїжджають. Да? І в результаті президент сам себе наказав. Да? Ті, хто лишився, лишився, а ті, хто поїхав, це втрати майбутні і теперішні для захисту України, для економіки, для нашого найбільшого виклику, насправді, це демографія.
9: Бач, є мінуси проживання на 20-му поверсі в мене, вони очевидні.
8: А є мінуси на
9: 3-му. Це шахіди, це балістика, все решта, да? І вразливість. А є мінуси проживання на 3-му поверсі. Це те, що в тебе гарланять молоді люди і п'ють, бухають, як ти кажеш, до 12-ї години.
8: Ні, як буде 12-ти, Бог з ними, вони просто далі це роблять.
9: Це, до речі, дивно, бо, в принципі, в нас всі... поважають комендантську годину, а якщо хтось це робить до першої години, ще й поліція на це не реагує, це дивно. Тож мусиш слухати всю цю історію.
8: Слухай, так. Слухати українські, російські пісні, якби ще й українські, блін.
9: Слухай, тут логічним продовженням цієї розмови...
8: Дивись, ми просто ще, насправді, напевно, не проговорили до кінця оцю проблему, яка зараз є у тих, хто збирався переплисти Тису. Бо, люди налякані. Цікаво, що це ж по Європі скрізь вели правило, але бюрократи скрізь бюрократи. І в Іспанії почали питати з жінок. Там навіть українське консульство почало задавати питання іспанському там, бюрократам, а чого ви жінок питаєте, чи знялась вона з військового обліку, чи не знялась. А в них написано, і вони, а і жінок будемо питати. А українські жінки не знають, як знятися з військового обліку,
9: я думаю, що
8: бо вони там не стоять.
9: Я думаю, треба пояснити, що ті, хто переплили Тису, чи ті, хто намагаються переплисти Тису, це образний вираз, бо багато людей, я не знаю, скільки таких людей, там хтось переплив Тису, я не думаю, що їх дуже багато. Але я думаю, Сергій має на увазі переважно усіх чоловіків, які виїхали в тий чи інший спосіб з країни і не повернулися. Да? Там хтось у відрядження поїхав на тиждень і не повернувся.
8: До речі, сорі, у
9: хтось підробив
8: тут,
9: собі інвалідність.
8: Трансляції немає на Ютубі. Якщо нас хтось слухає, то може звернути на це увагу, бо картинку ми з тобою красиві, тут висимо, а трансляції нема.
9: Це, до речі, погано, бо я хотів тут запустити інтерактив, тому я дочекаюся, коли з'явиться трансляція, і нам звукорежисери покажуть, що все норм. Тож, повертаюся просто до цієї теми. Я думаю, що це образний вираз, і мається на увазі десятки тисяч чи сотні тисяч українців. Якщо дивитися, в нас скільки? 6 мільйонів за кордоном, з них чоловіків, я не знаю, скільки, до 2 мільйонів, напевно, мільйон плюс. Не знаю розбивку да, цієї статистики. То я думаю, що це сотні тисяч чоловіків призовного віку, які чи за хабарі виїхали, чи просто підробили якусь інвалідність, чи виїхали у відрядження, не повернулись, і є військово зобов'язані. Тобто в цих людей зараз будуть виникати проблеми. Але я так розумію, в нових, хто намагається до них доєднатися, а не в тих, хто там 4 роки у Франції, чи там 4 роки в Німеччині. І також я розумію, що ми зробили свій внесок, ми Україна, бо ми весь час тиснемо на німців, на поляків, на французів, що давайте нам треба повертати цих людей. і буде добре, якби в них була така можливість, і в них був якийсь примус, да, до того, щоб вони поверталися. Оце нарешті буде відбуватися.
8: Ну, це примус нових не буде відбуватися, оскільки, знов ж таки, старих, бо хто вже є, він вже легалізувався, вже отримав статус. Там мені важко уявити, що перегляд цих старих документів так само підлягав оцьому новому правилу. Але, да, новим українцям...
9: Да, бо там питання постане про права людини просто, бо не можна позбавляти статусу, я так думаю, тих, хто тікав від війни.
8: Але, насправді, оце цікаве питання, тому що хто новий тікає від війни, також теоретично мав би мати захист. І тому я дуже здивований, що Євросоюз на це пішов. Знову ж таки, для України, як держави, це вигідно.
9: Ми тут обговорюємо тих, хто поїхав з країни, а не тих, хто залишився. Як сказав мені один мій знайомий, ну, скажімо, Саша Горбан, пам'ятаєш, він був колись губернатором Київської області, а тепер пішов у військо і служить, ну, і важко, зрозуміло, вже п'ятий рік. Він сказав, що всі, хто не опустили руки, всі герої, всі, хто тут, да? І ті, хто у війську, зрозуміло, різний ступінь героїзму, і ті, хто під балістикою, ті, хто працює там безсонними ночами, всі, всі герої. Зараз ми говоримо тих, хто поїхав, хто трошки менш герої. Але є деяка несправедливість в тому, що ті, хто тут жили 4 роки, 4,5 роки, і якось і тепер намагаються поїхати там в Швецію чи в Бельгію, і до них ставлення гірше, ніж до тих, хто там з другого місця війни, умовно.
8: Ну, тобто, але ми, власне, для держави потрібно, щоб так було. Чи може держава змусити європейців переглянути попереднє? Я не знаю. Як ми не можемо змусити когось запустити YouTube-трансляцію? І досі немає, до речі.
9: Давай, знаєш, що ти поговори 30 секунд, а я зараз повернуся, я когось знайду і запитаю, в чому справа.
8: Да,
9: ми зараз продовжимо дискусію. У мене тут цікава колонка Гетьманцева, «Градус Ресерч».
8: Да, ми говоримо про те, чому насправді так важливо, щоб українці лишалися, тому що демографія. Демографія – це наш найбільший виклик, який тільки існує і який може існувати. І чим менше українців лишається, тим більше цих викликів майбутньому. І єдина вихід, насправді, за це дуже люблять хейтити, але це міграція, це трудова міграція. І так само, як єдина конкурентна перевага України після війни, це буде, якщо ми все спростимо. Але спрощувати треба і правила ведення бізнесу, і спрощувати для людей там можливість отримати роботу в Україні. Бо зараз нонсенс, це, до речі, впливає також і на фронт. Знаєш, і нещодавно у мене приятель був в таборі військового полонених, російських військовополонених. І там є багато іноземців. І виявляється, що...
9: Які за Україну воювали?
8: Ні, за росіян. Ну, вони у нас військовополонені. Яких Україна взяла в полон. І там деякі іноземці кажуть, да, ми, вони там африканці, нас рекрутували і українці, і росіяни. Але ми вибрали росіян.
9: Чому?
8: Тому що росіяни дають громадянство. А в Україні ти навіть право там привезти свою сім'ю не отримуєш. І це нонсенс. Тобто у нас тут є багато колумбійців. Хтось воює, хтось гине. Вони не мають права на громадянство і не можуть привезти свою сім'ю.
9: До них, до речі, українське громадянство – це великий додатковий фактор, бо український паспорт, я так розумію, краще, ніж колумбійський для подорожі. Ти можеш усією Європою подорожувати. Плюс є перспектива членства в ЄС, тобто для багатьох це важливо. Ти знаєш, я вчора теж мав таку дивну розмову. В мене сусіди по дачі, вони, ну, він українець, а його дружина, вона колишня білоруська громадянка, але дуже багато років тут живе, має посвідку, і їх син, який там в Дубаї працює пілотом Fly Dubai, він не може ніяк вільно заїхати, хоча в нього теж було таке тимчасове українське громадянство. І я просто здивувався одному такому факту. Для того, щоб отримати українське громадянство, він отримав тимчасове українське громадянство, а в цей час він мав позбутися білоруського громадянства. На що він готовий, в принципі, зробити, але він не може поїхати в Мінськ. Лукашенко каже, всі, хто хочуть, приїжджайте. Бо він тут відкрито підтримував ЗСУ, є фотографії, скрізь в пабліку, і гроші, і все решта. Каже, якщо я поїду, я не повернуся просто звідти. Тож він не може формально позбутися цього білоруського громадянства, хоча він там багато років не був, для того, щоб отримати нове українське. А з ким я не говорю, ось Ваня Яковина, якого всі прекрасно знають, напевно, він в нас тут багато років працював. 10 років він вже в Україні. Він взагалі там, хочу забути, що він з Росії родом. Що ми тільки не робили, до кого ми тільки не зверталися, і я, і він особисто, і не може людина отримати нічого. Він зараз, знаєш, як в тому радянському мультику старому про кота Матроскіна, як там було, хвіст і вуса, це мої документи. От Яковина, в нього хвіст і вуса.
8: Голос, і голос, да, ви чули мій голос.
9: Інших в нього документів немає, він не громадянин жодної тепер країни. немає ніякого статусу. Тож люди, які ну тут і допомагають, і працюють на Україну, ну не м'яко кажучи, а взагалі дуже прямо кажучи, не можуть нічого, хочуть отримати українське громадянство, а не можуть. Кожен там, знаєш, потім був в барбершопі, там був чувак, який втік з Іраку, вивчив українську мову, добре працював, вони курди. Але не зміг нічого отримати. Що він не робив? Ну, там, виключно габарі вимагають і все за те. Але ж ми розуміємо, що ну, це не та країна, яка надає велику соціальну допомогу. Це не ті люди, які хочуть сісти на шару, як в Швеції чи Німеччині,
8: да, і отримати.
9: У нас немає просто цієї шари. Це люди, які готові працювати, вони вже працюють, допомагати Україні, але вони нічого не можуть отримати. І от те, що ти кажеш, що військовополонені там, не знаю, з Конго чи ще звідкилясь, їм пообіцяли російське громадянство, ну, це фактор, зрозуміло. А для людей з бідних країн. А ми не можемо надати громадянство навіть не на цим найманцям, а тим, хто в нас вже працює роками і підтримує Україну, і захищає Україну. Це дуже дивно.
8: І так, да, і це треба змінювати, бо, знову ж таки, єдина наша конкурентна перевага – це лібералість, лібералізація. Все просто. Тобто, для бізнесу має бути просто працювати в Україні. І бізнесу має бути просто наймати людей. Право на

0: Знаєш, вона зараз з айтішниками має зв'язатися і сподіваюся, в неї щось вийде. Але до того, тому я не буду запускати інтерактив. Я хотів...
1: Ну, да, бо нас ще не бачать. Але нас чують по радіо.
0: Нас чують по FM, але нас не бачать в YouTube, я так розумію, так?
1: Да? Да. Ну, це, знаєш, наш перший випуск, який був ще, самий перший, він же був у нас без зображення, а тільки голоси. Тоді в березні 2022 року. Тому ми зараз просто повторюємо.
0: Ні, повернулися в березень 2022 року. А дивися, на продовження теми про... наших біженців, людей, чи біженці, чи ті, хто втекли, яких 6 мільйонів за кордоном, і деякі з яких зараз можуть стикнутися з більш суворою реальністю, хочу тобі навести дані, цифри свіжого дослідження компанії Gradus Research, яке вийшло нещодавно. Вони опитали 600 респондентів в Україні, близько 700 у країнах ЄС. Да? Тобто це різні люди, і ті, хто пособіям користуються, і ті, хто працюють. Вийшла в нас колонка Данила Гетьманцева, це його інтерпретація, його висновки з цього звіту, і вони досить цікаві. Перше, що я тобі хочу сказати, що оптимізм 25-го року був позикою, і зараз частка українців за кордоном, які планують повернутися, впала з 68% до 53%. Чуєш, Сергій?
1: Досить суттєво. Я чую, але ми ж з тобою давно говоримо, що якщо 30% повернеться, це вже буде успіх.
0: Тих, хто повертатися не планує, стало вдвічі більше, з 17 до 34%. А потім у разі завершення війни на умовах України навіть 31% опитаних, тобто третина, не планують повертатися. Рік тому таких було лише 13%. А потім друге. Я спробую так багато цифр насипати, бо на слух цифри сприймаються важко. Чому вони ухвалюють таке рішення – залишатися чи їхати? Безпековий фактор залишається визначальним – 86%, це кажуть. Стабільність, можливість планувати майбутнє – 74%. І перспективи для родини – 77%. Тобто це не лише безпека, балістика, а це можливість самореалізуватися, заробити гроші, мати якісь стабільні плани. Я зараз дійду до головного. Третій пункт. Дослідження фіксує, що частка респондентів, які називають негативне ставлення в Україні – однією з причин залишатися за кордоном, за рік зросла з 30 до 53%. Тобто, щось відчувають люди, які там є в Німеччині на пособі від українців, які не поїхали. Ну, і це, я думаю, зрозуміло, це дуже важке питання. І тому їм здається, що вони будуть людьми другого сорту, якщо вони повернуться.
1: Ну, так, да, це моральні тріщинки є, але насправді, це так в Фейсбуці є. Коли у мене знайомі зараз повертаються, а зараз у мене більше повертається, ніж їде, то вони не стикаються з жодним хейтом. Скоріше, їх коло радіє, що вони повернулися. Ура! Ми на вас чекали, ви повернулися і живуть далі. Да, десь там може щось хтось комусь сказати, але насправді оця проблема, як на мене, перебільшена. Да, і це от, якщо ви тільки через це не хочете повертатися, то це... не справжня причина.
0: Це не є причина. Повертайтеся. Якщо у вас є перспективи, є безпека, то Сергій каже, що він гарантує, що він і його знайомі не будуть вас цікувати і нагадувати вам, що ви 5 років просиділи десь під Мюнхеном, доки він сидів під балістикою. А якщо я його вірно...
1: Ну, десь просто насправді це ж...
0: Я трохи іронізую, але я думаю, деякі люди просто є в листуванні, є в контакті, вони відчувають, можливо, образу, фрустрацію тих в WhatsApp, хто тут, іноді, можливо, не від всіх. Від родичів, то звісно, ні. Ну, що там, моя мама поїхала, що я мамі скажу. Мамо, повертайся, якщо хочеш. А решта людей, я так розумію, відчувають там десь в листуванні, десь в контактах від своїх знайомих, що є.
1: Але такі тріщинки є безліч. Є тріщинки тих, хто на фронті, і тих, хто не на фронті.
0: Саме так.
1: Є тріщинки на тих, хто в Херсоні, і тих, хто в Києві. Є тих, хто в Києві, і тих, хто в Мукачево. Бо в тому самому Мукачево, в Ужгороді, там вже взагалі війна не відчувається від слова взагалі. Там і комендантської години немає. У Львові зараз комендантської години майже немає. І прильотів там дуже мало. Тому ці маленькі тріщинки є, але реально вони не значущі в особистому спілкуванні. І це треба розуміти.
0: І от тепер четверте головне, яке має значення до теми теми нашої сьогоднішньої розмови до заголовку, який є на обкладинку, що сьогодні найбільше впливає на рішення повернутися. Так? І вперше серед чинників, що можуть спонукати українців до повернення, на перше місце вийшла не безпека і неможливість працевлаштування, а зміни умов перебування в ЄС. Тобто частка респондентів, які називають визначальними скорочення соціальної підтримки, завершення режиму тимчасового захисту та інші обмеження.

0: обмеження зросла з 54 до 66%. Я не знаю, чи це, ну, типу шара простою мовою, да? Якщо є соціальна допомога, в Німеччині вона непогана, наприклад, да? То ми її отримуємо, ми сидимо. Якщо шара закінчується, то, ну, що сидіти? А краще вдома вже сидіти. Я так це інтерпретую, можливо.
1: Перериваю тебе за секундочку, пішла трансляція. Тебе всі бачать.
0: Диво сталося. Молодець, Віка. 3 хвилини і полагодили все. Та, ну і п'яте, останнє, позитивна. Про тих, хто залишається в Україні. Я не знаю, ми тут можемо зараз зіронізувати, але позитивна тенденція полягає в тому, що частка українців, які розглядають можливу виїзду за кордон, зменшилася за рік з 41% до 33%. Ну тут можна іронізувати, що всі, хто хотіли, виїхали.
1: Ну і в цьому є тільки правди, насправді.
0: Але в принципі, з тих, хто залишився, майже ніхто не хоче виїжджати.
1: Ну, майже ніхто, це багато.
0: Набагато менше, було майже половина. Водночас серед мотивів потенційної міграції дедалі більшого значення набувають фінансові труднощі та переїзд за кордон членів родини. Ну, коротше, люди не хочуть їхати в чужу країну, де в них нема соціалізації, незрозуміло, де жити, цю квартиру знімати там і тра-та-та. І на завершення, найважливіший висновок дослідження – зростання частки українців за кордоном, які не можуть визначити, коли повернуться, з 49 до 66%. Це свідчить, що для мільйонів наших громадян рішення про повернення залишається відкритим.
1: Да, але 66% – це, насправді, чесна цифра людей, які не планують повертатися, як на мене. Те, що з самого початку казало, 20-30%. Дійсно, коли закінчиться війна, закінчиться біженська підтримка, тобто не буде соціально. І повернуться хто? Пенсіонери повернуться, які зараз за кордоном, бо вони там, якщо вони статус до цього не отримують, бо в деяких країнах ти можеш громадянство отримати. Але, скоріше за все, в тебе не буде соціальної підтримки, і ти повернешся.
0: Слухай, ну це абсолютно логічно. Пам'ятаєш, перший рік ми говорили про те, що 3 роки це такий собі кордон, це такий собі екватор. Це той термін, після якого люди вже асимілюються, люди можуть вивчити мову, їх діти отримують друзів, вони знаходять роботу, там мову вивчать, і все. Зараз вже 5 років скоро буде, да? То той факт, що в принципі, в заможних, чистих країнах, де ще вони отримують соціальну допомогу, багато з них, хто розглядає можливість чи необхідність повернутися, це вже позитивна історія. 5 років – це дуже довго, це довше, ніж Друга світова війна на цих теренах тривала. Да? Тобто, в мене є люди там в Словаччині, є люди в Німеччині, багато хто вивчив мову, багато хто працює, діти ходять в школу, вже там якісь друзі є, хтось в Швеції і так далі. Але побачимо. Я думаю, що якщо дійсно умови, за яких люди можуть багато повернутися, якщо припиниться війна, вони втратять цей статус, втратять соціальну допомогу, тобто ті, хто сидять на пособі, вони будуть, напевно, змушені. Їм просто не будуть цю квартиру давати безкоштовно і пособі. Але серед тих, хто буде працювати, я боюся, що більшість залишиться вже там.
1: Да,
0: серед тих, хто працює там 2-3 роки. Єдине, що якщо їм тут запропонують якісь конкурентні умови, це не так просто, до речі. Якщо там ти отримуєш, ну, я не знаю, скажімо, 1800 євро в Німеччині, 2000 євро, щось руками робиш, да, то зараз буде величезний попит на тих, хто робить щось руками. Це всі бачать, всі знають. Я думаю, якщо в країну підуть гроші, в Україну, то такі гроші можна буде заробити і тут.
1: Ну і питання в тому, що вартість життя різна в Україні і в Німеччині, тому прямо порівнювати зарплати, ну, не дуже доречно.
0: Треба купівельну спроможність порівнювати.
1: Да. Тому, ну, все це складно. Але, тим не менш, ці зміни відбуваються, і, знову ж таки, як нам для країни, для нас це вигідно. Це ставить певну моральну площину, бо українська влада фактично пролобіювала погане ставлення до громадян України. Але це виправдано, тому, ну, да, морально це можна бути різні питання, але з точки зору раціо це виправдано, тому що Україна не може собі дозволити втрачати людський капітал. І поки війна не зупинена, а ми не можемо самі її зупинити, вона в голові у Путіна, вони там продовжують виходити і говорити, що по лінії зіткнення ми не хочемо, бо це зрада дідов, прадідів і так далі, маячню всяку.
0: Це безумство. Ти щойно мені поставив цей аудіотрек, це Лавров, мені здається.
1: Це Лавров.
0: Ми не можемо зупинитися по лінії зіткнення, бо це зрада наших дідов і бабусь. Я взагалі зв'язку ніякого не побачив. Є єдине пояснення, всі розуміють, чому вони не хочуть зупинятися по лінії зіткнення, тому що вони вважають, що за півроку чи за рік в них буде краща ситуація, от і все. Якби вони знали, що в них точно глухий кут, і вони далі не можуть рухатися, то вони би пішли на перемовини, я думаю. А оскільки вони зараз потрохи, але просуваються. Потрохи, але просуваються. Мають дуже багато інформації про нашу втому на фронті військових, да, про там рівень СЗЧ, дефіцит людей. Плюс в них ще є такі, скажімо, козирі, які вони очікують. Це наступна зима. І просто ось зараз навіть сьогодні, мені здається, прийшов пуш з сайту НВ про те, що росіяни планують нас просто заморозити взимку. Україна відповіла, що ми відповімо дзеркально в такому випадку. Да? Сподіваюся, у нас є такі спроможності. Та 100% вони...
1: Ну, на жаль, таких спроможностей у нас немає.
0: 100% вони, щоб там зараз не відбувалося на лінії фронту чи ще десь, вони просто очікують на листопад, на грудень, на те, щоб завдати нам удар балістикою, а оскільки в нас нема і не дуже планується, не дуже ми очікуємо багато антибалістики, то вони планують нас заморозити і до цієї зими вони ні на які перемовини не підуть. Якщо в них це вдасться покласти там енергетику чи промисловість частково, то зрозуміло, ми будемо в гіршому стані навесні. Ось цього вони і чекають.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростєх, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Потім вони ще можуть провести мобілізацію, а можуть не провести. Дуже багато різних думок з цього приводу. Багато хто схиляється до того, що вони не будуть проводити навіть часткову мобілізацію, бо це політично вибухова суміш, плюс неможливо їх підготувати, і плюс природа війни змінилася, там просто кіл-зон, ти не можеш їх в ці штурми нескінченно кидати. Тож в них ще є якісь можливості, які вони вважають, дають їм перевагу там в достроковій перспективі, там рік-два. Тому вони і продовжують. Щойно вони зрозуміють, що на них більше санкційний тиск, а в них колапсує економіка, вони нікуди не просуваються, а українці умовно розробили свою балістику і зеркально б'ють назад, то в цьому місці вони скажуть: друзі, давайте закінчувати, виходити з війни. Все. А те, що Лавров розказує про дідусів, це якась маячня там на внутрішнє споживання.
1: Да, і треба також зазначити, що коли ми говоримо про виїхав, не виїхав, і про мотивацію, дуже часто треба виокремлювати людей, чиє майно постраждало, або вони просто не можуть повернутися в своє місто, бо це місто знищене росіянами. І тут є зворотній бік. Як виявляється, у нас зараз готуються позови, там держава під парасолькою держави це все робить, а люди не подаються. Ну, тобто, умовно, в дії, якщо ви щось втратили, будинок, машину, ще завгодно, ви можете зайти в дію і долучитися до спільного позову, який подається від імені України, і люди мають отримати компенсації за рахунок російських заморожених активів, не резервів Центрального банку, а там інші якісь активи олігархів, шмолігархів, те, що заморожено. І там значні суми. І зараз виявляється, що українці не подаються. Може, тому що не знаю. Може, тому що не вірять, я не знаю, але коли це просто, коли ви просто берете телефон, заходите в дію і подаєтесь, ну, чому не зробити? А раптом, да? А раптом це добре закінчиться, і ви зможете вибити з росіян гроші, ну, просто тому що десь у Франції якийсь замок продадуть, який належить Абрамовичу, і потім приємненько.
0: Так, пане Сергію, оскільки в нас повернулася
1: картинка
0: і трансляція завдяки твоєму еларму і завдяки тому, що хлопці, дівчата все полагодили, я все ж таки хочу попросити допомоги зала і хочу порадитися з нашими слухачами і глядачами. Окрім того, що в нас є радіо, в нас ще є журнал НВ, да? І скоро буде День Незалежності. Сьогодні у нас який? 14 число за 10 днів. І зараз ми здаємо черговий номер. В нас є два варіанти обкладинки. Я хотів запитати, який вам подобається більше і який ви вважаєте нам варто використати для обкладинки наступного номера. Ось перший варіант. Наш незмінний арт-директор Олексій Самоваров, який зі мною ще з кореспондентом, зробив два варіанти, на моє прохання. Перший варіант – кого він слухає? Да, це про те, що сформувалося нове коло людей.
1: Колективний Єрмак.
0: Ти знаєш, саме такий заголовок і поставили мої колеги-редактори, але я попросив його поміняти. Мені здається, він принижує трохи Буданова і іншого. Бути частиною колективного Єрмака – це якось не дуже приємно. Але, по суті, так. Люди, які прийшли на зміну Єрмаку у впливі на президента.
1: Причому, що Єрмак особливо далеко не пішов, як ми розуміємо.
0: Так, Єрмак ще є. Він в тіні, але він вже не такий впливовий. І ось тут ти, напевно, впізнаєш всіх людей на цій обкладинці, і ви впізнаєте всіх. Тут Давид Арахамія щось не дуже на себе схожий, більше схожий
1: На переселенця з Харкова, працював.
0: На переселенця з Харкова мого сусіда. Може, ми іншу фото поставимо. Але, іншими словами, сформувалося коло осіб, до яких дослухається президент, і які мають найбільший вплив на нього. Це, ось бачите, Буданов, Арахамія і Дмитро Литвин. Ну, є ще інші люди, зрозуміло. Але оце головні. Так, це перший варіант обкладинки. Запам'ятали. Є другий варіант, це історична обкладинка. Оскільки нам 35 років незалежності, да? Ми опитали десятки експертів і істориків і запитали їх, а кого вони вважають найбільш найвидатнішими українцями в історії. І вони нам назвали багато кандидатур, з яких ми обрали 35, які згадували найчастіше. Ось це 35 найвидатніших українців в історії. Мені здається, це такий краткий курс, короткий курс історії України через особистості. Не знаю, чи ви всіх тут можете впізнати. Сергій ЗНО майже склав.
1: Ні, я сильно не склав. Я трьох людей не впізнав.
0: Я тобі маю сказати, що я теж не всіх знав. Але я тепер всіх знаю. Бач, наш гостєвий редактор Бажена знала більше. Вона майже склала ЗНО. Тобто це другий варіант обкладинки. 35 найвидатніших українців в історії. А перший варіант – це кого слухає президент. А давайте в коментарях, якщо вам не складно, якщо ви за перший варіант політичний, поставте цифру 1. Якщо ви за другий варіант історичний, поставте цифру 2, будь ласка, в коментарях. Ми потім подивимось, позбираємо ці цифри і дослухаємося до вас.
1: Голос народу. Бо там от в другій, те, що ти показував, там в куточку, такого я точно впізнав, це Лобановський. І я думаю, що зараз він би дуже перегортається в гробу. На жаль, він помер вже давно, до речі, хоча здається, що десь досить нещодавно був цей 99-й
0: рік. І це ти перекидаєш мостик до вчорашнього грекійського Динамо.
1: Так, да, вчора Динамо. Знаєте, зараз є три Єврокубки. Є Єврокубок третього рівня для лузерів, для повних лузерів. Ну, просто такий Єврокубок, я не знаю, навіщо, як з партії скидували всіх, кого там погано виховували, хто хворий, хволий і так далі, в пропасть. Да? А для цього є Ліга конференції зараз. Навіщо він потрібен, не дуже зрозуміло, але щоб оці невдахи десь там грали. І Динамо не змогло кваліфікуватись в турнір невдах. Да? Програла вчора 2-0 Карабаху. І, власне, знаєш, у мене єдине... Вчора просто є фонд Уінджура, який об'єднує фізиків різних людей для того, щоб щось купити. І от вчора вийшло в перший раз за дуже довгий період на ринку облігацій, корпоративні облігації, вирій. Це ті, не той вирій, який фестиваль, а той вирій,
0: Олексій Бабенко, там де очолює.
1: Да, який дрони виробляє.
0: Там, у якого нещодавно там проблеми виникли з правоохоронцями.
1: Да, ДБР до кого прийшло. Ну, ДБР тепер розібралося, як бізнес побудований, може і вони облігації собі куплять, знаєш, з цікавості. Судячи з усього цих хлопців і дівчат гроші є, то нехай так підтримують український мілтех. Ну і плюс там хороші відсотки. Але наступний фонд інжура має бути для викупу київського Динамо. Рабство суркісів. Ну, бо це вже нема все чи терпіти це борошно.
0: Дивіться, теж як прихильник футболу і як вболівальник київського Динамо, хочу сказати, ну, дійсно, в нас війна, ми не граємо домашні матчі, а це ставить нас в невигідне положення, в нас нема сильних гравців, легіонерів, ніхто не хоче їхати в країну війни, але це не
1: індульгенція.
0: Це не індульгенція. Головна проблема – це організація. І організація клубу, і підхід, і трансферна політика, і просто бізнес-підходи. Це ганьба те, що на що перетворилося київське Динамо. Команда з іменем, команда з легендами, команда Супер, яка збирала по 100 тисяч на стадіонах, і яку боялася вся Європа. Слухай, але якщо так закрити цю тему з історією, це обкладинка номер 2.
1: До речі,
0: номер 2.
1: Другий номер просто розриває. В коментарях.
0: Бач, я тобі скажу, я в WhatsApp-групі серед своїх близьких знайомих і колег зробив таке невелике маленьке опитування, і політична обкладинка перемогла за рахунком 8-6. Але за історичну голосували всі не журналісти, а за політичну всі журналісти. Так от, тут же ми маємо бали за кожну історичну постать, да, і ми їх підраховуємо. Зазвичай це завжди був в минулих голосуваннях, може там 5 років тому робили, це був Тарас Григорович Шевченко, що дає досить банально. Да? А цього разу вперше, мені здається, Мазепа вирвався на перше місце. І якщо ви не усіх тут пізнаєте, то я вам підкажу, що оце людина в лівому нижньому куті – це Лесь Курбас, це, зрозуміло, Стус, це Петлюра.
1: А це стуси тепер знають, бо на купюрі 2000 він є.
0: Він є, так. Да. А тут не всіх так легко впізнають. Зрозуміло, що Тараса Григоровича всі пізнають, там Лобановського, княгиню Ольгу і Мазепу. А от Леся Курбаса, Петлюру і Соломію Крушельницьку далеко не всі пізнають. Ну, принаймні, ви тепер це знаєте. Дякую всім за голосування.
1: Про Шевченка ми всі впізнаємо, у всіх в школі висів його портрет і так далі. Але знаєш, оцей портрет, який висів там, напевно, окей, по ньому поставили ще в ЦК, КПРС і так далі, щоб саме він такий. Сьогодні, наприклад, виходить новина, що померла якась правнучка Шевченка. Такий, опа, в нього що, були діти? Я про це не знаю, ніхто про це не розповідає. І, наприклад, от коли от тобі скажуть, Шевченка 14 років, що ти уявляєш?
0: Шевченка 14 років?
1: Так. Да. Ну, якого Шевченка ти уявляєш 14 років? Йому 14 років, як ти його уявляєш?
0: Ну, він же ж ніби кріпаком був
1: пастиля,
0: на Росії.
1: Пастиля, то це, так, да, мені 13 іменало. Шевченка в 13-14 років навчався в Вільнюсі, в Академії мистецтв, був таким гульвісою, що мама не горює, що там...
0: 14?
1: Да, там з 13, він вже був там.
0: Так, не лякай мене, моєму сину 13 за два тижні буде.
1: Ну, то інші часи, інші часи. А він був там, гей-гей, що творив. І це яскраве життя. І знаєш, коли ти в школі навчаєшся, тобі висить оцей нудний чувак, який пише про страждання. Ти такий, ну, фіг я буду його читати. У мене в 9 класі вся третя чверть була присвячена віршам Шевченка. Я його ненавидів вже в кінці. Реально ненавидів. І цей скучний дядька висить. А якщо...
0: Ну, це людина, яка допомогла сформувати українську ідентичність.
1: Так, да, але якщо його, про нього розповідати, що він в 13 років був золотою молоддю в Вільнюсі, гуляв, був в творчій тусовці, якщо зняти такий серіал про молодого Шевченка, не там, де він пасе телят в 13.
0: По-перше, буде срач, а по-друге, в нього збільшиться аудиторія прихильників.
1: О, і так можна...
0: Що він жива людина, а не пам'ятник.
1: Так, да, і так можна продавати молоді. Бо не можна молоді продавати оцього чувака, який висить в цій бурці, да? І по якому дивишся, що він бухав тиждень перед цим. А є що продати справжнього Шевченка, якого ми не знаємо, у якого, виявляється, були діти, ну, бо є праправнучка, значить, має бути і діти, да? Який пройшов дуже яскраве життя, дуже цікаве яскраве життя, але ми цього чомусь не знаємо.
0: Так, я думаю, що люди просто соромляться сказати, що їм більше подобається інформація про довірливе коло.
1: Нікому не подобається, нікому.
0: Ну, можливо, це просто особиста втома кожного від президента Зеленського, я не знаю, від його рішень там і все решта. Тобто, в нас, знаєш, є який дисонанс? В нас люди часто вважають, що якщо людина в нас опиняється на обкладинці, то це якесь визнання, це якийсь комплімент. Ні, це часто і навпаки буває. Вона на обкладинці через негативний матеріал, але так часто сприймається.
1: О, дивись, мене виправили. Померла не його пряма правнучка, а його сестри Катерини. Тому, може, в нього все ж таки не було дітей.
0: Ну, це, до речі, велика тема для дослідження на наступну програму. Я думаю, тобі обізнані люди розкажуть після цієї програми.
1: Так, да, я якось сексаганським вже дав слабину, дав штангу.
0: Слухай, ну, коли ти ведеш спонтанну програму і жартуєш, і 50 хвилин говориш, і це робиш 5 років, ти іноді можеш робити якісь помилки чи неточності. Слухай, Сергій, я тобі давно хочу тут розказати про поляків. Справа в тому, що ми знаємо, останні кілька місяців в нас сильно погіршилися стосунки міждержавні, особисті, там, з поляками. Поляки вважають, що українці недостатньо вдячні за ту величезну підтримку, яку вони нам надали в перші 2 роки війни. Вони вважають, що вони найбільший донор України, надали найбільшу підтримку, а українці недостатньо вдячні. Більше того, українці ще й назвали якийсь підрозділ іменем героїв УПА, і після цього цей скандал став взагалі величезним, напруга стала гігантською просто. Але тут вийшла цікава стаття, цікаве дослідження, яке зробив Марек Зюлковський. Він був послом Польщі в Україні, тепер він в Польщі. Він зробив це для фонду Стефана Баторія, з яким ми, до речі, це наші партнери. Будемо скоро робити івент. І заголовок тут такий: Польща сильно допомогла Україні, але є цифри, про які нам не говорять. І він намагався співставити всю допомогу, яку Польща надала Україні, і все, що Польща отримала від України під час війни, і прийшов неочікуваних висновків дістався. По-перше, він каже, що польська влада та значна частина медіа створили у суспільстві польському викривлене уявлення про масштаби польської допомоги. Вона не була маленькою, вона була великою, але в польських медіа і польській політиці транслюють наратив, де Польща виглядає абсолютним світовим лідером допомоги Україні. І тут їм допомагає, як він каже, креативна статистика, незвична методика підрахунку. Усі країни рахують допомогу відповідно до ВВП своєї країни того року. Це методика економістів, Євросоюзу і решта. Але поляки рахують допомогу Україні, а порівняно до ВВП свого там 5 років тому, да? А їх ВВП сильно заріс завдяки українцям в тому числі. І тому виходить в матеріалах канцелярії президента Польщі, це як наш офіс президента, що допомога Україні становила майже 5% польського ВВП. А сама Польща стала світовим лідером підтримки України. Це таке враження в поляків. Він каже, що якщо перерахувати на справжні цифри, то допомога Польщі Україні становить 1,7% ВВП. Чуєш, не 5, а 1,7. Це в 3 рази менше. Що саме зараховують поляки в цю допомогу? Уряд туди включає не лише кошти, безпосередньо передані Україні, а й витрати на прийом українських біженців в Польщі, роботу державних установ, місцевого самоврядування та соціальні виплати. Тобто понад 100 мільярдів злотих ніби поляки передали Україні. Серед цих грошей дуже багато було як-то own spending, те, що вони залишили в Польщі на прийняття українських біженців. Тобто сума, яка дійшла до України, набагато менша. Цікава історія. Польща сама колись була отримувачем допомоги, але про це дуже великі не говорять. Я зараз розкажу про це після цього звіту. А зараз цікують лише українців з цього Польщі. Також поляки не люблять говорити про те, що частину витрат Польщі вже компенсував Європейський Союз, який вони українцям надали. Да? Це цікава історія. Про військовий. Давай розпочнемо навіть про військовий експорт, а про внесок українців в ВВП Польщі. Ми знаємо, що там біля мільйона українців, і за підрахунками внесок українських біженців у польський ВВП становить 2,3% ВВП у 2023 році і 2,7% ВВП у 2024 році. Це величезні цифри, майже 3% польського ВВП. Я ще не міг зрозуміти, чому вони так вибуховує зростання в них останні 5 років. Тобто, по суті, він пише, стільки, скільки ми вклали у вигляді допомоги, польська економіка заробила завдяки праці українських біженців. Так? Потім є сальдо торгівлі Польщі і України, яке на користь Польщі, і досить сильно на користь Польщі. Тобто вони продають в Україну набагато більше, ніж отримують. Потім є бум просто польської оборонки, 80% якої продається, не надається безкоштовно Україні. Тобто в них ціла галузь зросла завдяки Україні. Тепер кажу, що останнє дослідження, Кіль, інститут німецький, хто є найбільшими донорами України допомоги, там Польща лише на 20-му місці. Насправді, за всі ці роки, 5, Польща на 20-му місці, а не світовий лідер допомоги. Зараз поляки намагаються взяти участь в відновленні України, але бізнес – це не безкоштовна історія. І тому він каже, якщо все це підсумувати, то незрозуміло, хто кому сьогодні має бути вдячний. Українські біженці зробили помітний внесок в польський ВВП – 3%. Зареєстрували в Польщі 30 тисяч підприємств – 30 тисяч, немало. Польща має позитивне торгове сальдо у відносинах з Україною. Польська оборонна промисловість отримала рекордний експорт завдяки українському ринку. І польський бізнес вже готується до участі у післявоєнній відбудові України. Зрозуміло, за гроші, да? Це ж не безкоштовна історія. Що головна проблема – це здобуток 22-го року, який був атмосфера взаємної довіри між поляками і українцями, вона зруйнувалася і сьогодні опинилася під найбільшою загрозою. І пропонує підтримувати те, що досить працює. Волонтерські ініціативи, громадські організації, місцеве самоврядування, підприємців і так далі. Досить цікава історія. Це, якщо подивитися на все це ширше, і якщо вже міряти лінійкою, хто кому що винний, то міряти треба ширше. І ось сам поляк, який був послом в Україні.
1: Що насправді не треба міряти. І ми дуже вдячні.
0: А це та ж історія. Він каже, що вже всі давно дослідили, в чому сенс будь-якої допомоги економічної, політичної. Це, власне, допомогти країні, яка в кризі. А не просто перетворити це потім на якісь дивіденди, на вдячність, на відчуття провини і ще щось. Да? А це саме те, що і відбувається. Міряти не треба. Але якщо вже і міряти, то, каже, от про це треба говорити. І саме про те, що Польща отримала від українців теж. Але я так розумію, що оці цифри не показують і про них не говорять.
1: Про цифри говорять. Тут ще один мірячик, Трамп вже зазвичай міряє, скільки він там надав Україні, хоча називає кардинально інші цифри. Американці там дійсно як країна на першому місці допомоги, ЄС загалом набагато більше надав, ніж Америка. Ну і головне, що цифри, які називає Трамп, вони трошки не відповідають дійсності. Але зараз вже...
0: Хоч багато маніпуляцій навколо того, хто найбільше допоміг Україні у війні.
1: Багато, да, і буде, і насправді, і знову ж таки, ми тримаємося досі саме завдяки зовнішній допомозі. Це треба розуміти.
0: Без... В тому числі, скажімо так, в тому числі.
1: Дивись, це необхідна, недостатня, але необхідна умова. Забираєш цю допомогу, все, нічого не буде.
0: Економіка... Зрозуміло, але не виключно завдяки допомозі. Є армія, є український народ. Та,
1: необхідна, але недостатня умова. Оце ж як в математиці воно працює. І, звісно, що без геройства, героїзму Збройних сил, без того, що там люди лишаються, працюють, там, незважаючи на обстріли і так далі, нічого б не було. Але перша основна – це зовнішня допомога. Це те, що допомагає, тримає бюджет. Ми зараз виробляємо всі ці дрони за всі ці гроші, весь ця мілтех, індустрія і так далі, пенсії
0: та,
1: і так
0: звісно,
1: далі платять.
0: Жодних питань.
1: Тому допомога важлива, але іноді вона не те, що кажуть, в тому числі американці. А на цьому тижні вони вже нас реально... Така цікава історія. Венц дзвонив Зеленському, просив не бити по казахстанським
0: танкерам. Зрозумілих причин. Бо там цей Каспійський трубопроводний комплекс, який виходить з Чорне море через територію Росії. Бо в Казахстана нема виходу в Чорне море. А виявляється, цього теж не знав. Там великі акціонери Шеврон і Ексон Мобіл. Це величезні техаські компанії.
1: Насправді, не тільки через те, що там є лобі цих компаній американських. В принципі, не дуже
0: було... Не лобі, там частка в них є, так розумію.
1: Ні, лобі, щоб Трамп попросив, бо американці захищають свій бізнес. Там питання, навіщо ми стріляли по казахстанській нафті, чесно.
0: Не розібралися, може?
1: Ну, випадково, під гарячу руку попали.
0: Слухай, по всьому стріляємо, і десь там попали по казахстанській нафті.
1: Але коли Вен дзвонить, він же дзвонить ще й чому? Тому що висока інфляція в США, і треба її бороти. Але ще питання, чому треба бороти високу інфляцію? І це найцікавіша історія, насправді. Тому що, з одного боку, вибори. І під вибори, і зараз в Америці люди дуже, оцей cost living crisis, що в Європі, що в Штатах, він дуже відчувається. Постійне зростання цін, інфляція, яка тисне, незвично висока інфляція для того суспільства. Але є ще один момент, що висока інфляція штовхає вгору дохідність по американському боргу. А там вже, зазвичай...
0: Це не облігації, які...
1: Облігації,
0: це облігації.
1: І це зазвичай...
0: І скільки зараз було? 4,5%, мені здається?
1: Ну, 30-літнє вже 5,2.
0: Окей.
1: І це прям високо, це дуже високо. А чому це важливо? Тому що завдяки Трампу у американців рекордний дефіцит бюджету і рекордний зовнішній борг. І зазвичай, знаєш, про зовнішній борг США говорять всякі Дугіни. Сиділи там 30 років, розповідали. І це ніколи не було проблемою. А зараз стало. Тому що тільки, уяви, за липень дефіцит бюджету США 437 мільярдів доларів.
0: А відсотка до ВВП?
1: Вже там...
0: Бо все це величезні цифри, зрозуміло,
1: да,
0: але ж треба...
1: Це не 3%, як критерій МВФ-овський.
0: Це вже більше.
1: Це набагато більше. Вдвічі, може бути, навіть втричі вже при Трампі більше. У тебе платежі...
0: Це в нас Янукович таким шляхом йшов. Просто нарощувати борг, брати запозичення і не займатися економікою.
1: Да, і в них виплати по зовнішньому боргу...
0: І перекидати всі зобов'язання на наступного президента. Чи на трьох наступних навіть.
1: А при Трампі борг збільшується, в перший Трамп і другий Трамп, збільшується більше, ніж за всіх попередніх президентів разом. Тобто, як ти уявляєш, що соціалісти зазвичай приходять і нарощують дефіцит бюджету. А в Америці все зовсім по-іншому. Там приходить Трамп.
0: Слухай, це найпростіший спосіб показати людям фасад, що все йде непогано, а проблеми розгрібати будуть наступники просто насправді.
1: Да, але і
0: запозичення.
1: Їм треба дотягнути до цих наступників, бо важко дотягнути. 1,2 трильйони доларів – це платежі по відсотках цього року. По американському боргу. Це більше, ніж американці витрачають на оборону. Американці чи бюджет...
0: Слухай,
1: там...
0: ну це багато що говорить про економічні компетенції чинного президента США. Що я можу сказати? Не хотів казати американський Янукович, але є деякі паралелі в цьому.
1: Да, нас хвилина лишається.
0: Да, дивись, оскільки я робив цей звіт про те, скільки Польща отримала від України, це просто не для того, щоб цькувати поляків, а заради справедливості. Да? То я згадав, що поляки самі були отримувачами європейської допомоги дуже великі. Я хочу просто цифри навести тобі. На жаль, за 21 рік, але це останнє, що в мене є. Цифри Європейської комісії. Хто є найбільшими донорами і найбільшими реципієнтами оцих європейських фондів, за які всі хочуть вступити в Євросоюз? Найбільший донор – Німеччина, зрозуміло. 25 мільярдів вона надала за рік. в общак, умовно мовити, да, в бюджет Євросоюзу. Франція 12 мільярдів і Нідерланди 7 мільярдів. Оце країни, які спонсорують Євросоюз. Там ще є інші, але це три головні. А три головні отримувачі цих коштів, знаєш хто? І тут Польща на першому місці 12 мільярдів. Країна, яка на другому місці, Греція, лише 4 мільярди отримує. Тобто Польща набагато більше інших країн просто отримує грошей від Євросоюзу. Да? І це дуже потужний фінансовий ресурс, і при тому закидають українцям якусь допомогу, і це звучить дивно.
1: Ну, а ми будемо завершувати. Тут тотальна перевага другого варіанту, так що...
0: Бач, мої колеги все ж таки хотіли переважно політичного обкладинка, але я думаю, треба прислухатися до аудиторії. Я тобі хочу сказати наостанок, що вперше, 26 вересня, я думаю, 26, ми таки зробимо українсько-польський форум, який в нас не вийшов в травні, тоді до нас не приїхали депутати Сейму парламенту польського. Я сподіваюсь, мені і нам усім вдасться винести емоції і історичні аспекти за дужки і поговорити взагалі про нашу конструктивну співпрацю, хоч це і важко. Приїдуть притомні поляки, я думаю, це вийде. І цього разу будемо говорити не лише про агро, а про все. Чому в нас зіпсувалися відносини, як це сталося, яка анатомія цього процесу, як треба вирулити з цієї історії і вийти на конструктив. Я думаю, це буде дуже цікаво 26 вересня. Я тобі ще нагадаю.
1: Обов'язково. А зараз ми завершуємо. Дякую за увагу. Сорі за технічні проблеми. Всім па-па.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. І тим, хто проголосував.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
5: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів.
4: безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаної запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
5: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ з нами в студії. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю тебе.
0: Ми домовилися, що на цьому тижні будемо розмовляти про те, які ж очікування від двох очільників, можна сказати, найбільших силових відомств, але ж Збройні сили України це не відомство. Коротше кажучи, ми говоримо про Михайла Драпатого, головнокомандувача Збройних сил України. Ми говоримо про Євгенія Хмару, який тимчасовий виконуючий обов'язки міністра оборони. Очевидно, що ще попереду призначення чи не призначення пана Хмари.
8: Зараз поговоримо про це.
0: Ось, очевидно, ще одна річ, що протести тривають. Протести, на яких досі лунають заклики того, щоб саме Михайла Федорова повернули в крісло міністра оборони. І судячи з того, що наступного тижня має бути те саме голосування в Верховній Раді, де ми дізнаємо, хто ж у нас новий очільник Міноборони, можливо, ми дізнаємося щось інше. Очікують великі протести. Які очікування від влади від цього, що ти про це чуєш?
8: Так, я думаю, що ми взагалі поговоримо про те, що відбувається навколо в цих кадрових змін, які насправді ще не завершилися. І поки я цей тиждень готувалась до цього ефіру, з'ясувалося, що насправді мало людей у владі взагалі розуміють про те, які рішення будуть наступного тижня. І навіть продовжую сьогодні там з депутатами деякими переписуватися. Ну, там, звісно, з кимось ти зустрічаєшся офлайн, з кимось ти там переписуєшся в месенджерах. І навіть не всі депутати мені можуть відповісти щодо того, коли, наприклад, відбудеться призначення чи не призначення Хмари у Верховній Раді, що буде відбуватися з законодавством. Деякі мені прямо взагалі пишуть «не знаю». От, це просто одразу, знаєш, така затравочка щодо того, наскільки доводиться розбиратися взагалі в тому, що відбувається з людьми, де, не знаю, 90% насправді не розуміє в тому, що буде відбуватися наступного тижня. От, то, власне, протести, так, дійсно, очікуються 18 серпня, це, власне, наступного тижня. Чому 18-го? Тому що Верховна Рада наступного тижня нарешті виходить з канікул, чи вони там розповідають, звісно, що вони активно працюють з виборцями та в комітетах. Деякі, звісно, працюють, але величезної кількості депутатів навіть фізично немає в Києві. Дійсно, хтось знаходиться на фронті, я там з деякими списувалася, зокрема, з Комітету національної безпеки, хтось дійсно знаходиться на фронті, дехто, знаєш, як то кажуть, працюють на закордонних округах і там не присутні фізично в Києві. То з 18-го числа Рада фактично фізично починає працювати в Києві, там засідання, якщо не помиляюся, 4 дні будуть. І на 18-го числа якраз було призначено це голосування за ті кадрові призначення, які залишили на потім ще у липні. Тобто я нагадаю, що це міністр закордонних справ, який зараз пан Сибіга продовжує працювати в статусі виконувача обов'язків. Це теж достатньо, мені здається, що це взагалі вперше така історія в історії України. От і виконувач обов'язків міністра оборони, це пан Хмара, це таке кризове рішення, яке тоді було запроваджено для того, щоб дуже швидко негатив збити з після звільнення Федорова і після того, як Ігор Клименко відмовився очолювати. Прихильники Михайла Федорова, наскільки я розумію, планують достатньо масштабний процес, протест в Офісі Президента, це розуміють на 18 число, тому що все ж таки в таборі Михайла ну немає цього розуміння, що з ним вже остаточно все, і навіть ті посади, які йому пропонували, зокрема от Укроборонпром, там вже от-от має бути призначена людина зі сфери оборони, і це не Михайло Федоров. Ну, тобто там вже знайшли людину, яка буде працювати туди, нагадаю, відрядили колишнього вже, чи вже нинішнього, господи, заступника міністра оборони Сергія Боєва. Він мав працювати виконувачем обов'язки очільника Укроборонпрому. Потім його в рамках антикризових засобів повернули до Міністерства оборони. Він зараз буде працювати з Хмарою. От, тому посад для Михайла Федорова, насправді, який він міг би очолити, залишається все менше, але, наскільки я знаю, він і сам не хоче нікуди йти, крім Міністерства оборони, тобто ситуація ця продовжується.
0: Але ми так з тому, що ми знаємо, що заступники Михайла Федорова, тобто ті, хто працювали з ним безпосередньо в Міністерстві оборони, вони там залишилися. І це така неочікувана ситуація, бо зазвичай все-таки команда йде, коли з'являється новий очільник.
8: Так, залишилися, зокрема, декілька найближчих людей до Михайла Федорова. Це пан Вискуп, який працював з ним ще в Міністерстві цифрової трансформації. Я знаю, що пана Вискупа особисто просив. Сили, скажімо так, щоб він залишився в Міністерстві оборони, і я спілкувалася за цей тиждень також з людьми з оточення Федорова, які мені розповідали, що на пана Вискуба зав'язано зараз багато процесів в Міністерстві оборони, в тому числі бюрократичних, в тому числі по переговорам там з іноземними партнерами. Ну, тобто, напевно, ті процеси, в які ще ну просто фізично не встиг вникнути пан Хмара. Також Мстислав Банік, який взагалі в Міністерстві оборони весь цей час, в тому числі в його підпорядкуванні була тема мобілізації. Він цією темою і контрактів нових, він цією темою приходив в Комітет національної безпеки і оборони. Вони продовжують працювати, але їхня доля подальша після можливого призначення Хмари, я думаю, що ми зараз ще окремо зупинимося на цьому, чи буде він врешті призначений.
0: Ну, це велика інтрига, дійсно.
8: То ці заступники поки що працюють, і навіть на цьому тижні відбулося закрите засідання Комітету з безпеки та оборони Верховної Ради, де депутати, власне, заслуховували стратегію виконувача обов'язків міністра оборони пана Хмари, який прийшов саме зі всіма своїми заступниками. Ну, тобто він продовжує працювати з заступниками, які йому залишилися від Федорова, але чи будуть вони працювати з Хмарою після того, як наступного тижня вирішиться його доля, невідомо. От в оточенні Михайла Федорова мені сказали, що Михайло особисто не тисне на своїх заступників. Мовляв, він не вказує їм, чи залишатися їм працювати в Міністерстві оборони, чи йти, якщо його, в принципі, не призначать в міністерство. Тобто вказівок відповідних він своїм людям не надає. І тут я можу нагадати ситуацію теж таку цікаву, яка склалася з одним з радників Михайла Федорова, Флеш, який після всіх цих історій кадрових був призначений радником президента.
0: Та безпосередньо президента Зеленського.
8: Так. Тому я знаю, що, знову ж таки, пана Вискупа дуже хочуть бачити в наступному міністерстві, і це, в тому числі, знаєш, певний такий компроміс із командою Михайла. Окей, ми тебе попросили піти, але там твоїх людей, от ми їм, скажімо так, надали певний карт-бланш для того, щоб працювати надалі. В пана Хмари ситуація теж цікава, бо як таких людей, яких би він міг з собою привезти в Міністерство оборони, немає. Тобто, взагалі, Альфа, це ж була така весь цей час, є закрита структура. Це люди, які займалися безпосередньо спецоперацією, операціями, тобто це не чиновники, оскільки я знаю, у нього зараз навіть немає свого комунікаційника в Міністерстві оборони, він працює з тими, хто працював ще з часів Резнікова в Міністерстві. От, у нього там, здається, є тільки одна людина, яка працює з ним безпосередньо весь цей час, пан Микола. От, і, в принципі, призначати своїх людей велику кількість у пана Хмари навіть немає можливості. Ну, тобто, його, по суті, поставили перед фактом, що він має працювати з командою, підібраною йому в офісі президента.
0: Це має бути некомфортно, але дійсно ти згадала про Альфу. Ми пам'ятаємо, що це, ну, не бюрократична структура, це, типу, не структура там технократів, які керують якимись великими відділами. Ну, те, про що йдеться в Міністерстві оборони. Але тут головне, Євгеній Хмара військовий. Військовий за нашими законами не може бути призначений Міністерство оборони, і, здається, він не хоче відмовлятися від цього статусу.
8: Абсолютно не хоче. Ситуація не змінилася з тих пір, як ми це розбирали з тобою вже в попередніх ефірах. Значить, що може бути наступного тижня? Значить, мені декілька, знаєш, таких найбільше б сказала впливових депутатів у Верховній Раді, які в тому числі там дотичні взагалі до оточення офісу президента, до президента безпосередньо, сказали, що може бути три сценарії. Це поміняти законодавство під Євгена Хмару. Тобто, про що йдеться? Йдеться, що ми в рамках того, щоб відповідати стандартам НАТО, змінили законодавство, що у нас має бути міністр оборони цивільним. Але, наприклад, це законодавство можна змінити, що на час воєнного стану займати посаду міністра оборони може військовий. Ну, все. От, другий варіант призначати так, тобто, ну, власне, щоб він продовжував працювати виконувачем обов'язків. Тобто, ну, це теж, знаєш, по суті, його підвісити. Мені здається, що, виходячи з того, що пан Євген Хмара має достатньо, знаєш, позитивну реноме, репутацію, є героєм України, ну, це теж такою, знаєш,
0: ну, то він не так зараз у некомфортній ситуації, він, значить, знаходиться з людьми, які його оточують, з якими він не працював, і тут ще і ТВО. Так,
8: абсолютно. І третій, це взагалі не призначати, ну, і це теж, знаєш, такий варіант, все рівно ми не можемо відкидати, що його може взагалі не призначити. І ще цікаво, що на голоси за його підтримку поки що в Верховній Раді ніхто їх не збирає. Тобто процес збору голосів у Верховній Раді за призначення Хмари не триває.
0: Деякі... Я тут на 18-те, це вівторок. Тобто голосування у вівторок, сьогодні п'ятниця, голоси не збирають. Окей.
8: Абсолютно. Знаєш, от я навіть певним чином була, ну, прям сказати, що я була дуже здивована, це навіть не те слово. Я була здивована, що от сильно здивована, що фактично, не знаю, четвер-п'ятниця, депутати досі не знають, що вони мають проголосувати наступного тижня. Це не те, щоб дивина якась взагалі для депутатів, що вони не знають, що вони мають проголосувати наступного тижня, чесно кажучи, але це ж це дуже критичні питання, це, по суті, одне з найбільш критичних, хто буде призначений міністром оборони. Голоси не збирають ні за Хмару, ні, до речі, за Поклада, якого, ну, логічно, що теж він був вже призначений виконувачем обов'язків очільника Служби безпеки України, але голоси станом на п'ятницю за повноцінне призначення Поклада очільником Служби безпеки України також у Верховній Раді не ведуть.
0: Ну, кажуть, Давида Рахамія просто зайнятий, він, ти ж коли ти казав, у понеділок тільки повернеться, бо нема кому збирати.
8: Наскільки я знаю, да, мені декілька депутатів сказали, що це має бути прерогатива безпосередньо очільника фракції, який, в принципі, збирає голоси. Це він має там, він має фізично бути в Києві там наступного тижня, і, можливо, вже коли він буде фізично в Києві, він почне збирати якось голоси, чи якось розрулювати ситуацію, чи, можливо, він збере депутатську фракцію. Ну, знову ж таки, я не чую нічого про те, що депутатів мають зібрати на фракцію. Я знаю, що має зібратися комітет нацбезпеки, знову ж таки, з Хмарою. Це робиться завжди перед призначенням міністра оборони. Звісно, вони мають дати йому оцінку. Я знаю, що комітет з нацбезпеки в цілому пана Хмара підтримує. Пана... Так, є зауваження щодо того, що його зняли з дуже ефективного напрямку, де він був дійсно дуже, дуже, скажімо так, з такими ефективними результатами. Але якихось застережень щодо його призначення в цілому, там, зокрема, в комітеті, я не чула. Але, знову ж таки, голоси все ж таки якось мають акумулюватися. Поки що кожна фракція, з того, що я знаю, на свій розсуд зараз вирішує, чи вона буде підтримувати Хмару, чи не буде підтримувати Хмару, чи що там робити з потенційним призначенням Поклада. Ну, хоча Поклада тут точно не хоче призначати, ну, більше ніж половина Верховної Ради, не хоче призначати його повноцінним очільником. Тому насправді я думаю, що він таки буде працювати виконувачем обов'язків. В принципі, якихось, знаєш, таких застережень щодо його роботи виконувачем обов'язків саме з юридичної точки зору немає, хіба що, знаєш, його буде легше звільнити. Але я не думаю, що президент захоче звільняти Поклада, враховуючи, що він останні там місяців 5 точно чи 6 звітує безпосередньо президенту особисто і є таким, знаєш, вірним, не знаю, солдатом президента, і так само, як, до речі, Рустем Умєров, да, якого ми з тобою минулого тижня розбирали як нового очільника вже служби зовнішньої розвідки, що якимось чином може спливти взагалі тема звільнення Поклада. Я взагалі, чесно кажучи, найближчим майбутнім не уявляю.
0: Але слухай, ми зараз перейдемо до Михайла Драпатого. Ну, це надзвичайно важлива посада, головнокомандувач Збройних сил України. Але ми ж, звичайно, обговорювали цю тему перед ефіром, і серед тих речей, які я почув, що є певні топ-чиновники, ну, на дуже високому рівні, які вважають, що, ну, що Драпатого, що Хмару з'їдять. Що це значить? Про що тут йдеться?
8: Я би ще єдине, що зазначила, що я також зверталася до Офісу Президента, от я просто подивилася в свої тут тези для ефіру щодо призначення Хмари, і в Офісі Президента мені сказали, що вони поки що теж не займалися прицільно цим запитанням, як, скажімо так, яка форма може бути для винесення пана Хмари наступного тижня.
0: Так, по часу, ще 4 дні.
8: Та, звісно, ще 4 дні, ще стільки всього можна встигнути, да. І якщо, як коли я спитала про стандарти НАТО, то мені сказали, що в цілому не так вже і важливі ці стандарти НАТО, що, в принципі, можна законодавство спокійно змінити, щоб зараз військова людина очолювала Міністерство оборони. Ну, це, власне, я думаю, що і виходячи з цієї позиції, плюс-мінус, і можна розуміти, який сценарій буде розгортатися наступного тижня в Верховній Раді.
0: Та плювати на стандарти НАТО.

0: А щодо Дерипатого, все ж таки оцінки трошки інші, тому що ну це людина, яка дуже добре розуміє війну. Це людина, яка не прийшла, знаєш, там це не призначили якогось успішного менеджера, просто там ні звідки. Це людина, яка пройшла бойовий свій шлях. Знову ж таки, ми розбирали з тобою його. Тут скоріше застереження було щодо того, що знаєш, ці завищені очікування, що призначення Дерипатого, воно якось кардинально взагалі змінить хід війни. Це скоріше про те, знаєш, оцей медовий місяць очікувань щодо якихось змін безпосередньо у війську чи на фронті від Дерипатого, якого я вже з тобою, ми це обговорювали, мені його багато людей дотичних там і до війська, і до нього змальовували як різку людину, достатньо запальну, яка схильна до знаєш, таких важких рішень, але подекуди емоційних. Він зараз підготував там, наскільки я знаю, достатньо великий список осіб, там навіть не одна сотня, наскільки я знаю, людей, яких мають звільнити зі збройних з Генштабу, і, зокрема, мова йде про, як ти правильно зазначив, достатньо впливових осіб, людей, яких, ну, знову ж таки, деякі мої співрозмовники висловлюють питання, чому. Мова йде, зокрема, щоб, знаєш, не ходити навколо, про очільника сухопутних військ Геннадія Шаповалова. Я знаю, що там епопея навколо його звільнення триває, навколо цієї теми його звільнення триває там вже другий тиждень, і вона вже дійшла до, ну, звісно, що логічно, дійшла до президента, наскільки я знаю, вона зараз розряді у президента безпосередньо.
1: Тобто Михайло Дерипатий хоче звільнити Геннадія Шаповалова, очільника сухопутки, який я тут просто зазначу для нашої аудиторії, який в тому числі відповідає за мобілізаційні заходи.
0: Мобілізаційні заходи, ТЦК, ну так, там функції насправді і є і щодо підготовки, і щодо забезпечення резерву Збройних сил. От. Ми з тобою в якомусь перед попередньому ефірі розповідали про те, що Михайло Дерипатий хоче звільнити людей, які, по-перше, неефективні, по-друге, які були там заточення кого час, знаєш, і армія, і насправді будь-яка структура достатньо швидко перевзувається щодо нових керівників, якщо вони приходять, то плюс-мінус. От, наприклад, те ж саме відбулося в ГУР, коли призначили Олега Іващенка. Далеко не одна людина, яка працювала з Кирилом Олексійовичем, переприсягнула, наприклад, Олегу Іващенко. Ну, це, в принципі, це, не знаю, це, напевно, навіть людська природа так влаштована. Тобто, якась частина людей вже в Збройних силах в Генштабі там намагається, скажімо так, переприсягнути Михайлу Дерипатому, розуміючи, що Сирський вже не має такого великого впливу, оскільки я знаю, він зараз працює радником керівника Академії оборони, і не планує якось долучатися взагалі до управління військами. Я коли питала в оточення Михайла Дерипатого, зокрема, щодо того, які причини звільнення безпосередньо для пана Шаповалова, то мені, скажімо так, я би дуже дипломатично зазначила, висловили, що він там не встигає за змінами у армії ворога. Хоча, знову ж таки, інші мої...
1: Мабуть, йдеться про темпи мобілізації росіянами.
0: Я думаю, що і темпи мобілізації в тому числі, але, ну, це, по-перше, не тільки функції, і навіть не скільки функції сухопутки, так, а ще я знаю, що при командуванні пана Шаповалова, там, цифри, які нам потрібні були потрібні були по мобілізації забезпечені, що вони достатньо не те, що зросли, вони почали відповідати тим показникам, які були закладені політичним керівництвом держави. Тому якихось безпосередньо претензій, знаєш, таких от фахових до пана Шаповало, чи те, що він там був дотичний до, що він входив в оточення Сирського, а це не так. Я знаю, що він не входив, я знаю, що він мав суперечки з Сирським. Він не був зручним. Він був ефективним весь цей час професіоналом. Я думаю, що саме через те, в тому числі, його звільнення зависло, можна сказати так, що воно знаходиться на розгляді в президента безпосередньо. Хоча одночасно з цим пану Дерипатому надали карт-бланш повний на кадрові зміни в Збройних силах, причому достатньо швидкі там кадрові зміни, хоча я знаю, що президент йому одночасно з цим зазначав, щоб будь-які його кадрові зміни не повпливали на ситуацію на фронті. То от все ж таки виникає питання, чи зміна Шаповалова не повпливає на ці зміни на фронті, бо я також знаю, що вже є кандидат на посаду очільника сухопутних військ, не буду там називати його публічно, все ж таки до затвердження, але це людина без, скажімо так, без відповідного досвіду взагалі. Я знаю, що він сам навіть не дуже радий, що його там розглядають на очільника сухопутних військ.

0: Тому питання тут одночасно, наскільки, знаєш, ці зміни, вони відповідають тим, навіть тим цілям, які президент зазначав безпосередньо спочатку для пана Драпатова.
1: Слухай, ну от серед тих речей, які ви чули про Михайла Драпатова, ну ти тільки що це озвучувало, що він може приймати жорсткі іноді емоційні рішення, але одночасно з цим, ну, хочемо цього чи не хочемо, його будуть порівнювати з попереднім головкомом, як пана Сирського, генерала Сирського порівнювали з генералом Залужним, і от, що нібито є сумніви, що от, що він зможе, в сенсі Михайло Драпатий, зможе, як генерал Сирський, тримати отаку залізну дисципліну, яка трималася, ну, в тому числі, можливо, на страху, можливо, ну, на тих речах, які відбуваються в вертикалі, в військовій вертикалі, так, коли там може бути догани, там може бути забезпечення чи не забезпечення того чи іншого підрозділу.
0: Так, знову ж таки, як я завжди люблю зазначати, що я дуже обережно відношуся до коментування всього, що відбувається в Збройних силах, адже я сама там не є військовою, так? Але все ж таки, з одного боку, величезна кількість військових розповідає, що в армії неможливо без, знаєш, цієї залізної дисципліни в цілому. З іншого боку, напевно, важливо зазначити, які були задачі поставлені в то, не тільки там по такий повний карт-бланш, але і взагалі для Драпатого, там, і стабілізація фронту, і, в принципі, це забезпечення стабільності фронту. Це і аудит Збройних сил, це і аудит в Генштабі, це і аудит оцих от нових бригад постійно, які створював пан Сирський, це і аудит штурмових полків, в тому числі ми бачимо те, що зараз відбувається зі Скелею. Там
1: точно... Я тут просто хочу нагадати, що сьогодні буквально з'явилася новина про те, що частини полку Скеля можуть бути використані Азовом, тобто другим армійським корпусом.
0: Так, так, так. Для певних задач, тобто там, здається, спікер Скелі Олексій Братущак, він зазначав про те, що це не означає, що Скеля переходить під підпорядкування Азову, але певні задачі, скажімо так,
1: першим вони, армійським корпусом,
0: так, я помилився. Так, так, так, вони виконуються. От, і зараз набагато, скажімо так, зменшився цей потік людей, забезпечення, скажімо так, людьми полку Скеля. Ну, тобто цей аудит так само, наскільки я знаю, пан Драпатий хоче провести. Взагалі, знаєш, зробити одночасно з цим ще й аудит цієї ефективності, що умовно працює в Збройних силах, що ні. Ну, тобто вони по своєму не знаю, темпераменту, стилю управління, вони дійсно різні з паном Сирським. Пана Сирського все ж таки мені змальовувало як людину війни, але людина, знаєш, таких радянських методів. Пана Драпатова все ж таки називають людиною більш сучасних методів ведення війни, не за радянськими підручниками, а все ж таки, знаєш, такого більше новатора. Тому, знову ж таки, знаєш, тут треба врівноважити оцю інформацію, що так, він схильний до різких рішень, але одночасно у нього стиль управління просто інший. Тому, напевно, це, знаєш, це не буде будівництво управління на страху. Що там, не знаю, ти там напишеш щось на те, ти скажеш щось на те, і тобі там заборонять переведення, чи в твою бригаду направлять якісь безкінечні перевірки. Ну, це те, що там любив робити Сирський. Да? Ну, тобто це скоріше буде будівництво за сучасними стандартами, не знаю, чи НАТО, чи не НАТО, да? Ну, ми знаємо, да, що НАТО стандарти у нас, певні політичні структури висловлюють до них скепсис так, але все ж таки, що це інший стиль управління.
1: Ну що ж, ми маємо вже завершувати, ми всі чекаємо на те, що буде відбуватися наступного
0: тижня. Встигнуть про Умєрова поговорити.
1: Нічого страшного, нічого страшного, завжди встигнемо, але ми чекаємо, що буде відбуватися в Верховній Раді, дійсно буде вирішена доля Міноборони, тобто міністерство, яке є одним з ключових під час повномасштабної війни з Росією. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Я нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забелліна була з нами в студії в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про загострення між Російською Федерацією, тобто країною-агресором, та Японією. Нагадаю, що на цьому тижні був візит кремлівського диктатора Путіна до Курильських островів. Більше того, там Путін говорив про те, що треба захищати кордони Росії, в тому числі східні кордони. Нібито, знаєте, от весь акцент на агресії проти України, але не треба забувати про схід. Звичайно, була нота протесту з боку прем'єр-міністрки Японії. Маю також процитувати заяву виконуючого обов'язки очільника МЗС України Андрія

0: Ясибігі, він написав так: провокаційний візит Путіна на японський острів Етурофу демонструє повну неповагу до Японії та є навмисною спробою залякати, посилити напруженість і нормалізувати незаконну окупацію. Однак жодні провокаційні візити не можуть змінити реальність. Етурофу є частиною північних територій Японії, окупованих Росією. Про це і не тільки. Поговоримо з людиною, яка точно дуже добре знає, що відбувається в Японії. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України, колишній посол України у Японії, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Ну, давайте оцінимо оцей візит кремлівського диктатора. Навіщо це було зроблено? Яку оцінку даєте цьому ви?
1: Дивіться, насправді ця історія, вона має певну, так би мовити, бороду, яка тягнеться ще з часів Єльцина, коли Японія почала перші переговори з Росією стосовно повернення 4 островів, які вона не вважає островами Курільської гряди, вони називаються острови Японського архіпелагу. Це важливо з правової точки зору. І Росія завжди морочила голову і нічого не робила для того, щоб якось вирішити цю проблему, а за нею стоїть підписання мирної угоди. За часів Путіна він жодного разу не відвідував ці острови. І це є принципово для Японії, тому що відвідування головою держави цих островів, особливо в контексті того, що це Путін, з яким Шіндзо Абе 27 разів зустрічався і з яким вели переговори, це, вибачте, приниження, це образа надзвичайно серйозна. Тому саме тому Медведєв був на цих островах свого часу. Ну, всі ми прекрасно розуміємо різницю між Медведєвим і Путіним. А Японія багато разів зверталася до російської сторони, офіційно і неофіційно, з проханням не робити цього. І це сталося. Причин, з моєї точки зору, є декілька. Насамперед, це те, що Японія сьогодні кардинально переглядає свою оборонну доктрину, свої стратегічні документи, і в останній редакції так званої білої книги Міністерства оборони Росія визначена як основний ворог, виклик і загроза. І це, звичайно, це на додаток до того, що протягом всіх років відкритої агресії, буквально з перших годин агресії, Японія на нашому боці, надає допомогу і переглядає політику оборонної співпраці з іншими країнами. І я вірю, що прийде день, коли Україна стане таким партнером. Треба було продемонструвати Японії і в регіоні, що Росія гравець. Гравець, який ні до чого не дослухається. Це один фактор. Другий фактор – це те, що через день, тобто завтра фактично, вчора був Путін, а через день після цього мало буде 15 серпня, день капітуляції Японії. І також Путін минулого року, він в Пекіні влаштовував цирк і театр разом з північно-корейським диктатором із Сі Цзіньпінем. Три країни, які не існували під час Другої світової, святкували перемогу в ній. Так от тепер це сталося, ну, в такому вже індивідуальному плані. Що дуже цікаво, ви правильно сказали абсолютно, що була дуже різка реакція прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, багато політиків японських, впливових, академіки. Взагалі твіттер японський просто бурлить обуренням. Но цікаво, що була ж офіційна нота, звичайно, викликали посла Ноздрьова в МЗС Японії і висловили йому протест. Що зробив Ноздрьов, коли повернувся? Він разом з послом Китаю в Токіо, вони вдвох оприлюднили заяву, в яких не йдеться, немає слів північні території, але вони написали, що як дві країни-переможці у Другій світовій, вони не допустять перегляду її підсумків. Тому що легенда значить, Росії, вона така, що острови ці чотири відійшли до Радянського Союзу за результатами Другої світової. Ну, ще раз повторю, не хочу вдаватися в деталі, це можливо, але якщо потрібно. Але з правової точки зору весь світ чудово знає, що окупація цих островів є незаконною. Навіть Китай офіційно не визнає ці острови російськими.
0: Ну, от знаєте, що цікаво, трошечки раніше була щорічна доповідь Міністерства оборони Японії за 2026 рік, і там було, ну, мені здається, була така заява, чи був такий пункт, на який багато хто звернув увагу, так от японське Міністерство оборони вважає, що Індо-Тихоокеанський регіон входить у нову епоху кризи, і що можливість великого військового конфлікту у Східній Азії більше не можна виключати. І, ну, ви точно це бачили, і впевнений, що ви такі ж висновки зробили, певну аналітику щодо того, що Путін, він, ну, не просто так туди приїхав, не тільки це і пов'язано, але, звичайно, пов'язано із датою капітуляції Японії у Другій світовій, але й для того, щоб дати певний пас своїм союзникам. Ми тут маємо говорити в першу чергу про Китай та КНДР. Ви також згадували, як дійсно ці три країни, значить, святкували щось таке, до чого вони, можливо, і не мають прямого стосунку. Так от, якщо дивитися в розрізі того, що зараз відбувається між Росією, Китаєм та КНДР, всі пам'ятаємо, що президент Зеленський говорив про те, що там від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових будуть розміщені в прикордонних областях Росії, тобто поруч з Україною. Тож, що означає це в контексті того, як Китай та КНДР допомагають російській агресії в Україні, як ви гадаєте?
1: Ну, це питання безпосередньо не має відношення до відвідування островів, хоча, звичайно, Путін намагається продовжити, так би мовити, виглядати як мачо, тому що весь світ вже давно висновок зробив. Ми з вами його зробили раніше за всіх, що Росія перетворилася на нормального такого васала Китаю, на сировинний придаток, і вся політика її здійснюється в руслі того, як Китай бачить подальший розвиток подій в цьому регіоні. Тому продемонструвати Китаю свою певну сміливість не завадить. Але ще раз повторюю, формально Китай не визнає північні території російською землею. Тому це виглядає для них, ну, трохи дивно. Інша справа, що співробітництво в галузі оборонних технологій, воно зміцнюється, тут немає ніякого сумніву. Між ними є повне порозуміння того, що відбувається. А те, що співвідбувається з Північною Кореєю, ну, це просто реально жахливий розвиток подій. Я би так сказав, може жорсткувато, але це факт. Північна Корея фактично стає стороною війни. Вони надають людей, вони надають зброю. А між ними є угода відповідна про оборону, тобто що ще треба для того, щоб Північна Корея була такою визнаною. І це реально надзвичайно небезпечно. Якщо правда те, що я прочитав сьогодні в наших ЗМІ, про те, що силами наших розвідників вдалося підірвати потяг з ракетами, які їхали якраз з Північної Кореї по Трансібу, і все це знищити, я хочу сказати просто слава героям. Знаєте, це слів немає. Це саме те, що треба робити. Ми маємо знищити на самому корінні, самому зачатку цю співпрацю. Звичайно, це дуже важко, тому що вона вже зайшла далеко. Північна Корея отримала від Росії технології виробництва дронів, технології модифікації їхніх ракет. І це є дуже небезпечно для Південної Кореї, для Японії. Ну, при тому всі розуміють, що сама Північна Корея війну не почне. Є дві інші країни, які постійно провокують напружену ситуацію. Ви знаєте, що не проходить місяця, щоб вони не проводили стрільби, щоб кораблі не плавали навколо буквально в метрах від територіальних вод Японії, щоб їхні літаки не літали вздовж японських кордонів, особливо навколо Хоккайдо. Все це японці бачать, вони реагують, їх це страшенно дратує, тому що японці свого боку поводять себе дуже стримано. І тому всім абсолютно очевидно, хто є генератором цієї нестабільності, про яку ви правильно процитували білу книгу Міністерства оборони Японії.
0: Ну, от, знаєте, щодо тієї інформації, що дійсно був знищений потяг з північнокорейськими ракетами, це ще потребує перевірки. Бачив я сумніви військових аналітиків, що це дійсно сталося. Давайте почекаємо, чи буде таке підтвердження. Але серед тих речей, які можна почути, ну, поки що від таких маргінальних голосів російських, я не знаю, чи можна російських пропагандистів називати маргіналами, бо в них там великі охоплення, велика аудиторія російського населення. Але все-таки дуже часто йдеться про те, що дивіться, Японія вступає у війну, дивіться, Японія починає переозброюватися. Я бачив статистику щодо того, хто найбільше грошима допомагає Україні, там йдеться про мільярди євро, ну і там, ну, тобто, порахували за весь час повномасштабного вторгнення, і там, насправді, Японія, вона знаходиться на 6-му місці. Це після США, ну, тобто, коли ще був Байден, після інституцій ЄС, після Німеччини, Британії та Канади, так от, Японія на 6-му місці з сумою 12,2 мільярди євро. Тож, чи ми дійсно зараз спостерігаємо переозброєння Японії, Японія, яку от після Другої світової ну, максимально поставили на коліна і забрали все, що вона могла використовувати ну, в якості акту агресії. Ми пам'ятаємо, що Японія була агресором. Так от, що ми спостерігаємо зараз в цьому плані? Що відбувається з Японією?
1: Я, по-перше, хочу поправити ці цифри. Вони абсолютно не відповідають дійсності. Насправді, допомога Японії цього року досягла 20 мільярдів доларів. Вона на другому місці після Сполучених Штатів. Це, я не знаю, звідки вони взяли 12 мільярдів євро, це просто сміхотворно. Значить, тепер, що стосується, власне, Японії. Дивіться, Японія, 80 років Японія жила в абсолютно такому, я б сказав, в рожевих окулярах. Про те, що треба виключно дотримуватися ортодоксальної позиції щодо миру, нерозповсюдження, неучасті і так далі. Вони дуже багато робили в міжнародних організаціях і пропагували стриманість і дипломатію як засіб вирішення спорів. Це їхня принципова позиція. Але перший значне зрушення відбулося після початку відкритої агресії, коли ще за часів Кішиди були переглянуті певні документи їхні стратегічні. А коли, по-перше, вони бачать, що ця агресія не припиняється, вони бачать, що ніякі зусилля не приводять до переговорів, то вони зайнялися, замість того, щоб продовжувати бути от таким ортодоксальним миротворцем, коли навколо них всі озброюються до зубів, то вони вирішили самі потурбуватися про власну безпеку. Не тільки, ну, є угода з Сполученими Штатами, нікуди не ділися військові контингенти, нікуди не дівся 7-й флот, який, але при тому, при всьому, вони розуміють чітко, що тепер вони мають робити більше. Сьогодні відбувається кардинальний перегляд стратегії оборони, розглядаються дронові системи підводні, надводні, повітряні, на різну відстань. Вивчається дуже досвід наш, звичайно, в першу чергу. Створюються власні зразки техніки. Вони розробили прекрасну ракету протикорабельну. Вони побудували декілька нових баз і там розмістили ці ракети. Вони нарешті закупили тамагавки, вони їх поставили на озброєння і вже протестували, все працює. Вони над цим серйозно працюють. При тому, при всьому, я хочу сказати, це має дуже чітко зрозуміло, ніяких навіть теоретичних умов для того, щоб Японія здійснювала якісь агресивні кроки, не може бути навіть теоретично. Їхня турбота полягає про те, що вони мають не допустити морської блокади Японії ні за яких умов. Це просто має бути виключено. Саме тому на островах, які ближче до Тайваню, розміщені нові бази, тому що якщо Японія буде в морській блокаді, це означає просто неможливість існування країни. Тому що це острови з обмеженими ресурсами, потрібно постійно імпортувати продовольство, енергетичні ресурси, сировину, і неможливо, просто це не може бути. Тому вони зараз серйозно це переглядають. Вони увійшли в проєкт з Британією і Італією по створенню нового винищувача 5-го покоління, саме тому, що вони розуміють, що F-35 не вирішить всіх проблем. На всіх F-35 Сполучені Штати виготовити не можуть. І потрібно мати власну техніку. І вони над цим працюють. Але що робиться далі? Росія і Китай, вони як цю тему поставили в центр своїх наративів про Другу світову. За кожної можливості, за кожної нагоди вони згадують про ті події, які відбувалися в Китаї і в інших країнах за участю імперської армії, ну, Квантунської армії в ті часи. Я вас запевняю, що японці давно вже пройшли через катарсис стосовно цього. Вони ніколи і не вважали, що було правильно втручатися у ту війну. Вони і не вважають, що це було, ну, що ці злочини не ставалися. Але вони вважають, що після війни Японія зразкова країна, яка дотрималася миру. Вона стільки допомагала іншим, що вже можна було б якби і врахувати це. Ну, я вам скажу, Японія надавала технічну допомогу Китаю протягом 40 років. Вона закінчила надавати технічну допомогу Китаю в 2022 році. Тобто з 2010 року Китай перегнав Японію як друга економіка світу, а Японія продовжувала надавати цій країні технічну допомогу. Загальна сума більше 4 трильйонів єн. Це ж не випадково, тому що японці, вони розуміли, да, були події були трагічні, події були дуже жорсткі. І треба якимось чином ці питання вирішити. Те саме, до речі, з Південною Кореєю. Вони дуже багато докладали і докладають зусиль, щоб зняти ті боліві питання. Але Росія і Китай, дві країни, коли не існували в 1945 році, не було ніякої Російської Федерації, як незалежної країни, не було Китайської Народної Республіки. Ну це просто факт. Вона була створена після Другої світової війни. І от ці дві країни стверджують постійно, що це вони перемогли, що це Японія їм винна, і що вона зараз йде по шляху мілітаризації. Нічого подібного. Японія йде по нормальному шляху самозабезпечення з точки зору можливих провокацій і можливої агресії в регіоні, які можуть виникнути з різних боків і з різних причин. І вона розуміє, що в сьогоднішній геополітичній ситуації вони самі мають робити значно більше, ніж вони робили до того. Все дуже просто.
0: Пане Сергію, єдине, що хочу зазначити, звідки я взяв ці дані, значить, от щодо допомоги Японії, значить, це дані Кільського інституту, так вони порахували, це німецькі...
1: Я знаю.
0: Та-та-та, ну от бачите, інша інформація у вас, я думаю, що ви знаєте більше точно. Я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України, колишній посол України у Японії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те загострення між країною-агресором Росією та Японією. Цього тижня Путін, кремлівський диктатор, вперше відвідав Курили, тобто Курильські острови. Там він, значить, говорив про те, що треба захищати східні кордони Росії. В Токіо дуже гостро відреагували на такий візит кремлівського очільника. Там говорили про те, що це є неприпустимим, що ці північні території, згідно з міжнародним правом, є споконвічними територіями Японії. Ну і, звичайно, тут не міг промовчати Дмитро Алкоголь Олівіч Медведєв, він пригрозив Японії жахливими наслідками через заяву про приналежність Курил. Що далі у нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза – сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

гості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.
3: Уночі я тобі так просто під гітару.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Біліску, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –